0: koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Máte vo svojom živote niekoho, komu môžete s absolútnou dôverou povedať: verím, že ma miluješ a nikdy nenecháš samého. Presne takto s láskou a dôverou hovoril o Panne Márii pápež František. Už pred kňazskou vysviackou napísal tieto slová vo svojom vlastnom vyznaní viery a celý svoj pontifikát žil v tejto hlbokej, osobnej dôvere k Božej Matke. Neraz vravel, že Mária je bránou, cez ktorú prišiel Kristus na svet, a práve k nej sa utiekal v ťažkých životných situáciách. Práve tieto úprimné a srdečné modlitby pápeža Františka prináša knižka Modlitby k Panne Márii, ktorú nedávno vydal Spolok svätého Vojtecha. Ide o výber vyše 20 konkrétnych modlitieb z rôznych chvíľ pontifikátu. Od tých na námestí svätého Petra vo Vatikáne, cez návštevy mariánskych pútnických miest, až po prosby v ťažkých časoch pandémie a vojny. Pre nás Slovákov je obzvlášť vzácna modlitba, ktorú predniesol v roku 2021 v Šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie počas návštevy Slovenska. Samotné modlitby sú tematicky pestré. Nájdeme tu prosby za pokoj vo svete, za rodiny, za chorých, za cirkev i za osobnú vieru. Silným momentom je napríklad modlitba Mária, žena načúvania, v ktorej pápež František prosí, aby sme sa učili počúvať Božie slovo uprostred hluku sveta, ale aj ľudí okolo nás, najmä tých, ktorí sú v ťažkostiach. Zároveň nás modlitba vedie k tomu, aby sme ostali poslušní slovu Ježiša a nedovolili iným určovať smer nášho života. Modlitby k Panne Márii je pekný a útly mariánsky modlitebník, ku ktorému sa človek rád vráti znova. Každá modlitba má krátky úvod, v ktorom sa dozvieme dátum a okolnosti, kedy a kde bola prednesená. Modlitby sú napísané jednoduchým a vrúcnym jazykom, no zároveň plným dôvery, pokory a materinskej nežnosti. Vďaka tomu nám kniha krásne ukazuje, ako hlboko bola Panna Mária prítomná v živote pápeža Františka. Kniha pomáha utiekať sa k Božej Matke tak, ako to robil sám pápež František. Je ideálna pre osobnú modlitbu, do rodiny alebo ako dar. Vhodná je pre niekoho, kto chce prehlbiť svoj vzťah k Panne Márii a chce si z Františkovej úcty k Márii odniesť niečo osobné a trvalé.

Pápež František, modlitby k Panne Márii. Mária, žena načúvania. Slová, ktorými pápež František zakončil modlitbu posvätného ruženca na námestí svätého Petra vo Vatikáne na záver Mariánskeho mesiaca v roku 2013, nám pripomínajú, že Mária je žena načúvania, rozhodnutí a činov. Mária, žena načúvania, daj, aby boli naše uši otvorené. Daj, aby sme počuli slovo tvojho syna Ježiša uprostred tisícich slov tohto sveta. Dovoľ, aby sme vedeli načúvať realite, v ktorej žijeme, každému človeku, ktorého stretneme, najmä tomu, ktorý je chudobný, núdzny, v ťažkostiach. Mária, žena rozhodnutí, osvieť našu myseľ i naše srdce, aby sme vedeli byť poslušní slovu tvojho syna Ježiša bez váhania. Daruj nám odvahu rozhodovať sa, aby sme sa nedali strhnúť a nedovolili druhým, aby určovali smer nášho života. Mária, žena činov, daj, aby sa naše nohy a naše ruky náhlili k druhým, aby sme im priniesli pomoc a lásku tvojho syna Ježiša, aby sme ako ty vnášali do sveta svetlo evanjelia. K sedembolestnej Panne Márii. Na záver apoštolskej cesty pri príležitosti 52. Eucharistického kongresu v Budapešti a návštevy Slovenska v septembri 2021 sa pápež František spolu s biskupmi pomodlil modlitbu k sedembolestnej Panne Márii a prosil ju o milosť žiť každodennou vernosťou slovami modlitby Oče náš, ktorú nás Ježiš naučil. Naša sedembolestná Panna, zišli sme sa pred tebou ako bratia, vďační Pánovi za jeho milosrdnú lásku. A ty si tu s nami, ako si bola za apoštolmi vo večeradle. Matka cirkvi a útecha zarmútených, s dôverou sa obraciame k tebe v radostiach aj námahách našej služby. Pozeraj na nás z nehou a priviň nás do svojho náručia. Kráľovná apoštolov a útočisko hriešnikov, ty poznáš naše ľudské hranice, duchovné zlyhania, bolesť z osamelosti a opustenosti, uzdrav svojou vľúdnosťou naše rany. Božia Matka i naša Matka, zverujeme ti svoj život a našu vlasť, zverujeme ti aj naše biskupské spoločenstvo. Vyproz nám milosť, aby sme s každodennou vernosťou žili slová, ktoré nás naučil tvoj syn Ježiš a s ktorými sa teraz, v ňom a spolu s ním, obraciame k Bohu, nášmu Otcovi. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, ty dávaš cirkvi milosť nábožne nasledovať preblahoslavenú Pannu Máriu v rozjímaní o Kristovom utrpení. Dopraj, prosíme, aby sme na jej príhovor pevnejšie prilnuli k tvojmu jednorodenému synovi a získali plnosť jeho milosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen.

0: Bez lásky k Bohu a k blížnemu neexistuje kresťanstvo. Zároveň však platí, láska nie je výsadou kresťanov. Aj nekresťania dokážu milovať. A často veľmi obetavo. Čo teda robí kresťanskú lásku niečím osobitným? Pomôže nám konkrétny príbeh. V Ríme, nedaleko baziliky svätého Petra, majú misionárky lásky svoj dom. Toto spoločenstvo založila svätá matka Teresa a sestry sa venujú najmä chudobným. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, dosť drzo si vypýtal balíček s obedom. Ako by sme zareagovali my? Možno by sme povedali: viete čo, príďte zajtra, keď budete triezvi. Sestra však urobila niečo iné. Rýchlo odbehla a o chvíľu sa vrátila aj s balíčkom jedla. Bezdomovec si ho zobral bez poďakovania a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo ešte niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Zrazu sa v ňom niečo zlomilo. Vrátil sa späť, zazvonil znova, tentoraz slušne. A povedal: sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska v praxi. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, keď si to zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde by sme čakali odmietnutie. Ježiš to vyjadril veľmi jasne, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Čo je na tom nové? Nie samotná láska, ale spôsob lásky. Ježiš nemiluje preto, že si to zaslúžime. Miluje prvý. Miluje až do krajnosti. A presne tak nás pozýva milovať aj druhých. Láska teda nie je len pocit. Je to rozhodnutie. Chcem ti dobro. Postupne sa tak mení aj pohľad na život. Blaho druhého sa dostáva viac do popredia a moje ja ustupuje. Poznáme to aj z bežného života. Keď niekoho milujem, chcem ho potešiť. Premýšľam, čo mu urobí radosť. Venujem čas, energiu, možno aj peniaze a robím to rád. A keď vidím jeho radosť, stávam sa šťastným aj ja. To je tajomstvo lásky. Čím viac dávam, tým viac získavam. Láska k blížnemu znamená tešiť sa z druhého, byť s ním v radosti aj v smútku, niesť s ním jeho život. A práve v tom sa kresťanská láska stáva viditeľnou. Nie v slovách, ale v konkrétnych skutkoch, ktoré majú často silu meniť srdcia.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Keďže sa nám nahromadili divácke otázky, tak v dnešnom Hovorme o peniazoch na Rádiu Lumen si ich spolu zodpovieme. Som Marek Jurica, finančník s 23-ročnou praxou v odbore a dnes to bude o tom, na čo sa v súčasnosti ľudia najviac pýtajú. Čo ich teda najviac zaujíma? Poďte si to vypočuť. Prvá otázka. Pán Jurica, poisťovňa mi každoročne navyšuje platbu za poistenie bytu, už ma to fakt nebaví. Chcem mať byt poistený, ale platím stále viac a viac. Máte nejaký tip na zníženie platby poistky bytu? Ďakujem vám za odpoveď. No, moja odpoveď je asi následovná. Ďakujeme samozrejme za otázku. Úplne stačí, keď si zvýšite spoluúčasť na vašej zmluve. To znamená, ak napríklad platíte 150 eur za rok za poistenie bytu a máte spoluúčasť nulovú, to znamená, že pri poistnej udalosti nebudete platiť poisťovni nič, lebo tam teda máte nulovú spoluúčasť, skúste si túto spoluúčasť navýšiť na fixnú sumu napríklad 100 eur a už vám poisťovňa nepošle predpis ročného poistného na 150 eur, ale určite to bude nižšia suma. Druhá divácka otázka. Svojho poisťovacieho agenta som už nevidel niekoľko rokov a už ani netuším, či ešte pracuje pre danú poisťovňu. Na koho sa mám obrátiť, ak by som chcel svoju zmluvu aktualizovať? Moja odpoveď? No, odporúčam teda kontaktovať toho pána, ak máte na neho telefónne číslo, prípadne keď sa mu nedovoláte, kontaktujte priamo poisťovňu. Poisťovňa vám teda prideli nového poisťovacieho agenta, prípadne odporúčam vám zvážiť spoluprácu s niekým nezávislým, čiže s nezávislým finančným poradcom, ktorý má teda prehľad produktov od viacerých poisťovní a bude k vám objektívnejší. Ďalšia divácka otázka. V druhom pilieri mám napísanú oprávnenú osobu svojho 12-ročného syna. Čo si o tom myslíte? Myslím si o tom to, že je to určite potrebné, vhodné mať napísanú oprávnenú osobu v druhom pilieri alebo teda aj v životnom poistení. Ale z mojich skúseností z praxe odporúčam mať radšej napísanú oprávnenú osobu v prípade úmrtia dospelého človeka. Určite nie dieťa. Posledná divácka otázka znela. Mám 47 rokov, oplatí sa mi ešte uzatvoriť druhý pilier? Odpovedám tak, že no, druhý pilier je možné uzatvoriť v súčasnosti len do veku 40 rokov, takže bohužiaľ u vás už ten druhý pilier nie je možné uzatvoriť. Skôr by som upriamil vašu pozornosť na tretí pilier, pokiaľ ste teda zamestnaní a zamestnávateľ by vám prispieval do tretieho piliera, prípadne na štvrtý pilier, to znamená individuálne sporenie, respektíve investovanie do lacných ETF fondov. Určite váš finančný poradca vám bude v tomto nápomocný. No na záver hovorme o peniazoch. Na Rádiu Lumen si zhrnieme dnešnú tému. Prvý bod. Ak si teda zvýšite spoluúčasť v poistení bytu alebo domu, automaticky budete platiť ročne za vašu poistku bytu alebo domu nižšiu sumu. Druhý bod. Pokiaľ nemáte zmluvu životného poistenia aktualizovanú aspoň raz do roka, prípadne raz za 2 roky, určite treba kontaktovať svojho finančného poradcu. Tretí bod, to boli tie oprávnené osoby, v akejkoľvek zmluve životného poistenia druhého piliera, tretieho piliera odporúčam doplniť oprávnenú osobu, ktorá bude mať teda nárok v prípade vášho úmrtia, ale mala by to byť dospelá osoba, nie dieťa. No a posledný bod bol o tom druhom pilieri, to znamená, do druhého piliera môžete vstúpiť v súčasnosti len do veku 40 rokov, pokiaľ ste teda starší, odporúčam zvážiť, sporiť, investovať do tretieho, prípadne štvrtého takzvaného piliera. V prípade otázok teda kľudne nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: V dnešných potulkách po Slovensku vás pozveme do malebného regiónu Slovenska, ktorým je Gemer. Je známy peknou, na niektorých miestach ešte takmer nedotknutou prírodou. Súčasťou Gemera je aj slovenský kras, ktorý ukrýva množstvo jaskýň. Gemer je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú pokoj a autentický slovenský vidiek. Ako budeme počuť v príspevku redaktorky Márie Čigášovej, krása Gemera oslovila aj lekára Štefana Andera, ktorý pracuje v psychiatrickej ambulancii v Plešivci.
2: Áno, Gemer sa stáva teraz taký znovu objavený. Je veľa ľudí, ktorí ho, napríklad tie čierne diery, sa snažia popularizovať. Je tam gotická cesta, sú tam krásne historické veci. Gotické románske kostoly, sú tam krásne výzdoby zachovalé, ktoré si chodíme inak pozerať na dovolenkách niekde inde, a v Gemeri sú zachované na takej úrovni, že nám iní závidia, že takéto veci tu máme. Takže Gemer sa stáva taký akoby populárny celkom, aj ten dolný Gemer, aj ten horný Gemer. Takže deje sa to a dúfajme, že sa to bude ďalej a ďalej len zlepšovať.
3: A aj lekár-psychiatr si nájde tu svoje také pekné miesta na Gemeri, kde chodí relaxovať?
2: No rozhodne, keby ich nebolo, tak by som tam už asi nezostal, ale toto príroda, tieto prírodné zdroje aj pre duševnú hygienu, to sú jedny z faktorov, pre ktoré som tam v podstate zapustil korene, alebo je tam celoročne čo robiť od cyklistiky, turistiky, vodných športov. Proste sú tam široké možnosti vyžitia. A dá sa povedať, že ešte ten kraj je taký v istom zmysle nedotknutý na mnohých miestach, nie je plný turistov, takže určite áno.
3: Môžeme zo pár tipov dať našim poslucháčom, čo by rozhodne nemali obísť?
2: Muráň a Muráň a okolie sa stáva veľmi populárnym v povedomí už Slovákov Slovenska. Či už je to Muránsky hrad, či už je to Prednáhora, ale ako myslím teraz wellness Prednáhora, Obrovisko, Sislovisko, Chov koní, samozrejme Muránska planina, Plešivecká planina, Silická planina, to sú unikáty, ktoré naozaj nemajú obdobu na Slovensku a sú veľmi, by som povedal, akoby mnohými nepoznané. Zároveň je tam veľa jaskyň, aj sprístupnených. Myslím, že viac jaskyň ako na Gemeri ani nie je. Na samotných planinách je cez tisíce jaskyň, ale nie je úplne, že sprístupnených. Ale tých sprístupnených je tam tiež dosť. Je kúsok naskok do Maďarska, tam sú ďalšie jaskynné systémy. Takže je tam strašne veľa vecí, čo vidieť. Sú tam dedinky, tá severnejšia časť Slovenského raja, alebo to vlastne tá južnejšia časť, a Palcmanská maša, takže je tam zo všetkého niečo. Dá sa tam lyžovať, bajkovať, chodiť na turistiku, na huby, proste čo si človek myslí, skoro všetko tam je.

Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Tému tejto relácie

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Vzťah s Bohom si vytvárame prostredníctvom modlitby. Cez ňu sa učíme počúvať Boží hlas a vnímať ho. Cez modlitbu spoznávame aj samých seba a spoznávame aj Božiu vôľu. Modlitbu nás naučil aj Ježiš. Viac nám o tejto téme povie autor brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstavený komunity v Bratislave, Salesián Don Peter Bučány. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Učím sa nemať strach.
1: Nezvládam život, pomôže mi modlitba. V téme brožúrky z edície Viera Dovrecká s týmto názvom budeme pokračovať aj dnes v nasledujúcich minútach. Veľmi často sa nám stáva, že modlitbu vnímame ako nejakú nutnosť a keď je nejaký večer, to už je jedno, či je taký náročnejší deň, alebo aj možno plný rušných udalostí a my si večer uvedomíme a dnes som sa nepomodlil, musím si doplniť nejaký rest, alebo proste vnímame modlitbu ako nejakú povinnosť, je správne, keď máme taký pocit, že musíme vysloviť tie slová konkrétnej modlitby.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Tak určite je výborné, keď človek má také momenty, kedy sa chce modliť a má ich aj teda zaužívané, sú takým vodítkom, poviem, v tom duchovnom živote. Ale v skutočnosti stále si musíme byť vedomí toho, že Boh nepotrebuje moju modlitbu. To si musím dobre uvedomiť, aby som vylúčil to tradičné nutkanie myslieť si, že robím svojimi pobožnosťami Bohu dobre. On túži po mne, po spoločenstve so mnou. Veľmi pekne aj v knihe Apokalypse apoštol Ján hovorí o Ježišovi, že stojím pred dvermi a čakám, kto mi otvorí. Naráža teda na to, že Boh sa nevnucuje, nenatláča. Moje srdce, moje najhlbšie vnútro, Boh vníma ako posvetno, kam bez pozvania nevstúpi.
1: A ako sa aj vy pýtate v brožúrke, aká má byť teda moja modlitba?
2: Keď sa vrátime k Ježišovi u evangelistu zas Matúša, nachádzame najskôr Pánovu odpoveď, aká nemá byť moja modlitba, a potom aj odporúčanie, ako sa máme modliť. Hovorí, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich. Nechce teda, aby sme modlitbu redukovali na množstvo žiadostí ako pohania, ktorí sa usilujú Boha informovať o svojich potrebách. Prosiť ho do nekonečna a prehovárať množstvom svojich argumentov a slov. Miesto toho Ježiš učí krátkej modlitbe, ktorú poznáme ako Otče náš. A my sme sa ju naučili. Mnohí už v detstve a dodnes sa ju modlíme. Je to jediná modlitba, ktorú nám zveril učiteľ z Nazareta. Nie je to málo? Nemohol nás naučiť viac modlitieb? Možno by sme nemuseli v dejinách až tak experimentovať, vyhľadávať si tie naše a vytvárať si tie naše. A čo ak bol napríklad jeho úmysel iný, ako len naučiť nás modlitbu, ktorú budeme denne opakovať? Čo ak je to vzor všetkých našich modlitieb, ktoré sa utkávajú v neopakovateľných udalostiach života každého jedného z nás?

0: keď vychádzame práve z tejto modlitby, tak hneď to úvodné slovo, keď si pozrieme, ako to píše evangelista Matúš, používa slovo Abba.
1: Dobre hovoríte, že Matúš, tradícia pripisuje evangelistovi Matúšovi, že evangelium napísal hebrejčine alebo aramejčine. No a v aramejskom jazyku sa modlitba, ktorú nás naučil Ježiš, naozaj začína slovom Abba. Teda nepoužije slovo Otec, ale jeho zdrobneninu. Takže prvé slovo modlitby, ktorú nás Ježiš učí, je Otecko, Ocko. Teda nežné a dôverné oslovenie. Oslovenie, ktoré patrí do úst každého dieťaťa, keď sa na neho obracia. Kresťanská modlitba má vedie hovoriť s Bohom ako s osobou a oslovať menom Otec. Menom Otec toho, ktorý ma povolal k existencii. Život teda, ktorý žijem, nie je bez zmyslu, ale má počiatok a zmysel v láske mojho Boha Otca. Keby na malý okamih prestala jeho láska ku mne, prestal by som existovať a upadol by som do ničoty. Privilegium volať Boha Otcom nám daroval Ježiš, pretože jeho obetou na kríži sme sa opäť stali Božími synmi a dcerami. Ježišov Otec sa stáva našim Otcom, preto sa modlíme Otče náš. Máme teda spoločného Otca s Ježišom aj s ostatnými ľuďmi. Boh bude stále našim Otcom, pretože jeho syn sa definitívne stal našim bratom. Ježiš nás učí, že Boha nikdy nikto z ľudí nevidel, pretože prebýva v neprístupnom svetle, v nebesiach, ale v ňom samom sa stal našou blízkosťou a dôvernosťou, nežnosťou a ochranou.

0: v modlitbe, ale sú aj slová posväť sa, meno tvoje.
1: Posväcovať Božie meno znamená oslavovať ho tým, že mu v živote dávame dôležitosť, ktorú si zaslúži. Syn sa raduje, keď je otec uznávaný a milovaný. Chce, aby sme aj my vedeli, že uznávať otca znamená milovať všetky jeho deti ako bratov a sestry. Teda v úvode modlitby nám teda Ježiš dáva najavo, že bez ohľadu na to, čo sa modlíme, mali by sme túžiť po tom, aby bol Boh v našich životoch a v živote každého človeka oslavovaný, uctívaný. Prichádza mi na myseľ udalosť spred niekoľkých dní. Prišla do cieľa ako prvá. Obklopili ju jej dve malé deti a manžel. A všetci prežívali eufóriu z olympijského zlata. Hneď som si pozrel status tejto ženy. Elena Mears Taylor, americká bobistka a jedna z najúspešnejších olympijských športovkýň v histórii vôbec zimných hier. Je držiteľkou 6 olympijských medalí. Táto posledná bola 6. a zlatá. Na jej stránke, na jej statuse, mala takéto motto. Či vyhrám medailu, alebo prehrám, na konci dňa budem velebiť Boha.
0: A v modlitbe Otče náš sa spomína takisto aj Božie kráľovstvo. Ale pre nás je to také niečo, čo si nevieme ani predstaviť.
1: Výraz Božie kráľovstvo je pre nás vzdialený, máte pravdu. Ale Ježišovým poslucháčom bol veľmi blízky. Oni dobre poznali ľudské kráľovstva. Poznali kráľovstva nespravodlivosti, útlaku, zlá, hriechu a smrti. Ale dobre poznali aj prisľúbené Božie kráľovstvo. A všimnite si, že prvou charakteristikou Božieho kráľovstva je, že je Božie. Je to ten raj záhrada, z ktorej nás vyhnalo odmietnutie otcovej lásky a ktoré je dnes opäť otvorené pre človeka. Je to veľké prislúbenie, cieľ ľudských dejín. Keď Boží syn odozdá Bohu otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu, aby bol Boh všetko vo všetkom. A teda Božie kráľovstvo nespočíva v jedení a pití, ale v spravodlivosti, pokoji a radosti, ktorú dáva Duch Svätý. Božie kráľovstvo neprichádza prostredníctvom ľudskej činnosti ani evolúciou, ani revolúciou. Prichádza len na základe prijania, túžby a pokorného volania príď kráľovstvo tvoje. Božie kráľovstvo to je vláda Boha v srdci človeka. Víťazstvo nad chorobami, zlom a smrťou. Je to dar, ktorý ukrižovaný dáva zločincovi prostredníctvom svojej blízkosti. A dnes je tu s Ježišom Božie kráľstvo už prítomné a pôsobí medzi nami, ale nenápadným spôsobom, nepriťahujúcim pozornosťou.

0: Nasleduje aj prosba, buď vôľa tvoja.
1: Ježiš do centra modlitby vlastne vloží túto prosbu, ako ste spomenuli, buď vôľa tvoja. Nech sa stane. Nech sa stane, ako si Otec praje, ako On chce. Modlitba je nesmierne dôležitá cesta k poznaniu a prijatiu Božej vôle. A toto je základný obrat od mágie k viere. Poznanie, že Boh tu nie je preto, aby plnil našu vôľu. Ale my sme tu, aby sme plnili Jeho vôľu a toto nás posúva k slobode Božích detí. Modlitba sa v mojom živote stáva príležitosťou poznávať, rozoznávať, čo si o mojich záležitostiach myslí Boh a potom prijať Jeho predstavu. Viete, v kresťanskom živote je naozaj dôležité, či Božiu vôľu prijímame s porozumením a slobodne, alebo či Božiu vôľu prijímame s trpkosťou a nutnosťou.
0: A nasledujú slova potom ako v nebi, tak i na zemi.
1: Modlitba Otče náš pokračuje naozaj týmito slovami ako v nebi, tak i na zemi. Hovoria o láske, ktorá je v nebi medzi Otcom a Synom a túžbe nie je tak aj na zemi medzi všetkými ľuďmi, aby boli medzi sebou bratmi a sestrami. Výraz na zemi uzatvára prvú časť modlitby a predchádza k druhej časti, v ktorej už spomenuté nebo zostupuje na zem ako chlieb a následne ako odpustenie. Chlieb náš každodenný sa modlíme v tejto Ježišovej modlitbe, ktorú nám odozdal. My vnímame, že chlieb je život, ale nielen z chleba žije človek. A prvým pokrmom pre ňoho je Božie slovo. A konkrétne slovo Abba. Druhým je Otcovo slovo Ježiš, ktorý sa stal človekom, zostúpil k nám a prebýval medzi nami. A teda, o aký chlieb prosíme? Prosíme o chlieb z neba. O tento živý chlieb. Prosíme o Eucharistiu. Máme prosiť Otca, pretože v ňom sa nám On sám daruje. O tento dar neprosíme pre seba, ale pre nás, pretože je to Otcov chlieb, ktorý nás prijíma za bratov a sestry. A preto hovoríme, nie chlieb môj, ale chlieb náš. V každej odrobinke, v každom zlomku života žijeme z lásky Otca, ktorý nám dáva dary a lásku bratov a sestier, s ktorými sa delíme. Aký je to ten Boží chlieb? Boží je len ten chlieb, s ktorým sa vieme podeliť.
2: Prosím ťa, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím ťa, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím ťa, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: prosíme aj o odpustenie v tejto modlitbe.
1: Tu je tiež zaujímavé to, že prosíme nie odpusť mi, ale odpusť nám. Odpustenie je rovnako ako chlieb, rovnako je darom zhora. Prosíme Otca, aby od nás vzdialil naše viny, odobral nám ich, poslal ich preč, nech nás neťažia a nebráňa nám žiť. Nech nestávame s pocitom viny a nejdeme líhať s pocitom viny. Súčasne prosíme o odpustenie nielen pre seba, ale taktiež pre druhých. V opačnom prípade by sme neprišli k zdroju odpustenia, ktorým je Otcova láska k všetkým deťom na zemi. Je aj zaujímavé, ako nás učí Ježiš prosiť Otca, aby nám odpustil viny. Všimnite si, je to v takej miere, v akej my odpúšťame bratom a sestram. Božie odpustenie pre nás samých podmieňuje našim odpustením. Akoby Božie odpustenie záviselo od môjho odpustenia blížnym. Je to skutočné bláznostvo lásky Otca, ktorý neodpúšťa mi akoby, ale ktorý mi dáva kľúč do rúk, kľúč k vlastnému odpusteniu.
0: V závere modlitby zaznievajú slova: neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Záver Ježišovej modlitby by si zaslúžil lepší preklad. Prosba: neuveď nás do pokušenia, veriaceho metie. Boh nie je pokušiteľ. On neuvádza do pokušenia. Naopak dáva silu, aby sme nepadli. Jasnejší preklad by bol: nevzdialuj sa od nás v pokušení. Tak, ako to prijali v iných krajinách. Pretože pokušenie je súčasťou našej cesty a nik sa mu nevyhne. Pokušenie pochádza z našej slabosti. Nepriateľ na nás pôsobí prostredníctvom strachu a nachádza spojenca v mojom sebectve. Preto sa s dôverou syna a dcery opierame o blízkosť Otca v hodine skúške či kríža. Teda nezdaľuj sa od nás, prosíme Boha, keď v udalostiach života chladne v nás láska. Vytráca sa viera. A sme v nebezpečenstve, že budeme žiť pod vlastnú hodnotu, ktorú nám dal, a to hodnotu Božích detí.

0: Keď sa modlíme, tak väčšinou vyriekame slova modlitieb, ktoré poznáme, ale modlíme sa aj vlastnými slovami, ale býva to asi najčastejšie tak, že v modlitbách o niečo prosíme a žiadame Boha.
1: Najčastejšie naše modlitby, jednoznačne každý to vieme, sú prosebné modlitby. Stále nám niečo chýba. Po niečom túžime. Chceme to mať. Radi by sme to hneď vyriešili. Poznali odpovede. A hoci si uvedomujeme, ako nás to učí Ježiš, že na prvom mieste má byť Boh, náš Otec, oslava a vďačnosť našej strany k nemu, a táto sa zúži na to, čo potrebujeme a mali by sme mať. Ježišové slová v podaní evangelistu Matúša sú pre nás veľmi príťažlivé a dodávajú nám odvahu vstúpiť do dialogu s Bohom a prosiť. Nachádzame tam: proste, dostanete. Hľadajte, nájdete. Klopte. Kto prosí, dostane. Kto hľadá, nájde. Kto tlčie na dvere, otvoria mu. A my prosíme. A prosíme. A prosíme. A neraz o čokoľvek. V hlave máme myšlienku, že Boh je predsa Otec a On mi je dlžný. Musí moju žiadosť splniť. Stačí prosiť, neprestať kričať. Božie slovo však nikdy nemožno vytrhovať z celého textu a vysvetľovať si ho samostatne. To by nás naozaj viedlo ku klamlivej interpretácii a nesprávnemu uskutočňovaniu.
0: Ale k tomu nás tak ako si možno aj privádzajú aj slova samého Ježiša, ktorý hovorí: proste s istotou, že dostanete a určite vám to bude dané. Čiže aj on potvrdzuje, že keď budeme prosiť, tak to dostaneme od Boha.
1: No, otázka je, o čo máme prosiť, aby sme s istotou dostali? A to naozaj môžeme len pri pozornom čítaní Božieho slova. Lebo z tohto by znamenalo, že môžem o čokoľvek prosiť a budem na Pána Boha vykrikovať a On mi to musí dať. S istotou, prosiť s istotou, aby sme aj s istotou dostali, o čo ide? Ježiš hovorí: proste s istotou, že dostanete a určite vám to bude dané. Je to silné povzbudenie k modlitbe. To sa nedá spochybniť. Ale k akej modlitbe? A o čo máme prosiť? O čokoľvek? V Matúšovom evanjeliu je táto výzva v modlitbe vložená medzi kapitoly. A to je kapitola o nesúdení a potom kapitolka Zlaté pravidlo o láske k blížnemu. A toto nám nesmie újsť. Toto nám Boh určite dá. To, keď budeme prosiť o schopnosť nesúdiť na jednej strane a milovať blížneho na druhej strane. Toto je Otcov dar, ktorý nás robí synmi a dcérami, dar jeho ducha. Toto je presne to, čomu nás Ježiš vyzýva, keď máme prosiť a určite to dostaneme. O tomto nemusíme pochybovať, že keď budeme prosiť o schopnosť nesúdiť a milovať blížneho, že naozaj toto nám Boh dá. V modlitbe Ježiš vyjadruje túžbu, aby sa jeho život stal aj našim životom. Aby sme sa ním obohatili a naplnili. Jedinou podmienkou je chcieť ho a prosiť oň. Chcieť ho, pretože Boh mi nikdy nemôže dať to, čo sám nechcem. Čo sám nechcem prijať, to mi Boh nemôže dať. A prosiť oň, pretože na žiadny dar si človek nemôže robiť nárok. Keď Ježišov život, teda to myslenie, láska, skutky, keď Ježišov život, silu k jeho nasledovaniu nedostávame, tak je to buď preto, že ho nechceme, alebo neprosíme dobre. Svätý Augustín k tomu pridáva, že nedostávame preto, lebo prosíme so zlým srdcom. Alebo bez dôvery a pokory. Alebo prosíme o nedobré veci. Svätý Jakub hovorí k tomuto, že ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju, teda tú múdrosť. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Je to muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní. A ďalej Jakub hovorí, prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. A tak to nedostanete.

0: Ako je to teda s tou modlitbou, ktorú nás naučil samotný Ježiš s modlitbou Oče náš? Kedy môžeme vnímať alebo môžeme vedieť, že je to naozaj spoľahlivá modlitba, že dostávame to, čo prosíme?
1: Už sme to spomenuli, môžeme to len zopakovať, že je spoľahlivá vtedy táto modlitba, ktorú nás Ježiš naučil, keď prosíme, buď vôľa Tvoja. Prosíme s dôverou, že to obsiahneme. S pokorou, ktorá sa ničoho nedomáha, ale na všetko vie čakať. Proste hľadajte, klopte. To nenabádá otravovať Boha, aby sme od Neho dosiahli, čo chceme. Naopak, je to postoj dieťaťa, ktoré je presvedčené, že ho otec obdaruje. Matúš hovorí dobrými vecami. Evanjelista Lukáš zasa hovorí Božím duchom. Boh vie, čo nám má dať. Dá nám vždy to najlepšie, čo má. A čo to je? Svojho milovaného syna. Sklamaní sme, že je to málo? Nie, veď v ňom všetko bolo stvorené. Ako čítame u apoštola Pavla. A všetko v ňom spočíva. Všetka múdrosť a plnosť. Božie kráľovstvo, celé stvorenie i život. Keď prosíme, prosíme o Ježišov život, o jeho ducha, a to je maximum, čo môžeme dostať, život v plnosti. A naše modlitby sú vypočuté, všimnite si, ako je to v liturgie. Každá modlitba liturgická končí skrze Krista. Ja pri svete omši, skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, všetku plnosť, život. Takže ak prosíme o Krista, o jeho ducha, tak v tomto dostaneme všetko.

0: O modlitbe a jej význame pre náš život nám porozprával autor brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do Vrecka, predstavený komunity v Bratislave, Salesián Don Peter Bučány. Máme pre vás aj súťažnú otázku, ktorú modlitbu nás naučil Ježiš. Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. Na budúce upriamime vašu pozornosť na meditáciu. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.don

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Exercície pred doživotnými sľubmi. Moja drahá mamička, ty si ma tak doslova vzala za svoju. Žasnem, ako veľmi ma miluješ. Prečo sa ešte niečoho v živote obávať? Mamička, som naozaj tvojim maznáčikom. Vyplňaš mi všetky želania a vedieš ma najkračou cestou k otcovi. Ako darček k meninám 27. decembra svätého Jána Apoštola a Evangelistu? Potvrdila si mi opäť, tak podivuhodne, môj ideál. Bola svätá spoveď, podľa slov našich predstavených, spovedník, svätý kňaz. A ten mi nad očakávanie povedal: mať osobný ideál, aká milosť. Ako som práve ja k tomu prišla? A ako by sa bál, aby som nebola pyšná pre toto vyznamenanie a nezmarila nádhernú prácu mamičky na mne, opakoval dôrazne a prosebne, aby som bola veľmi, veľmi maličká. Vysvetľoval mi, čo znamená byť maličkou. Nič si o sebe nemyslieť, byť presvedčená, že sama od seba nič dobré nemôžem. A že mám svoj ideál, to ma zavezuje. Moja úloha v rodine je vyžarovať, zahrievať. Mám byť veľmi hodným dieťaťom tejto rodiny. Mám v sebe udržovať a pestovať vedomie zodpovednosti za chyby svojich spolusestier. V nadšení pre ideál sa mám stále posilňovať. Za žiadnu cenu nenechať toto nadšenie ochladnúť. Byť ako dieťa v mamičkinom náručí. To si mi dala k meninám ty, milovaná mamička. A čo ti ja za to dám? Ja nemám nič, čo nemám od teba. Už dávno ti patrí celé moje bytie i konanie. Všetko som ti zasvetila. Ale predsa ti chcem ešte dať srdce, naplnené vďačnosťou a neobmedzenou dôverou. Nech je zvelebený Boh. S týmito slovami ma spovedník prepustil. Moja drahá mamička, chystám sa prekročiť čiaru, za ktorou žiadne naspäť neexistuje. Daj mi svoje mocné materinské požehnanie. Naplň mi srdce detskou dôverou. Pripomeň Ježišovi, za čo zabudnem prosiť ja. Vezmi do rúk moju krstnú nevinnosť a opatruj ju až dovtedy, keď budem u teba v istote. Tvoje malé, malilinké dieťa. Broumov, 31. decembra 1956. Čo je ideál? Je to čosi, čo nás uchváti celou silou svojej krásy. Náš rodinný ideál. Nepoškvrnená. Môj osobný ideál. Bože, kedy ti budem za to dosť vďačná? Všetkým vôkol mňa sa podáva iba povrchne, nejasne. Každej ostáva ešte veľa práce a osvietenia, aby sa o teba zaujímala a pochopila. Mne je to jasné ako na tanieri. Vnímam v ideáli pôvab a silu. Ostatné nevedia, čo to je, tak sa o to ani nezaujímajú. Škoda, že nie som lepšia, aby som sa odvážila o ňom hovoriť. O, mamička, daj mi žiť môj ideál, aby som mohla byť apoštolkou. Môj krásny Ježiš, moja cesta je zo všetkých najkrajšia. Byť radostným Božím dieťaťom je prostá, jasná, rovná, hladká a priama. Nič komplikované. Mne by meno Malá korisť vôbec nepasovalo. Malá korisť bolo pomenovanie určitej omilostnenej duše, o ktorej si sestričky v kláštore čítali a ona sa cítila Ježišovou malou korisťou. Som vlastne bez mena. Nanajvýš moje dieťa, moja Ivana. To meno som dostala pri obliečke, ale môj patrón bol svätý Ján.
tak aj meno sa zmenilo na Jana. Ježiš, musím ti niečo povedať, len nedaj, aby som preto bola pyšná. Mám veľkú radosť, že som ti dala svoju mladosť a že nemám, čo by ma trápilo. Hlúpučka som síce bola, ľahkomyselná a márnivá, ale aj som bojovala. Prečo si to dopustil? Aby som tým jasnejšie poznala, ako si držal nado mnou ruku. Až sem a dosť. Vďačne sa k tebe viniem, ty vieš. S láskou ako snúbenica, nežne a oddane. Som tvoja. To je naše tajomstvo. Bože, tá pokorná túžba, aby si ma nedal, a zároveň istota a spoľahlivosť v tvoju vernosť. Ty túžiš po láske, zvlášť po snúbeneckej. Hľa, tu som. Vedľa snúbeneckej lásky je vo mne ešte mocná láska matky. Ježiško, očisťuj tieto moje túžby, a ak nie sú správne, ale to preca nie je možné. Daj mi len podľa miery. Virgo, sponza, mater. A ďalej nežná a meká láska dieťaťa k otcovi. On ma drží v náruči a necháva ma kráčať po enciánoch. Modrá farba Matky Božej. Tak sa preca nemýlim. Dňa 1. novembra 1958, Moravská Třebová. Slávnosť. Tichá adorácia. Zmysel slávnosti sa stráca. Stráca sa záväzok vďačnosti. Treba ho oživiť. Chcem na tom pracovať. Áno, ja malá bezvýznamná sestrička Ivana. Ale najprv si to musím sama ujasniť. Ako to bolo? Na kláštori sa valila pohroma. Mužské už boli zlikvidované a taktiež veľká časť ženských. I všetky naše domy padli. Jedine v Moravskej Třebovej ostal. Vtedy sestrička Addoloráta, predstavená komunity, v očakávaní likvidácie, v strachu a pocite bezmocnosti, ale s neochvejnou dôverou v srdci, slávila s komunitou vyhlásenie o dogme o na nebo vzatí Panny Márie. V dome sa konal svetelný sprievod so zasvetením a odovzdaním všetkého Panne Márii. Sestrička Addoloráta s obrázkom Panny Márie v rukách vošla do každej izbičky sestier a do spoločných miestností. Bolo to dojemné. A Panna Mária sa ukázala vernou. Autobus na odvoz sestier už stál pred domom. Už sa čakalo len na rozkaz nasadať. Naraz sa autobus obrátil a zmizol. Z toho vypúčalo vedomie vďačnosti. Predstavená v čele. Čo my dáme, Matke Božej? Je naša pani a kráľovná. U 8. decembra jej dáme kráľovskú korunu. A tak sa začala práca. Zbierali sme zlato lásky, drahokami čistého úmyslu a tak ďalej. Stále trvalo toto spoločné cvičenie. Sestra Angela, nasledujúca predstavená, v začatej ceste pokračovala. Keď sme sami najmladšie sestričky, utečenky z Horného Maršova, zaradili do komunity, ja som túto cestu nastúpila tiež s celou silou nadšenia. Duchovne aj v práci na symboloch, ktoré sa znázorňovali. Napríklad zasvetenie vnútorného života Panne Márii symbolizovalo srdce. Potom sa začal stavať dom Immaculáty. Staviteľ, Duch Svätý, krédo, základný kameň. Živé kamene, sestričky. Strecha, dôvera v otcovskú starostlivosť. Kľúč od domova, zmierna láska. Žezlo Panne Márii, kráľovský plášť Panne Márii,
Modrá farba, pokora. Závoj, silencium. Tak sme mali vždy 1. novembra veľkú slávnosť, kde sme obnovovali zasvetenie domu i seba z vďačnosti. Vtedy sme sochu Panny Márie vyzdobili venovanými symbolmi a vyzerala takto. Ó, Mária, ty rozkoš ľudského pokolenia, ty radosť celého sveta, ty kvet plný nebeskej vône, tvoja predivná krása tiahne nás k tebe. My si žiadame byť tvojimi deťmi. Buď aj ty našou matkou a pomáhaj nám, aby sme aj my ako ty v záhrade Božej, v cirkvi svätej, kvitli ako kvet ľúbeznej vône a tak sa tebe a tvojmu božskému synovi zalúbili v nebesiach. Amen. Modlitba z Ľubice dňa 27. decembra 1959. Moje rehoľné meniny. Uchvátila ma myšlienka. Snáď mi Ježiš zveril svoju matku ako Jánovi?

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Zmrtvých stal, jak predpovedal, aleluja. Roza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Pana Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože,

0: Amen. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. sa dnes stretol s členmi organizácie Catholic Charities a americkú pobočku Caritas povzbudil, aby sa napriek ťažkostiam nikdy nenechala odradiť a zdôraznil, že starostlivosť o chudobných je neoddeliteľnou súčasťou autentického kresťanského života. Pápež dnes vo Vatikáne prijal prezidentku Islandu. Rozhovory sa okrem iného sústreďovali na prebiehajúce konflikty vo svete a kroky potrebné k dosiahnutiu mieru. Svätý Otec v uplynulú sobotu pri svätej omši s biskupskými vysviackami štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy v Lateránskej bazilike pripomenul, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj. Prinášame aj ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatican News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikasteria pre klerikov. V pondelok 4. mája vás z večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Rím. Pápež v uplynulú sobotu pri vysviackach štyroch biskupov pripomenul, že Kristus, kameň zavrhnutý ľuďmi a vyvolený Bohom, zostáva stredom ohlasovania cirkvi, ktorá má byť blízka perifériám a svedčiť o jednote, pokoji a nádeji v meniacom sa svete. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Drahí bratia a sestry, keď sa primkíname ku Kristovi, stávame sa pevným a pohostinným domom. To je radosť, ktorú zakúšame najmä vo veľkonočnom období a osobitne dnes, keď slávime vysviacku štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Táto cirkev má osobitné povolanie k univerzálnosti a láske vďaka svojmu jedinečnému spojeniu s Kristom, z mŕtvych vstalým a živým, ktorý je základom duchovnej stavby zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Priblížiť sa ku Kristovi znamená priblížiť sa navzájom a spoločne rásť v jednote. To je tajomstvo, ktoré nás zasahuje a premieňa zvnútra aj samotné mesto. Do služby tejto dynamike, ktorú do Ríma priniesli apoštoli Peter a Pavol, naši bratia Andrea, Stefano, Marko a Alessandro budú vysvetení za biskupov. Je to sviatok ľudu, pretože pochádzajú z tohto ľudu a z presbytéria, ktoré sa oň s láskou stará. Naše diecézne spoločenstvo sa dnes zhromažďuje vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý pomazáva nových biskupov, aby boli úplne zasvetení službe Kristovho evanjelia. On je kameň zavrhnutý, ktorý vyvolený Bohom sa stal uholným kameňom. Pre prvých kresťanov táto metafora bola veľmi blízka, pretože jej prítomnosť v žalme sa musela javiť ako osobitne výrečná. Mesiáš Ježiš bol zavrhnutý nielen preto, že nebol uznaný ako Boží syn, ale ešte skôr preto, že prijal stav stvorenia, chápaný ako nehodný Boha. Verný tejto ceste milosrdnej lásky vyhľadával zavrhnuté ovce, sadal si s nimi k stolu, odzbrojoval ruky i srdcia tých, ktorí ich chceli kameňovať. Takto, ako hovorí evanjelium ohlasované v tejto liturgii, syn zjavil tvár otca. V ňom sa uskutočňujú jeho skutky. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Cirkev, ktorá žiješ v Ríme, kameň zavrhnutý je srdcom mesiášskeho ohlasovania voči tým, ktorých spoločnosť zavrhovala a stále zavrhuje. Je to srdce nášho ohlasovania, našej misie. Teraz sa obraciam na vás, drahí bratia, ktorí sa od dneška stanete pomocnými biskupmi tejto cirkvi, ktorej starostlivosť mi bola zverená ako dar. Na vás, ktorí spolu s kardinálom vikárom budete môcť pomáhať, aby som bol odrazom dobrého pastiera pre rímsky ľud a aby som predsedal láske celého svätého Božieho ľudu rozptýleného po zemi. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Nikto, naozaj nikto sa nesmie považovať za zavrhnutého Bohom. A vy budete hlásateľmi tejto radostnej zvesti, ktorá stojí v centre Evanjelia. Budete prorokmi vo svojej službe, ak budete mužmi pokoja a jednoty, ak budete s niťami milosti a milosrdenstva spájať široké a početné priestory tejto diecézy, zosúľaďovať rozdiely, prijímať, počúvať a odpúšťať. Vedzte vždy, neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstvá a jednoducho pripomínať krásu Evanjelia. Chudobný Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, nech nachádzajú v obyvateľoch tohto mesta, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi. Salus Populi Romani, matka našej dôvery, nech nás vedie a stále chráni na našej ceste.
1: La Salus Populi Romani, madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu pripravuje kňaz a psychológ Ján Kulan. Dnešná časť má názov Pozvanie k láske.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac máj, ktorý má prívlastok mesiac lásky. Jar je v plnom prúde, kvety a stromy kvitnú a kvitne aj láska v srdciach zamilovaných mladých ľudí. No hovorí sa, že láska kvitne v každom veku. A je to naozaj tak, lebo láska je tá najväčšia i najkrajšia čnosť a vlastnosť človeka. Len človek môže vedome milovať a byť milovaný. Nič na svete nedokáže prekonať lásku, ktorá nikdy nezanikne. Z psychologického hľadiska je láska komplexný proces, ktorý zahŕňa city, myšlienky a správanie voči druhému. Nie je to len pocit, ale aj silná biologická, psychická a vzťahová väzba. Ak sa ľudia naozaj majú radi, musia si lásku aj nejako dokázať. Nestačí ostať len pri slovách. Ak sa dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča, majú radi a sú do seba veľmi zamilovaní, tú vzájomnú lásku si navzájom dokazujú nežným dotykom, držaním sa za ruky, nežným objatím, čistým boskom, ale aj rôznymi darčekmi, ktorými obdarujú jeden druhého. Napríklad, keď chlapec dá dievčaťu krásnu kyticu kvetov. To sú tie viditeľné a konkrétne dôkazy lásky. Alebo v rodine rodičia otec a mama dokazujú svoju lásku k svojim deťom tým, že sa o nich dobre starajú a vychovávajú, že si na nich nájdu čas, že im darujú svoje srdce, lebo jednoducho pre nich žijú. Takto podobne koná aj Pán Boh v našom živote. On nás miluje, lebo je nekonečná láska. Ak chceme dôkaz nekonečnej Božej lásky k nám, stačí sa pozrieť na kríž. Pri pohľade na kríž nám môžu rezonovať slova Pána Ježiša z Evanjelia podľa svätého Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aj na inom mieste, na otázku učiteľa zákona, ktorý sa ho pýtal, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, tak Pán Ježiš jasne odpovedá slovami samotného svätého písma z knihy Deuteronomium a Leviticus. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci. Neskôr nám opäť Pán Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči pri poslednej večeri zanechal a potvrdil toto najväčšie prikázanie lásky. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Môžeme teda s istotou povedať, že najväčšou a neprekonateľnou pravdou na svete je to, že Pán Boh nás miluje a stvoril nás z lásky na svoj obraz a podobu. Sme ním nekonečne milovaní. Sme mu podobní tým, že my tiež milujeme. Láska to nie sú len city. Láska je tá najkrajšia ľudská vlastnosť, milovať Pána Boha a našich blížnych. Ak milujeme Pána Boha nadovšetko, budeme sa vždy snažiť žiť vždy tak, aby sme plnili Božiu vôľu a Jeho nadovšetko milovali. A ak milujeme našich blížnych ako seba samého, podelíme sa s nimi s tou dobrotou srdca, ktorú vlastníme. Pomôžeme im, ak to bude potrebné a možné. Darujeme im svoju lásku, ktorá rastie rozdávaním. A apoštol svätý Pavol vo svojom liste Rimanom nás povzbudzuje. Láska nerobí zlé blížnemu, teda naplnením zákona je láska. V takomto životnom postoji evanjelia sa budeme automaticky snažiť konať dobro, vyhýbať sa zlu a šíriť lásku, dobrotu i pokoj medzi ľuďmi. Bolo by veľmi zaujímavé, keby na svete existoval taký skutočný digitálny prístroj, ktorým by sa odmerala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký láskymer. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky k Pánu Bohu a našim blížnym by v našom srdci tento láskymer ukazoval? Drahí poslucháči, svätá Terézia z Lízie, francúzska karmelitánka, nádherne jednou vetou vystihla, o čom je ľudský život a jeho zmysel. Mojím povolaním je láska. Tak ako ona, aj mnohí svätci či svätice pochopili, v čom spočíva tajomstvo plnohodnotného a krásneho života. Láske k Pánu Bohu a k našim blížnym. Oni pochopili tento najväčší príkaz Pána Ježiša, odkaz či želanie pre nás ľudí, milovať Boha a ľudí. Našim povolaním je láska. Náš život má byť o neustálej láske k Bohu a k našim blížnym. Tieto dve lásky však nemôžeme od seba odlúčiť. Preto záleží na každom z nás, ako sa v živote snažíme plniť tieto dve výzvy Pána Ježiša, milovať Pána Boha celým srdcom, dušou, mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Len takto dokáže Pán Boh aj cez nás zmeniť svet k lepšiemu, keď budeme láskavými ľuďmi. Svätý Augustín, staroveký biskup v Hippo, raz povedal: miluj a rob, čo chceš. Čo tým asi myslel? A zdá to, že keď je v nás ozajstná Božia láska a my naozaj milujeme, čokoľvek, čo budeme v živote robiť, bude to dobré, plné lásky, lebo budeme chcieť robiť Pánu Bohu i druhým skutky lásky a potešiť Pána Ježiša i našich blížnych. Lebo len keď naozaj milujeme, láska k Pánu Bohu a blížnemu sa stáva našim životným štýlom i samotným štýlom evanjelia. Pán Ježiš nás pozýva k čistej, slobodnej, úprimnej a nezištnej láske. S radosťou v srdci pozitívne odpovedzme aj dnes na toto jeho pozvanie k láske. A nezabudnime, ako raz povedal stredoveký španielský kňaz a karmelitán svätý Ján z Kríža: na konci života nás Boh bude súdiť podľa veľkosti a miery našej lásky.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
5: Veď víťazný lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
5: Hľa triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
5: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, Otcovi Duchu Svätému,

0: Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil po nás všetky nebesia. Aleluja. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.
1: Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
2: Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
1: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom?
2: Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu v márnosti a neprisahá falošne.
1: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho Spasiteľa.
2: To je pokolenie tých, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
1: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
2: Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.
1: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré,

0: Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia. Aleluja.
2: Usporiadajte dni radosti a oslavujte Pána. Aleluja. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky,
0: i jeho kráľovstvo,
1: pretože on trestá aj sa zmilúva, on zahrňa žiadno posvetia a svojou radnosťou vyvádza zo záhuby.
2: Ani je nikoho, kto by jeho ruke unikol.
1: Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, lebo on vás roztrúsil medzi ne. A tam ukázal svoju slávu.
2: Velepte ho pred všetkým, čo žije, lebo náš Pán je aj naším Otcom. On je naším Bohom po všetky veky.
1: Bude vás trestať za vaše zločiny. A zasa nad vami zľutuje.
2: Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení.
1: Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou, a budete pred ním konať pravdu.
2: On sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár.
1: A teraz pozrite, čo s vami urobil. A oslavujte ho celým svojim hlasom.
2: Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov.
1: Ja ho oslavujem v krajine môjho bytnáctva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnému národu.
2: Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.
1: Ja z celej duše prijalím svoju radosť nebeskému kráľovi a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.
2: Velepte Pána, všetci vyvolení, a všetci chváľte jeho vznešenosť. Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Usporiadajte dni radosti a oslavujte Pána. Aleluja.
2: Milosti Pánovej plná je zem. Aleluja. Plesajte spravodliví v Pánovi. Statočným sluší spievať pieseň chvály.
1: Oslavujte Pána citarou. Hrajte mu na 10-strunovej lutne.
2: Spievajte mu novú pieseň. Nadšenie mu hrajte a volajte na slávu.
1: Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
2: Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem.
1: Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetkých voje.
2: Ako dobre sa hromadí morské vody, ako do nádrží zlíva oceán.
1: Celá zem nech má bázeň pred Pánom. Pred jeho tvárom nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.
2: Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené.
1: Pán Marii umyslí pohanov. Na hniv oč priváza myšlienky národov.
2: Ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
1: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý silou vyvolil za dedičstvo.
2: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
1: Pozerá z miesta, kde prebýva. Na všetkých obyvateľov zeme.
2: On, čo každému o sve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.
1: Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná.
2: Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni aj keď silou oplýva.
1: Ja oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja. nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
2: aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
1: Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana.
2: V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru.
1: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Milosti Pánovej plná je zem. Aleluja.
2: Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galilei do Jeruzalema a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
0: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Pokoj vám zanechávam, aleluja, svoj pokoj vám dávam, aleluja.

0: Pokoj vám zanechávam, aleluja. Svoj pokoj vám dávam, aleluja.
1: Jasajme je v Kristovi, ktorý svojou mocou znova postavil zborený chrám svojho tela a vrúcne ho prosme.
2: Kriste Spasiteľ, pri svojom vzkriesení si zvestoval ženám a apoštolom radosť, že si priniesol celému svetu spásu.
0: Urob nás svojimi svedkami.
2: Ty si svojim verným sľúbil vzkriesenie, pri ktorom vstaneme k novému životu.
0: Urob z nás hlásateľov svojho evanjelia.
2: Ty si sa viac ráz zjavil apoštolom a vdýchol si na nich Ducha Svätého.
0: Oživ nás dary svojho ducha, ktorý všetko obnovuje a posvecuje.
2: Ty si sľúbil svojim učeníkom, že s nimi zostaneš až do skončenia sveta.
0: Zostaň s nami dnes a po všetky dni nášho života.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, Kristovým zmrtvých staním urobil si nás novým stvorením pre život večný. Prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, aby sme nikdy nepochybovali, že sa splnia Tvoje prisľúbenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
5: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
6: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
7: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
8: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
9: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
10: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
7: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
11: Poslanci ukončili včerajší deň rokovania v Národnej rade opozičným návrhom klubu Slovensko za ľudí ku konsolidácii. Pápež Leo XIV. Povzbudil katolícku charitu v USA. Zdôraznil pritom, že charita nie je doplnok, ale dôkaz viery. Rusko oznámilo na 8. a 9. mája prímerie s Ukrajinou. Vyjadrilo nádej, že ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad. Pri počúvaní vás krátko po 6. hodine víta Iveta Kureková.
12: Správy Rádia Lumen.
11: Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie návrhom uznesenia opozičných poslancov z klubu Slovensko za ľudí k prejedeným 7 miliardám 400 miliónom eur z troch konsolidácií. Vyzvali v ňom vládu, aby do 30 dní predložila Národnej rade podrobný prehľad ich vynaloženia. Uvedenú sumu podľa poslancov vláda každý rok vyťahuje z peňaženiek ľudí a podnikateľov v rámci troch konsolidácií a pritom sa dlh verejných financií neznížil. Dlh podľa nich historicky narastá a ťahá Slovensko gréckou cestou priamo v ústretí bankrotu. Opozícia považuje správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 za neobsažnú, koalícia ju však vníma ako vecnú a konkrétnu. Správu o činnosti SIS prišiel do pléna Národnej rady v utajenom režime predstaviť riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar. Podľa členky výboru na kontrolu činnosti SIS za opozičné PS Zuzany Števulovej rozprava k tejto správe prebiehala vo vypetej atmosfére.
4: Myslím si, že pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, tak je povinný nielen ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku. A znova teda tá jeho odpoveď bola veľmi arogantná a bohorovná. A vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa nebola obsažná a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov.
11: Poslanci Národnej rady prebrali v utajenom režime aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci uviedol, že sa oproti minulým rokom pri prerokovávaní výročných správ nič nezmenilo.
13: Myslím si, že to, čo prebieha na výboroch k týmto témam, to isté prebehlo teraz v rámci doby našej rozpravy tu na plene. Takže nič nové, nič zmenené, žiadna veľká nová téma, žiadna tragédie, ako klasická správa výročná. Prešli sa veci, boli nejaké väčšie možno výhrady zo strany opozičných kolegov, ale tie vidujete, lebo tie sú už dlhšie. Myslím si, že aj pán predseda SIS dostatočne vysvetlil ich niektoré pripomienky, takže nebudem dôvod preto, aby sme sa k tomu ešte vracali.
11: Pápež Leo XIV. Prijal členov riadiacej rady katolíckej charity USA a pripomenul im, že služba chudobným nie je vedľajšou aktivitou cirkvi, ale konkrétnym prejavom autentickej viery. Pápež zdôraznil, že cieľom nie je len efektívna pomoc, ale sprostredkovanie stretnutia s Bohom. Materiálna pomoc bez vzťahu by podľa neho bola len sociálnou službou bez jadra. V čase veľkonočného obdobia ich povzbudil, aby svoju prácu zakladali na nádeji zmŕtvych stania Krista, ktorý zostáva prítomný aj uprostred ťažkostí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Vyjadrilo nádej, že ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad. Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina nebude rešpektovať prímerie. Kyjev reagoval, že bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od utorka o 23. hodiny stredoeurópskeho času. Od tohto momentu budú podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského konať recipročne. Veliteľ ústredného velenia americkej armády admirál Brett Cooper včera vyhlásil, že americké sily potopili 6 iránskych malých člnov, ktoré podľa neho útočili v Hormuzskom prielive na civilné lode. Plavba cez prieliv je podľa neho možná a armáda už oslovila desiatky lodných spoločností, keďže americkým silám sa podarilo zabezpečiť trasu, na ktorej sa nenachádzajú iránske míny. Cooper v telefonickom rozhovore s novinármi odmietol povedať, či prímerie medzi USA a Iránom naďalej platí. Hasiči včera večer lokalizovali požiar v Národnom parku České Švajčiarsko a znížili jeho rozsah zo 110 hektárov na 20. V relácii interview ČT24 to povedal generálny riaditeľ hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček s tým, že hasiči majú situáciu už pod kontrolou. Slovensku sa poďakoval za poskytnutie 2 vrtuľníkov. Včera hasilo 542 hasičov a 8 vrtuľníkov. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než 2 desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom informoval na sociálnej sieti. Po novom bude jazdiť na konkurenčnej Ducati.
12: Počasie.
11: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
12: Dopravný servis.
11: K nehode došlo za Prievidzou smerom na Nedožery Brezany. Premávka sa tu spomaľuje. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 1/18 po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Dnes ráno mali od 6. hodiny uzavrieť na diaľnici R1 aj odpočívadlo Tekovské Nemce v smere na Nitru pre výmenu asfaltu. Na rýchlosť pozor aj na výjazde do Bratislavy smerom z Pezinka, v Babine smerom na Hruštín a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
14: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
15: Pekné ráno, vítajte pri útorkovej Lumenáde. Dnes máme pekný dátum 5.5. Je to Deň Európy, Medzinárodný deň pôrodných asistentiek a tiež Svetový deň hygieny rúk. V kalendári je zapísané ženské meno Lesana a ešte aj Lesia. Tak všetko najlepšie meninovým oslávenkyniam, aj tým z vás, ktorí máte narodeniny. Čomu sa dnes budeme venovať? Navštívime Arcibiskupský palác v Košiciach, ktorý patrí k tým najkrajším budovám na hlavnej ulici. Dozviete sa tiež, že maltézski rytieri a dobrovoľníci sprevádzajú chorých na púti do Lourdes a o 8:30 nebude chýbať priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Úspešne sme ju odštartovali, je 6 hodín 13 minút. Vysielať ju budeme pre vás do 11. hodiny, potom je na rade relácia Ondreja Rosíka Vítaj doma rodina a má taký možno trošku netradičný názov Sharenting. Čo to znamená? No, dozviete sa, prečo nezverejňovať fotografie a videá detí na sociálnych sieťach, o čom príde porozprávať hostka Andrea Cox. O 12. hodine 30. minúte dávam do pozornosti projekt Biblia a za rok. Po 13. sa vám bude prihovárať kolega Jožko Pikula v Lumenfore. 18. hodina prinesie svetu omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku a večer o 20. môžete spolu s deťmi či vnúčatami počúvať rozprávku na dobrú noc o trojnohom hrdinovi Bilovi. Chýbať nebude ani slovo povzbudenia o 20.10. Kolega Pavol Jurčaga pre vás vybral zaujímavé myšlienky z príhovorov spišského diecezneho biskupa Františka Trstenského a provinciála Vincent Týnou Tomáša Brezányho. Tak verím, že budeme dobrým spoločníkom do celého dnešného dňa.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
2: Máme za sebou našu 19. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom svätej omše bol rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, ktorý bol s nami aj na prvej púti v roku 2005. No a aj mnohí z vás sa s nami na toto podujatie radi vracajú. A na to sa vás budeme pýtať v dnešnej ranej téme. Pýtame sa teda, na ktoré miesta sa radi opätovne vraciate aj po rokoch a prečo. Dajte nám vedieť, jednému z vás pošleme knižku Apoštolská exhortácia svätého otca Leva 14. Dilexite o láske k chudobným za reakciu. Takže napíšte nám, na ktoré miesta sa radi opätovne vraciate aj po rokoch a prečo.

0: Historický kalendár.
1: Aké zaujímavosti sa môžeme dočítať z histórie o 5. máji? Tak napríklad to, že v roku 553 sa začal 5. ekumenický koncil v Konštantínopole. Cirkev na ňom odsúdila nestorianizmus, ktorý tvrdil, že Panna Mária nie je bohorodičkou, ale iba rodičkou Krista. V roku 1038 zomrel benediktínsky opáda biskup svätý Gotthard z Hildesheimu, jeden z najvýznamnejších svetcov stredoveku. Pomenovali po ňom mnohé miesta a tunely naprieč Európou. 5. mája 1220 zomrel karmelitánsky mních z Palestíny a mučeník svätý Angelus. V roku 1825 vydal pápež Leu XII encykliku Ubi Primum proti liberalizmu a slobodomurárstvu. Pred 180 rokmi sa narodil poľský realistický prozaik Henryk Sienkiewicz, laureát Nobelovej ceny za literatúru a autor známeho románu Quo Vadis. Pred 110 rokmi zomrel v USA v Bridgeporte katolícky kňaz a národovec Matúš Jankola. A ešte jedna udalosť. 5. mája 1970 sa narodil vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, súčasná hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorá je najväčšou východnou katolíckou cirkvou na svete.

Všetci sme už asi v živote stretli človeka, ktorý nás dokázal otvorene upozorniť na nesprávne konanie. Úprimne povedať, čo by sme mali zmeniť a napraviť, alebo čo sa mu na nás nepáči. Takých ľudí nie je veľa. Nestretávame ich každý deň, pretože väčšina z nás v sebe nesie strach či neochotu upozorniť na zlo a chyby iných ľudí, lebo sa bojí reakcie. Niekedy máme problém takéto upozornenie prijať, pretože to vnímame ako poníženie a svoje osobné zlyhanie. Človeka, ktorý nás upozornil, vnímame ako svojho nepriateľa. Takýto človek, ktorému skutočne záleží na našom dobre a nechce nás iba zhodiť či ponížiť pred ostatnými, môže byť pre nás cenným spoločníkom na ceste životom a nie je náš nepriateľ. Veľmi dobrým príkladom zo Svätého písma je vzťah Jána Krstiteľa a Herodesa. Ján upozorňoval a karhal Herodesa, že nesmie žiť s manželkou svojho brata. Jánovi záležalo na jeho dobre. Žiadal preto, aby zanechal hriech, aby tak prestal šíriť verejné pohoršenie a zlý príklad, ktorý dával svojmu ľudu. Je veľmi dôležité poznávať pravdu o sebe samom. Pravda môže byť niekedy bolestivá, jej prijatie môže byť ako úder, ktorý bolí, ale ktorý nás dokáže, tak povediac, prebudiť z nášho komfortu. Stáva sa tak pre nás odrazom k novému začiatku. Žiť v tejto pravde nám pomáha rozlišovať, či ide o oprávnenú kritiku na našu osobu, alebo o zlomyselné ponižovanie a osočovanie. Vážme si ľudí, ktorí dávajú pravdivé, fér údery a chcú nám tým pomôcť odhaliť naše nesprávne konanie.

0: Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré pre vás napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: už vieme, aké zaujímavé udalosti a osobnosti nám z histórie pripomína 5. maj, no ale čo rok 2026? Tak to sa dozvieme od kolegyne Ivety Kurekovej, ktorá prišla do štúdia so spravodajskými avízami. Vitaj.
1: Dobré ráno. Z cirkevných udalostí spomeňme, že bratislavský kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii pozýva veriacich počas mesiaca maj na cyklus duchovných stretnutí s názvom Kalvárske útorky. Hlavným pilierom stretnutí budú meditácie nad známou mozaikou tohto chrámu Hľa, tvoja matka. Program je pripravený na každý útorkový večer so začiatkom od 18. hodiny, kedy sa bude konať svätá omša spojená s tematickým rozjímaním. Cyklus dnes otvorí téma o celkovej symbolike mozaiky. Austrálska kapela Planet Boom, silná slovenská worship scéna premenia historické centrum Trnavy na živý priestor hudby, viery a stretnutí. Festival Lumen sa dnes a zajtra vracia s 34. ročníkom a témou, ktorá neostáva len pri motivačných slovách Level Up. Tohtoročná výzva pozýva účastníkov urobiť konkrétny krok, posunúť sa ďalej vo viere, vo vzťahoch aj v osobnom živote. Od dnes až do štvrtku sa v Ríme uskutoční stretnutie tlačových referentov a hovorcov biskupských konferencií Európy. Hlavnou témou podujatia je cirkev v Európe a digitálna misia, pričom účastníci sa budú zaoberať výzvami v online priestore a vplyvom umelej inteligencie na ohlasovanie evanjelia. KBS bude na tomto medzinárodnom fóre zastupovať jeho hovorkyňa Katarína Jančišinová. Z domácich udalostí pripomíname aj pokračujúcu 49. schôdzu Národnej rady, na ktorej by sa dnes malo aj hlasovať. Poslanci ju prerušia o 13. hodine, kedy sa majú na zvolanej 51. schôdzi parlamentu zaoberať návrhom opozičných poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o závažnej situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zasadať dnes budú aj viaceré výbory Národnej rady. Koaličná strana Smer SD avizovala tlačovú konferenciu na tému Ďalšia dvojtvárnosť, zastavme korupciu, odhalená. Poslanecký klub opozičnej koaličnej Slovenskej národnej strany predstúpi pred médiá s témou k schváleniu zákona o obecnej polícii. Spoločnú tlačovú konferenciu majú naplánované opozičné strany na tému Zvolávame mimoriadne rokovanie zdravotníckeho výboru Národnej rady k zastaveniu výstavby nemocnice v Prešove. Opozičné Progresívne Slovensko avizovalo tlačovku na tému Dlhová brzda zničí samosprávy. My im chceme pomôcť. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš predstúpi pred médiá s témou Najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne – predstavenie dôchodkovej prognózy. Tlačovú konferenciu avizoval aj minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ pri príležitosti otváracej konferencie programu Miestny rozvoj, založený na kultúre v Levoči. A minister vnútra Matúš Šutaj Eštok predstúpi pred novinárov pri príležitosti oficiálneho otvorenia klientského centra okresného úradu v Michalovciach. Zo zahraničných udalostí je v Jerevane naplánovaný záverečný deň historicky prvého samitu Európskej únie a Arménska. Poslanci rumunského parlamentu budú v Bukurešti hlasovať o návrhu sociálnych demokratov a krajnej pravice na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi. Na Staromestskom námestí v Prahe sa na podporu verejnoprávnych médií uskutoční zhromaždenie s názvom Ruky preč od médií. Demonstranti sa odtiaľ presunú k budove Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici. Akciu organizuje spolok Milión chvílek. Predseda Národnej rady Richard Raši sa zúčastňuje v Kodani na konferencii predsedov parlamentov členských krajín EÚ. Talianska premiérka Giorgia Meloniová navštívi Azerbajdžan a fínsky prezident Alexander Stubb ukončí oficiálnu návštevu Českej republiky.
0: Takže aj 5. maj bude naozaj zaujímavý, teda 5. maj v roku 2026. Všetky podstatné udalosti a informácie sa dozviete aj z dnešných správ. Pripravuje ich pre vás Iveta Kureková. Yeah.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu dobrého pastiera v Spišskej kapitule. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Prijmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa v stredu o 11. hodine.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať v stredu o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila.

V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.

O 10 minút bude 7 hodín a pred nami sú životopisy svätých. Pripravili a prečítajú náboženský redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol.

Svätý Gotthard sa narodil v roku 960 pri Niederaltaichu v Bavorsku. Ako 30-ročný vstúpil k tamojším benediktínom. Prijal kňazskú vysviacku, stal sa priorom a napokon v roku 996 opátom. Gotthard bol dôsledným obhajcom klunínskej kláštornej reformy. Kláštor v Niederaltaichu pod jeho vedením prekvital. Císar Henrich II. Poveril Gotthard zároveň vedením kláštora v Hersfelde. V nasledujúcich rokoch Gotthard reformoval aj kláštor v Tegernsee. V roku 1022 sa Gotthard na návrh císara Henricha II. Stal biskupom v Hildesheime. Ako biskup sa vyznačoval svojou blízkosťou k veriacim a veselou povahou. K jeho obľúbenosti prispel jeho jednoduchý asketický spôsob života. Gotthard často kázal, navštevoval chudobných, sám sa staral o chorých, prijímal prosebníkov a pravidelne spovedal. Dal postaviť vyše 30 chrámov a mnoho škôl. Zomrel 5. mája 1038 v Hildesheime v Dolnom Sasku. Gotthard bol svetorečený v roku 1131 z iniciatívy biskupa Bernarda II. Pápežom Inocentom II. Ako prvý Bavor v dejinách.

5. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučenicu Irenu. Jej meno má grécky pôvod a znamená mierumilovná. Irena je mučenicou zo Solúna, šťast vlády cisára Licínia. Podľa životopisnej legendy ju vraj otec so služobnicami uväznil v obytnej veži. Keď ju tam vraj aniel vzdelal vo viere a pokrstil, otec plný hnevu dal svoju dceru popraviť. Svätá Irena zomrela v Solúne okolo roku 310. Mimoriadnej obľúbe sa tešila v metropole východorímskej ríše v Konštantínopole, kde sa pravdepodobne nachádzalo až 5 chrámov, ktoré zasvetili dnešnej svetici. V 13. storočí preniesli jej relikvie do talianského mesta Lecce.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by mohlo byť podľa premiéra Roberta Fica do konca júna. Pápež Lev XIV, ktorý si pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec, je podľa verbistu Tomana misionárom pokoja. Ukrajinský prezident Zelenský vníma ako dôkaz rastúcej slabosti Moskvy rozhodnutie nezapojiť vojenskú techniku do prehliadky na Červenom námestí. Pri počúvaní vás krátko po 7 hodine víta Iveta Kureková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o tom včera v arménskom Jerevane informoval premiér Robert Fico. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov. Podľa premiéra bude treba urobiť aj niekoľko nových dohôd v súvislosti s implementáciou energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov eur. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa PS Michala Šimečku i samotné PS, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka Marta Šimečková. Matovič poukázal na prepad preferencií opozičných strán PS, SAS, KDH a mimoparlamentných demokratov v prieskumoch verejnej mienky po tom, čo vyšli na jeho pochybenia v účtovníctve občianskeho združenia. Šimečka by mal podľa Matoviča dať dokopy celú opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu.
6: Aby sa začali správať zodpovedne voči krajine, v ktorej žijú, aby sa začali správať aj voči svojim partnerom v opozícii zodpovedne, aby prestali pohrdať voličmi progresívneho Slovenska. Pán Michal Šimečka, nepodceňujte vašich voličov. To, že ste ich podcenili, že ste im o jednoznačnom podvode hovorili, že to bolo len administratívne pochybenie, je tento prepad.
4: Pápež Leo XIV. Si tento týždeň pripomína prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec. Prvý rok s novým pápežom hodnotili v relácii zaostrené hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a verbista Milan Toman.
7: Pápež je misionárom pokoja, budovateľom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, na synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vníma ako dôkaz rastúcej slabosti Moskvy rozhodnutie nezapojiť vojenskú techniku do každoročnej prehliadky na Červenom námestí pre obavy z útokov ukrajinských dronov. Lídrom účastníckých krajín Európskeho politického spoločenstva v Jerevane povedal, že toto leto bude momentom, keď sa Putin rozhodne, čo bude robiť ďalej, či rozšíri vojnu alebo prejde k diplomácii. Najnovšie Zelenského vyjadrenie prišlo po útoku ukrajinského dronu v centre Moskvy, kde poškodil Mosfilm Tower. Bezpečnostné jednotky postrelili včera v blízkosti Washingtonovho monumentu v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali policajti. Policajti paľbu opetovali, podozrivý však podľa Quinna postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom USA J.D. Vanceom. Quinn však tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že by mala byť cieľom streľby. Úrady začali incident vyšetrovať. Bielý dom nakrátko uzavreli. Stav postrelenej osoby nie je známy. Hokejisti Karolíny uspeli aj v druhom domácom dueli druhého kola play-off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3-2 nad Filadelfiou a jeho tým tak vedie v semifinále východnej konferencie už 2-0 na zápasy. Vegas zdolal v prvom semifinále západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3-1.
8: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Počasie.
4: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
8: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Dopravný servis.
4: K nehodám došlo v Bratislave na diaľnici D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu smerom k Auparku, kde narazilo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa tu 15 minút. A za Prievidzou smerom na Nedožery Brezany havarovalo osobné auto. Prechádzate tu striedavo. V kolónach stratíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút. V Bratislave na Račianskej smerom do centra 20 minút, v Rovinke smerom do Bratislavy 10 minút, na trase z Rajca do Žiliny 15 minút, na trase z Čadce do Žiliny viac ako hodinu, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 15 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 10 minút, na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec 15 minút, na vjazde do Prešova z Kapuši 10 minút a na trase z Lipník do Lady tiež 10 minút. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Súdni, keď sa nám nedarí, nič nás nevie nadchnúť, máme pocit, že všetko, čo robíme, je zle, že sme zbytoční. Poznáte to? Nezúfajte. Biskup František Trstenský nám odkazuje.
10: Každý život má zmysel. Si bol cenný a milovaný. Ty nie si chyba v systéme.
9: Viac povie v aktuálnej hodinke vysielania a prihovorí sa nám aj Vincentín Tomáš Brezáni s výzvou hlásať evanjelium.
11: Buďme v tejto službe šírenia radosti evanjelia v tomto svete vytrvalí, ale aj pokorný.
9: Chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a kalendár prírody. Pokojné ráno zo štúdia želá Jana Ondrejko.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 7 hodín 12 minút. Dnes nám môžete do Lumenády napísať v rámci rannej témy, na ktoré miesta sa radi opätovne vraciať aj po rokoch a prečo. Jolka vyznáva, pre mňa sú dve miesta, na ktoré sa rada vraciam. Krakov, ktorý som prvýkrát navštívila v roku 1998, a Medžugorje, ktoré navštevujem od roku 1997 každý rok. Sú to miesta, kde sa rada vraciam a pri nohách Pána Ježiša nechávam svoju minulosť a čerpám silu do prítomnosti. Idem vždy naplnená Božím pokojom. Už 19. púť sprevádzam pútnikov do Krakova, ako povedal svätý Ján Pavol II. Zobuj si obuv z nôh, lebo zem, na ktorej stojíš, je zem svätá. A ja sa na ňu rada vraciam aj viackrát v roku. Veronika sa rada vracia hlavne na Oravu, do rodného kraja svojej 83-ročnej maminky. Sú tam láskaví ľudia, krásne prostredie a tiež jej korene. Katka z Bratislavy sa rada vracia na jezuitskú chatu, ktorá je v lese a nachádza sa, ako tuší, v oblasti Zochova, chata konkrétne Modrá Piesok. Ako Katka píše, bola som tam viac ako trikrát. No a Martin ten rád chodí do Mariánky, a to už od detstva. Ďakujem krásne za vaše reakcie a pridávam aj kontakty, aby ste mohli písať.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Dobre poznám sa seba, či povinnosti, ktoré trvajú len pár chvíľ. Keď príde čas, že sa im venovať už fakt, že treba, tak práve vtedy som lenivý ako Garfield. Alebo momenty, aké musím len niečo zdať, už som vo mne

0: Rádio Lumen.
1: 7 hodín 16 minút. Myslím si, že každý z nás potrebuje slovo povzbudenia. Kolega Pavol Jurčaga vám ho ponúka každý útorok večer, no a dnes sa rozhodol zdôrazniť, že nikto z nás nie je žiadny omyl a že máme ísť do sveta a hlásať evanjelium.
2: V relácii slovo povzbudenia ponúkneme príhovory monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktorý povedal počas svätej omše na nedeľu Dobrého pastiera v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule.
3: Môj život má zmysel, to potrebujem povedať. Na život každého jedného má zmysel, drahí bratia a sestry. Nikto nie sme chybou v nejakom systéme, že čo Boh urobil nejakú chybu, som nejaký Boží omyl. Nie, každý život má zmysel. Si bol cenný a milovaný, ty nie si chyba v systéme. Patrím Bohu, Pán je môj pastier, vedie ma. Žalm 23, to je život v plnosti. A tak, drahí bratia a sestry, milí priatelia, chcem vás dnes pozvať spoločne volať. Prosím, opakujte po mne potom to zvolanie. Pane, ty si môj pastier, vďaka ti. Vďaka ti. Oj, ešte raz. Pane, ty si môj pastier, vďaka ti. Vďaka ti. Povedzte, vďaka ti, pane. Vďaka ti, pane. Veď, či to len ja tu hovorím. Pane, ty si brána. Vďaka ti, pane. Pane, ty si život. Vďaka ti, pane. Vďaka ti, pane.
2: A budú to aj slová pátra provinciála Tomáša Brezániho, provinciála Vincentínov na Slovensku, ktoré povedal pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny.
4: Slávenie jubilea založenia misijnej spoločnosti bolo pre nás všetkých príležitosťou prehlbiť svoj vzťah s Ježišom. On aj v dnešnom evanjeliu opakuje pre nás výzvu ísť a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Buďme v tejto službe šírenia radosti evanjelia v tomto svete vytrvalí, ale aj pokorní. Robme to slovom i skutkom, hlásajme svojim životom. Len v radikálnom odpútaní sa nachádza dokonalá sloboda, vďaka čomu sa každý čin pre druhého stáva príležitosťou na oslobodenie, nezištnou ponukou, pokojným hľadaním dobra toho druhého. Nech je pre nás všetkých povzbudením to, čím sa to dnešné evanjelium končí. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Prajem nám, nech sa tak deje aj v našom živote a v našom pôsobení. Amen.
2: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte.

0: To bola Majka Šibíková a kapela Križiaci 7 hodín 22 minút. Liptov je nádherný región a naozaj poeticky ho opísal prírodovedec Miroslav Saniga v knižke Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Číta nám z nej Alfred Svan. No a ten dnešný príbeh má názov Naozajstné mátohy mátohaté.
1: Kalendár prírody.
2: Vieska, obstatá zo všetkých strán horstvom, s hladko modelovaným reliéfom, kde sa strmými chodníčkami zbiehajúcimi sa hviezdicovito k záhumniam z okolitých príkrych svahov v lete večer čo večer tmolili na stmievaní staré tetušky s veličiznými vajcovitými batohmi sena, ponášajúcimi sa na živé, knísajúce sa mátohy mátohaté. Raz, keď som na súmraku za mesačného svitu uvidel zvláštnu bielu mátohu v tvare elipsy so štyrmi roztrapatenými hnedými rohmi, okolo ktorej poletoval hustý roj svetojanských mušiek, pohybujúcu sa po lúčnom pódiu pomalou knísavou chôdzou, premkol ma v skutku smrteľný strach. Keď sa táto prečudesná mátoha obrátila tvárou oproti mne, zdúpnel som od hrôzostrašného očakávania, akého len škaredého netvora uvidím. Od ľaku mi srdce prestalo byť a vyrazilo mi to dých. Začínal som veriť tomu, že sa onen Totkin Žovkin prísľub práve teraz naplní a prečudesná mátoha ma v sprievode bludičiek odvlečie do odľahlých končín prírody, odkiaľ už nebude pre mňa návratu späť. Ako sa mi len uľavilo, keď som, hoci nejasne, v prítmi uvidel, že predo mnou nestojí veru nejaká mátoha, lež zhrbená tetka, prenášajúca seno vo veľkom batohu, zaviazanom v bielej plachte, spoza ktorého ju nebolo vôbec vidieť, a preto vyzerala ako veľké, bajcovité, lúčne strašidlo, na miesto, kde sa chystali na druhý deň robiť s manželom kopu. Srdce sa mi v hrudi opäť roztancovalo neskonalým detským šťastím, že to nebol strašiak, ako som sa domnieval, a odrazu som chytil opäť aj dych.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Bolo pol v 8 a ja želám pekné ráno Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
1: Pán Jurčovič, aké je to ráno? Aké máme počasie na území Slovenska?
2: Ja myslím, že celkom príjemné. Sice nedá sa povedať, že by bolo jasno, sú sem tam aj trošku viac oblakov, alebo dokonca aj viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi, či už je to v oblasti Bratislavy, alebo Žiliny, alebo aj na východe. Sice na východe je to väčšinou malá oblačnosť, ale je aj tam. No a tým, že máme trošku viac oblačnosti, tak teploty sú celkom zaujímavé. Piešťany o 6. hodine už hlásili 16 stupňov. Bratislava mala o 6. hodine 10, ale o 7. už 13. A čiže v priebehu 1 hodiny teplota ide hore na niektorých miestach až o 5 stupňov. Zaujímavé je napríklad Poprad. O 6. hodine necelých 5 stupňov, ale o 7. už 12. No takže celkom zaujímavý, rýchly vývoj to má. A také najchladnejšie, no tak na Orave je zatiaľ 7 stupňov. Ešte sa dá spomenúť Dudince asi 10 stupňov. No, na Záhorí je tiež možno povedať, že 16 stupňov aj Piešťany a Záhorie. Takže teplo, no tak dobrý začiatok dnešného dňa.
1: Ako sa to bude vyvíjať v priebehu popoludnia? Kam až postúpajú, alebo kam až budú stúpať tie teploty?
2: No predpokladám, že by to sa mohlo zopakovať to, čo bolo včera. Čiže pôjdeme na teploty nad 20 stupňov, nad 25 stupňov na viacerých miestach. To znamená, že treba okolo Bratislavy sme mali včera 27 stupňov, Mochovce 27, Hurbanovo tiež takmer, no jedna desatinka chýbala do 27, ale je zaujímavé, že aj na východe bolo až 27 stupňov. A nielen, že niekde na juhu, ale Stropkov, čiže sever v Prešovskom kraji 27 stupňov včera urobil, takže celkom zaujímavý vývoj počasia.
1: No a poďme si povedať aj to, aké bude zajtra.
2: Musel som si kýchnuť.
1: Na zdravíčko.
2: No takže ešte je zaujímavé spomenúť, že napríklad v horských oblastiach Červený Kláštor tam mal včera teplotu pod nulou. Nebolo veľa, bolo to tak okolo minus jedného stupňa, minus dvoch. Ale cez deň to stihlo urobiť 25,7, 25,8. Takže je zaujímavé takéto dosť veľké kontrasty a zdá sa, že sa to zopakuje, lebo Červený Kláštor aj teraz ráno má teplotu 6, 7, 10 stupňa pod nulou. No, takže na jednej strane 16 na západnom Slovensku a Piešťany a tu zase tesne pod nulou. No a teda cez deň predpokladáme, že by malo byť celku príjemné teplé počasie. Zase pôjdeme na tie hodnoty aspoň 25, 26 a možno až do 28 stupňov, keď včera boli 27. A zatiaľ o daždi moc nehovorím. Oblačnosť sem prichádza od západu, je to zvlnené frontálne rozhranie. Zatiaľ samozrejme viac oblačnosti je v Čechách ako na Slovensku, ale aj v tých Čechách z meteorologických staníc jedine Karlové Vary hlásili slabú prehánku zatiaľ. No, takže sa to veľmi k nám neponáhla. Takže dnes to bude teda do 28 a v celku pekne, lokálne oblačno. Potom streda tá už by mohla byť zaujímavejšia, tam by sa už mohli začať vyskytovať aj prehánky. Ale teplotne ešte stále pôjdeme nad 25, no, do 27. Samozrejme, sever bude chladnejší, tam to možno bude len 20, ale no aj štvrtok ešte môžem povedať, že bude oblačný, budú prehánky, možno už aj sem tam nejaká búrka, ale ide to proti vysokému tlaku, ktorý tu máme doteraz a obávam sa, že to frontálne rozhranie sa bude dosť rýchlo rozpadávať, že až tak veľa zrážok to neprinesie. No, možno nejakých 1, 2, možno do 5 mm. Takže zatiaľ záhradkári musia len polievať, zavlažovať, polievať. No, tak, no. A zdá sa, že ani ďalšie dni to nejaké výraznejšie nebude. Stále zostávame len pri prehánkach, takže aj na piatok oblačné počasie, ojedinele možno aj nejaká tá búrka. Sobotu, v nedeľu 25-26, no sever samozrejme menej, ale Ale tak ja neviem, kto všetko je spokojný s takýmto začiatkom mája. No.
1: Tak verím, že sa nájdú viacerí ľudia. No a poďme si povedať aj niečo o pranostikách alebo zaujímavostiach na 5. mája.
2: No v kalendári Lesana alebo Lesia pranostiky kde nič tu nič, ale máme tam v cirkevnom kalendári je svätý Gotthard a potom ešte aj svätý Hilary a tam sa aj nejaká pranostika nájde. Poliaci hovoria, že svätý Hilary s teplým dažďom prináša dary hojnosti. No, čiže chcelo by to, aby teda už aj začalo poprchať, ale ako si je nič tu nič. No a v ruskom kalendári oni majú cibulový deň, ale to si nechám na popoludne, tam je to zaujímavé, tam je viac pranostik. Teraz k tým majovým ešte by sme mohli spomenúť, že predsa len ľudia kedysi viac žiadali, aby bol studený maj, nie teplý, tak ako my máme teraz, že máme letné hodnoty. Studený maj, v stodole raj, ak je maj chladný, nebude rok hladný, maj chladný a daždivý, pre stodoli priaznivý, no a tak ďalej, ešte by sa ich dalo viac pospomínať. No a z histórie dnes spomeniem meno Douglas Mawson. Bol to austrálsky geológ, ktorý sa narodil 5. maja 1882. Tak on vyštudoval banské inžinierstvo v Sydney a potom už väčšinou sa venoval Antarktide. A on sa zúčastnil aj známej Shackletonovskej expedície do Antarktidy, ktorá ako prvý dosiahla južný magnetický pól a dokonca aj vystúpila na horu Erebus, ktorá dosahuje takmer 3800 metrov v Antarktide, to je vysoké. A do Antarktidy sa potom ešte raz vrátil o niekoľko rokov ako vedúci britsko-austrálskej, novozélandskej, antarktickej výskumnej expedície. A naozaj si ho vážia, pretože kedysi sa dokonca objavil aj na austrálskej bankovke $100. Je práve podobizeň tohto Douglasa Mawsona, tak preto som ho takto spomenul.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, predpoveď počasia aj zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a budeme volať aj popoludní.
2: Výborne, do počutia.
1: Do počutia je 7 hodín 37 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera v Spišskej kapitule. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať v stredu o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
0: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
4: Bolo 7:47. Dnešné ráno nám spríjemní aj Jana Kiršner svojou piesňou s takým naozaj príznačným názvom Ráno. Príjemné počúvanie.

Všetci sme už asi v živote stretli človeka, ktorý nás dokázal otvorene upozorniť na nesprávne konanie. Úprimne povedať, čo by sme mali zmeniť a napraviť, alebo čo sa mu na nás nepáči. Takých ľudí nie je veľa. Nestretávame ich každý deň, pretože väčšina z nás v sebe nesie strach či neochotu upozorniť na zlo a chyby iných ľudí, lebo sa bojí reakcie. Niekedy máme problém takéto upozornenie prijať, pretože to vnímame ako poníženie a svoje osobné zlyhanie. Človeka, ktorý nás upozornil, vnímame ako svojho nepriateľa. Takýto človek, ktorému skutočne záleží na našom dobre a nechce nás iba zhodiť či ponížiť pred ostatnými, môže byť pre nás cenným spoločníkom na ceste životom a nie je náš nepriateľ. Veľmi dobrým príkladom zo Svätého písma je vzťah Jána Krstiteľa a Herodesa. Ján upozorňoval a karhal Herodesa, že nesmie žiť s manželkou svojho brata. Jánovi záležalo na jeho dobre. Žiadal preto, aby zanechal hriech, aby tak prestal šíriť verejné pohoršenie a zlý príklad, ktorý dával svojmu ľudu. Je veľmi dôležité poznávať pravdu o sebe samom. Pravda môže byť niekedy bolestivá. Jej prijatie môže byť ako úder, ktorý bolí, ale ktorý nás dokáže, tak povediac, prebudiť z nášho komfortu. Stáva sa tak pre nás odrazom k novému začiatku. Žiť v tejto pravde nám pomáha rozlišovať, či ide o oprávnenú kritiku na našu osobu, alebo o zlomyselné ponižovanie a osočovanie. Vážme si ľudí, ktorí dávajú pravdivé, fér údery a chcú nám tým pomôcť odhaliť naše nesprávne konanie.

Impuls k dnešnému zamysleniu ponúkol Matej Fečo. Jeho úvahu prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 54 minút. Pekné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
6: Podľa členov Hospodárskej a sociálnej rady je potrebné odstrániť zásadný problém zvyšovania dlhu, a to sú výdavky. Maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti do Lourdes. Medzi nimi je aj 20 pútnikov zo Slovenska. Britský premiér Starmer odsúdil iránske dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty. Pri počúvaní vás krátko po 8 hodine víta Iveta Kureková.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Príjmy z opatrení na konsolidáciu verejných financií sa nenaplnili na 100%. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga o tom informoval včera po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady. Dlh verejnej správy sa zvýšil na viac ako 61% hrubého domáceho produktu a dosiahol 84 miliard eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka povedal, že je potrebné odstrániť zásadný problém zvyšovania dlhu.
8: A to sú výdavky. A tie výdavky neboli dostatočne v konsolidačných opatreniach riešené. A predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde v roku 2016-2017.
6: Tlačové vyhlásenie premiéra Roberta Fica o podaní trestného oznámenia na sudkyňu špecializovaného trestného súdu Pamelu Zálesku a navádzanie predsedu tohto súdu na podanie disciplinárneho návrhu pre jej postup a rozhodovanie vo veci obžalovaného Dušana K. je nepripustný pokus vládnej moci o zastrašenie sudcov pre nezávislý a nestranný výkon ich ústavného poslania. Vyplýva to z výzvy sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta na ochranu a obranu nezávislosti súdnej moci. Výzvu doteraz podporili desiatky sudcov. Maltézski rytieri a dobrovoľníci opäť sprevádzajú chorých na púti do Lourdes. V tomto známom francúzskom putnickom mieste sa koná 68. medzinárodná púť Maltézskeho rádu. Jej súčasťou je okolo 7500 členov rádu zo 44 krajín sveta. Slovenskí členovia rádu v mestečku pod Pirenejami sprevádzajú viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých putnikov. Včera ráno slávili slovenskí putnici svetú omšu v jaskyni zjavení. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
9: Pri jednej príležitosti sa svätej Bernadety spýtali, že prečo sa Panna Mária zjavila práve jej. Odpovedala preto, lebo som tá najslabšia zo všetkých ľudí.
6: Britský premiér Keir Starmer odsúdil včerajšie iránske dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty. Teherán vyzval, aby dal priestor diplomácii s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe. Ministerstvo obrany SAE potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na ciele v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku útoku vypukol v ropnom zariadení v emiráte Fujairah požiar. Udialo sa tak krátko po tom, čo úrady v krajine obyvateľom poslali prvé raketové poplachy od začiatku prímeria s Iránom. Explózia v továrni na ohňostroje v meste Changsha v čínskej provincii Hunan si včera popoludní vyžiadala najmenej 21 obetí a ďalších 61 ľudí utrpelo poranenia. Na mieste bolo nasadených takmer 500 záchranárov. Čínsky prezident Xi Jinping v reakcii vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po nezvestných a pomoci raneným. Požaduje tiež urýchlené prešetrenie nehody. Z incidentu podľa neho musí byť vyvodená zodpovednosť. Basketbalisti New Yorku Knicks a Minnesota úspešne vstúpili do druhého kola play-off zámorskej NBA. Knicks v prvom semifinále východnej konferencie deklasovali doma v Philadelphia 137-98 a Minnesota v prvom semifinále západnej konferencie uspela na palubovke San Antonia 104-102.
10: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
7: Počasie.
6: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrice.
10: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
7: Dopravný servis.
6: K nehodám došlo v Bratislave na diaľnici D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu smerom k Auparku, kde narozdilo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný. Zdržíte sa tu 30 minút. Na diaľnici R1 pred Beladicami smerom z Nitry sa zrazili dve dodávky. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Zdržíte sa asi pol hodinu. A pred obcov Diviaky nad Nitricou smerom z Nitrianského Rudna sa zrazili dve vozidlá. Cesta je neprejazdná. Osobné autá môžu obchádzať cez Žižkovú Ves a Mačov. V kolónach sa výraznejšie zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra 20 minút, v Bratislave na Slovnavskej aj prístavnej smerom do centra 20 minút, na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7 rovnako 20 minút, v rovinke smerom do Bratislavy tiež 20 minút, na trase z Čace do Žiliny hodinu, na trase z Rajca do Žiliny 20 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 30 minút, na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku 20 minút, na vjazde do Košičace z Čečejoviec 20 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian tiež 20 minút. Pozor na ceste 3/1494 medzi Nesvadmi a Novými Zámkami sa presúvajú traja cyklisti. Jeden z nich ťahá prívesný vozík a ďalší dvaja mu pridržiavajú náklad v ňom. Na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen približne na kilometri 114 stojí na krajnici odstavené auto a v klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín je odstavený pokazený kamión. Premávku riadi polícia. Rátajte tu so zdržaním. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné ráno, počúvate útorkovú Lumenádu. Na čo sa pozrieme v aktuálnej hodinke vysielania? Z ďalekohľadu sa dozviete, že cirkev na Floride zatvára kvôli nedostatku financií domov pre deti migrantov. O prácu príde viac ako 80 zamestnancov. Zástupcovia charitatívnej organizácie z USA a Kanady prišli na púť do Ríma. O 8:30 sa začína svätá omša v Banskobystrickej katedrále. Celebrovať ju bude otec Martin Ďuračka a my vám ju prinesieme v priamom prenose. No a zapojiť sa môžete aj do rannej témy. Zisťuje vieme, na ktoré miesta sa radi opätovne vraciate aj po rokoch a prečo. Bolo 8 hodín 8 minút, zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejko.

0: S Rádiom Lumen.
1: Dnes v rámci Lumenády zisťujeme aj to, na ktoré miesta sa radi opätovne vraciate a prečo. Napísala nám pani Ľudmila: Medžugorje, dar uzdravení, tam sa veľmi rada vraciam, Krakov, Božie milosrdenstvo, ale všade, kam vkročí moja noha do všetkých tých kostolov a kaplník, cítim pána, cítim pannu Máriu, takže aj kostoly, kdekoľvek. Pre Alicu je to sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove, hora Budkov pri Laciach a tiež Turzovka a hora Živčáková. A napísala nám aj Monika: ja rada chodím a vraciam sa na rôzne pútnické miesta, kde mnoho načerpám, napríklad k Svätej Rite do Košickej Novej Vsi, do Gaboltova či Litmanovej k našej spoločnej mamke. No a zistila som, a dávno už viem, že putovať s Rádiom Lumen sa vždy oplatí, a kde obsiahnem a doplním viac pre dušu i ducha, ako pri pramení Božieho milosrdenstva v Krakove. Odporúčam túto púť alebo samotnú návštevu Lagievník každému. Božia láska a jeho milosrdenstvo je nevyčerpateľný zdroj všetkých milostí. A ozýva sa aj Euka: moje obľúbené miesta sú viaceré, ale najviac sa mi páčia Staré hory, kde som vždy načerpala silu, pretože si myslím, že pri matke je vždy najlepšie a Panna Mária vždy vypočuje svoje deti, ktoré k nej volajú. A všetkým prajem, aby sme sa cítili a vracali tam, kde nám je najlepšie. Tak kde sú tie miesta, kde sa radi vraciať aj po rokoch? A prečo, to nám napíšte do rannej témy. Tu sú kontakty.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Cirkev na Floride zatvára domov pre deti migrantov pre škrty a veľkí darcovia z USA ako pútnici v Ríme. Tvrdá rana pre cirkevnú pomoc migrantom v americkom štáte Florida, keďže americká vláda vypovedala zmluvu v hodnote 11 miliónov dolárov, cirkevná charitatívna organizácia Catholic Charities v arcidiecéze Miami musí prepustiť desiatky zamestnancov. Ako informoval denník Miami Herald, do konca júna príde o prácu viac ako 80 zamestnancov. Okrem toho budú musieť zatvoriť aj detskú dedinku Brian Walsh Children's Village na juhu Floridy. Tá bola doteraz považovaná za spoľahlivé útočisko pre deti bez sprievodu z Kuby, Venezueli a Haiti. Už pred niekoľkými týždňami dostala arcidiecéza oznámenie, že prostriedky, z ktorých sa financuje aj prevádzka tohto domova, budú zrušené. Tým sa končí 10-ročia trvajúca spolupráca. Príslušný vládny orgán oznámil, že rozhodnutie bolo prijaté jednoducho preto, lebo počet detí bez sprievodu, o ktoré sa treba starať, sa v novom funkčnom období prezidenta Donalda Trumpa drasticky znížil. Arcibiskup Miami Thomas Wensky hovorí o politickej odplate a v nedávnom televíznom rozhovore kritizoval toto krátenie finančných prostriedkov. Vládu obvinil, že chce potrestať katolícke charitatívne organizácie za ich neustálu kritiku sprísnenej migračnej politiky. Zdôraznil pritom hodnotu doterajšej činnosti. Odviedli sme dobrú prácu, zdôraznil. Pomoc zabezpečili mnohým deťom v núdzi. Arcidiecéza navyše potvrdila, že 84 zamestnancov už informovali o prepúšťaní a zatvorení domova. Delegácia charitatívnej organizácie Papal Foundation z USA a Kanady sa zdržiavala v Ríme a vo Vatikáne. Ako vyplýva z piatkovej správy portálu Vatican News, púť severoamerických podporovateľov pápeža trvala od 29. apríla do 2. mája. Okrem bohoslúžieb a stretnutí mali na programe aj návštevu Vatikánu. V stredu sa okrem iného konalo stretnutie s vedením Vatikánskeho mediálneho oddelenia. To je popri diplomatickej službe Svätej stolice personálne najnáročnejšou a najdrahšou oblasťou Vatikánu. Plánovaná bola aj návšteva amerického veľvyslanca pri Svätej stolici a stretnutie s pápežom Levom XIV. Táto návšteva predstavuje dôležitý moment na posilnenie väzieb s univerzálnou cirkvou, uvádza sa v anglicky písanej správe Vatican News. Papal Foundation patrí spolu s organizáciou Knights of Columbus medzi najvýznamnejších severoamerických veľkých darcov Svätej stolice. Podľa vlastných údajov v minulom roku previedla na Svätú stolicu viac ako 14 miliónov amerických dolárov. Od svojho založenia v roku 1988 za pontifikátu Jána Pavla II. To bolo viac ako 250 miliónov dolárov. Podľa údajov nadácie, väčšina peňazí smeruje na projekty v rozvojových krajinách a na štipendiá. Podľa Vatican News, nadácia začala s náborom nových pravidelných darcov už koncom roka 2024. Za 5 rokov by sa malo podariť získať približne 60 nových rodín darcov. 27 z nich sa už prihlásilo. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v útorok po 5. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 201, 205 a 403. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježíša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia, sestry, krásne nás tá úvodná pieseň tak volá, pozýva aj na stretnutie s našim Pánom skrze slovo, aj skrze Eucharistiu, aj počas tejto svätej omše, ale ako nás pozýva aj do vykročiť do tohto dňa, aby sme kráčali v takej vnútornej radosti. Raduj sa, Cirkev Kristova, veselo prespevuj. Tak nech nás k tomu nejak tak povzbudí aj tá pieseň, ale aj svätá omša, ktorú máme teraz pred sebou a kde sa môžeme zase vytvoriť takéto veľké spoločenstvo vás, ktorí ste tu prítomní v tomto našom chráme v katedrále svätého Františka Xaverského tu v Banskej Bystrici, aj spolu s vami všetkými, ktorí ste si nás naladili na Rádio Lumen. A poďme sa jeho radosťou. Vložme sa do jeho rúk. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, z mŕtvych vstaním svojho syna znova si nám otvoril cestu do večného života. Prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, aby sme nikdy nepochybovali, že sa splnia tvoje prisľúbenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie zo skutkov apoštolov. Z Antiochie a Ikónia prišli Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Listry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov, povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo v Perge a odišli do Antálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. Keď tá došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. A zostali dlhší čas s učeníkmi. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Počuli sme slovo Pánovo.

píšu slova, ktoré sa píšu aj v závere. Ako keby to do nich chcel Ježiš všetko zaobaliť a nejak nám ukazuje na takúto dôležitosť, na dôraz, ktorý aj on dával. Čo to je? Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Skúste si to, ak budete mať čas, hej, záujem tak nalistovať, tak ich nájdeme presne aj v 14. kapitole v prvom verši hneď a rovnako sa nám nachádzajú aj teraz v tom závere. A takto sa začína aj končí tá kapitola a Ježiš vidí vystrašených učeníkov, atmosféra poslednej večere, hovorí o svojom odchode, chce ich upokojiť. Možno vidí v nich strach, neistotu, čo bude, ako to bude ďalej. Hovorí nám o nejakom poslaní, zvládneme to, máme na to. Asi neraz sme v podobných situáciách. A je to tak, že strach a viera aj v našich srdciach žijú spolu. A nie je to priamo úmerné, že sú rovnako. Lebo strach je prázdnota. A viera tú prázdnotu zaplňa. Viera v Boha. V osobného Boha. Boha, ktorému na nás záleží. Boha lásky. A tak Ježiš začína v tom dnešnom úryvku: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ponúka im a dáva im svoj pokoj. A o akom pokoji hovorí? A aký pokoj sa jedná? Že všetko utichne okolo nás? Nebude žiadna vojna. Kiež by nebola. Kiež by nebola. Pak z Romána. Utíšenie zbraní. Alebo možno, že taký pokoj, že keď sme pred tými problémovými situáciami, tak musím zachovať pokoj, že, alebo možno nejaký pokoj navonok, nejaké zdanie. Ja to zvládnem s pokojom. Kiež by sa nám to darilo, ale v srdci ho vôbec nemusíme mať. Môžu sa stíšiť zbrane a nech to nastane po celom svete. Ale pokoj nemusím niesť vo svojom srdci. Môžem prinášať napätie, ten strach tam stále môže byť, tá neistota tam stále môže byť. On ponúka pokoj taký, ktorým je samozrejme on sám, ale je to pokoj tých, ktorí keď čelia tej búrke problémov, ktoré sú okolo nás, vždy niečo vyskočí. A ja to tak mám, že už to pôjde hľadom s takým kľudom, vždy niečo vyskočí. Tak nezúfajú, lebo sú plní dôvery, nádeje. A tá dôvera, nádej pramení práve z tej jeho prítomnosti. Z toho jeho už teraz špeciálneho spôsobu prítomnosti. Není iba s tými učeníkmi, ktorí tam boli vtedy. A vďaka Bohu, že vystúpil na nebesia, lebo je to aj s nami. Je to jeho odchádzanie a prichádzanie, pretože on a Otec sú láska. To je Boží duch. Jeho prítomnosť tu. Je tu istota jeho prítomnosti. Kiež by sa nám darilo stále čerpať z tohto pokoja. A ako som povedal, že ten strach a neistota sú, že neraz môžeme zažívať nejaké to zachvenie. Ježiš nám to po tej ľudskej stránke, keď kráčal ako človek po tomto svete, vieme, že v ňom je jedna aj druhá prírodzenosť, božská i ľudská. Tak ako v tom ľudskom, tak neraz nám aj Sväté písmo, evanjeliový text hovorí, že jeho srdce sa zachvelo pri Lazárovom hrobe napríklad. Pri Judášovom bosku v Getsemanskej záhrade. Ale ten liek, ktorý na to všetko je, je naplnenie sa Božou prítomnosťou. V tomto prípade je ním samým. Viera. Pane, daj nám veľkú vieru. Naplň nás svojim pokojom. Prorok Izajáš píše: obrátením sa a upokojením budete vnútorne slobodní. V tichosti a v dôvere

je vaša sila. Naplň nás svojou láskou a daj nám veľkú vieru. Amen.

0: Bratia a sestry, náš vzkriesený Pán nám daroval pokoj, ktorý svet nemôže dať ani vziať. Buďme vďační za tento dar a vrúcne ho prosme.
1: Pane Ježišu, Ty si obdaroval apoštolov pokojom, daj, nech je cirkev znamením pokoja pre všetky národy.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Dobrý pastier, Ty si nám prejavil svoju lásku. Daj, nech ťa milujeme s veľkou dôverou a neochvejnou nádejou.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pokorný Ježišu, Ty si bol poslušný svojmu Otcovi. Udel nám milosť, aby sme boli verní vnúknutiam Tvojho ducha.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Milosrdný Spasiteľ, Tvoje srdce je bohaté pre tých, ktorí ťa vzývajú. Zhliadni na všetky siroty a deti, ktoré nepoznali lásku, a zjav im dobrotu Otca.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Boží Syn, Ty si prišiel na našu zem a opäť si sa vrátil k svojmu Otcovi. Otvor brány neba dušiam trpiacim v očistci.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelých rodičov Emíliu a Pavla a sestru Milku.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za Božiu pomoc pri operácii pre Juraja.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčku Luizu Tatianu k jej narodeninám.
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme ťa milovali nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho. Naloží to nám i celej Svetej Cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi dary plesajúcej cirkvi, ktorej si pripravil svetu veľkonočnú radosť a priveď ju do večnej blaženosti skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, teba, Pane, velebiť v každom čase. Ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo on sa za nás neprestajne obetuje a u teba sa prihovára za nás ako náš večný zástanca. Obetoval sa raz na kríži a viacej neumiera, ale večne žije aj po svojom umúčení. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu.

0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavnou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Istú. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravia.

Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky, túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe, kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kristi. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Bohu.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Lumenáda s rádiom Lumen.
6: Pekné útorkové predpoludnie, bolo 9 hodín 12 minút.
5: Počasie.
6: Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 50 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
5: Dopravný servis.
6: Pred obcou Diviaky nad Nitricou smerom z Nitrianskeho Rudna sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh, premávku tu riadi polícia. A na vjazde do Žiliny z Rajca sa zrazili tri autá, v tomto úseku sa zdržíte asi 20 minút. Čakáte aj vo viacerých kolónach v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku, pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi aj na Pražskej smerom do centra zdržíte sa 10 až 15 minút. V Bratislave na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky odstavené auto blokuje stred pruh. Kolona sa tiahne až po Zlaté Piesky a čakáte pol hodinu. 20 minút si postojíte na Račianskej smerom do centra, takisto na Vajnorskej smerom do centra a pol hodinu na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7 je 10-minútová kolona, pol hodinu čakáte na Rožňavskej smerom do centra a 40 minút si pripravte na trase z Čadce do Žiliny. V klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštiny je odstavený pokazený kamión. Premávku tu riadi polícia, tiež rátajte so zdržaním. A videli ste aj radar, je v Košiciach na konci triedy KVP smerom na Popradskú. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Aj ďalšia hodinka nášho vysielania bude plná zaujímavých informácií. Napríklad v pamiatkaroch navštívime arcibiskupský palác v Košiciach, ktorý patrí k tým najkrajším mestským palácom, ktoré môžete nájsť na hlavnej ulici. No a dozviete sa tiež o tom, že v katolíckom dome v Liptovskom Mikuláši sa stretli predstavitelia farských charít z celého dekanátu. Prihovoril sa im biskup Ján Kuboš.
7: Službu farských charít vnímam ako vzácny Boží dar, ktorý nám pomáha cielene zamerať svoju pomoc na tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú.
6: Zo štúdia pozdravuje

0: Dnes nám môžete napísať, na aké miesta sa radi opakovane vraciate aj po rokoch a prečo. Euka píše, mám rada všetky pútnické miesta, až po návšteve Medžugoria som začala prežívať srdcom moju vieru. Erika z Prievidze sa takisto zapája do našej diskusie. Určite sú to Lagievniky, Sanktuárium Božieho milosrdenstva a Centrum svätého Jana Pavla II. Už pred 20 rokmi som si predstavila tornádo a takto v mojej mysli vyzerá Lievik Božieho milosrdenstva. Je to sväté miesto na zemi a určite k tomu patrí aj Rím, napríklad krížová cesta v Koloseu na Veľkú noc, potom môj rodný chrám vo farnosti Chrenovec Brusno, či účasť na sláveniach vo farnosti Zakamenné. Veľmi rada sa vraciam na tieto sväté miesta. Ďakujeme Erike a pozdravujeme aj Katku z Podtatier, ktorá nám napísala, moje návraty sú na Levočskú horu a hlbokú cestu v Bratislave. Cítim tam atmosféru stretnutia s Božou Matkou a samotného Ježiša. Po okreje ma odchádzam posilnená plná Božej sily, ktorú formu požehnania odovzdávam svojim najbližším a tak sa upevňujú rodinné vzťahy a každý je spokojný a plný Božej lásky. No a Peťa z Bratislavy, tá sa rada vracia na miesta, kde zažila pokoj, blízkosť Boha, pekné chvíle s blízkymi. Ako píše, veľmi rada spomínam aj na festival Lumen Trnava, ktorý má vždy krásnu atmosféru viery a radosti. Tento rok sa tam síce nedostanem, lebo s manželom ideme na Spiš v tom čase s úniou nevidiacich, ale verím, že aj tam zažijeme požehnaný čas. Moja mamina zvykla hovoriť, že nedá sa sedieť na piatich stoličkách a mala pravdu. Človek si musí vybrať, kde má byť a byť tam celým srdcom. Pre mňa sú to niekedy aj obyčajné miesta, domov, kostol či chvíle s manželom, kde cítim lásku a pokoj. Tam sa vždy rada vraciam. No a ozval sa aj Leo, ten sa po rokoch vždy rád vráti do Margecian. Ako píše, je to totiž stanica môjho prestupu, keď som chodil na Vysokú do Prešova. Je to čarovné miesto, obyčajná železničná stanica a predsa taká magická. Tiež sa samozrejme rád zastavím v mojom druhom prestupe v Kisaku a samozrejme v milovanom Prešove. Ďakujeme krásne aj za túto reakciu. No a samozrejme písať nám môžete ešte stále, kde sa radi vraciate, na aké miesta opakovane aj po rokoch a prečo.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Pamiatkári.
1: V našej pravidelnej rubrike, ktorú Rádio Lumen pripravuje v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice, sa budeme venovať fenoménu palácov. Začali ich stavať v 17. až 18. storočí. Vtedy popri vidieckých kaštieľoch vznikajú priamo v mestách honosné palácové stavby ako reprezentatívne sídla významných šľachtických rodín. Téme sa venuje redaktorka Mária Čigášová.
2: Na príklade Košíc nám turistický sprievodca Milan Kolcun priblíži príbeh vzniku súčasného arcibiskupského paláca.
3: Arcibiskupský palác na hlavnej ulici v Košiciach je jeden z najhonosnejších palácov tejto ulice, aký tam vieme objaviť. Je takmer na rohu Alžbetinej a hlavnej ulici, poskytuje najkrajší výhľad na dom svätej Alžbety. Okrem parádneho balkóna, ktorý ukazuje insígnie arcibiskupa na svojom zábradlí, hore na priečeli je ešte jeden štít, ktorý ukazuje erb prvého košického biskupa Ondreja Saboa a naľavo napravo sú dve sochy. Vieme ich nájsť aj v chodbe arcibiskupského paláca, ale každý, hoc ide aj len po ulici, ich uvidí hore. Jedna z nich sa volá Tiché a druhá Tranquilita.
2: Tranquilita znamená v preklade pokoj, harmónia.
3: Práve táto socha sa opiera o jeden pilier a to je znak stability. Teda biskupstvo by malo byť vedené v časoch stabilných a vedené k stabilite. Oproti nej je druhá socha a to je zasa socha Tiché, ktorá má v ruke roh hojnosti a z neho vypadávajú samé dobré veci. Poznáme to ešte zo starovekých bájí, kde koza najslávnejšieho a najväčšieho boha Dia Altmeteja, tá ho mala krmiť z tohto roha a keďže Zeus jej tento roh trošku poškodil, tak na druhej strane nadelil tento roh zároveň aj čarovnou schopnosťou, aby z neho vypadávali samé dobré veci. Takže aj keď vypadáva, aj keď nevypadáva, vždycky biskupstvo má byť riadené veľmi dobre a práve z tejto budovy, na ktorej priečeli sa nachádzajú tieto dve grécke bohyne.
2: Ako priblížil turistický sprievodca Milan Kolcun, biskupský palác má svoju históriu zo začiatku 19. storočia.
3: 14. marca 1800 sa stal pápežom Giorgio Barnalba Luigi Chiaramonti a prijal svoje meno Pius VII. Takmer počas celého svojho pontifikátu bojoval s Napoleonom, pričom mu obdivuhodne dokázal oplácať zlo dobrom.
2: Pápež Pius VII podporoval umelcov a archeologické výskumy.
3: Na návrh nášho vtedajšieho rakúsko-uhorského cisára Františka II. Rozdelil pápež Jagerskú diecézu, ktorá bola veľmi rozsiahla a do ktorej sme my Košice ako mesto patrili a tým vytvoril Jagerské arcibiskupstvo a nové biskupstva v Košiciach a v Satumáre alebo v Satmári. Do košickej diecézy tak začala patriť Abovská, Zemplínska a Šarišská Župa. Vďaka rozhodnutiu tohto pápeža Pia VII. Sa košický farský kostol svätej Alžbety stal od 10. augusta aj katedrálou. Čiže od roku 1804 Košice majú katedrálu od slova katedra, čo je akýsi trón pre biskupa.
2: V dôsledku týchto zmien vznikol v Košiciach biskupský palác, neskôr aj biskupská knižnica.
3: To je neskôr pripojený dom naľavo od paláca, v ktorom teraz na prízemí nájdeme palacinkáreň. No a obnovil sa vtedy aj seminár na výchovu kňazov v Košiciach. V rámci toho sa môžeme v Košiciach tešiť už možno aj na arcidiecézne múzeum, lebo nie sme horší než Olomouc či Nitra, kde také múzea už existujú. Múzeum by malo vzniknúť na viacerých poschodiach Vitézovho domu, vrátane jeho podzemia. No prvnež sa pôjdeme pozrieť do takého múzea, to potrvá ešte roky, tak dovtedy môžeme navštíviť arcibiskupský palác počas potuliek mestom Košice. a nie len palác ako taký, ale aj hneď vedľajšiu budovu, secesnú budovu Farského úradu svätej Alžbety.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka Vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera v Spišskej kapitule. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Prijmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa v stredu o 11:00.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať v stredu o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
0: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka Vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera v Spišskej kapitule. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Prijmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa v stredu o 11. hodine.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať v stredu o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarôčka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Rádio Lumen.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Lumenáda sa pomaly, ale iste končí. O 11. dostane priestore relácia Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom o sharentingu. Prečo nezverejňovať fotografie a videá detí na sociálnych sieťach, vysvetlí Andrea Cox. Potom o 12.30 počúvajte projekt Biblia za rok a od 13.00 vám bude spoločnosť robiť Jožko Pikula v Lumenfore. Vitaj Jožko, čo chystáš pre nás?
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Budeme sa učiť dnes, ako sa pečie taký správny chlieb v pekárničke a budeme to robiť samozrejme s ďalšou zasvetenou osobou o 2:30 a konkrétne dnes navštívime provinciála jezuitov na Slovensku Jozefa Šofránka spolu s kolegom Ľudovítom Malíkom. K tomu ale aj množstvo zaujímavých reportáží. Pôjdeme do Košíc, tamojší pravoslávny chrám prešiel po 13 rokoch od vysvetenia nutnou obnovou. A takisto sa pozrieme aj na nekvasené pečivo. Macesto pochádza zo židovskej kuchyne. Viac o ňom ponúkne reportáž Márie Čigášovej v dnešnom Rádio Relaxe. Tak s nami zostaňte.
1: Po 13. bude teda Jožko Pikula s vami. O 18. je na rade Sveta omša z Baziliky Svätého Kríža v Kešmarku. 20:10 prinesie slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom, ktorý opäť vybral zaujímavé príhovory biskupa Františka Trstenského, ale aj provinciála Vincentínov Tomáša Brezániho. No a chýbať nebude ani rozhlasová hra o 22:00. Takže všetko podstatné hľadajte na našom webe lumen.sk a želám ešte pohodu pri počúvaní. Od 6. bola s vami Jana Ondrejková. Majte sa krásne, do počutia zajtra.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Slovensko podľa opozičnej strany SAS ďalej upadá a kráča po gréckej ceste. Veriaci v Nitre si tradičnou púťou k dubu pripomenú zjavenie vo Fatime. Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynulo 5 ľudí, vrátane záchranárov. Pri počúvaní vás krátko po 11. hodine víta Iveta Kureková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister financií Ladislav Kamenický na miesto riešení a predstavení prorastových opatrení v ekonomike bagatelizuje problémy a pokračuje v politike, ktorá vedie Slovensko do čoraz väčších finančných problémov. Opozičná strana Sloboda a Solidarita tak reagovala na tlačovú konferenciu šéfa rezortu financií, podľa ktorého konsolidácia už pomáha pri znižovaní dlhu. Hovorí poslanec za SaS Marian Biskupič.
4: Minister financií tu nepovedal jedinú vec, jediné opatrenie, jediné riešenie, ako by dokázal pomôcť Slovensku, ako by dokázal pomôcť verejným financiám, ako by dokázal pomôcť ľuďom. To je proste fakt úplne neuveriteľné. Jediná mantra predchodcovia. Plus nejaký ten jeden svoj úspech, v úvodzovkách úspech, si minister financií odvodzuje od toho, že vraj keď začínal, tak deficit verejných financií bol 6,5%. Toto je to základné klamstvo ministra, od ktorého proste odvíja všetko.
2: Podľa ministra Kamenického sa od nástupu súčasnej vlády zlepšil deficit o viac ako 2% hrubého domáceho produktu. Aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií by bol v súčasnosti vyšší, ak by podľa neho vláda neprijímala ozdravné opatrenia. Od 1. januára tohto roka sa povinnosť používať pokladnicu e-kasa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie.
5: Nová legislatíva stanovuje, že každý predávajúci je povinný zaevidovať tržbu v systéme e-kasa vždy, keď príjme platbu v hotovosti, platobnou kartou, iným bezhotovostným spôsobom alebo poukážkou, a to aj v prípade predávku či doplatku. Povinnosť sa vzťahuje na tržby prijaté na predajnom mieste, ktorý môže byť miesto podnikania aj miesto poskytnutia služby.
2: Veriaci v Nitre sa v sobotu 16. mája popoludní stretnú na tradičnej púti k dubu. Ako uviedlo Nitrianske biskupstvo, pripomenú si ňou Mariánske zjavenie vo Fatime. Púť sa začne o 14. hodine 30. minúte pešou procesiou od kostolov Nitrianskej mestskej časti Janikovce a z obce Golianova. Golianovo podujatie vyvrcholí o 16. hodine slávnostnou svetou omšou pri kaplnke Fatimskej Panny Márie pri Dube. Celebrovať ju bude vicekancelár biskupského úradu a správca farnosti Nitra Horné mesto Antón Ďatelinka. Najmenej 5 ľudí prišlo život pri ruských útokoch v Poltavskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine a zranenia utrpelo 31 ľudí. Medzi obeťami v Poltavskej oblasti sú aj členovia záchranných zložiek, keďže Rusko zaútočilo v tej istej oblasti aj druhýkrát v čase, keď tam už prebiehali záchranné práce. K smrtiacim ruským útokom došlo krátko po oznámení plánovaného prímeria. Rusi chcú zastaviť boje 8. a 9. mája počas oslav Dňa víťaza. víťazstva. Ukrajinský prezident uviedol, že budú dodržiavať vlastné prímerie už od dnes od 23. hodiny stredoeurópskeho času. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Khalibaf dnes vyhlásil, že Irán v spore týkajúcom sa Hormuzského prielivu ešte ani len nezačal. USA a ich spojenci podľa jeho slov ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. Americký prezident Donald Trump včera oznámil začiatok operácie Projekt Sloboda, v rámci ktorej majú USA navigovať plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzu. Irán v reakcii pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto prílivu. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka VTA. Pred druhou kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková. V rebríčku figuruje na 118. pozícii.
3: Počasie.
2: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
3: Dopravný servis.
2: K nehode došlo za Rimavskými Janovcami smerom na Rimavskú Sobotu. Jeden pruh je tu pre dopravnú kolíziu blokovaný. V kolóne stratíte v Rajických Tepliciach na hlavnom ťahu smerom na Jerec, na Rajec pri cestároch 10 minút. Na rýchlosť pozor aj vo štvrtku na Ostrove smerom na Lehnice, Bošanoch smerom na Chynorany, za Partizánskou Ľubčou smerom na Liptovský Michal, Malužinej smerom na Kráľovú Lehotu, v Spiskom štvrtku na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Volice na Čabiny. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá

0: Zverejňujete fotografie či videá vašich detí na sociálnych sieťach? Deti môžu mať účet na sociálnej sieti až od 16 rokov, no ich digitálna stopa vzniká oveľa skôr. Aký obsah s deťmi zverejňovať a aký nie? Nad čím sa pred vytvorením fotky či videa zamyslieť? Téme sa budeme venovať v najbližšej hodinke. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka neziskovej organizácie DigiQ. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to teší, že ste nás oslovili.
0: Na začiatok si môžeme vysvetliť taký pojem, ktorý je nový a možno ho budú niektorí naši poslucháči počuť poprvýkrát. Je to slovo sharenting. O čo ide?
1: Je to slovo, ktoré pochádza pôvodne z anglického jazyka. Ide o kombináciu dvoch slov share, teda zdieľovať, a parenting, rodičovstvo. Ide o zdieľanie fotografií, videí alebo celkovo príbehov, ktorých vystupujú deti. Zvyčajne to zdieľajú rodičia, ale samozrejme vieme o tom, že aj starí rodičia na internete, na sociálnych sieťach, v rôznych komunikačných platformách.
0: Popíšme si aktuálny stav, s čím sa môžeme na Slovensku, ale aj v zahraničí stretnúť. V akom veku dieťaťa už rodičia zvyčajne začínajú zdieľať fotografie alebo aj videá?
1: Veľmi často sa začína zdieľať ešte vtedy, keď je dieťatko v brúšku mamičky, sa dáva na verejnosti fotka ultrazvuku. Veľmi často to dieťa má vytvorenú digitálnu identitu ešte predtým, ako je vôbec narodené. Veľmi často býva fotka hneď po pôrode. Vidíme fotografie z pôrodnice, prvé fotky dieťatka, ako pije materské mlieko. Zverejňujeme krásne príbehy, ako sa maminka, otec, celá rodina, súrodenci starajú s láskou o dieťa. Ale niekedy sú tam aj také nepríjemné situácie, možno v budúcnosti, ktoré keby to dieťa našlo v plienke, alebo fotka z kúpania, alebo z toaliet. Ja tomu úplne rozumiem, že rodič z podstaty rodičovstva, z tej lásky, ktorú chová k tomu dieťaťu, chce čo najviac zdieľať so svojím svetom.
0: Čo rodičov motivuje zdieľať takýto obsah?
1: Mne, keď sa narodila dcéra, tak sme sa rozprávali s jednou mojou kamarátkou, že sme mali pocit, ako keby sme boli my tie jediné, ktoré to dokázali. My sme tie najväčšie hrdinky. A my sme chceli tento pocit zdieľať aj s celým svetom. Samozrejme, že neskôr prišlo ako keby uvedomenie, že to nie je úplne v poriadku. Keď identitu dieťaťa vytvára rodič, on môže poskytnúť priestor, v ktorom dieťa získava tú identitu. Od prostredia, od rodičov, škôlky, do ktorej ho dám, od školy, krúžkov, ale tým, že my dieťaťu začneme vytvárať online identitu, ešte tým, že zverejníme fotky ešte predtým, ako sa narodí, my vytvárame verejný naratív, taký verejný príbeh mnoho rokov predtým, než dieťa vôbec rozumie, čo to znamená reputácia alebo nejaká ochrana súkromia online.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a budeme hovoriť aj o tom, či je problematické len zdieľanie takéhoto obsahu alebo aj samotné vytváranie videí a fotografií malých detí. Zostaňte s nami.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o sharentingu, teda o tom, keď rodičia zdieľajú fotografie či videá vlastných detí na sociálnych sieťach. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Je podľa vás problematické len zdieľanie toho obsahu alebo aj samotné vytváranie, povedzme, pre nejaké súkromné rodinné potreby?
1: Prenieste sa do obdobia, kedy k vám domov prišla nejaká vaša prvá kamarátka, niekto, o koho ste možno mali potenciálne romantický záujem. A vaša mama vytiahla rodinný album a začala ukazovať fotky, aký ste boli rozkošní, keď ste boli dieťa. A čo ten mladý človek prežíva? Hanbu, nie, tak to nechcem, aby ma ten človek videl. Ako je samozrejme skvelé, keď ma vidí, že vyrastám v milujúcom prostredí, ale mladí ľudia nechcú, aby ich takto ostatní videli. Dokonca aj s tým zaznamenávaním by sme mali trošku sa zastaviť. Je veľmi dôležité, pokiaľ fotím, vytváram video alebo zvukový záznam, že s tým všetci súhlasia. Samozrejme, že dieťa do určitého veku nevie dať súhlas na to, že chce, aby bol vytvorený nejaký záznam. Ale je mimoriadne dôležité, ak tú rodinnú dokumentáciu zmeníme na verejný obsah. Hej? Že ak sa dieťa mení na verejný objekt, na ktorý sa pozerajú iní.
0: Tu je asi dôležité nastaviť si nejaké hranice napríklad aj so starými rodičmi.
1: Majú veľmi radi svoje vnúčatá. A preto, aby si ich neustále pripomínali, si aj často fotia deti, je dôležité sa s nimi o tom rozprávať, vyžiadať si súhlas. Spýtať sa toho dieťatka od, ja neviem, 7-8 rokov, môžem si spraviť tvoju fotku? A skúšajte, úplne od malinka. Viete, my dávame súhlas so spracovaním osobných údajov a tým pádom aj s vyhotovením nášho audiovizuálneho materiálu, toho záznamu od 0 rokov. Poďme skúsiť osvetu preniesť aj na svojich starých rodičov, aby aj oni chápali, že len tak vyhotovovať záznam niekoho nie je úplne v poriadku.
0: Vy ste už aj spomenuli niektoré také modelové situácie, ale možno, aby si to ľudia uvedomili, napríklad rodičia nazdieľajú fotografiu práve narodeného dieťaťa v tej nemocnici. V čom môžu byť tie zásadné problémy, ak sa na tú fotku pozrieme, povedzme, s odstupom pár dní, mesiacov, rokov?
1: Niektorí rodičia si už na to dávajú pozor a zverejnia trebárs len meno dieťatka. To sa mi zdá, že to je relatívne OK, ale veľmi často tie údaje obsahujú, koľko vážilo, koľko meralo to dieťa. Problémom nebýva ten jeden samotný post, to zverejnenie informácie, ale je to často kombinovanie údajov. Samozrejme, že niekedy sa chceme pochváliť, poďakovať lekárom v danej nemocnici. Môžeme niekedy presne uviesť miesto, kde sa to dieťa narodilo. Len tá kombinácia údajov vytvára obrovské množstvo, ktoré môže byť niekedy potenciálne zneužité. Často sa zverejní meno, dátum, kedy sa narodilo, presný čas vieme, v ktorej nemocnici. To dieťatko je úplne bezbrané, ona nemá šancu kontrolovať, akým spôsobom sa vytvára jeho negatívna stopa. Výskumy ukazujú, že aj zdanlivo nevinné fotky môžu mať dopad na súkromie. A čo je mimoriadne dôležité, vzťah rodič-dieťa. A to najmä v puberte, keď je citlivosť na reputáciu veľmi vysoká. My musíme rozmýšľať nad tým, čo sa môže stať od teraz plus treba z 15 rokov. To nie je len tá okamžitá situácia. Napríklad veľmi jednoduché by bolo, keby som si chcel byť 100% istý o fyzickú bezpečnosť toho dieťaťa, môžeme zverejniť nejakú čiastočnú informáciu, ale nie v reálnom čase, ale už vtedy, keď som sa vrátil domov z tej pôrodnice a už viem, že proste som v inom prostredí.
0: Ja uvažujem ešte pri tej fotografii, že to aj siaha na dôstojnosť toho dieťaťa. Závisí samozrejme od toho, že čo všetko na tej fotke vidieť, ale vy ste spomínali, že zverejňujú rodičia napríklad aj nejaké fotografie, už keď sa dieťa, povedzme, učí chodiť na nočník, na toaletu, že to naozaj asi nie sú fotky, ktoré by som chcel napríklad ja vidieť, keby niekto mňa odfotil v takejto situácii.
1: Kedykoľvek postujem niečo online, použijem to pravidlo. chcela by som ja byť takto zverejnená, chcela by som, aby sa takáto moja fotka objavovala online. Samozrejme, rodičovstvo nie je len o krásnych momentoch, kedy sa dieťa usmieva, kedy dieťa prosperuje, kedy sa dieťaťu darí, prípadne nám pomáha. Samozrejme, že sú tam aj temné stránky, kedy sa dieťa hnevá, má rôzne záchvaty. A niektorí rodičia možno, že majú potrebu zverejniť aj takéto fotografie, avšak vždy je tam dôležitý aspekt dôstojnosť toho dieťaťa. Ja si spomenám na jednu fotografiu, ktorú spravila moja kamarátka u nás na záhrade a bolo to skutočne pred 18 rokmi a bola to veľmi roztomilá fotka, ako sa deti hrajú v malej vaničke s vodou. Jej dcéra tam bola celá nahá a tú fotku zverejnila. Nešlo o moje dieťa, ale tak som jej hneď navrhla, že nie som si úplne istá, či toto je úplne najlepší moment. Viete, ten človek si to ani v tej chvíli neuvedomí, pretože dieťa vnímame tak, aké je. To je práve taká tá čistá duša, ktorá vidí tú krásu dieťaťa a nevidí hneď to nebezpečenstvo.
0: Ako môžu deti vnímať takéto fotenie a nahrávanie videí a s čím môžu mať problém, o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: Ako to deti v tom útlom veku vnímajú, keď sa vytvára takýto fotografický video obsah? Dokážu si to nejakým spôsobom uvedomiť?
1: Všetci rodičia malých detí vedia, keď zrazu dieťa v tých prvých 10 mesiacoch dostane taký strach odlúčenia od matky. Prvýkrát si tak ako uvedomí, že moje telo nie je to isté ako telo tej mamy. A potom neskôr, keď prichádza k takému tomu postupnému odlučovaniu a uvedomuje si, že moje telo nie je to isté ako telo mojej mamy, zároveň ak rodič bude neustále prekračovať tú hranicu, bude neustále zverejňovať fotografie toho dieťaťa, dieťa ako keby si mohlo internalizovať, že to telo nie je jeho. Budovanie vlastnej hranice tela, to budovanie mojej intimity, toto je moje, je reflektované aj v tom, ako dieťa vidí svoje fotky online, či ich vôbec vidí alebo nevidí.
0: Dá sa niečo, čo sme nahrali na sociálne siete, definitívne zmazať? Máme istotu, že máme nad tým obsahom kontrolu?
1: Problémom je ten, že raz, keď sa niečo dostane do kyberpriestoru, my nad tým už nemáme kontrolu. Hovoríme tomu digitálna stopa, tú digitálnu stopu vytvárame aktívne, ale je tam tá pasívna tak v pozadí, k ktorej sa ešte bežne nedostávame. Ale v tom momente, ako ja pošlem niečo niekam prostredníctvom internetu, a to nemusí byť ani na sociálne siete, to môže byť aj správe niekomu druhému, ja už nad tým nemám kontrolu. To nemusí byť teraz o tom, že niekto z našich blízkych by nám ublížil. Niekedy posteme niečo omylom do druhej skupiny. Koľkokrát sa nám to stalo, že sme poslali niekomu inému SMS-ku, než ako sme zamýšľali. Čiže to, čo vlastne ide do toho kyberpriestoru, zrazu my nad tým nemáme kontrolu, pretože my nevieme, kedy si kto z toho spravil snímku obrazovky alebo si proste spravil nejakú zálohu. Čiže keď niekto vymáže nejakú fotografiu, môže ju mať niekto, o kom my vôbec netušíme, uloženú.
0: Skúsme sa teraz vžiť do situácie dieťaťa, ktoré už je staršie, už rozumie veciam, dokáže si veci uvedomovať, vie aj komunikovať s nami. Môže byť pre takéto dieťa nepríjemné vedieť, že takéto fotografie plávajú tým online priestorom? Možno ich môžu nájsť napríklad spolužiaci a môže sa to aj v tej škole nejako prejavovať?
1: Obdobie adolescencie je veľmi vnímavé na to, ako nás ostatní vnímajú. A pozor, pod tým ostatný je pre mladého človeka najdôležitejšie rovesníci. To obdobie, niekto povie 10 rokov, niekde vidíme, že nám to klesá aj nižšie, pri niekoho naopak to prichádza viac ako 16-17 rokov. Neexistuje jedna magická hranica, kedy poviem, do ktorého veku napríklad je fajn zdieľať, kedy sa už pýtať. Každé dieťa je individuálne. Čiže môže to byť nepríjemné pre dieťa na téme tomu, že strednej škole. Tam sú tri aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. Dieťa má pocit, že nemá kontrolu nad tým, ako ho vníma ostatný svet. Zrazu sa tu objaví nejaká fotka, ja o tom ani neviem, že bola spravená a niečo tu beží a ja zistím, že ja nemám kontrolu nad tým. A to je asi najsilnejšie pre nás všetkých, okrem tej potreby patriť, že mať pocit, že mám kontrolu nad svojím životom. Potom to môže byť pozmenenie pohľadu na moju vlastnú identitu alebo až také negovanie toho, ako sa ja vidím. A koniec koncu to môže byť ponižujúca skúsenosť, ak napríklad spolužiaci nájdú nejaké také fotky, ja neviem, z toalety alebo nejaké trapasy, čo sa stanú deťom, keď má nejaký záchvat dieťa, že sa hodí o zem a nejaký dobrý rodič to natočí. Na Instagrame je množstvo krátkych videí, ktoré sú akože vtipné. Dieťatko napríklad zaspí pri večeri a spadne mu hlava do kašičky. Celý svet sa na tom smeje. A neuvedomujú si títo rodičia, že je to síce možno vtipné, ale zároveň to môže byť mimoriadne zraňujúce pre to dieťa v čase dospievania.
0: Stačí, ak pri zverejnení fotky zakrieme tvár dieťaťa nálepkou alebo fotku rozostríme? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: Sharenting alebo zdieľanie videí či fotografií vlastných detí na sociálnych sieťach rodičmi, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina s Andreou Cox, riaditeľkou občianskeho združenia DigiQ. Stretávame sa s tým, že keď rodičia zverejňujú fotografie a videá detí na sociálnych sieťach, tak im zakrývajú tvár nejakou nálepkou alebo tvár nejako rozostria. Stačí to?
1: Nestačí. Bežný používateľ napríklad nevie odstrániť nejaký emotikón, hej, alebo nejakú nálepku, alebo to rozostrenie, ale sú nástroje na to, ktoré nám to vedia. Som si 100% istá, že teraz s umelou inteligenciou by to bolo na pár klikov, aby som dala tomu nástroju pár fotografií, že pozri sa, toto sú rôzne fotografie, správ z toho jednu fotografiu, kde nie je dieťatko s tou nálepkou. Identifikácia je možná aj bez tváre. Často vieme, o koho ide, alebo je tam meno v popise. Hlas je veľmi príznačný pre každého človeka, hej, čiže môžeme aj podľa toho hlasu spoznať dieťa. Veľmi často dieťa skôr než to, či rieši, že či mu bolo vidieť tvár, bolo celkovo to, že bolo zverejnené.
0: Ak už sa rodičia rozhodnú niečo zverejniť, aký ten obsah je podľa vás v poriadku, ako sa to dá urobiť?
1: Ja veľmi oceňujem také tie fotografie alebo aj videjka rodičov, keď je jasné, že v tej nosičke je dieťa, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo vidíme, hej, že tlačí kočík, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo keď už ide rodič s dieťatkom odzadu. A takisto ja by som odporúčala po nejakých rokoch si normálne sadnúť k tomu môjmu účtu na sociálnej sieti a prejsť si s dieťaťom všetky tie fotografie. Nedá takú tú základnú otázku. Vadí ti, že toto tam je? Ale rozprávať sa o tom, čo tá fotografia znamenala, kedy bola spravená, priblížiť mu tú časť. Hej, ja teraz nechcem povedať, že tým, že my zverejňujeme fotky s deťmi, už takéto niečo by sme nemali robiť. Ako ono, je to dokument doby. My keď sa pravidelne budeme vrácať s našimi deťmi k tomu, kedy tie fotky boli správené, utužujeme puto s tým dieťaťom. A možno dieťa povie, vieš čo, toto nechcem, aby tam bolo. A je to v poriadku.
0: Len to treba rešpektovať vlastne potom.
1: To je veľmi dôležité. Veľakrát sa nám stáva v triede. Prídeme do triedy a rozprávame sa s deťmi o ochrane súkromia, o ochrane osobných údajov, o tom, čo zverejňovať, nezverejňovať. V každej triede máme pár detí, ktoré povedia, no to povedzte mojim rodičom, no to povedzte mojej babke.
0: Môžu byť fotografie našich detí zneužité predátormi? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.
2: Všetko pod slnkom má svoj.

0: Môžu byť takéto fotografie či videá zo sociálnych sietí zneužité cudzími ľuďmi, nejakými predátormi napríklad? Viem si predstaviť, že keby nejaký cudzí človek chcel kontaktovať nejaké dieťa, tak mu môžu práve takéto informácie, fotky, videá, nejaké ďalšie údaje pomôcť. Možno aj nadviazať vzťah práve s tým dieťaťom.
1: Vaša otázka má viacero rovín. Jedna sa týka vyslovene predátorov, ktorí získavajú a zdieľajú materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, alebo materiál, ktorý zobrazuje dieťa v nejakej intimnej situácii a tie si posielajú medzi sebou bez kontaktu s dieťaťom. Potom samozrejme sú tam aj predátori, ktorí majú záujem nadviazať kontakt s tým dieťaťom. A tým vlastne chcem ukľudniť rodičov, nebojte sa, že z jednej fotky dieťatka, ktorú ste zverejnili, zrazu vaše dieťa

0: sa prenieslo do online. Vyučovanie detí sa prenieslo do online, prenieslo sa kamarátstva do online. A tá aprílová správa Interpolu ukazovala, ako sa zvýšila intenzita predátorov na sociálnych sieťach, ktorí prešli z toho dark webu, ktorí prešli z tých špecializovaných, utajených, tých okrajových skupín práve na tie najbežnejšie sociálne siete. A ja si pamätám na jednu snímku obrazovky, ktorá tam bola publikovaná, ako tam jeden z týchto predátorov píše: toto je pre nás požehnanie, lebo všetky deti sú pred počítačmi, všetky deti sú online. Je to ako keby si vošiel do obchodu a už sa nemusíš snažiť. My musíme byť opatrní kedykoľvek, kedy je to dieťa ponechané dlho samé bez toho nášho vstupu. Priebežne vie taký predátor nadviazať kontakt so zraniteľným dieťaťom a udržiava ten kontakt do pár minút, kedy vycíti, že to dieťa môže prísť na ten chat kedykoľvek, že to dieťa v podstate nemá ako keby nejaké pravidla. Môže sa to udieť. Ale opäť toto už predpokladá, že to dieťa online je. Toto sme už strávili veľmi ďalekú cestu od jednoduchého zverejnenia podobizne dieťaťa online.
1: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa dotkneme aj toho, že nie vždy máme kontrolu nad tým, kto zverejňuje fotografie a videá našich detí.

0: Doteraz sme hovorili o situáciách, keď my môžeme rozhodnúť o tom, čo zverejníme a čo nie, ale naše deti časom začnú chodiť do škôlky, do školy, do táborov. Tam sa tiež často vytvárajú nejaké fotky, videá.
1: Nemáme to 100% pod kontrolou. Je to niečo, čo je lepšie ako si priznať. Poviem taký ten pekný prípad. Dieťa ide do letného tábora. Vy sa strašne tešíte na to, že každý večer uvidíte fotky, dostanete link do privátnej zóny na webovej stránke organizátora toho letného tábora, dostanete heslo a tam si vždy môžete pozrieť fotografie, ktoré dokumentujú to, čo deti robili a tak zúfalo preklikávate a pozeráte všetky fotky, kde je to vaše dieťa. A je to úplne v poriadku, lebo je to privátna zóna a je to len pre vás. Vy síce viete, že takto isto robí, ja neviem, 140 rodičov tých detí, ale je to privátna zóna. Problém je, keď to niekto, a niekto býva veľmi často aj to dieťa, nie je to vaše, ale niekto druhé, postne takúto fotku online. V tom momente, keď vidíte, že niekto vyťahuje telefón, tak poďme sa porozprávať. Vieš, bol by som veľmi rád, keby si sa najprv spýtal mňa alebo toho dieťaťa, že či vôbec môžeš spraviť fotku. Alebo prosím, nezverejňuj bez toho, aby si mi nepovedal o tom. Samozrejme, tento rozhovor môže pre niekoho byť nepríjemný a vtedy je to dobré povedať taký, že vieš, máme takých kamarátov a oni to majú nastavené takto. Čo si o tom myslíš? Veľakrát vidíte fotky z detskej besiedky. Vidíte fotky z kostola. Čiže tam by to bolo dobré sa porozprávať o tom, že aká je vlastne tá politika za prvé fotenia a za druhé zdieľania.
0: Vy sama ste aj mamou. Ako k tejto téme pristupujete u vás doma?
1: Moje dieťa sa narodilo krátko po tom, ako sa Facebook stal veľmi rozšírený. Tiež som sa to učila a tejto téme bezpečnosti online som sa začala venovať veľmi intenzívne pred 10 rokmi, čiže to už moje dieťa si spolu so mnou budovalo identitu. Pre mňa asi najdôležitejšie je nikdy nezdieľať intimné situácie. Toaleta, kúpanie, dieťatko v plienke, keď má nejaký záchvat, hnev, keď prejavuje. Dieťa sa tým naučí, že jeho emócie a jeho telo patria dieťaťu. Určite žiadne zverejňovanie osobných údajov. Od určitého veku sa treba spýtať dieťaťa. Každé dieťa je iné. U niekoho je to tých 8 rokov, niekto už v 5 rokov vie povedať, že nie, nechcem, aby si posílala túto fotku. Budovanie hraníc a autonómie je veľmi dôležité. Taký ďalší bod určite, dieťa nesmie byť zábavou pre verejnosť. Dieťa nesmie cítiť, že jeho slabosť znamená lajky, že jeho slabosť môže byť videná tisíckami iných ľudí. Mám takú jednu vetu. Najprv dôstojnosť, až potom klik, alebo až potom spomienka. Ak by to mne, tak keby som ja bola na tej fotke, bola pre mňa nedôstojná, ale prípadne tá moja reputácia by mohla byť ohrozená, alebo to, ako vnímam ja samu seba, tak by som ju nezverejnil. Možno, že pred publikovaním je potrebné sa spýtať tri otázky. Ako to budem vnímať? A ja sám o 5-10 rokov zverejnil by som takúto fotografiu samého seba a viem, kam sa môže dostať tento obsah.
0: Tak to sú veľmi dôležité a zásadné otázky, ktoré si môžeme položiť vždy, keď ideme zverejniť nejakú fotografiu našich detí na sociálnych sieťach. No a na moje otázky v relácii Vitaj doma rodina odpovedala Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ochotu, skúsenosti a cenné rady, ktoré ste dali našim poslucháčom.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť sa s vami rozprávať. Mňa to veľmi teší, že naše, verím tomu, rešpektujúce prístupy sa dostávajú čo do najširších častí Slovenska.
0: Z dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina je to všetko. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke z mŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie pre manžela Miroslava a za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Mudroňovú, Náčinčíkovú a Halajovú.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako dáva svet. Pokoj, vec, po ktorej všetci túžime. V dnešnom evanjeliu nám Ježiš ponúka pokoj. No hovorí, že jeho pokoj je úplne iný ako pokoj, ktorý nám núka svet. Svetský pokoj však dobre poznáme. Odvíja sa od toho, čo sa deje vôkol nás. Nazdávame sa, že ho dosiahneme vtedy, keď konečne budeme mať dosť peňazí, slávy či pôžitkov. Plynie zo správneho stravovania, vhodného plánu cvičenia či priaznivej politickej situácie. Prichádza, keď máme pocit, že máme pod kontrolou všetky premenné vo svojom živote. Je to pokoj, ku ktorému sa môžeme dopracovať, keď splníme tie správne podmienky. No pokoj, ktorý nám ponúka Ježiš, nám môže dať len on. Je to biblický prísľub pokoja zvaného šalom, stavu celistvosti, plnosti, blaha a harmónie, ktoré pramenia z toho, že máme správny vzťah s Bohom. Tento pokoj poznáme, keď vieme, že Ježiš nás vykúpil a obnovil. Urobil nás Božími synmi a dcérami. A práve na tomto základe stojí náš pravý a trvalý pokoj. No nie je to dobrá správa? Keďže svet nie je zdrojom nášho pokoja, tak ani nemá moc vziať nám ho, aj keď z času na čas cítime isté znepokojenie. Tento pokoj nie je politický, takže nás nezlomia žiadne politické nepokoje. A nie je ani ekonomický či hospodársky, takže ho môžeme nachádzať aj uprostred finančných problémov, inflácie či pri strate zamestnania. Jeho pokoj nezávisí od našej schopnosti mať tieto okolnosti pod kontrolou. Keď dôverujeme Pánovi, nájdeme pokoj, ktorý, ako hovorí svätý Pavol, prevýšuje každú chápavosť. Dovol tejto pravde preniknúť ti do srdca. Tento pokoj prinesie tvojmu srdcu pravý odpočinok. Nezadovážiš si ho však vlastnou snahou a úsilím. Tento pokoj pochádza od Boha a on ti ho chce dať. Veď čo hovorí Ježiš učeníkom ako prvé po svojom zmŕtvychvstaní? Pokoj vám. Ježišovi môžeš veriť vždy, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré sa ti postavia do cesty. Či už cítiš, že máš svoj život pod kontrolou, alebo nie, či už si nahromadil dosť materiálneho bohatstva, alebo si chudobný. Pretože Ježiš dáva trvalý pokoj. Ježišu, pomôž mi otvoriť si srdce, aby doň mohol vstúpiť pokoj, ktorý mi môžeš dať len ty.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu dobrého pastiera v spiskej kapitule. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Prijmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa v stredu o 11:00.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať v stredu o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.

0: srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 125. deň. Dnes si prečítame 6. a 7. kapitolu 2. knihy Samuelovej a 9. kapitolu 1. knihy Kroník. A pomodlíme sa aj Žálm 89. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes si prečítame 6. a 7. kapitolu 2. knihy Samuelovej a 9. kapitolu 1. knihy Kroník. A pomodlíme sa aj Žálm 89. 2. kniha Samuelova, 6. kapitola. Dávid opäť zhromaždil všetkých vyberaných Izraelitov, 30 000. Potom sa Dávid vybral a šiel aj všetok ľud, ktorý bol s ním, do judskej bály, aby odtiaľ doniesli Božiu archu, ktorá sa volá menom Pána zástupov, tróniaceho nad ňou na cherubínoch. Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý bol na kopci. Abinadabovi synovia Oza a Ahio viedli nový voz. Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, a išli s Božou archou, Ahio šiel pred archou. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach za sprievodu citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cymbalov. Keď prišli k nákonovmu humnu, vystrel Oza ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli. Preto sa Pán rozhneval na Ozu a Boh ho tam udrel pre opovážlivosť, takže zomrel tam pri Božej arche. Dávid sa zarmútil, pretože Pán zasadil Ozovi úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zľakol Pána a povedal: akože by mohla prísť Pánova archa ku mne? Preto Dávid nechcel doniesť Pánovu archu k sebe do Dávidovho mesta. Dávid s ňou zabočil do domu Géčana Obededoma. V dome Géčana Obededoma ostala Pánova archa 3 mesiace a Pán požehnal Obededoma i celý jeho dom. Keď oznámili kráľovi Dávidovi: Pán pre Božiu archu požehnáva dom Obededoma i všetko, čo má, Dávid išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu z Obededovho domu do Dávidovho mesta. Keď tí, čo niesli Pánovu archu, urobili 6 krokov, obetoval bíčka a vykrmené tela. A Dávid tancoval z celej sily pred Pánom. Dávid bol oblečený do pláteného efódu. Takto niesli Dávid a celý Izraelov dom Pánovu archu s jasotom za zvuku trúby. Keď Pánova archa došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Pánom, opovrhla ním v srdci. Pánovu archu doniesli a postavili ju na jej miesto v stane, ktorý dal pri ňu zhotoviť Dávid. Potom Dávid prinieslo pred Pánom celopaly a pokojné obety. Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v mene Pána zástupov. Potom nadelil všetkému ľudu, celému izraelskému zástupu, mužom i ženám, každému bochník chleba a kus mesa a hroznový koláč. A všetok ľud odišiel, každý do svojho domu. Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju rodinu, išla Dávidovi v ústrety Šaulova dcéra Michol a povedala: aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktož. Dávid povedal Michol: pred Pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojim otcom a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad Pánovým ľudom, nad Izraelom, pred Pánom budem tancovať a upokorím sa ešte viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem slávny. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola. Kráľ teda býval vo svojom dome a pánu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov. Tu povedal kráľ prorokovi Nátanovi. Pozri, ja bývam v cedrovom dome a Božia archa býva v koženom stane. Nátan povedal kráľovi. Chyť sa a rob všetko, čo zamýšľaš, lebo pán je s tebou. Ale v tú noc pán oslovil Nátana. Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi. Toto hovorí pán. Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Veď som nebýval v dome od dňa, čo som vyviedol synov Izraela z Egypta, až po dnešný deň, ale putoval som v šiatrovom obydlí. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovíčkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael, prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi. Toto hovorí pán zástupov. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad môjim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť, ani zlosinovia ho už nebudú utláčať ako prv. Aj od dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom. Chcem ti dopriať pokoja od všetkých nepriateľov. A pán ti oznamuje, že pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami. Ale svojej milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou na veky pevné. Tvoj trón bude upevnený na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Tu kráľ Dávid šiel, posadil sa pred pána a hovoril. Kto som ja, pane, Bože? A čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, pane, Bože, v tvojich očiach málo. Nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, pane, Bože. Čo by ti mohol Dávid ešte povedať? Veď ty, pane, Bože, poznáš svojho sluhu. Kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec, keď si to dal vedieť svojmu sluhovi. Preto si veľký, pane, Bože. Tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať preň veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta. Upevnil si si svoj ľud Izrael za svoj ľud na veky a ty, pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, pane, splň slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome na veky a urob tak, ako si hovoril. Vtedy bude tvoje meno veľké na veky a budú hovoriť, pán zástupov je Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, pane zástupov, Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie. Postavím ti dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu. A teraz, pane Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda. Ty si sľúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. Nuž, začni teraz žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou. Lebo ty, pane Bože, si hovoril a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Prvá kniha Kroník, 9. kapitola. Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v knihe izraelských a judských kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu. Prví obyvatelia boli tí, ktorí sa usadili na svojich majetkoch, vo svojich mestách. Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia. V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manasesa. Otej, syn Amjuda, syna Omriho, syna Omrajiho, syna Boniho, zo synov Júdovho syna Fáresa. Zo Selovcov prvorodený Asajáš a jeho synovia. Zo synov Zareho, Jehuel a ich bratia, 690. Zo synov Benjamína, Salo, syn Mosolama, syna Odujáša, syna Asana. Jobaniáš, syn Jerohama. Ela, syn Oziho, syna Mochoriho. Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša. A ich bratia podľa svojich rodov, 956. Títo všetci boli rodinní pohlavári svojich rodín. Z kňazov Jedajáš, Jojarib, Jachin a Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Marajota, syna Achitoba, knieža Božieho domu. Ďalej Adajáš, syn Jerohama, syna Fasura, syna Melchiáša, Másaj, syn Adiela, syna Jezru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera. A ich bratia, pohlavári svojich rodín, 1760 udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome. Z Levitov, Semejáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hasebiáša, so synom Merariho. Bakbakar, Chereš a Galal. Mataniáš, syn Michu, syna Zechriho, syna Asafa. Obdiáš, syn Semeáša, syna Galala, syna Jedutuna. Barachiáš, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v dvoroch Netofatitov. Vrátnici Selum, Akub, Telmon, Achiman a ich bratia. Selum bol pohlavárom. V kráľovskej bráne na východ až do dneška sú oni vrátnikmi tábora Levitov. Selum totiž, syn Koreho, syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, s domom svojho otca, s Koreovcami, bol ustanovený konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri pánovom tábore strážcami vchodu. Eleazarov syn Fínes bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán nech je s ním. Zachariáš, syn Mosolamiu, bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia. Všetkých vyvolených za vrátnikov pri dverách bolo 212. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a videc Samuel. Oni a ich synovia boli ustanovení za strážcov v bránach pánovho domu, domu stánku. Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na 7 dní. Lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov. Títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu. Nocúvali na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať. Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali. Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvetné náradie. Tiež jemnú múku, víno, olej, tymián a voňavky. Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti. Matatiáš z Levitov, on bol prvorodený Koreovca Seluma, mal na starosti veci pečené na pánve. Niektorí z Kátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladné chleby, aby ich pripravili každú sobotu. Toto sú speváci, pohlavári levitických rodín, ktorí sa zdržiavali v komorách, lebo vo dne i v noci na nich čakala robota. To sú pohlavári levitických rodín podľa ich rodov. Pohlavári, oni bývali v Jeruzaleme. V Gabaone však býval otec Gabaona, Jehiel. Meno jeho manželky bolo Mácha a jeho prvorodený syn Abdon, potom Sur, Kis, Bál, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zachariáš a Makelot. Od Makelota pochádza Samán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme. Od Nera pochádza Kis. Od Kisa pochádza Šaul a od Šaula pochádza Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbal. Jonatánov syn bol Meribál. Od Meribála pochádza Micha. Synovia Michu, Fiton, Melech, Tará a Ahaz. Od Ahaza pochádza Jara. Od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa. Od Mosu pochádza Baná. Od jeho syna Refajáša pochádza Elasa. A od neho syn Asel. Asel mal 6 synov, ktorých mená boli Ezrikam, Bokru, Izmael, Sarajáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela. Žalm 89. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky. Po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Veď ty si povedal, moje milosrdenstvo je ustanovené na veky. Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal. Na veky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. Pane, Bože zástupov, kto je ako Ty? Mocný si, Pane, a pravda je u Teba. Ty vládneš nad neskrotným morom a zmierňuješ jeho vlnobitie. Rahaba si pošliapal ako raneného, svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. Tvoje je nebo a Tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si Ty založil. Sever i juh si Ty utvoril, Tábor a Hermon sa z Tvojho mena radujú. Mocné je Tvoje rameno, pevná je Tvoja ruka a Tvoja pravica vstýčená. Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu. Milosť a pravda kráčajú pred Tvojou tvárou. Blažený ľud, ktorý vie jasať, kráča vo svetle Tvojej tváre, Pane. Deň čo deň sa raduje z Tvojho mena a honosí sa Tvojou spravodlivosťou. Lebo Ty si jeho sila a nádhera a Tvojou priazňou sa dvíha naša moc. Veď náš vladár patrí Pánovi a náš kráľ Izraelovmu svätému. Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojim svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno. Nezaskočí ho nepriateľ, ani zlosin ho nepokorí. Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždím a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť. S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc. Položím jeho ruku na more a na rieky jeho pravicu. On bude volať ku mne: Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy. A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Na veky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. Jeho rod udržím na veky a jeho trón bude ako dni nebies. No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, keď moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje predpisy, potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávosť korbáčom. Ale priazeň mu neodopriem a neporuším svoju vernosť. Svoju zmluvu neznesvetím a nezruším výroky svojich úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón. A navždy bude pevný sťa luna, verný svedok na oblohe. A predsa si ho odmietol a zavrhol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom, do prachu si zhodil jeho korunu, všetky jeho múry si rozbúral a na trosky si premenil jeho pevnosti. Plienili ho všetci, čo išli okolo, a na posmech vyšiel u susedov. Povýšil si pravicu jeho utláčateľov, všetkým nepriateľom si spôsobil radosť. Ostrie jeho meča si otupil a nepomáhal si mu pri boji. Jeho lesku si urobil koniec a na zem si povalil jeho trón. Skrátil si dni jeho mladosti, zahrnul si ho hanbou. Ako dlho ešte, Pane, navždy sa budeš ukrývať. Tvoj hnev bude blčať z ťa oheň. Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských. Ktorýže človek môže žiť na veky a smrť neuzrieť? Kto môže vyviaznúť z pazúrov smrti? Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň, ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov, ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov, ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia, ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Pán na veky. Staň sa. Amen. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti, že si vypočul Dávidovú modlitbu, túto modlitbu srdca, ktoré bolo povýšené, ale aj pokorené. Srdca, ktoré plesalo od radosti, ale aj srdca, ktoré bolo zlomené smútkom. Srdca, ktoré víťazne triumfovalo, ale aj srdca, ktoré bolo zničené porážkou. Také je aj naše srdce, Pane. Prichádzame k Tebe bez ohľadu na to, aký máme dnes deň alebo týždeň, bez ohľadu na to, v akej fáze svojho života sa práve nachádzame. Prichádzame pred Teba vo víťazstve aj v porážke, v radosti aj v smútku. Lebo Tvoja láska objíma všetko, radosť i smútok, víťazstvo i porážku, slabosť i silu. A tak prichádzame pred teba, lebo si dobrý, dobrý otec. Príjmi nás do svojho srdca, príjmi nás dnes do svojho náručia. O to prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Dobre, chvála pánovi. Dnes teda máme o čom hovoriť. Mali by sme vypichnúť viaceré veci z druhej knihy Samuelovej, ako aj z prvej knihy Kroník, no aj z 89. žalmu. Začneme teda ním. V tomto žalme je Dávid veľmi úprimný.

nás vzorom úprimnosti pri modlitbe. Prichádza k Bohu, keď víťazí, a prichádza k Bohu, aj keď prehráva. Prichádza k Bohu v radosti a prichádza k Bohu aj v smútku. Práve tu, pri 89. žalme, som chcel vyzdvihnúť Dávidovú úprimnosť a priezračnosť pred Pánom. Vráťme sa teraz k druhej knihe Samuelovej. V 6. kapitole vidíme Dávida, ktorý si uvedomuje, že keď on žije v Jeruzaleme, mala by tam byť prenesená aj archa zmluvy. Spomente si na knihu Exodus, na to, ako počas putovania púšťou Boh prikázal Mojžišovi, aby dal ľudu vyrobiť archu zmluvy, miesto svojej prítomnosti uprostred ľudu. V tejto arche bolo uložené Božie slovo, dosky zákona. Bol tam aj znak kňazstva, Áronova palica. A napokon nádoba s mannou, chlebom z neba, ktorý Boh dával svojmu ľudu na púšti. Všetky tieto veci budú nesmierne dôležité. A Božia archa sa teraz má preniesť do Jeruzalema, čo je skvelé, lebo tam bude nakoniec postavený aj chrám. Ako ju teda prevezú? Spomínam si na to, ako som prvýkrát počul príbeh o Ozovi, ktorý sme si práve vypočuli. V 6. kapitole 2. knihy Samuelovej čítame, že Oza spolu so svojím bratom Ahijom, obaja sú synmi Abinadaba, vezú Pánovu archu do Jeruzalema. A robia okolo toho veľký rozruch. Radujú sa. Píše sa tu, že voli v jednej chvíli zakopli a Oza vystrel ruku, aby zachytil archu. A Boh ho zabil. Spomínam si, že keď som to počul na strednej škole, pomyslel som si, že je to veľmi nespravodlivé. A veľmi dlho som to nechápal. Pochopil som to až prednedávnom, asi pred 10-15 rokmi. Prečo sa to stalo? Čo tým chce písmo povedať? Spomínate si na knihu Leviticus a na to, ako sa archa vyrábala. Čo sa píše o jej preprave? Archu mohli prepravovať len kňazi a ani kňazi sa jej nikdy nemohli priamo dotknúť. Nikdy na ňu nemohli položiť ruku. Archa bola z pozláteného akáciového dreva a mala pozlátené tyče. Správne? A tie potom vložili do pozlátených krúžkov. Takto mali kňazi prenášať archu. Ľudia to vedeli. Dávid to vedel. Všetci, ktorí prenášajú archu, to vedia. Poznajú Božie prikázanie. A predsa, čo urobili? Dali ju na voz ťahaný volmi. To je veľmi dôležité, lebo archa je najsvätejšia vec, akú majú, a oni pri jej prenose neposlúchajú Pána. Keď Oza vystrie ruku, aby podržal archu, uvedomuje si, čo robí. Možno ju chcel chrániť, no zároveň vedel, že koná v neposlušnosti. A to je veľmi dôležité. Neposlušnosť voči Bohu. My si pri počúvaní tohto príbehu môžeme pomyslieť. Bože môj, aké je nespravodlivé. Zdá sa nám tvrdé, že sa jeho pozemský život skončil takto. Ale uvedomme si, aká veľká je cena hriechu. Hriechom prichádzame o večný život. Keď sa rozhodneme pre hriech, v skutočnosti hovoríme Bohu: Bože, viem, čo chceš, ale urobím, čo chcem ja. Je to jednoducho neposlušnosť a vedomé odmietnutie Božej vôle. To je aj Ozov postoj. Bože, viem, čo chceš, ale urobím to, čo chcem ja. On zomrel fyzickou smrťou. A my si pomyslíme, že je to veľmi nespravodlivé. Ale vždy, keď povieme Bohu: Bože, viem, čo chceš, ale urobím po svojom, prichádza duchovná smrť. Rozhodujeme sa duchovne zomrieť a to nie je nespravodlivé. Preto môže byť fyzická smrť v tomto príbehu obrazom, akousi analógiou duchovnej smrti. Keď hovoríme Bohu: nechcem ťa, chcem robiť to, čo sa mi páči, v skutočnosti si vtedy volíme život bez neho. Toto biblické rozprávanie však pokračuje ďalej. Dnes sa môžeme pristaviť pri mnohom. Archu nechajú v dome Géčana Obededoma. A čo sa stane? Dávid sa najprv bojí a je nahnevaný na Boha. Hovorí: Bože, čo to má znamenať? Ja sa tu snažím preniesť archu do Jeruzalema a jeden človek kvôli tomu zomrel. Je zarmútený a ustráchaný. A tak si povie: ako môže Pánova archa prísť ku mne? Radšej ju nechá v dome Géčana Obededoma. Ale čo sa stane v dome Géčana Obededoma? Odrazu je všetko vôkol archy požehnané. Všetci majú deti a potomstvo. To znamená, že v dome Géčana Obededoma je plodnosť. Nielen v jeho rodine, ale aj v jeho stádach a medzi sluhami, ktorí tam žijú. Všetci sa rozmnožujú a majú veľa detí. Prúdi medzi nimi život, lebo kde je Boh, tam je veľa života. A tak sa napokon Dávid opäť rozhodne priniesť Pánovu archu späť do Jeruzalema. Ale tento raz, keď začne prenášať archu, najprv urobí 6 krokov a obetuje vola a vykrmené tela. Teraz si už uvedomuje, že to nie je len preprava nejakej truhly, ale že prenášajú Pánovu archu. Preto pred ňou tancuje.
Vo filme Nechajte nás

Pamätať sa mi páči jedna scéna, v ktorej Kevin Bacon, malomestský kazateľ z amerického stredozápadu, hovorí. Čo urobil Dávid? On tancoval. Presne tak. Dávid tu pred pánovou archou s radosťou skáče a tancuje. Pri tomto opise by som rád vypichol niekoľko vecí, ktoré patria do katolíckej teológie. Vy, naši bratia a sestry, ktorí s nami putujete tento rok písmom a pochádzate z iných denominácií, ste to možno nikdy predtým nepočuli. Ale Mária, Matka Božia, sa v katolíckych kruhoch často označuje ako nová archa zmluvy. Prečo? Nuž pre všetky tie dôležité prvky, ktoré boli v pôvodnej arche. Už sme to dnes spomínali. Bolo tam desatoro, Áronova palica a manna z neba. Novou archou zmluvy je Mária, ako to naznačuje už prvá kapitola Lukášovho evanjelia. Ona nesie v sebe samotného Ježiša, slovo, ktoré sa stalo telom. Ježiš je Božie slovo v plnosti. On je najvyšší veľkňaz. A on je aj ten, ktorý v 6. kapitole Jánovho evanjelia hovorí: Ja som pravý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Tak zisťujeme, že v lone Márie, v útrobách novej archy zmluvy je Ježiš Kristus. Medzi tým je taká hlboká paralela, že si nemôžeme pritom len povedať: Ach, to je také zaujímavé. Vráťme sa k 6. kapitole 2. knihy Samuelovej. Keď Mária príde do judejského mesta v hornatom kraji, v judskej vrchovine, Alžbeta jej povie: Ako to, že matka môjho pána prichádza ku mne? Tu je výstižnejší ekumenický preklad. A kde je Dávid, keď je v dome Géča na obede doma? Kde to je? Tam tarará, v judskej vrchovine. Ľudia, to je úžasné. Ešte počkajte, čaká nás ďalšia paralela. Čo hovorí Dávid? Akože by mohla prísť pánova archa ku mne? A ani to nie je všetko. Dávid potom od radosti skáče a tancuje pred archou zmluvy. A čo sa stane, keď Márin hlas dôjde k Alžbetiným ušiam? Počúvame, že dieťa v jej lone poskočilo od radosti. Preto katolícka cirkev vyhlásila, že Mária je nová archa, archa novej zmluvy. Lebo Ježiš je naplnením všetkého, čo bolo predpovedané v starom zákone. Nie je to nádherné? Myslím, že je to úžasné. A zdá sa mi, že vy si to zrejme myslíte tiež, lebo vy a ja sa zhodneme na mnohých veciach. Skvelé však. Ešte jedna posledná vec k 7. kapitole 2. knihy Samuelovej. V tejto kapitole Dávid hovorí, že chce pánovi postaviť chrám. Uvedomuje si, že býva v dome z cédrového dreva, v nádhernom paláci. A pánova archa, najsvetejšia vec a prítomnosť všemohúceho Boha, prebýva v stane. A tak hovorí, že mu postaví dom. Nátan mu síce povie: Výborne, choď do toho. Ale neskôr dostane Nátan od pána videnie, v ktorom mu pán povie: Nie, nie, nie. Dávid prelial priveľa krvi. Chrámy postaví jeho potomok. Toto bude mať veľký vplyv na zvyšok Dávidovho života. Najmä, keď sa pozrieme na knihy Kroník. Oni budú v podstate kronikou toho, ako Dávid zbiera veci, materiál a všetko potrebné na stavbu chrámu pre archu, lebo Boh povie: To ja postavím dom tebe, Dávid. Vybudujem ti kráľovstvo, Dávid. Chceš urobiť moje meno veľkým a postaviť mi dom. Vážim si to. No to ja tebe urobím veľké meno a postavím ti dom. To sa napokon naplní v Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, ku ktorému sa veľmi, veľmi skoro dostaneme. Celé knihy Kroník poukazujú na príchod pravého Mesiáša a ustanovenie chrámovej služby. Napokon ešte jeden postreh k 9. kapitole 1. knihy Kroník. Jeden verš zdôrazňuje kontext, v ktorom sú napísané obe knihy Kroník. Pamätáte si, že som to spomínal, keď sme sa po prvý krát zoznamovali s kronikami? Kroniky sú poslednou knihou židovského písma. Tradične sa ich autorstvo pripisuje zákonníkovi Ezdrášovi, ktorý sa pozerá späť na dejiny Izraela. Rozpráva tento príbeh z novej perspektívy. Po všetkom tom prenasledovaní, po všetkej tej skaze, po všetkých tých strašných kráľoch a rozdelení, ktoré Izrael zažil po vyhnanstve v Babylone. Zákonník Ezdráš teraz píše dejiny. Máme tu jednu zaujímavú vec. Budeme čítať dejiny zapísané v 2. knihe Samuelovej a 1. a 2. knihe Kráľov a popri tom budeme čítať dejiny zapísané v 1. a 2. knihe Kroník. Prečo je to dôležité? Pretože sa dozvieme históriu z prvej ruky, akoby spísanú priamo v tej dobe, priamo v teréne. 2. kniha Samuelova a 1. a 2. kniha Kráľov sú takouto históriou, dejinami, ktoré boli zapísané viac menej krátko po tom, čo sa toto všetko udialo. Rozprávanie o ich rozdelení, rozprávanie o ich zlyhaniach, o strašných kráľoch, ktorých stretneme.
Ale prvá kniha Kroník je napísaná potom, čo už bol celý tento príbeh raz napísaný, a dokonca po skúsenosti babylonského zajatia. Teraz sa k tým istým dejinám vracia Ezdráš. Majte to na pamäti. Keby ste písali, povedzme, dejiny Spojených štátov alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej sa práve nachádzate, písali by ste o bezprostredných dejinách, tak ako sa stali. Toto prirovnanie som od niekoho prebral, lebo sa mi zdá skvelé. Ale predstavte si, že v krajine, v ktorej žijete, zajtra začne strašné obdobie, ktoré bude trvať 70 rokov. No po tých 70 rokoch by sme sa konečne vrátili, aby sme znova vybudovali krajinu, ktorá bola úplne zničená. Začali by sme budovať národ, ktorý zničila cudzia mocnosť. Vtedy by sme napísali iný príbeh. Nemuselo by ísť nutne o prikrášľovanie alebo o vymyslený príbeh. Ale dávali by sme dôraz na iné veci, však bol by to iný druh príbehu. Takto môžeme pochopiť rozdiel medzi tým, ako sú napísané knihy Samuelove a kniha kráľov, a tým, ako sú napísané knihy Kroník. Druhá kniha Samuelova a prvá a druhá kniha kráľov sú napísané akoby priamo v teréne. A prvá a druhá kniha Kroník sú napísané dlhú dobu po skaze, pričom ich posolstvom je toto. Chceme vykresliť obraz života, ktorý by ste mohli žiť. V 9. kapitole prvej knihy Kroník to odkrýva jedna veľmi dôležitá veta. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia, do Babylonu. Ezdráš chce zdôrazniť, že to všetko súvisí s neverou. Keď sa teraz vraciame späť do Júdska a Jeruzalema, musíme vyrozprávať tento príbeh, aby sme neboli ako naši predkovia, aby sme neboli neverní ako oni. A tak pripravuje pôdu a scénu pre prvú a druhú knihu Kroník. Dobre, prosím, modlíme sa za seba navzájom. Dnes to bol dlhý deň, ale verím, že to bol pre vás všetkých aj pre mňa požehnaný deň. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na naše stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
2: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
3: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
4: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
5: Opozičné strany predkladajú do parlamentu návrhy na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zomrel arcibiskup Jozef Michalik, bývalý predseda poľského episkopátu. Rusko v apríli stratilo na Ukrajine viac územia, než získalo. Pri počúvaní vás krátko po 13. hodine víta Iveta Kureková.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Úrad pre verejné obstarávanie oceňuje záujem ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o verejné obstarávanie, ako aj jeho prisľúbenú pomoc týkajúcu sa posilnenia personálnych kapacít. Hovorkyňa úradu Simona Brejová to uviedla v reakcii na minulotýžňové stretnutie predsedu úradu Petra Kuboviča s vedením ministerstva životného prostredia.
6: Takúto podporu už mesiace hľadáme u riadiaceho orgánu, teda na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, no zatiaľ sa nám ju nepodarilo nájsť. Preto vítame akékoľvek kroky, ktoré môžu zefektívniť kontrolu aj samotný proces verejného obstarávania.
5: Ako doplnila podporu, avizoval tiež minister dopravy Jozef Ráš. Taraba sa s Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci. Šéf Enviro rezortu poskytne takmer 40 špecialistov a odborníkov, ktorí budú zo Slovenskej agentúry životného prostredia delimitovaní pod úrad verejného obstarávania. Viaceré opozičné strany predkladajú do Národnej rady svoje návrhy na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorých cieľom je oslobodiť samosprávy od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tie vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú však obce a mestá podľa predkladateľov nemôžu. Zodpovedná je vláda, tá však s riešením aktuálnej situácie, ktorá bráni samosprávam zostaviť rozpočty na budúci rok, neprichádza. Za PS hovorí poslankyňa Národnej rady Jana Hanuliaková.
7: V progresívnom Slovensku nevidíme žiadny dôvod na to, aby starosta, ktorý dobre hospodári, bol potrestaný za 15 rokov šafárenia vlád Roberta Fica. Do Národnej rady preto predkladáme novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tá pochádza z dielne samosprávnych združení a prináša jedinú jednu vec – oslobodí naše mestá, obce a kraje spod sankčných mechanizmov dlhovej brzdy, ktoré nedokážu samozrejme sami ovplyvniť.
5: V nedeľu 3. mája 2026 na 5. veľkonočnú nedeľu zomrel vo veku 85 rokov emeritný arcibiskup Jozef Michalik. Správu o úmrtí zverejnila Přemyslská arcidiecéza. Jej emeritný metropolita patril k najvýznamnejším osobnostiam poľskej cirkvi posledných 10 ročí, pričom dve funkčné obdobia viedol konferenciu biskupov Polska. Pohrebné obrady so zosnulým pastierom sú naplánované na koniec týždňa v katedrále v Přemýšli. Rozlúčka sa začne v piatok o 14. hodine procesiou z biskupského sídla, po ktorej bude o 15. nasledovať zádušná svätá omša. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v sobotu predpoludním. Rusko v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP podľa údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Moskva v období medzi marcom a aprílom stratilo kontrolu nad územím s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Inštitút pripisuje spomalenie ruskej ofenzívy nielen proti útokom Ukrajiny, ale aj odrezaniu ruských síl od prístupu k satelitnému komunikačnému systému Starlink a snahám Kremľa obmedziť prístup k aplikácii Telegram. Federácia indických pilotov zaslala ministerstvu letectva v najdýlý list, ktorom naznačuje, že príčinou vlanejšej havárie lietadla spoločnosti Air India mohla byť porucha elektrického systému a nie konanie pilota. Podnet federácie prichádza pred zverejneným očakávaním záverečnej správy o havárii lietadla. K nehode lietadla spoločnosti Air India došlo 12. júna 2025 a vyžiadala si 260 obetí. Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 1390 bodov. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý klesol o 6 pozícií a figuruje na 113. mieste.
0: Počasie.
5: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky. Cez deň naďalej teplo. Nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov. Denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov. Bude prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
0: Dopravný servis.
5: K nehodám došlo v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka pri Bernolákovom parku, kde sa zrazili tri autá. Premávku tu riadi polícia a vo Vranove na Topľov na Duklianskych Hrdinov sa na križovatke pri Tesku zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokujú stred križovatky. Rátajte so zdržaním. Pri Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny stratíte v kolóne 15 minút. Pozor na vjazde do Červenici pri Sabinove smerom z Lipian blokuje jazdný pruh odstavené auto. Zvýšte tu opatrnosť. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Kolárovic na Makov, na diaľnici D1 za tunelom Bôrik smerom na Poprad a v Košiciach na ceste k letisku obojsmerne. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pekné útorkové popoludnie, milí poslucháči, vám prajem zo štúdia z Banskej Bystrice. Dnes, takto 5. mája, všetkým lesiam, lesanám všetko najlepšie. To je dnešné meno a mená, ktoré nájdeme v kalendári, a takisto všetko najlepšie aj vám, ktorí ste sa v dnešný deň narodili. No a vedzte, že v dnešný deň oslavujú napríklad aj britská spevačka, skladateľka a muž, multiinstrumentalistka Adele, či zo Slovenska hokejista, reprezentant Slovenska, majster sveta z roku 2002 a dlhoročný špičkový hráč NHL Žigo Palfi. Tak vám prajem všetko najlepšie a vítam vás pri počúvaní. Budem vás prevádzať až do 17. Moje meno je Jozef Pikula.

0: Frendi a pieseň Len ty sám. Je 13 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Vy samozrejme rozhodne nie ste sami, pretože ste s nami v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Lumen, čomu sa aj ja osobne veľmi teším a verím, že vašu priazeň nám zachováte počas celého dnešného popoludnia, to znamená nasledujúce 4 hodiny, pretože máme pre vás pripravené naozaj veľké množstvo zaujímavých tém, ktoré spoločne otvoríme a o ktorých chceme v dnešný deň hovoriť. Tá aktuálna príde na radu už o chvíľu v rubrike z politiky a spoločnosti. Poslanci včera v Národnej rade prebrali v utajenom režime správy za rok 2024 o činnosti Slovenskej informačnej služby a o plnení úloh vojenského spravodajstva. Tému spracovala kolegyňa Iveta Kureková. Pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké počasie máme momentálne na Slovensku, ale budem sa pýtať meteorologa Petra Jurčoviča aj na výhľad na celý tento týždeň, čo nás z pohľadu počasia čaká. Nasledovať potom samozrejme bude aj rubrika Radio Relax. V nej bude reč o Macese. Možno ste o ňom nepočuli a ak náhodou áno, tak spoznáte ho trošku bližšie. Ľudia si ho kupujú ako ľahkú a chrumkavú alternatívu k rôznym krekrom. Je obľúbený napríklad pri diétach, pretože sa vyrába len z múky a vody a neobsahuje droždie. Dá sa jesť na sladko, s medom, džemom, ale aj na slano so syrom a nátierkami. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala Martinu Cibírovú zo spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe Macesu. No a do 14. sa pozrieme aj do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade.

0: Marcel Palonder a jeho neznáma na rádiu Lumen. Teraz je 13 hodín 17 minút. Poslanci včera v Národnej rade prebrali v utajenom režime správy za rok 2024 o činnosti Slovenskej informačnej služby a o plnení úloh vojenského spravodajstva. Tému spracovala Iveta Kureková.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Iveta, príjemné popoludnie. Ako hodnotili opoziční poslanci predloženú správu o činnosti SIS?
2: Príjemné popoludnie. Podľa parlamentnej opozície nebola táto správa obsažná. Bola nevyvážená a diskusia k nej sa niesla vo vypetej atmosfére. Správu o činnosti SIS prišiel do plena predstaviť riaditeľ tajnej služby Pavol Gašpar, ktorého kritizovala aj členka výboru na kontrolu činnosti SIS za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová.
3: Rozpráva, pokiaľ ide o správu Slovenskej informačnej služby za rok 2024, prebiehala, musím povedať, znova vo vypätej atmosfére, ako prebiehajú aj kontrolné výbory na kontrolu SIS. Myslím si, že pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby si neuvedomuje, že keď prednáša správu na pôde Národnej rady, tak je povinný nielen ju predniesť, ale aj následne ustať rozpravu a kritiku, ktorú mu prípadne adresujeme, ktorú sme ju aj adresovali, a znova teda tá jeho odpoveď bola veľmi arogantná a bohorovná. A vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa, ktorú podal, nebola obsažná a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov, či už z novín alebo z nejakých zverejnených správ rôznych analytických inštitúcií.
2: Členka výboru za stranu Sloboda a Solidarita Mária Kolíková považuje správu vzhľadom na aktuálne hrozby, ktorým čelí Slovensko, za nevyváženú. Má podľa nej pre ňu proruský naratív, pretože v tomto období za rok 2024 nevidieť jasne, že jedna z najväčších hrozieb pre bezpečnostné záujmy Slovenska je Rusko a tomu treba smerovať aj aktivity SIS. Člen výboru Jaroslav Spišiak za PS zase pripomenul, že dôveryhodnosť SIS je dôležité v prvom rade posudzovať podľa riaditeľa ako vrcholovej osoby. Pripomenul pritom, že rokovali o správe, ktorá pojednávala o činnosti v roku 2024.
4: Čiže odtedy sa aj svet menil, odtedy sa bezpečnostné rizika menil, odtedy sa menilo úplne všetko, čo súvisí s činnosťou spravodajských služieb, čiže celá debata bola asi na takej úrovni. Dôveryhodnosť takejto inštitúcii v prvom rade je dôležité posudzovať podľa riaditeľa, podľa vrcholovej osoby. Tá musí požívať takú spoločenskú, profesnú, osobnú autoritu, že keď raz niečo povie, tak málo není o čom čo debatiť, čo pochybovať, a u nás práve toto je zle.
2: Hovoriť na pôde Národnej rady o správe za rok 2024 považuje Spišiak za bezpredmetné. Opozícii totiž prekážalo aj to, že správa o činnosti SIS, ale aj správa o vojenskej službe za rok 2024 opakovane presúvali z rokovaní Národnej rady, a preto sa k ním dostali až teraz.
0: Spomenuli sme v úvode správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Kto ju predkladal a vnímali ju opoziční poslanci tiež negatívne?
2: Druhá spomínaná správa o plnení vojenského spravodajstva prezentoval pred poslancami minister obrany Robert Kaliňák. Šéf výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva za opozičné PS Tomáš Valášek nevnímal v diskusii väčšie prekvapenia.
5: Vojenské spravodajstvo má úplne jasno v tom, že Rusko predstavuje hrozbu pre zriadenie a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Vojenské spravodajstvo, len spresním, má presne vymedzené kompetencie. Oni nie sú ako SIS-ka, že sa môžu venovať takmer čomukoľvek. Ich úlohou je posudzovať obrany schopnosť a obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky. Ale v rámci tejto úlohy majú jasno v tom, že Rusko tú hrozbu predstavuje. Pomenuje to jasne.
2: Koaliční politici však podľa Valáška robili všetko preto, aby zľahčovali hrozby vyplývajúce z Ruska.
0: Ako reagovali na obe predložené správy koaliční poslanci?
2: Podľa podpredsedu výboru na kontrolu činnosti SIS za Smer SD Petra Šucu bolo povedané presne to, čo riaditeľ služby mohol povedať, keď odpovedal na otázky opozičných poslankyň a poslancov na správu o činnosti SIS.
6: My, čo sme členovia tohto výboru, sme sa s touto správou oznámili podrobnejšie. To znamená, že on tu nemohol povedať to, čo tam všetko bolo napísané. Mohol povedať len určitej forme informácie, ktoré si mohol dovoliť povedať. Mám taký pocit, že veľakrát vystupovali pani poslanci, ktorí nemajú absolútnu predstavu, o čom je Slovenská informačná služba a o čom je osobitý kontrolný výbor na kontrolu SIS. Podľa môjho názoru tá správa bola vecná, bola konkrétna, bolo tam kopec dát. Každý si z tej správy ale vybral to, čo chcel počuť a to, čo mu chcel veriť. Miestami sa tam stredali aj také osobné útoky na pána riaditeľa, ako vždy, bez toho nemohlo byť. A myslím, že to rokovanie splnilo svoj účel.
2: Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci uviedol, že sa oproti minulým rokom pri prerokovávaní výročných správ nič nezmenilo.
7: Myslím, že sa oproti minulým rokom nič nezmenilo, stále to prebieha v tej istej rovine. Viacej sa pýta opozícia, snažia sa páni z VOS, respektíve zo SIS im odpovedať v rámci možností, ktoré majú, aj keď tá debata prebieha za zatvorenými dverami. Myslím si, že to, čo prebieha na výboroch k týmto témam, to isté prebehlo teraz v rámci doby našej rozpravy tu na plene. Takže nič nové, nič zmenené, žiadna veľká nová téma, žiadna tragédia, ako klasická správa výročná. Prešli sa veci, boli nejaké väčšie možno výhrady zo strany opozičných kolegov, ale tie vidujete, lebo sú už dlhšie. Myslím si, že aj pán predseda SIS dostatočne vysvetlil ich niektoré pripomienky, takže nebudem dôvod preto, aby sme sa k tomu ešte vracali.
2: Podľa reakcií z opozičného a koaličného tábora je jasné, že ich predstavitelia majú na predložené správy odlišný názor. Aj keď sa k obsahu správ nemá bežný človek možnosť dostať pre ich utajenie, bude možno zaujímavé porovnať si reakcie poslancov po predložení správ za minulý rok.
0: Vďaka za aktuálne informácie je 13 hodín 24 minút.

0: Akože nevieš, Lukáš Adamec, ja viem úplne presne 2 minúty pred pol druhou, no predsa ideme na počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: No samozrejme, že ideme na počasie. Meteorológ Peter Jurčovič je už pripravený. Pán Jurčovič, pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Tak verím, že nám prezradíte, ako to aj na Slovensku vyzerá a potom aj tú predpoveď na ďalšie dni.
2: No tak už prichádza zmena. Zatiaľ je táto zmena len v oblačnosti. Napríklad Žilina už má takmer zamračené. Ale stále je tam 25 stupňov, takže ešte stále môžeme hovoriť, že je letný deň. No, 25-ky máme na mnohých miestach, je to aj zase aj hlavne na východnom Slovensku, vyše 26 stupňov, na juhu stredného Slovenska 27, napríklad Dudince už majú, a na západnom Slovensku, no, tak od Piešťan smerom k Komárnu, k Urbanovu sú 25-ky. To je celkom, môžeme povedať, príjemne. To, čo je nepríjemné, je, že už sa zosilňuje vietor, takže napríklad taká Nitra býva dosť veterná aj teraz. Majú tam síce oblačno, čo je už trošku viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi, ale je tam 25 stupňov, lenže už fúka južný vietor a v nárazoch 40-50 km za hodinu. Dosť nepríjemne v tomto zmysle. A podobne je to aj na Záhorí, Bratislava tiež. A východ, ten zatiaľ až tak veľmi veterné počasie nemá. Ale Košice, no tak hlásia zatiaľ, môžeme povedať, asi 25 km za hodinu nárazy, alebo teda rýchlosť vetra. No takže zmena prichádza zatiaľ s oblačnosťou a už len čakáme, kedy prídu zrážky.
0: Tak teda, kedy prídu zrážky? Ako to bude vyzerať?
2: No tak tie zrážky by mali prísť od západu. V západnej Európe je rozsiahla oblačnosť. Môžeme povedať, že je zvlnené frontálne rozhranie, ktoré sa k nám pomaly, ale iste približuje. No a malo by niečo aj pršať, no tak môžete si tipnúť, že kedy by to malo prísť.
0: Tak verím, že to príde čo najneskôr, ideálne niekedy v závere týždňa.
2: No, obávam sa, že už zajtra večer by niečo mohlo byť.
0: Výborne.
2: Dnes zatiaľ zrážky nemáme ani v Čechách. Aj tam sú teploty na aj 25 a tesne nad 25, aj keď u nás možno ešte o 1-2 stupne teplejšie. No ale táto oblačnosť pomaly, ale iste teda príde k nám, bude cez naše územie prechádzať, to znamená v najbližších dňoch bude veľká oblačnosť, bude prechodne až zamračené, budú sa vyskytovať prehánky, pripúšťam, že by mohla byť aj nejaká búrka, uvidíme. Ale zrážok zatiaľ až tak veľa nebude, no predpokladám, že prvé, čo by tak mohlo byť, je, že zrážky sa budú vyskytovať hlavne potom vo štvrtok, čo by mohlo znamenať, že by už sa mohli vyskytovať naozaj prípadne aj nejaké tie búrky. A keď naprší tak 5 mm, to je málo. Chcelo by to poriadne zrážky, zatiaľ to v dohľade nie je. Predpokladám, že tieto najbližšie 2-3 dní, keď to bude so zrážkami, potom bude pár dní bez, potom zase prídu nejaké prehánky, búrky, potom zase asi 3 dní. Čiže počas ľadových mužov by malo skôr pršať ako mrznúť, takže to snáď poteší, ale nepredpokladám nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť, takže v tomto zmysle asi veľmi nepomôžem. Potom je ešte šanca, že tak po 20., že tam by mohlo viac pršať. Tam už budeme mať v kalendári aj Urbana, tiež významného patrona počasia, takže do konca mája snáď teda dostaneme toľko zrážok, koľko si príroda zaslúži.
0: Tak, toľko aktuálna predpoveď a poďme ešte na ten dnešný deň, 5. máj. Skúsme pridať nejaké tie zaujímavosti.
2: 5. máj, no pranostiky sme spomínali ráno, všelijaké, v kalendári svätý Gotthard, svätý Hilary, ale som povedal, že sú aj pravoslávni, že majú. Oni majú v kalendári meno Luk. Luk v ruštine znamená cibula. Takže sa hovorí, že je to tzv. Lukášov alebo cibulový deň. A majú na to aj celkom pekné pranostiky. Ono sa hovorí, že kto je cibulu, bude zbavený večných múk. Cibula 7 chorôb lieči, ale cesnak 7 chorôb ničí. A ak na Lukáša kukučka veští mrazíky, tak to ešte potom by mohlo byť naozaj nepríjemné. Takže je to dôležité, že na Lukáša sa má siať cibula a kedy sa začne siať, tak bolo zvykom tak, že sa mali dať do čerstvo pooranej alebo prekopanej zeminy položiť ruku, dlane. Ak bola tá pôda už teplá, tak to bolo už ideálne na to, aby sa siala a posadila cibula. No takže tých pranostik by sa dalo ešte nájsť, ale dostali sme sa teda do ruského prostredia, takže dnes by som tam ešte chcel zostať a síce pripomenieme si, že 6. mája, nie dnes, ale 6. mája 1859 zomrel v Berlíne Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt. Spomínam ho dnes, pretože na zajtra tam máme ešte ďalšieho významného človeka, takže toho Humboldta vďaka tomu Rusku, tak ho môžeme spomenúť dnes. Bol to veľmi významný vedec, ktorý dostal prezývku druhý Kolumbus, alebo že nový Aristoteles a tak rôzne. On keď mal 59 rokov, začal vedeckú výpravu do neprebadaných oblastí na Sibíri. A bolo to na pozvanie cára Mikuláša, ktorý cestu financoval. A Humboldt prešiel Áziu z Ruska cez Sibír až do Mongolska. Zaznamenával teplotu, zistil rozdiely v teplotách na rovnakej zemepisnej šírke v závislosti od vzdialenosti od oceánu, inak teda vo vnútrozemí, inak na pobreží. No a na základe toho zaviedol pojem izoterma, že to je také dosť dôležité, čo sa spája s jeho menom. No a na základe toho potom pozbieral údaje o teplote z ruských meteorologických staníc a zostrojil tzv. Svetovú mapu teploty, na základe ktorej vytvoril dokonca teóriu kontinentality. Takže naozaj to bol veľmi významný človek. A dodnes si ho pripomíname, pretože Humboldtové meno nesie jednak juhoamerický studený morský prúd, potom ľadovec, zátoka, pohorie, niekoľko rastlín a dokonca aj miesta, na ktorých nikdy nebol, ako Humboldtová rieka či mesto v Severnej Amerike. Takže preto som spomenul dnes Humboldta.
0: Ďakujeme pekne opäť za množstvo zaujímavých informácií meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, ešte pekný zvyšok dňa a do počutia zajtra.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 35 minút.
3: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

0: Bijoui a Janice a pieseň Nebo ste počúvali na Lumene. Teraz je 13 hodín 40 minút a idem vás pozvať na niekoľko zaujímavých podujatí. Vo Veľkej sále divadla Poprad si už tento piatok 8. mája večer o 19. budete môcť pozrieť predstavenie s názvom Sloboda v nekonečne. Čaká vás tradičný gregoriánsky chorál, ktorý bude skvelo súznieť so zvukmi a výrazovými prostriedkami súčasnosti. Pôjde o spojenie stredovekého vokálneho prejavu s hudobnými nástrojmi stredoveku i moderny. Vstupenky na Slobodu v nekonečne je možné zakúpiť len na webe www.divadlopoprad.sk. No a druhé podujatie, na ktoré vás chcem pozvať, je májový koncert pre Slovensko. Ten sa uskutoční tiež v piatok 8. mája o 18. v Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach. Účinkuje folklórna skupina Kysucký prameň zo Ščadnice. Vstupné je 10 eur. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach. Viac informácií na www.kultura.sk. No a v tejto chvíli vám ponúkam aj 4 lístky na toto podujatie, tak ak chcete ísť na tento májový koncert pre Slovensko, tento piatok 8. mája o 18. do Zlatých Moraviec, tak sa ozvite, napíšte mi do SMS-ky, že chcete ísť na toto podujatie na číslo 0911 913 933. Mám tu dvakrát po 2 lístky na toto podujatie, tak mi napíšte, že chcete ísť na májový koncert pre Slovensko do Zlatých Moraviec. Ešte raz to číslo 0911 913 933. Toľko pozvánky na podujatia a teraz už rubrika Rádio Relax.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Isto si už mnohí z vás pochutnali na pečive, ktoré sa nazýva maces. Ľudia si ho kupujú ako ľahkú a chrumkavú alternatívu k rôznym krekrom. Je obľúbený napríklad pri diétach, pretože sa vyrába len z múky a vody a neobsahuje droždie. Dá sa jesť na sladko, s medom, džemom, ale aj na slano, so sírom a rôznymi nátierkami. Maces má svoje korene v židovskej kuchyni. Toto nekvasené pečivo sa používa predovšetkým počas židovského sviatku. Pesach. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala Martinu Cibirovú zo spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe macesu.
2: Maces je vlastne chlebík, pochádza zo židovskej kuchyne, je to bezkvasné pečivo. My sa staráme o to, keď to pečieme, aby nezačal prebiehať proces kysnutia, čiže musíme to podľa noriem rýchlo spracovať a upiecť toto cestičko.
3: A môžeme prezradiť aj recept ako na to?
2: Je to vlastne len voda a múka, takže treba skúšať. Presný pomer nepoviem, ale je to také suchšie cesto, ktoré sa pracne spracuje a potom pri vysokých teplotách pečie.
3: Čiže nechávate to už na fantáziu poslucháčov, že ako to zvládnu.
2: Presne tak.
3: A vy ste sa ako dostali k tomu macesu?
2: V Zlatých Moravciach je prevádzka viac ako 100 rokov. Pôvodní majitelia bola židovská rodina, ktorej v reštitúcii vrátili tento majetok a môj otec vlastne kúpil časť tohto podniku a takto sa dostala táto požívateľa do našej rodiny.
3: Možno aj vďaka tomuto nevymizlo zo Slovenska vlastne ten maces.
2: Áno, snažíme sa o to, aby sa to ďalej udržalo.
3: A ľudia majú záujem o maces?
2: Maces si vlastne časom našiel aj iných zákazníkov. Sú to ľudia s nejakými poruchami trávenia, čiže žlčníkári alebo žalúdkári, ktorí potrebujú znišiť kyslosť v trávení. Potom sú to ľudia, ktorí sú vegáni alebo majú nejaké intolerancie voči fermentovaným potravinám, takže histaminovi. Takže toto je vlastne portfólio našich zákazníkov.
3: Ja to poznám, ako len tak si nasurovo pochrumkávať ten maces. Dá sa k niečomu využiť ako príloha, alebo aj s niečím natrieť, ako zvyknete to jesť vy?
2: Áno, aj teraz máme novú knižku, recepty z macesu, kde sa maces, či už podrvený, namočený, alebo ako plát používa v rôznych receptoch a môže to byť od závarky do polievky a cez prílohu až po hlavné jedlo a zákusok.
3: A skúsite nejaký recept aspoň naznačiť, čo by s tým mohli robiť naši poslucháči?
2: Taký môj obľúbený sú macesové knedličky do polievky. Ja ich robievam tak, že vlastne podrvím maces, pridám vyšľahané vajíčko do toho a chutím solou a nejaký tuk trošku treba dať do toho a

0: kontaktujú a treba aj vo väčšom objeme získavajú tieto pochutiny.
1: Poznajú našu prevádzku, mala som rôzne náštevy z tejto komunity u nás. Sú to určite stále naši zákazníci, ale pre Maces vlastne na sviatky Pascha, aby sa mohol konzumovať, musí mať certifikát od rabína, musí to byť košer pečiatka pre Maces, pretože on už má aj iné ako len bežné významy v tom stravovaní. Pripomínajú si ľudia židovskej viery odchod z Egypta práve aj jedením macesu a dodržiavaním sviatkov Pascha.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Cirkev na Floride zatvára domov pre deti migrantov pre škrty a veľkí darcovia z USA ako pútnici v Ríme. Tvrdá rana pre cirkevnú pomoc migrantom v americkom štáte Florida, keďže americká vláda vypovedala zmluvu v hodnote 11 miliónov dolárov, cirkevná charitatívna organizácia Catholic Charities v arcidiecéze Miami musí prepustiť desiatky zamestnancov. Ako informoval denník Miami Herald, do konca júna príde o prácu viac ako 80 zamestnancov. Okrem toho budú musieť zatvoriť aj detskú dedinku Brian Walsh Children's Village na juhu Floridy. Tá bola doteraz považovaná za spoľahlivé

0: útočisko pre deti bez sprievodu z Kuby, Venezueli a Haiti. Už pred niekoľkými týždňami dostala arcidiecéza oznámenie, že prostriedky, z ktorých sa financuje aj prevádzka tohto domova, budú zrušené. Tým sa končí 10-ročia trvajúca spolupráca. Príslušný vládny orgán oznámil, že rozhodnutie bolo prijaté jednoducho preto, lebo počet detí bez sprievodu, o ktoré sa treba starať, sa v novom funkčnom období prezidenta Donalda Trumpa drasticky znížil. Arcibiskup Miami Thomas Wensky hovorí o politickej odplate a v nedávnom televíznom rozhovore kritizoval toto krátenie finančných prostriedkov. Vládu obvinil, že chce potrestať katolícke charitatívne organizácie za ich neustálu kritiku sprísnenej migračnej politiky. Zdôraznil pritom hodnotu doterajšej činnosti. Odviedli sme dobrú prácu, zdôraznil. Pomoc zabezpečili mnohým deťom v núdzi. Arcidiecéza navyše potvrdila, že 84 zamestnancov už informovali o prepúšťaní a zatvorení domova. Delegácia charitatívnej organizácie Papal Foundation z USA a Kanady sa zdržiavala v Ríme a vo Vatikáne. Ako vyplýva z piatkovej správy portálu Vatican News, púť severoamerických podporovateľov pápeža trvala od 29. apríla do 2. mája. Okrem bohoslúžieb a stretnutí mali na programe aj návštevu Vatikánu. V stredu sa okrem iného konalo stretnutie s vedením Vatikánskeho mediálneho oddelenia. To je popri diplomatickej službe Svätej stolice personálne najnáročnejšou a najdrahšou oblasťou Vatikánu. Plánovaná bola aj návšteva amerického veľvyslanca pri Svätej stolici a stretnutie s pápežom Levom XIV. Táto návšteva predstavuje dôležitý moment na posilnenie väzieb s univerzálnou cirkvou, uvádza sa v anglicky písanej správe Vatican News. Papal Foundation patrí spolu s organizáciou Knights of Columbus medzi najvýznamnejších severoamerických veľkých darcov Svätej stolice. Podľa vlastných údajov v minulom roku previedla na Svätú stolicu viac ako 14 miliónov amerických dolárov. Od svojho založenia v roku 1988 za pontifikátu Jána Pavla II. To bolo viac ako 250 miliónov dolárov. Podľa údajov nadácie väčšina peňazí smeruje na projekty v rozvojových krajinách a na štipendiá. Podľa Vatican News nadácia začala s náborom nových pravidelných darcov už koncom roka 2024. Za 5 rokov by sa malo podariť získať približne 60 nových rodín darcov. 27 z nich sa už prihlásilo. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky parlamentný výbor. V Bratislave uviedli knihu o svätom Vincentovi de Paul k jubileu misijnej spoločnosti. Snahy Iránu o podnecovanie násilia v Británii nebudú podľa Starmera tolerované. Pri počúvaní vás krátko po 14. hodine víta Iveta Kureková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Koaličné strany Hlas SD aj SNS avizujú, že majú pripomienky k návrhu upraviť voľbu poštou zo zahraničia, ktorá je z dielne ich koaličného partnera Smeru SD. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci považuje za prioritu presadiť, aby sa dalo v zahraničí hlasovať aj na iných miestach, nielen na zastupiteľských úradoch. Šéf SNS Andrej Danko opakovane hovorí o zmene pri preferenčnom hlasovaní. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Progresívne Slovensko, SAS a nezaradená poslankyňa Jana Bito Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí, hovorí poslanec za KDH Peter Stachura.
7: Prešovská nemocnica momentálne stojí, nevykonávajú sa žiadne práce, na čo sme poukázali my v kresťansko-demokratickom hnutí a donútili sme Kaliňáka, aby na túto informáciu reagoval a verejnosti potvrdil túto našu informáciu. My máme ale ďalšie otázky, ktoré sa ho chceme pýtať na mimoriadnom zdravotníckom výbore, a to, kto dozoruje túto stavbu. Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
5: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška však financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú. Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 nových batériových elektrických vlakov pre regionálnu dopravu z eurofondov. Dopravca uzatvoril zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s ministerstvom dopravy. Podpísaná a účinná je od apríla tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú viac ako 144 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Ďalšie informácie o batériových vlakoch pripája hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
8: Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 nových batériových elektrických vlakov BEMU pre regionálnu dopravu. Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku v regionálnej doprave najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Ich nasadenie sa predpokladá postupne od roku 2028. Batériové elektrické jednotky kombinujú prevádzku pod trakčným vedením s batériovým pohonom na neelektrifikovaných úsekoch.
5: Pri príležitosti ukončenia oslav 400. výročia založenia misijnej spoločnosti Vincentskej rodiny predstavili v Bratislave slovenské vydanie knihy Svätý Vincent de Paul – Život, charizma, služba. Autorom diela je vincentínsky historik páter Luigi Mezzardi. Publikácia približuje životnú cestu, spiritualitu a charizmu svätého Vincenta de Paul, zakladateľa misijnej spoločnosti a spoluzakladateľa spoločnosti Cér kresťanskej lásky. Knihu predstavil apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, ktorý je zároveň autorom predhovoru k slovenskému vydaniu. Svätý Vincent de Paul podľa neho postavil do stredu svojho poslania službu chudobným a ukázal cirkvi cestu konkrétnej charity. Rumunský parlament dnes v hlasovaní vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Boložana. Návrh získal 281 hlasov, 464 členom parlamente. Agentúra AFP konštatuje, že tento krok ešte viac prehlbuje politickú krízu v Rumunsku. Britský premiér Keir Starmer dnes varoval Irán, že snahy o podnecovanie násilia a nenávisti v Spojenom kráľovstve nebudú tolerované. Urobil tak v súvislosti s podozreniami, že za antisemitskými útokmi z posledných týždňov môže stáť Teherán. Starmer uviedol, že ak sa to preukáže, bude to mať následky. Britský premiér označil situáciu po útoku v severnej časti Londýna, pri ktorom boli minulý týždeň pobodaní dvaja židovskí muži za krízu a uviedol, že na riešenie podobných hrozieb budú urýchlene prijaté nové právne predpisy. Svetová zdravotnícka organizácia má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdách. V celkovo 7 potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ 3 mŕtvi ľudia. Existuje podozrenie, že osoba, ktorá sa nakazila ako prvá, už s vírusom nastúpila na výletnú loď. WHO dnes oznámilo, že Španielsko príjme výletnú loď s podozrením na prípady hantavírusu na palube, čo umožní vyšetrenie a posúdenie rizika pre zostávajúcich pasažierov. Skádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spiskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolil silný vírus. Namiesto neho sa k národnému týmu pripojí čerstvý extraligový šampión z Nitry Jakub Lacka, ktorého tak čaká debut v reprezentačnom A týme.
6: Počasie.
5: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky, cez deň naďalej teplo, nočná teplota klesne na 15 až 5 stupňov, denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov, bude prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
6: Dopravný servis.
5: K nehodám došlo v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka pri Bernolákovom parku, kde sa zrazili 3 autá. Premávku tu riadi polícia. Pred Veľkým rovným smerom z Kotešovej prechádzate pre dopravnú kolíziu striedavo. Rátajte tu so zdržaním. A na ceste 1/66 za Predajnou smerom na Brezno je pre nehodu jeden pruh blokovaný. Na trase Šťace do Žiliny stratíte v kolóne 25 minút. Na rýchlosť pozor aj v Kamenici v okrese Sabinov obojsmerne. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Chlieb patrí v našom regióne k základným potravinám. Prečo o ňom hovorím? No naučiť sa ho piecť nie je až také zložité, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vo chvíli, keď sa to musí stať vašou základnou výbavou, aby ste prežili, tak je to dokonca nevyhnutnosťou. A takto nejako sa k pečeniu chleba dostal aj provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofránko. S mikrofónom ho navštívil kolega Ľudovít Malík a celú reportáž budete počuť v rubrike Keď zasvetená osoba varí po pol tretej. Ešte predtým aj ďalšia časť Viery pre každého, no a k tomu Mária Čírová, Samotomeček, Aneta Langerová, Meky Žbírka, Robo Opatovský. To vás čaká v tejto hodine útorkového Lumenfóra, ktoré pre vás vysiela Jozef Pikula.

0: Trinity Group a Mária Čírová s piesňou Nikdy ako predtým. Teraz je 14 hodín 12 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Počúvate útorkové Lumen Fórum, som rád, že ste v našej spoločnosti. No a už o malú chvíľu po najbližšej piesni nás čaká aj ďalšia časť našej rubriky Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. No a o pol tretej sa už teším, pretože budeme variť opäť s ďalšou zasvetenou osobou a dnes spolu s kolegom Ľudovítom Malíkom navštívime provinciála jezuitov na Slovensku Jozefa Šofránka. Chlieb patrí v našom regióne k základným potravinám, naučiť sa ho piecť nie je až také zložité. Vo chvíli keď sa to musí stať vašou základnou výbavou, aby ste prežili, tak je to dokonca nevyhnutnosťou. No a takto nejako sa k pečeniu chleba dostal práve provinciál jezuitov na Slovensku a jeho príbeh spoznáte, ak s nami zostanete aj po pol tretej. No a o 15. potom nezabudnite, že sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. No a čo by som vám teraz zaprial? No, nech sa vám darí rozhodne a nech sa vám darí, to vám rozhodne popraje v tej piesni nasledujúcej aj Samo Tomeček spolu s a cappella For You.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Bez lásky k Bohu a k blížnemu neexistuje kresťanstvo. Zároveň však platí. Láska nie je výsadou kresťanov. Aj nekresťania dokážu milovať. A často veľmi obetavo. Čo teda robí kresťanskú lásku niečím osobitným? Pomôže nám konkrétny príbeh. V Ríme, nedaleko baziliky svätého Petra, majú misionárky lásky svoj dom. Toto spoločenstvo založila svätá matka Teresa a sestry sa venujú najmä chudobným. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, dosť drzo si vypýtal balíček s obedom. Ako by sme zareagovali my? Možno by sme povedali: viete čo, príďte zajtra, keď budete triezvi. Sestra však urobila niečo iné. Rýchlo odbehla a o chvíľu sa vrátila aj s balíčkom jedla. Bezdomovec si ho zobral bez poďakovania a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo ešte niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Zrazu sa v ňom niečo zlomilo. Vrátil sa späť, zazvonil znova. Tentoraz slušne. A povedal: sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska v praxi. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, keď si to zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde by sme čakali odmietnutie. Ježiš to vyjadril veľmi jasne, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Čo je na tom nové? Nie samotná láska, ale spôsob lásky. Ježiš nemiluje preto, že si to zaslúžime. Miluje prvý. Miluje až do krajnosti. A presne tak nás pozýva milovať aj druhých. Láska teda nie je len pocit. Je to rozhodnutie. Chcem ti dobro. Postupne sa tak mení aj pohľad na život. Blaho druhého sa dostáva viac do popredia a moje ja ustupuje. Poznáme to aj z bežného života. Keď niekoho milujem, chcem ho potešiť. Premýšľam, čo mu urobí radosť. Venujem čas, energiu, možno aj peniaze a robím to rád. A keď vidím jeho radosť, stávam sa šťastným aj ja. To je tajomstvo lásky. Čím viac dávam, tým viac získavam. Láska k blížnemu znamená tešiť sa z druhého, byť s ním v radosti aj v smútku, niesť s ním jeho život. A práve v tom sa kresťanská láska stáva viditeľnou. Nie v slovách, ale v konkrétnych skutkoch, ktoré majú často sílu meniť srdcia.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkvi byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Poďme si spolu o pol tretej niečo chutné navariť s ďalšou zasvetenou osobou.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: Chlieb patrí v našom regióne k základným potravinám. Naučiť sa ho piecť nie je až také zložité. Vo chvíli, keď sa to musí stať vašou základnou výbavou na to, aby ste prežili, tak je to dokonca nevyhnutnosťou. Takto nejako sa k pečeniu chleba dostal provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofranko. S mikrofónom ho navštívil náš redaktor Ľudovít Malík.
2: Milí poslucháči, sme znovu v jezuitskom hlavnom dome na Panskej ulici v Bratislave. Už ste mali možnosť počuť viacero receptov z tohto domu od jedného z jezuitov. A dnes nás hostí sám provinciál Jozef Šofranko. A dnešný recept ale nebude na jedlo. Bude recept na pečenie chleba. Je to trošku také iné, nie je to bežné jedlo. Opýtam sa ťa, Jozef, ako ti prišlo na myseľ, že ty si začneš v komunite občasne piec chlieb, čo ťa k tomu vlastne viedlo, alebo niekto ťa inšpiroval?
3: Bolo to od roku 2013, keď som sa dostal do Spojených štátov amerických na taký tretí rok noviciátu pred slávnostnými sľubami. A tam v rámci tohto programu sme si pripravovali obedy, alebo večere, sami pre celú komunitu. A predtým, než som išiel na experiment, keď ma vyslali na Aliašku medzi Eskimákov, kde vlastne nebolo nič, tak som sa naučil piecť, pripravovať si chlieb, aby som tam mal čo jesť. Okrem zemiakov pečených, tak aj chlieb, keď bolo droždie, čo bolo ťažké zohnať. Takže od tohto momentu som si tak zaľúbil pečenie chleba, že keď mám chuť, čas, tak ho pečiem. Keď mám menej času, tak ho dám do pekárničky. A keď mám viac, že sa chcem aj s niekým porozprávať, tak to robím ručne, bežne.
2: Takže bola to v podstate ako keby znudzecnosť alebo niečo, čo si sa musel naučiť. Iba krátko, bol si na Aliaške, to je skutočne veľmi ďaleko, veľmi vysoko. Tam si si ten chlieb dokázal nejako pripraviť, lebo tam sa zrno obilie pestovať nedá, kúpiť sa dá, ale ty si nebol v nejakom meste, ty si bol skôr v osade. Ako to tam v krátkosti vyzeralo s tým pečením?
3: Chlieb som si tam piekol občas. Skôr zemiaky, ale samozrejme malá osada, ale každá osada má svoj obchod, pretože ináč by tam neprežili. Takže v tom obchode som si nakúpil ingrediencie, ale hovorím, s droždím to bolo veľmi, veľmi ťažké, pretože ako u nás v niektorých častiach sa všetko dá vypáliť, na alkohol ešte aj stoličky, ako niektorí hovoria, tak aj tam. Preto prvé mesiace som nemal možnosť piecť chleba, pretože získať droždie to bolo podpultový tovar. A až potom som sa dozvedel, že musím predtým požiadať šéfa obchodu, aby mi to nejakým spôsobom zohnal a predal mi to, lebo vedel teda, že kto som, čo som, že to nebudem, ani by som nestihol páliť z toho alkohol.
2: No tam ten život určite vôbec nie je jednoduchý. Pre našinca je to ťažko predstaviteľné, ale poďme k tomu chlebu. Spomínal si, že ak máš čas a chuť, tak ho pečíš, povedzme, že tradične, klasicky v rúre, a ak máš toho času menej, tak využiješ pekárničku. My budeme dnes piecť v pekárničke, ale vrátime sa k tomu tradičnejšiemu spôsobu. Ako pečíš chleb, alebo ako si pripravuješ to cesto, keď ho pečíš v rúre?
3: Klasicky. 750 gramov hladkej múky, naučil som sa na hladkú múku, do toho dám ingrediencie, ktoré si už sám experimentujem. Ja som si zvykol dávať trocha cesnaku kvôli chuti, jeden varený, niekedy dva varené zemiaky, také menšie, rozpúčené, prepasírované, alebo len tak čisto nakrajané, potom jeden zväzok petržlenovej mňate, nasekanej, najlepšie je nasekaná. Nie na príliš malé kúsky, ale keď sa nenaseka, tak stačia tie lístočky nahádzať do toho. Ono sa to počas, keď je to v pekárničke, tak sa to stratí. A keď je to v rúre, tak tam jemne ostanú. Ako také maličké náznaky, že tam niečo zelené je. Takže toto. A potom ja som si ešte zvykol kvôli dobrej chuti dať do toho olivy. A to už podľa chuti. Keď chcete silno olivový, tak nakrájate samozrejme vykvostkované olivy, koľko už chcete. Ja dám niekedy aj 250 gramov. možno niekedy menej, na malé kúsky, nakrájané a dané do tohto. A potom to všetko zmiešam. Samozrejme, jedna kocka droždia, ktorá ide do... Keď robím ručne. Keď robím ručne, pol litra vody, vlažnej, niekedy tam preliem troška piva, aby to ešte lepšie bolo, a vymiesím to. A potom čakám, kedy to vykysne.
2: Koľko teda trvá to kysnutie?
3: Už podľa oka. Niekedy podľa aj priestoru, podľa ročného obdobia, lebo v zime to kysne horšie, v lete rýchlejšie. Niekedy 3 čtvrte hodinku, niekedy hodinku.
2: Keď to dávaš piecť do rúry, ako to robíš ty?
3: Ja keďže som tam nemal veľké podmienky na také zvlhčovacie rúry alebo niečo takéto, tak je klasická rúra elektrická, plynová, to už je jedno. Ja to nechávam nahrieť na takých 170 stupňov, ale ja som si zvykol to dávať do keramickej nádoby. Celé cesto vytriem najprv olejom, olivovým olejom, posypem troška múkou, aby sa to všetko neprilepilo a do toho vložím pekne to cesto. Ja to mám tú hlinenú nádobu, to je keď sa huspečie, to je takáto veľká, takže do toho dám a samozrejme zakrývam. Ja to zakriem a potom to ide do pece na 45 minút. No, a človek to už musí vidieť podľa oka, potom je to nádherné.
2: A nechávaš to zakryté celý čas alebo pred koncom to odkrieš?
3: Záleží, ale pred koncom niekedy už keď vypnem rúru, že vypnem rúru a nechám takých 10 minút dojsť v tom teple odkryté.
1: Keď zasvetená osoba varí.

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Po hudobnej prestávke pokračujeme v pečení chleba s provinciálom jezuitou Jozefom Šofrankom. Navštívil ho Ľudovít Malík.
2: Povedali sme si, čo ide do chleba, keď ho pečieme v rúre, ale my dnes budeme piecť v domácej pekárničke. Čo teda použijeme na pečenie chleba, aké ingrediencie, keď pečieme v pekárničke?
3: No, tak tí, ktorí majú pekárničku, tak už vedia, ako sa to ovláda. Tým pádom, že najprv musí ísť voda. Ale do pekárničky nedávam celý pol liter vody, ale tesne možno 4 deci vody. Nalejem do pekárničky a potom ide tých 750 gramov múky. Ja som sa to naučil meriať na cups, to sú poháre. To je ten americká miera. Do tohto dám 6 pohárov, 220, pozerám, jeden mám kabis, okolo 230 gramov múky. Takže ja do toho dám 6,5 týchto kapsov, alebo 6, a potom niekedy primiešam aj inú múku. To znamená, mám tu napríklad žitnú.
2: Takže zoberieme len tie poháriky, ktoré...
3: Áno, to je odmerka.
2: Odmerka, áno.
3: 1... Dva.
2: Možno to niekto má aj pri tej samotnej pekárničke.
3: Samozrejme. Ja som to tiež našiel pri pekárničke, takže...
2: To je štvrtý pohárik.
3: Áno. 4. Dáme ešte 1. 5. 5. A teraz dám z tej žitnej. Aspoň 1,5.
2: Keď tam pridáme teda tú žitnú múku, tá chuť bude trošku iná, ako keby bolo čistá hladká múka?
3: Dostane inú farbu. Dobre, toto by ma stačilo, lebo keď tam dám ešte zemiak, tak by to zase neprekyslo do celej pekárničky. No, takže tu to máme. Samozrejme, čo som zabudol, tak je soľ. To je najnevyhnutnejšia, jedna základná. A to sú 2 čajové lyžičky.
2: Pridali sme 2 čajové lyžičky
3: soli.
2: Ďalej.
3: Ja tam dám troška oleja, olivového oleja. Pár kapiek, nie veľa. To už ide podľa oka.
2: Áno, bolo to skutočne pár kvapiek.
3: No, a keď dávam piec chlieb do pekárničky, nedávam celú kocku droždia. Dávam len asi takú 3/4, lebo potom to môže naozaj prekysnúť príliš. Takže som sa naučil, že skôr ako čistiť pekárničku, je lepšie dať menej droždia.
2: Po droždi tam pridáme petržlen.
3: Petržlenovú vňať, natrhané lístky, nakoľko sa dá. Môže byť prípadne však aj s tými stonkami, ale podľa toho, ako človek má čas sa s tým zaoberať. Takže keď to chce mať rýchlo z krku a čím skôr napečený chleba, tak len otrhať. Keď je nasekaná, pustí viac toho svojho
2: šťavy
3: a viac prechutí ten chlieb. Ale to neznamená, že neviem, akým razantným spôsobom. Ale všetko sa to vynahradí práve olivami. Keď vyliem z toho vodu a trocha ich nasekám na polovicu. Lebo aj olivy sa stvrknú.
2: Po olivách sme načistili 6 mesiačikov cesnaku. Čo s ním?
3: Ideme ho teraz prepasírovať. Prepasírujem ho priamo do tejto pripravenej zmesi. A to záleží človek, ako chce. Totiž to niekedy, keď chce mať silnejšiu chuť cesnaku, tak dám oveľa viac cesnaku. Dám aj 1-2 celé strúčiky. Menej oliv, samozrejme, aby sa to veľmi nebilo. Ale keď záleží takýmto spôsobom. Buď olivový, alebo cesnakový. Alebo aký chce človek.
2: Dobre, tak vlastne už tam prakticky skoro všetko.
3: Ešte tam pôjde zemiak, barený zemiak. Uh-huh. To je skôr na také predýchanie cesta potom, keď už bude upečený chlieb, tak to dodá takú vláčnosť tomu chlebu. Uh-huh. Dávam do pekárničky, hovorím, dávam len jeden zemiak, nie veľký, taký priemerný. Maličky, ale keď pečiem v rukách, respektíve keď miesím v rukách a v normálnej teplovzdušnej rúre, tak dám aj 2.
2: Do tej nádoby, ktorá ide do pekarničky, už sme pridali všetky ingrediencie, teda aj varený zemiak. Čo s tým, pre tých posluchačov, ktorí pekarničku nepoznajú, čo sa s tým teraz stane?
3: Je tu jedna masa. Niekoľkofarebná, viacfarebná masa všetkých ingrediencií, ktorú vlastne teraz tú nádobku vložím

0: urobiť krížik nad tým, ako ma to vždycky učila mama, pri všetkom, keď sa hade do rúry, alebo keď sa varí. A už potom nech si stroj robí svoju robotu. A po 3 hodinách si človek príde vybrať chleba.
1: Takže chlieb sa pečie v pekárničke, to trvá, ako sme už počuli, niečo málo cez 3 hodiny. Ako vyzerá ten chlieb, vážení poslucháči, uvidíte na Facebooku, na našom profile Rádia Lumen. Ale na záver ja sa ešte opýtam, ty si prešiel viacerými krajinami, či už v Európe, alebo aj v zámorí, ako jezuita, a nie je všade takýto chlieb, ako ho máme my. Konkrétne na Aliaške, v tých osadách, aký typ chleba tam konzumujú?
0: Ten klasický toastový chlieb, ktorý je dovážaný, a prípadne niektorí výnimočne, ktorí si piekli sami, že si nechali kvások z predchádzajúceho, tak tí si niekedy upiekli. Ale tam na Aliaške, respektíve v Mountain Village, kde som ja pôsobil, bol klasický toastový chlieb.
1: Chlieb, ktorý si ty pečieš, ako ho najčastejšie konzumuješ, akým spôsobom a aká konzumácia tebe najviac chutí?
0: Záleží od veľkosti hladu. Uh-huh. Tak najlepšie je to s klobásou, niekedy hemendex, niekedy nejaká paštéta alebo saláma. Ale niekedy, keď sa naozaj dobre podarí, tak aj samotný, čistý. Iba posolený soľou, prípadne pokvapkaný olivovým olejom.
1: Tak prajeme ti všetkým poslucháčom, aby aj oni si vyskúšali takýto domáci chlieb a nech im chuti, prajeme im dobrú chuť.
2: Keď zasvetená osoba varí.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
5: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes sa budeme modliť za zomrelú Annu, Michala a Jozefa. Za uzdravenie Alenky prosí mama. Poďakovanie za uzdravenie z choroby mamky ďakuje dcéra. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu Hrubú, Špircovú a Čulákovú. Za zdravie, pokoj, Božie požehnanie pre Marianu a oslobodenie od alkoholu pre Miroslava.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.
1: Slnko sa zatmelo a nastala tma po celej zemi. A ty, zomierajúci Pane, pozývaš ma teraz na Golgotu, aby som v tejto hodine utrpenia priniesol seba a obetoval sa s tebou, Otcovi. Koľkoráz nepočujem tvoju prosbu, aby som zostal s tebou, Pane, lebo potrebuješ moju prítomnosť, lebo práve mňa chceš mať pri sebe vo chvíli, keď zakúšaš najväčšiu osamotenosť. Vo chvíli, keď sa s láskou obetuješ za spásu sveta, za moju spásu. Najdrahší Ježišu, tu na Golgote sa uskutočňuje už len tvoje vonkajšie zničenie, ale podstata tvojej obety je vo večeradle, ako písala sestra Faustína. Teda na toto si myslel, keď si povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Pane, aj ja sa chcem spolu s tebou spaľovať v spoločnej obete. Ježiš môj, jedine ty vieš, ako veľmi sa bojím takého zabúdania na seba. Viem, že nemôžem milovať tak, aby ma táto láska nič nestála. Pane, chlieb života, ty, ktorý sa za mňa teraz obetuješ. V posledných chvíľach tvojej bolestnej agónie ťa pokorne prosím, rozpáľ moju lásku. Pane Ježišu, ty si sa obetoval za spásu sveta. Naliehavo ťa prosíme, aby si pre zásluhy tvojho bolestného umučenia vylial svoje milosrdenstvo na celý svet, zvlášť v tento deň. Prinášame ti celé ľudstvo, aby využilo čas milosrdenstva a zanechalo život v hriechu a nevďačnosti voči tebe. Po tvoj kríž ti prinášame všetkých hriešnikov, aby zatúžili po tvojej láske a rozhodli sa žiť pre teba a blížnych. Prosíme ťa, Pane, o nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. Nech sa lúče tvojej krvi a vody vylejú na chorých, osamotených, na nezamestnaných, na ľudí bez prístrešia, na slobodné mamičky aj na deti bez domova. Ježišu, príď k zomierajúcim ako milosrdný spasiteľ a daruj im milosť pokojnej a šťastnej smrti. Nech tvoje milosrdenstvo zakúsia aj všetky duše, ktoré trpia vo čistci. Na úmysly svätého Otca, za pokoj vo svete a za prenasledovaných kresťanov sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, v hodine nášho vykúpenia ti ďakujeme za milosrdenstvo, ktorého veľkosť naplňa naše srdcia úžasom a nádejou. Zvelebujeme ťa za dielo vykúpenia a za to, že si pre každého z nás pripravil miesto v nebi. Nech tvoja krv a voda uzdraví celé ľudstvo a naučí nás nasledovať ťa v plnení Otcovej vôle.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: BCC Worship Wildlife a pieseň Veďma z dolných nádvorí. Je 15 hodín 20 minút, pokračuje útorkové Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Zo štúdia z Banskej Bystrice vám ničím nerušené počúvanie aj naďalej praje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli pripájam pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách. Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené. Ojedinele počítajte s prehánkami, dažďom a búrkami. Cez deň bude naďalej teplo. Do rána sa ochladí na 15 až 5 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 19 až 28 stupňov. Zafúka k tomu prevažne južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica. Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na slovenské cesty. Nehody sa stali na ceste medzi Kozárovcami a Volkovcami. Blokovaný je jeden pruh. Pred Veľkým Rovným smerom z Kotešovej. Prechádzate tu striedavom, rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je v obci Bíňa. Na hlavnom ťahu pri jednote zrazili sa tu dve autá. V úseku sa nezdržíte. A v Žiline na zjazde z Rondlu na Mostnú sa smerom na estakádu zrazil kamión s osobným autom. Počítajte tu preto aj so zdržaním. V kolónach momentálne stojíte na viazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na viazde do Šole Strnovca nad Váhom je 20-minútová kolóna, 15 minút stojíte v Dubnici nad Váhom smerom Zilavy, ďalej v kolónach stojíte za Žilinou smerom na Čadcu 20 minút, pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny zdržíte 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra to vidíte do 15 minút. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale najmä pred Čerhovom smerom zo Slovenského Nového Mesta a merajú aj v Zalužiciach a tamto dokonca berú obojsmerne. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Božie telo 1960. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Dôvody. Rozplameň mi srdce, krásny Ježiš. Milujem a som milovaná. Syn Boží je môj miláčik. Koľko túžby po tom, ktorému žijem. Len raz pohliadnúť do jeho očí a nechať sa objať. Potom už nechcem nič vidieť, len tvoje oči. Len jedno ma bude bolieť. Málo som ťa milovala. Kiež nosím v sebe toto vedomie viny, ono nech je mojím ospravedlnením pred tebou. Krásny Ježiš, ty o mňa bojuješ. Chcem strážiť našu lásku, ako princezná spievajúci kvet. Ani zdriemnuť duchovne nechcem, aby kvet lásky nezvedol a aby láska bola osvedčená. Sama chcem byť spievajúcim kvetom a do všetkých kvetov vložiť lásku. Teraz chápem zmysel života. Milovať a byť milovaná. Všetko je také malicherné. Len láska k Bohu má cenu. Večer pri spytovaní svedomia 1960. Keby si tak zaslzil pred otcom, zaplakal miesto mňa nad mojimi hriechmi. Tu by otec musel objať svoje úbohé dieťa a pritisnúť ho na svoje srdce pre tvoje slzy. A v mojich očiach by snáď uzrel odblesk slzy tvojej. Krásny Ježiš, chcela by som miliónkrát povedať, že všetko je pre teba. Moje hranie, maľovanie, spev, zdobenie, veselosť, básne i utrpenie. Život plynie a všetko je také márne. Vešiam si srdce na pozemské udalosti a veci. Čo je život? Lopota, strach, očakávanie, nádej, sklamanie, boj. A človek tak na ňom lipne a rád sa zariaďuje. Niekedy začínam milovať život, činnosť, pôsobiť, niečo vykonať, niečo sa ešte naučiť, vzdelať sa, vidieť. Nie je to márnosť? Bože, Duchu Svätý, ty sám ma veď. Túžim po veľkých veciach a nie som ich schopná. Ó, kiež by som bola aspoň niečo celé. Ale nič, koľko človek vytrpí, keď chce niečo znamenať. Milujem a som milovaná. Len nesmierna túžba ma ťaží vidieť svojho milého, jeho, ktorému žijem. Tvoje krásne oči, v nich sa poznať. Prvý pohľad, ty a ja. Rozvíjej sa poupátko. Svoju pieseň do kvetov vyspievať, tebe ich podávajúc. Krásny Ježiš. Otec môj nebeský, aká bolesť z očakávania. Stále si musím pripomínať, že som kráľovské dieťa, aby som sa dôstojne správala, žila v prvom rade na tvoju česť a pre naše spoločné záujmy. Verná matke, neurobiť hanbu našej idei. Šľachtictvo zavezuje. Ako Božia dcéra musím sa dôstojne správať. Králiky 1960. Probácia. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. Čas hraní, čas hojí. Je to skutočné obdobie skúšky. O Bože, daj mi vniknúť do tvojej vôle. Nechápem niektoré požiadavky predstavených. Celá moja prirodzenosť sa pritom vzpiera. Keby som bola odsúdená do väzenia alebo na ťažkú prácu, skôr by som pochopila, že to je Božia vôľa. Ale toto? O Bože, zachráň ma. Na celý život som sa k takémuto otroctvu zaviazala. Alebo je to milosť? Umučenie Kristovo, posilňuj ma. Buď utečiem, alebo budem skutočne svätá. Tak sa zaprieť.
Môj Bože, chceš ma naozaj použiť? Keby som mala jasno, napla by som všetky svoje sily, aby som bola schopným nástrojom hĺbšie zapustiť korene. Čo mi ostalo z môjho ideálu? Len boj a trápenie. Čo dodať? V diaľke svetlý bod. Koncil? Ide o druhý vatikánsky koncil v rokoch 1962 až 1965. Nádej. O Bože, vie, že netúžim po pohodlnom živote. Kdeže by? Ale aspoň ako ľudia medzi sebou, ako slobodné Božie deti. Mier zo spravodlivosti. Stále len obeta a obeta, obeta a horlivosť. Už mám toho pokrk. Ja myslím, že naozaj utečiem. Ježiš, zachráň ma. Nechcem urobiť mamke bolesť a hanbu. Čo je to žiť z viery? Keď všetky zbožné reči vnímam ako prázdne frázy, protivia sa mi. Takú skúšku si mi poslal, Pane, aby som si to dobre vštepila a do budúcnosti upevnila. Františkánska chudoba. Nemárniť čas zamestnaním nedôstojným rehoľných osôb, ako to nazýva Mosshammerová. Triezvosť, jednoduchosť. Nie návrat do sveta. Môj nebeský Otec, daj mi slobodu svojich detí. Chcem byť poslušná, ale nie otročiť. Tiež som si vedomá svojej dôstojnosti. Otec môj, vážne ťa o to prosím. Mizne moja bestarostnosť. Srdce sa plní melanchóliou. Ako keby som dorastala, ako keby som prestávala byť malou. Ako keby som mala byť odkázaná sama na seba. A predsa v tvojom náručí mi bolo tak dobre, Otec nebeský, ako dobre je rozprávať sa s tebou. Zasa všetko usporiadaš, obrátiš na dobré. Rada sa pozerám na kríž. Tam je holá láska. Krásny Ježiš, miláčik, kiež si rozumieme. Otec, vidíš, ako sa zmietam. Ako nezatrpknúť, keď stále tá istá neprajnosť? Moje roky plynú a ja tak túžim celou silou práve teraz niečo dosiahnuť. Naučiť sa hrať za každú cenu, vzdelať sa v maľovaní i vo svetských základných veciach. Prečo? Neviem. Ale zdá sa mi, že zomrieť by sa mi chcelo skôr, ako takto žiť v jednotvárnosti, bez pôsobenia. Otáznik. Toľko vzácnych ľudí zomiera a ty ich nepotrebuješ. Mám napínať sily? Prečo si si vyvolil 12 prostých apoštolov a len jedného učeného, Pavla? Ale Pavol vykonal sám viac ako všetci ostatní apoštoli. Otec môj, dnes ti dávam všetky svoje vlohy. Podvoľujem sa pokorne tvojej vôli. Snažím sa prepracovať a vidieť tvoju vôľu. Už od vstupu do kláštora som ti to dávala, ale dnes ti to dávam, keď to najviac bolí. Toľkokrát začať a toľkokrát prestať. Raz povzbudenie a hneď na to zákaz. Ťažko je mi to pochopiť, že ty to tak chceš, ale dopúšťaš to. Dobre. Navzdory tomu napnem sily, nakoľko mi to poslušnosť dovolí, keby si ma predsa len chcel použiť. Otec môj, mám obavu, aby moja pýcha nezožarala všetky moje obety. Niekedy sotva stojím na nohách, ale neodhodlám sa poprosiť
aby som šla do postele. Je mi to ťažšie, než udržať sa na nohách. Otec môj, chcela by som mať vnútornú zrelosť a byť na ceste k svetosti. Tak, aby si sa nemusel báť nechať ma pôsobiť. Otec, neobsiahli Bože. Človek chce dosiahnuť niečo vysoké. A čo je to? Koľko tajov je vo svete a koľko je svetov? Aký div je tá priezračná voda alebo vrabce, čo mi pod oknami lietajú? Aké odlišné sú od človeka? Kam oko spočinie? Samý div. Prečo sa na to tak samozrejme pozeráme? A zvieratá to berú tiež samozrejme. Ale ja sa im nechcem podobať. Chcem sa podobať tebe, svojmu stvoriteľovi, lebo si ma povýšil. Mám niečo spoločné s tebou. Ten vrabec mi nič nerozumie, ale ja ti chcem rozumieť. Moja duša hovorí s tebou, to je úžasné. Otec môj, píšem ti list. Ty to nepotrebuješ, ale ja to potrebujem. Ty sa na mňa pozeráš, vidíš ma a sleduješ moje boje a miluješ ma. Ale ja som ako v mrákotách, ako za oponou, ktorá skrýva neznáme veci. Musím si tisíckrát hovoriť, že sú, lebo nič nevidím. Vtedy túžim byť doma, konečne u teba. Och, všetko by som nechala, nič by mi nebolo ľúto. Len tých, čo ma majú radi. Ale smrť ma desí. Desí ma, ale nechcem ináč, lebo Ježiš tiež zomrel. Aké šťastie. On sa tiež desil. Koľko sily z jeho krvavého potu.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

A tak o tomto čase pridajeme pohľad aj do nášho programu, pretože Lumen Fórum síce skončí už o hodinu a niekoľko minút, ale náš program bude samozrejme pokračovať a budem veľmi rád, ak s Rádiom Lumen zostanete, pretože aj moji kolegovia pripravujú veľké množstvo zaujímavých a dôležitých relácií. Na zaujímavé výročie si dnes zaspomína Diana Rauchová v dnešnej hudobnej bodke. Tá bude nasledovať už po Lumen Fóre o 17:30 spravodajský súhrn udalostí dňa. V dnešnom infolumene ponúkne Julia Kavecká. 18. hodina patrí už tradične svätej omši. Dnes vás pozveme do Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, odkiaľ ponúkneme dnešný priamy prenos. Svätú omšu celebruje Martin Zumer, duchovný správca Spišskej katolíckej charity. Večerný program o 20. otvorí rozprávka Na dobrú noc s názvom Trojnohý hrdina Bill. O 20.10 Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom, ktorý vybral pre vás ďalšie zaujímavé pútavé príhovory z kázní a pútí, slávností či iných duchovných prednášok. O 21.10 pozývam spoznávať Bibliu. O 21.30 potom budú nasledovať kláštory a rehoľný život. No a o 22.00 rozhodne neprelaďujte, pretože ponúkneme ďalšiu zaujímavú rozhlasovú hru v našom vysielaní. No a neprelaďujte aj preto, pretože o 4 minúty prídu na rad ďalšie správy, k tomu takisto aj predpoveď počasia a situácia na slovenských cestách. Dovtedy vám ponúkam ešte aj skupinu Polemik a repera Kaliho s piesňou Viem.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Emmanuel Macron odsúdil zámer Donalda Trumpa zaviesť clá na dovoz aut z Európskej únie. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Opoziční poslanci iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Podľa Oskara Dvořáka z PS hrozí prepadnutie 195 miliónov eur.
4: Podľa mojich informácií si naši babráci z vlády vopred nezistili, čo konkrétne môže byť postavené v pláne obnovy. V pláne obnovy môže byť postavené len nemocnice, takzvané shell and core, to znamená doslovne v predklade vnútro a opláštenie. No a Prešovská nemocnica bude mať opláštenie aj v roku 2027. Z plánu obnovy môžu byť financované len tie projekty, ktoré budú už opláštené na konci plánu obnovy v roku 2026 a teda budú mať aj vnútro a budú opláštené. To znamená, že naša vláda vyrokovala navýšenie peňazí o 195 miliónov eur na Prešovskú nemocnicu, ale potom zistili, že túto Prešovskú nemocnicu nemôžu zahrnúť do plánu obnovy.
2: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ale financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú.
5: Milník hovorí o nejakých lôžkach v štádiu shell and core a o full-fit-out lôžkach, o ničom viac. A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame a šíri opäť takú tú atmosféru, z ktorej my ako spoločnosť sme už všetci unavení. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
2: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v júli de facto končí, tvrdia to poslanci Hnutia Slovensko. Financie pre Rómov bude mať na starosti vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Hnutie Slovensko kritizuje splnomocnenca Alexandra Daška za pochybenia a upozorňuje, že čerpanie eurofondov pre Rómov je ohrozené. Hovorkyňa úradu slová o jeho konci odmietla. Provinciál slovenských a českých redemptoristov Jozef Mihok bol vymenovaný za ekleziálneho asistenta Charis Europe. Jeho úlohou je starostlivosť o duchovný rozmer poslania a činnosti Európskej služby Charis a jej koordinačného tímu. Je kontaktnou osobou v prípade potreby pre kňazov a zasvetené osoby. Služba Charis, zriadená Svetou stolicou v roku 2019, dostala za úlohu naplňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v duchu svetom. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečného prechodu lodí Hormuzským prielivom, známa ako projekt Sloboda, je oddelená a odlišná od operácie Ohromujúca zúrivosť, ktorou Washington označuje vojnu s Teheránom. Vyhlásil to šéf Pentagonu Pete Hegseth. Odmietol tak tvrdenia, že prímerie medzi USA a Iránom už nie je platné. Projekt Sloboda, o ktorej informoval americký prezident Donald Trump, je podľa Hegsetha obranou operáciou. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil zámer prezidenta USA Donalda Trumpa zaviesť clá na dovoz aut z Európskej únie ako vyhrážanie sa destabilizáciou. Ak sa tieto hrozby naplnia, Európska únia bude podľa neho musieť spustiť svoje nástroje proti nátlaku. Trump v piatok oznámil, že chce zvýšiť clá na dovoz automobilov z Európskej únie do USA na 25%. Tvrdí, že únia neplní dohodnutú obchodnú dohodu. Hokejový HK Poprad a hlavný tréner Mike Pelgrims sa po skončení sezóny nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe. 58-ročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jana Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil.
6: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
7: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené. Ojedinele očakávame aj prehánky, dážď a tiež búrky. Cez deň bude naďalej teplo, v noci teplota klesne na 15 až 5 stupňov, cez deň sa oteplí na 19 až 28. Fúkať má prevažne južný vietor do 45, v nárazoch až do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
6: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
7: Dopravný servis.
2: V Bratislave na Mlynských Nivách sa v križovatke s Karadžičovou zrazili 3 autá, počítajte so zdržaním. A nehoda je aj medzi Kozárovcami a Volkovcami, blokovaný je tam jeden pruh. V kolóne čakáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, zdržíte sa tam 15 minút. Podobne aj v Šali na hlavnom ťahu, a to obojsmerne. Na trase zo Žiliny na Rajec si dokopy v kolónach postojíte pol hodinu, rovnako ako za Žilinou smerom na Čacu. Pod Strečnom sa na obchádzke uzavre toho tunela Višňové smerom do Žiliny zdržíte 10 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra čakáte 15 minút. Pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom spadol na vozovku strom a prejazdný je len jeden pruh. A videli ste aj jeden radár, je pred Hranovnicou smerom z Vernára. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 16 hodín 6 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Svätý otec Leo 14. sa pripravuje na návštevu Pompeji. Navštívi ich, predstavte si, v piatok 8. mája, presne na prvé výročie svojho pontifikátu. Arcibiskup Tomaso Caputo vyjadril radosť a vďačnosť z nadchádzajúcej návštevy svätého otca a povedal, že návšteva svätého otca v Pompejach pri príležitosti oslavy prvého výročia jeho pontifikátu je mimoriadne vzácnym darom, ktorý chceme prijať so srdcami plnými vďačnosti, aby sa naša komunita stala ešte viac svätyňou svetla, školou modlitby a pevnosťou mieru. Touto informáciou otváram záverečnú hodinu útorkového Lumenfora. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

0: tak verím, že aj my všetci sme jednotní. Koinonia Music, Mária Beretová spievali túto pieseň z Rádia Lumen o 16. hodine 11. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Aj naďalej vám krásny útorok zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula. No a poďme sa pozrieť aj na témy, ktoré odznejú v záverečnej hodine dnešného popoludnejšieho vysielania. O chvíľu nás čaká rubrika Cirkev dnes. V nej bude reč o tom, že pravoslávny chrám v Košiciach prešiel po 13 rokoch od jeho vysvetenia nutnou obnovou, ktorej cieľom bolo ochrániť samotnú stavbu aj jej vnútorné umelecké hodnoty. Opravy prebehli najmä v exteriéri chrámu, vďaka ktorým sa vyriešila veľká vlhkosť v katedrále. Aj v čase stavebných úprav kostol neprestal slúžiť veriacim, bola tam nahrávať Martina Mištaničová. O pol piatej pridáme pohľad opäť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách. Dáme do pozornosti našu programovú ponuku. Vypočujete si dnešné zamyslenie, no a pred 17. do štúdia príde aj spravodajkyňa Julia Kavecká, a to preto, aby nám povedala, čo sa v dnešný deň, teda v útorok 5. mája, dialo doma, v cirkvi, vo svete, v športe a čo bude v ponuke v rámci nášho infolumenu, ktorý sa začína o 17. hodine 30. minúte, tak si to nenechajte ujsť a zostaňte správne naladení.

0: Cirkev dnes. Pravoslávny chrám v Košiciach prešiel po 13 rokoch od jeho vysvetenia nutnou obnovou, ktorej cieľom bolo ochrániť samotnú stavbu aj jej vnútorné umelecké hodnoty. Opravy prebehli najmä v exteriéri chrámu, vďaka ktorým sa vyriešila veľká vlhkosť v katedrále. Aj v čase stavebných úprav kostol neprestal slúžiť veriacim, nahrávala Martina Mištaničová.
1: Cieľom stavebných úprav pravoslavného chrámu bolo predísť ďalšiemu poškodeniu základov a uchovať jeho vnútornú výzdobu. V prácach sa zamerali najmä na výmenu žľabov, zvodov a opravu časti strechy. Podľa duchovného správcu otca Matúša Spišáka bolo nevyhnutné riešiť technický stav objektu.
2: Keďže máme nový ikonopis alebo nové ikony v našom chráme, tak sme ich potrebovali zachovať. No a potrebovali sme urobiť odvodnenie chrámu. To znamená, celý chrám sa odkopal, základy sa potrebovali odvodniť, špeciálne izolovať, aby nedošlo k namakaniu týchto základov. A týmto sme ochránili veľmi vzácne fresky, ktoré sa nachádzajú v našom pravoslavnom chráme v Košiciach. Posledná etapa týchto stavebných úprav bola zámková dlažba, ktorá sa položila v podstate v okolí celého chrámu, aby sme my pravoslavní mohli vykonávať tzv. Naše obchody okolo chrámu, ktoré sa vykonávajú počas veľkých sviatkov. Financovali sme tieto stavebné úpravy zo zdrojov našich darcov, našich veriacich, ktorí sa veľmi, veľmi aktívne podielali na tom, aby sme dokončili tieto práce.
1: Práce trvali 4 mesiace a realizovali sa postupne v niekoľkých etapách. Aktuálne je však v príprave ešte záverečná fáza.
2: Ďalšia etapa bude patriť záhradnému dizajnerstvu, čiže to znamená, budeme sa snažiť vysadiť rastliny okrasné, živý plod okolo nášho chrámu.
1: Do obnovy katedrály sa zapojili dobrodinci aj veriaci, ktorí dlhodobo prispievajú na jej zveľaďovanie. Pokračujú Matúš Rošič a Rastislav Dura.
3: Tak ako niekedy sa ľudia vedeli spájať, že keď staval niekto dom, stavala ho celá dedina, tak práve znova tu na pri týchto prácach sa znova ukázalo to, že sa všetci spojili, kto mohol, niekto navaril guľaš, niekto prišiel manuálne podporiť, niekto finančne, niekto morálne.
4: Pomáhal som pri ukladaní dlažby, pri vyrovnávaní, pri prekopávaní materiálu. Dalo mi to pocit, že robíme to nielen pre seba, ale aj pre naše deti hlavne.
1: Pomoc ponúkli aj mladí veriaci, hovorí študent pravoslávnej teológie Nikolás Király.
5: Chcel som aj ja priložiť ruku k dielu, a je to taký dobrý pocit, keď chodíte po tom chodníku, pod ním je tá drenáž a vy viete, že ste to vlastnými rukami vlastne robili.
1: Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach má približne 300 veriacich, ktorí navštevujú tento chrám. Bohoslužby sa v ňom konajú každý deň a stavebné práce ich priebeh neobmedzili. Aj vďaka spoločnému úsiliu tak chrám zostáva živým miestom viery aj stretávania.

0: Púť do Krakova je pre mnohých vrcholom roka. Chceme, aby ním zostala aj v budúcnosti, dostupná a otvorená pre každého zadarmo.
1: Dnes držíte budúcnosť našej 20. púte vo svojich rukách. Vaše 1 euro dnes znamená nádej, že sa pri pramení Božieho milosrdenstva stretneme aj o rok.
0: Staňte sa spoluorganizátormi našej púte.
1: Pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých. Ďakujeme.
0: Ďakujeme.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Presne o pol piatej poďme opäť na počasie a skontrolujme aj situáciu na slovenských cestách.
5: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele očakávame prehánky, dážď alebo aj búrky. Cez deň bude naďalej teplo, do rána sa ochladí na 15 až 5 stupňov, denná teplota v stredu vystupí na 19 až 28 stupňov. K tomu zafúka prevažne južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
5: Dopravný servis.
1: A pozdravujem aj všetkých vodičov na slovenské cesty. Nehody sa stali v Bratislave na Mlynských Nivách. V križovatke s Karadžičovou sa tu zrazili tri autá, počítajte so zdržaním. V klesaní zo Šturca na Turčianske Teplice pri odbočke na Čremošné skončilo v priekope osobné auto. O niečo ďalej sú dve odstavené autá, tak si tu dajte pozor. V Košiciach na Štúrovej za Steel Arenou smerom Gauparku aj tu je nehoda. Rátajte tu so zdržaním asi 15 minút. V kolónach stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku asi pol hodinu. Na bratislavskej diaľnici D2 od mosta Lanfranconi po Lamač do 15 minút. Rovnako do 15 minút aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na Prístavný most, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlohovca z D1, ďalej v Dubnici na A2 smerom z Ilavy, tu vidíte zdržanie tiež do 15 minút. Na trase zo Žiliny na Rajec si dokopy v kolónach postojíte asi 20 minút. Za Žilinou smerom na Čarcu je to na 40 minút, tak buďte trpezliví. Pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny zdržíte do 15 minút. A 15-minútové kolóny sú aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Pozor si dajte, pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom spadol na vozovku strom a prejazdný je tu len jeden pruh. A pozor aj za Čiernym Balogom smerom na Lom nad Rýmavicou, na horskom priechode Tlustý Javor stojí v neprehľadnej zákrute odstavený kamión. Prechádzajte tadiaľto opatrne. No a ešte radary, tie ste videli pred Hranovnicou smerom z Vernára, pred Čerhovom smerom zo Slovenského Nového Mesta a merajú aj v Zalužiciach obojsmerne. Z Lumenu prajeme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

spoločnosti, v diplomacii a v mieri. Lží a ľahostajnosť sú začiatkom konca ľudskej éry. Vriaca planéta je symptómom krvácajúcich pľúc. A pozor, človek zabúda, umelá inteligencia nie. Píšme ten náš príbeh, nech tu nezostane len mŕtva spúšť.

0: mnoho príbytkov. Odrobiny jedným slovom, piatá veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Mnoho príbytkov, to je znak neba.
2: V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto.
1: Ctení priatelia, v dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí, že v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Mnoho príbytkov, to je znak neba. To je znak toho, že on nám chce pripraviť miesto, že náš život má cieľ, má zmysel. A on hovorí, že on je cestou, pravdou a životom práve do tohto príbytku. Že on je cesta, pravda a život, aby sme aj my došli do cieľa. On nehovorí, že len pozná cestu, že len pozná pravdu, ale že on ním je. Drahý brat, sestra, dnes Kristus chce priniesť zmysel tomu nášmu životu. On chce povedať, že chce, aby sme žili pravdivo, aby sme žili.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň. Možno nájdime si jednu vetu Svätého písma, ktorú si každý deň povieme. Vetu, ktorá nám bude prinášať život, radosť.
0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová pátra Tomáša Brezániho pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny a slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal na štvrtú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Dobrého pastiera v Spišskej kapitule. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Prijmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa v stredu o 11:00.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať v stredu o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej v stredu o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
0: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

Všetci sme už asi v živote stretli človeka, ktorý nás dokázal otvorene upozorniť na nesprávne konanie. Úprimne povedať, čo by sme mali zmeniť a napraviť, alebo čo sa mu na nás nepáči. Takých ľudí nie je veľa. Nestretávame ich každý deň, pretože väčšina z nás v sebe nesie strach či neochotu upozorniť na zlo a chyby iných ľudí, lebo sa bojí reakcie. Niekedy máme problém takéto upozornenie prijať, pretože to vnímame ako poníženie a svoje osobné zlyhanie. Človeka, ktorý nás upozornil, vnímame ako svojho nepriateľa. Takýto človek, ktorému skutočne záleží na našom dobre a nechce nás iba zhodiť či ponížiť pred ostatnými, môže byť pre nás cenným spoločníkom na ceste životom a nie je náš nepriateľ. Veľmi dobrým príkladom zo Svätého písma je vzťah Jána Krstiteľa a Herodesa. Ján upozorňoval a karhal Herodesa, že nesmie žiť s manželkou svojho brata. Ján

o zlomyselné ponižovanie a osočovanie. Vážme si ľudí, ktorí dávajú pravdivé, fér údery a chcú nám tým pomôcť odhaliť naše nesprávne konanie.

0: áno, už o chvíľu preč, vystrieda ma tu Diana s jej hudobnou bodkou a potom príde o 17:30 Julia Kavecká, a to s najdôležitejšími udalosťami z domova, zo sveta, cirkvi a športu, dnes v Infolumene. Julia je v štúdiu aj teraz. Julka, pekné popoludne.
1: Pekne pozdravujem všetkých našich poslucháčov.
0: Tak prezraď aspoň drobnú ochutnávku, čo bude dnes v Infolumene.
1: Tak samozrejme sme dnes sledovali dianie v Národnej rade, kde teda pokračovala aktuálna schôdza parlamentu a dnes mali poslanci na programe aj hlasovanie. V ňom napríklad posunuli do druhého čítania rušenie voľby poštov zo zahraničia, aj keď teda koalícia už vopred avizovala, že nemajú na tomto zákone komplexnú dohodu, teda bola dohoda len, že ho posunú do druhého čítania, a zmeny v ďalšom čítaní napríklad avizoval predseda SNS Andrej Danko.
2: Kolegovia zo Smeru vedia, že my máme pripomienku aj zo svojej skúsenosti k prekružkovaniu, máme pripomienku kauciám.
1: Opozícia tento zákon odmieta ako celok, potvrdil to aj Branislav Greling z SAS.
3: Teraz sme viac ako hodinu hlasovali, bolo to niečo cez 30 zákonov a jednotlivých správ, a naozaj v týchto zákonoch a správach nebolo absolútne žiadne opatrenie pre ľudí.
1: Opozícia chce zvolať aj mimoriadny výbor zdravotnícky o situácii vo výstavbe nemocnice v Prešove, kde teda hrozí, že ju možno budú musieť zbúrať, respektíve ju ani nedostávajú, takže to bude ďalšia z našich tém. A povieme aj o návšteve, ktorú Vatikán privíta vo štvrtok. Mal by to byť minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, a je to zaujímavé práve preto, že len pred mesiacom, necelým mesiacom, sme boli svedkami toho, ako prezident USA Donald Trump opakovane kritizoval pápeža Leva XIV.
0: Počúvajte teda Infolumen, začína sa o 17:30 a čas do 17:00 nám ešte vyplní Adam Ďurica s piesňou Urob ma lepším.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Už bolo 17 hodín. Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, dážď a búrky. Cez deň bude naďalej teplo. Do rána sa ochladí na 15 až 5 stupňov, denná teplota v stredu vystúpi na 19 až 28 stupňov. Zafúka k tomu prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
2: A poďme ešte naposledy aj na cesty. Nehody sa stali v klesaní zo Šturca na Turčianske Teplice. Pri odbočke na Čremošné skončilo v priekope osobné auto, o niečo ďalej sú dve odstavené autá. Ďalšia nehoda je medzi Mokrouhom a Rokitovom, premávku tu riadi polícia a v Košiciach na Štúrovej za Steel Arenou smerom k Gauparku, aj tu je nehoda, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku pol hodinu, v Bratislave na Bajkalskej smerom na prístavný most to vidíte na 20 minút, do 15 minút sú kolóny na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na trase zo Žiliny na Rajecci dokopy v kolónach postojíte 20 minút a za Žilinou smerom na Čadcu to vidíte tiež na 20 minút. Na radari pozor pred Hranovnicou smerom z Vernára, pred Čerhovom smerom zo Slovenského Nového Mesta a v Zalužiciach to berú obojsmerne. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Veľmi rýchlo nám ubehli tie 4 hodiny spolu. Teším sa, že ste boli s nami a zostaňte naďalej pri rádiách, pretože náš program pokračuje ďalej. Už o chvíľu ma vystrieda v štúdiu Diana s jej hudobnou bodkou. O 17.30 Infolumen pripravuje Julia Kavecká. O 18.00 vás pozývam do Kežmarku, do Baziliky Svätého Kríža na Svetu Omšu. Večer o 20.00 rozprávka na dobrú noc, trojnohý hrdina Bill. O 20.10 slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu, 21.30 kláštor a rehoľný život a o 22.00 nevynechajte rozhlasovú hru v našom vysielaní. Prežite ešte požehnaný večer v spoločnosti Rádia Lumen. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Dnešok nenápadne pripomína, že práve pred 135 rokmi, 5. mája 1891, bola slávnostne otvorená The Music Hall, dnes známa ako Carnegie Hall, a to prvým verejným predstavením, ktoré dirigoval skladateľ Piotr Iljič Čajkovský. Carnegie Hall je tou známou koncertnou sieňou na 7. Avenue v New Yorku a patrí medzi najznámejšie v Spojených štátoch. Budova, ktorú navrhol architekt William Tuttle, pochádza z roku 1891. Každoročne sa v nej koná okolo 250 predstavení vážnej, ale aj populárnej hudby. V budove by sme našli tri koncertné sály aj nahrávacie štúdio. A možno tiež vnímate, že si v týchto priestoroch mohli zamuzicírovať už aj mnohí slovenskí hudobníci. A to nie len z oblasti hudobnej klasiky. Pred publikom Carnegie Hall to rozbalila skupina Elán, ale aj bubeník Martin Valihora so svojím kvartetom a saxofonistom Radovanom Taríškom, aj Peter Lipa, Peter Breiner či Jan Berky Mrenica mladší. A v roku 2022 aj mladé jazzové duo Lush & Gray, Kristýna Mihaľová s Jakubom Šedivým. Z ich repertoáru dnes rada vyberám. A na záver nebude chýbať ani pieseň Ach, Anička, tak ako ju po svojom jazzovo uchopil Radovan Taríška Band s Petrom Lipom. Nech sa vám lahodne počúva Hudobná bodka Rádia Lumen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako dáva svet. Pokoj, vec, po ktorej všetci túžime. V dnešnom evanjeliu nám Ježiš ponúka pokoj, no hovorí, že jeho pokoj je úplne iný ako pokoj, ktorý nám núka svet. Svetský pokoj však dobre poznáme. Odvíja sa od toho, čo sa deje vôkol nás. Nazdávame sa, že ho dosiahneme vtedy, keď konečne budeme mať dosť peňazí, slávy či pôžitkov. Plynie zo správneho stravovania, vhodného plánu cvičenia či priaznivej politickej situácie. Prichádza, keď máme pocit, že máme pod kontrolou všetky premenné vo svojom živote. Je to pokoj, ku ktorému sa môžeme dopracovať, keď splníme tie správne podmienky. No pokoj, ktorý nám ponúka Ježiš, nám môže dať len on. Je to biblický prísľub pokoja zvaného šalom, stavu celistvosti, plnosti, blaha a harmónie, ktoré pramenia z toho, že máme správny vzťah s Bohom. Tento pokoj poznáme, keď vieme, že Ježiš nás vykúpil a obnovil. Urobil nás Božími synmi a dcérami. A práve na tomto základe stojí náš pravý a trvalý pokoj. No nie je to dobrá správa? Keďže svet nie je zdrojom nášho pokoja, tak ani nemá moc vziať nám ho, aj keď z času na čas cítime isté znepokojenie. Tento pokoj nie je politický, takže nás nezlomia žiadne politické nepokoje. A nie je ani ekonomický či hospodársky, takže ho môžeme nachádzať aj uprostred finančných problémov, inflácie či pri strate zamestnania. Jeho pokoj nezávisí od našej schopnosti mať tieto okolnosti pod kontrolou. Keď dôverujeme Pánovi, nájdeme pokoj, ktorý, ako hovorí svätý Pavol, prevýšuje každú chápavosť. Dovoľ tejto pravde preniknúť ti do srdca. Tento pokoj prinesie tvojmu srdcu pravý odpočinok. Nezadovážiš si ho však vlastnou snahou a úsilím. Tento pokoj pochádza od Boha a on ti ho chce dať. Veď čo hovorí Ježiš učeníkom ako prvé po svojom zmŕtvychvstaní? Pokoj vám. Ježišovi môžeš veriť vždy, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré sa ti postavia do cesty. Či už cítiš, že máš svoj život pod kontrolou, alebo nie, či už si nahromadil dosť materiálneho bohatstva, alebo si chudobný. Pretože Ježiš dáva trvalý pokoj. Ježišu, pomôž mi otvoriť si srdce, aby doň mohol vstúpiť pokoj, ktorý mi môžeš dať len ty.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Parlament posunul do druhého čítania rušenie voľby poštou zo zahraničia. Pápež Leo XIV. Príjme vo štvrtok ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Rusko oznámilo jednostranné dvojdňové prímerie. Ukrajina bude dodržiavať vlastné.
5: Počúvate Infolumen.
4: Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Parlament posunul do druhého čítania rušenie voľby poštou zo zahraničia. Zahlasovalo 78 poslancov, proti bolo 67. Hlas aj SNS už ale avizovali, že majú pripravené pozmeňujúce návrhy. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci považuje za prioritu presadiť, aby sa dalo v zahraničí hlasovať aj na iných miestach, nielen na zastupiteľských úradoch.
6: Komunikujeme ešte s ministerstvom vnútra aj ministerstvom zahraničných vecí a chceli by sme tam ešte pripraviť pozmeňujúci návrh, ak nám to legislatíva dovolí, naša aj zahraničná v tých jednotlivých členských štátoch, aby sme rozšírili počet tých volebných miest, kde sa budú dávať zriadovať volebné miestnosti, aby to nebolo len na zastupiteľstvách, ale aj iných priestoroch, kde by sa dali tieto volebné miestnosti vytvoriť.
4: Šéf SNS Andrej Danko opakovane hovorí o zmene pri preferenčnom hlasovaní.
7: Kolegovia zo Smeru vedia, že my máme pripomienku aj zo svojej skúsenosti k prekružkovaniu, máme pripomienku kauciám. Chceme takisto vzniesť výhradu k tomu, že po skúsenostiach v Maďarsku, ak si naozaj niekto myslí, že Viktor Orbán bol porazený mladým mužom, ktorý povstal ako v minulosti Zuzana Čaputová, tak ja dávam otázku, kto mu dal peniaze na tak veľkú kampaň. A to by ste sa aj sami mali zamýšľať nad tým, že asi ak tu budeme mať politické strany, ktoré dostanú povedzme 20-30 miliónov zo zahraničia a vytvoria vám nejaký idol a vy po 4 rokoch zistíte, tak ako u Matoviča, že au, sme sa sekli, tak my to ako politici nemôžeme dovoliť.
4: Opozícia vyčíta koalícii, že namiesto pomoci ľuďom rieši voľbu zo zahraničia. Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že vládna koalícia dáva úpravou voľby zo zahraničia najavo, že ich ľudia žijúci mimo Slovenska nezaujímajú.
8: Teraz sme viac ako hodinu hlasovali, bolo to niečo cez 30 zákonov a jednotlivých správ a naozaj v týchto zákonoch a správach nebolo absolútne žiadne opatrenie pre ľudí. Táto vládna koalícia nepredkladá zákony pre ľudí, aby sa tu lepšie žilo, aby tu ľudia chceli zostať, aby sa naspäť vrátili na Slovensko. Prioritne ale sme hlasovali o zákone, ktorý ovplyvňuje a obmedzuje voľbu zo zahraničia, kde jasne dávajú najavo, že týchto ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska, tak ich vôbec nezaujímajú.
4: Líder PS Michal Šimečka dodal, že koalícia chce týmto návrhom dosiahnuť, aby čo najmenej voličov, ktorí chcú zmenu, mohlo vyjadriť svoj názor.
9: Dnes Národná rada na tomto rokovaní vyslala signál všetkým ľuďom na Slovensku, že v čase, keď sa nám opäť zvyšujú ceny palív, keď nám hrozí zmrazenie eurofondov, keď sa nám ekonomika rúti do recesie, tak nič z tohto poslancov nezaujíma. Ale to najdôležitejšie, čo oni dnes musia urobiť, je zrušiť korešpondenčnú voľbu.
4: Šéf KDH Milan Majerský považuje návrh za čistý politický kalkul.
10: Ja sa pýtam, či by takýto zákon predložili aj v prípade, keby výsledky volieb zo zahraničia hrali v ich prospech. Takýmto spôsobom skôr vyháňajú Slovákov zo zahraničia, ako by ich chceli priviesť späť. Ja za opozíciu a za KDH hovorím, nerezignujte, vráťte sa domov, Slovensko bude mať pre vás lepšiu budúcnosť.
4: Opoziční poslanci iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Poslanec KDH Peter Stachura hovorí o podozreniach z chaosu a netransparentnosti.
11: My máme ale ďalšie otázky, ktoré sa ho chceme pýtať na mimoriadnom zdravotníckom výbore, a to, kto dozoruje túto stavbu. Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
4: Podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska hrozí prepadnutie 195 miliónov eur.
12: Podľa mojich informácií si naši babráci z vlády vopred nezistili, čo konkrétne môže byť postavené v pláne obnovy. V pláne obnovy môžu byť postavené len nemocnice, tzv. Shell and core, to znamená doslovne v predklade vnútro a opláštenie. No a Prešovská nemocnica bude mať opláštenie aj v roku 2027. Z plánu obnovy môžu byť financované len tie projekty, ktoré budú už opláštené na konci plánu obnovy v roku 2026 a teda budú mať aj vnútro a budú opláštené. To znamená, že naša vláda vyrokovala navýšenie peňazí o 195 miliónov eur na Prešovskú nemocnicu, ale potom zistili, že túto Prešovskú nemocnicu nemôžu zahrnúť do plánu obnovy.
4: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ale financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú.
13: Milník hovorí o nejakých lôžkach štádiu Shell and Core a o full-fit-out lôžkach, o ničom viac. A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame a šíri opäť takú tú atmosféru, z ktorej my ako spoločnosť sme už všetci unavení. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
4: Aj úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku označil tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov.
5: Krátko z domova.
4: Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy v celkovej výške 1 miliarda 200 miliónov eur. Slovensko tak už z plánu obnovy získalo viac ako 5 miliard eur, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy. Informoval o tom úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Český europoslanec Tomáš Zdechovský žiada vysvetlenie dotácií pre Slovensko. Obrátil sa na Európsku komisiu pre podozrenia, že eurofondy mohli získať aj subjekty napojené na kauzu dobytkár. Upozornil pritom na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovali od skorých ranných hodín na východnom Slovensku rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Brat. Dávid Puchovský, ktorý je poslaneckým asistentom Jaroslava Spišiaka, ráno uviedol, že razia sa týkala proruského motorkárskeho gengu Brat za brata. Polícia to ale poprela. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v júli de facto končí, tvrdia to poslanci Hnutia Slovensko. Financie pre Rómov bude mať na starosti vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Hnutie Slovensko kritizuje splnomocnenca Alexandra Daška za pochybenia a upozorňuje, že čerpanie eurofondov pre Rómov je ohrozené. Hovorkyňa úradu slova o jeho konci ale odmietá. Boris Kollár zaplatil Jánovi Čurilovi náhradu nemajetkovej újmy 50 000 eur za slová o čurilovskej mafii. Upozornil na to advokát Peter Kubina s tým, že bývalý šéf parlamentu rešpektoval právoplatný rozsudok súdu. Splnením povinnosti uloženej súdom Boris Kollár zároveň podľa neho daroval lekciu z finančnej gramotnosti Matúšovi Šutajovi Štokovi. Rudolf Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi Marianovi Hledkovi za nepravdivé výroky a zaplatiť mu nemajetkovú újmu 7 500 eur. Rozhodol o tom Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z roku 2025. Huliak sa musí Hledkovi ospravedlniť za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Do konca mája by ich podľa ministra práce Erika Tomáša malo dostať približne 3,5 milióna ľudí, teda každý, kto bol aspoň deň dôchodkovo poistený.
14: Oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
4: Dôchodková prognóza bude obsahovať tri kľúčové informácie. Dôchodkový vek, prehľad evidovaných období a odhad výšku dôchodku. Ten bude vyjadrený v troch scenároch, pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom zohľadní prvý aj druhý pilier. Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku ide o prelom v komunikácii so sporiteľmi.
15: Je to prelomový moment v oblasti vôbec finančného manažmentu každého jednotlivca v tejto krajine a je to prelomový moment vôbec aj v spôsobe komunikácie o dôchodkoch. By som povedal, že základný komunikačný nástroj do budúcnosti.
4: Súčasťou dôchodkovej prognózy bude aj upozornenie na chýbajúce obdobia poistenia. Tie si môžu poistenci doplniť ešte počas aktívneho života, čím sa vyhnú problémom pri odchode do dôchodku. Prognózy bude poisťovňa doručovať viacerými spôsobmi do elektronického účtu poistenca, e-mailom, do e-schránok alebo klasickou poštou.
5: Z cirkvi.
4: Provinciál slovenských a českých redemptoristov Jozef Mihok bol vymenovaný za ekleziálneho asistenta Charis Europe. Jeho úlohou je starostlivosť o duchovný rozmer poslania a činnosť Európskej služby Charis a jej koordinačného tímu. Je kontaktnou osobou v prípade potreby pre kňazov a zasvetené osoby. Služba Charis, zriadená Svetou stolicou v roku 2019, dostala za úlohu naplňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v duchu svetom. V areáli putnického miesta v Klokočove pri Zemplínskej Šírave otvorili stanové mestečko. Jeho súčasťou je 10 stanov, altánok a ohniská. Bude fungovať od mája do septembra. Areál je podľa Vojtecha Boháča určený pre pútnikov, turistov, rodiny s deťmi aj skautov.
16: Myšlienka stanového mestečka v našom putnickom centre vlastne vznikla ako doplňujúci program ku našej hlavnej budove putného domu, kde prichádzajú putníci, aby tu strávili nejaký čas. Putný dom im poskytuje možnosť ubytovania vo všetkom komforte a luxuse, na aký sme zvyknutí z domu, ale vždy sú skupiny ľudí, ktorí by chceli teda prežiť niečo viac, niečo intenzívnejšie a takisto bližšie ku prírode.
4: Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy, od prázdneho stanu po komfortné riešenie s nafukovacími matracmi a plachtami a so solárnym osvetlením. Počas pobytu je k dispozícii aj sprievodca, ktorý záujemcom priblíži históriu putnického miesta. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uviedol, že projekt bol podporený sumou 28 000 eur z programu Terra Incognita.
17: Vznikne ďalšie zážitkové miesto v rámci vlastne putnického miesta Klokočov. Zážitkové preto, lebo si tu budú môcť návštevníci sa ubytovať v jurtách, budú sa môcť prestravovať v podstate takým jedinečným spôsobom a zároveň tento spôsob je aj taký moderný, ktorý naberá na obrátkach aj v iných druhoch turizmu, nielen v tom putnickom turizme.
4: V katolíckom dome v Liptovskom Mikuláši sa včera stretli predstavitelia farských charít celého dekanátu. Na mieste nahrával Rasťo Červeň.
18: Stretnutie začalo spoločnou diskusiou, hodnotením a prezentáciou jednotlivých charít. Ich zástupcovia riešili spolu s miestnym dekanom Stanislavom Culkom a pomocným biskupom Spišskej diecezy Jánom Kubošom ich efektivitu a problematiku fungovania. Biskup Kuboš zároveň vysvetlil, prečo sú dôležité aj menšie charitné spoločenstva.
19: Službu farských charít vnímam v tomto kontexte ako vzácny Boží dar, ktorý nám pomáha cielene zamerať svoju pomoc na tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú.
18: Spoločné stretnutie bolo zamerané na tému dobrovoľníctva, ktorým do veľkej miery charity v jednotlivých farnostiach fungujú. Predsednička charity v Kvačanoch Marta Kojšová potvrdila, že pomocná ruka každého člena farnosti je potrebná.
20: Podľa vzoru otca biskupa Jána Vojtašáka môžem povedať, že aj v našej farnosti to tak funguje ako taká sieť rozhodená. Máme medzi sebou zdravotné sestričky. Charite sú obchodníčky, keď niekomu niečo treba, pošlú nákup. V charite sú aj dve speváčky, ktoré vedú spevokol. Dvakrát do týždňa sa stretajú a takisto máme dve organistky, ktoré sa striedajú.
18: Po stretnutí sa zúčastnení presunuli do farského kostola, kde biskup Kuboš slavil svetú omšu spolu s dekanom Culkom a duchovným správcom Spišskej charity Martinom Zumerom.
4: V Ríme sa tento týždeň stretávajú tlačoví referenti a hovorcovia biskupských konferencií Európy. Hlavnou témou podujatia je cirkev v Európe a digitálna misia, pričom účastníci sa budú zaoberať výzvami v online priestore a vplyvom umelej inteligencie na ohlasovanie evanjelia. Konferenciu biskupov Slovenska bude na tomto medzinárodnom fóre zastupovať jej hovorkyňa Katarína Jančišinová.
21: Stretnutie hovorcov biskupských konferencií je za každým príležitosť na osobný kontakt a vzácnu výmenu skúseností. Hľadať spoločne odpovede v dnešnom svete plnom zložitých víziev je veľká pomoc. Nie je nad osobné stretávanie a vzájomné obohacovanie.
4: Pracovný program je rozdelený medzi priestory biskupskej konferencie Talianska a Pápežskej univerzity Svätého Kríža. Odborníci predstavia stratégie pre misiu cirkvi v ére digitálnej kultúry. Súčasťou diskusie budú príklady dobrej praxe z jednotlivých krajín, pôsobenie kňazov na sociálnych sieťach a manažment komunikácie v krízových situáciách či počas konkláve. Vatikánsky apoštolský palác bude vo štvrtok miestom stretnutia pápeža Leva XIV. S ministrom zahraničných vecí USA Markom Rubiom. Obaja sa naposledy stretli pred rokom po svätej omši, ktorou sa oficiálne začal pápežov pontifikát. Stretnutie sa zároveň uskutoční menej ako mesiac po opakovanej kritike pápeža zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Najmenej 4 ľudí zabili a 31 ďalších zranili ruské drony a rakety počas nočných útokov v Poltavskej oblasti. Ranených hlásili aj ďalšie oblasti napadnutej krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil za cynické, že Rusko podniká smrtiace útoky po tom, čo vyhlásilo prímerie kvôli svojim oslavám konca druhej svetovej vojny. Náletom stoviek ukrajinských dronov čelilo počas noci aj Rusko, kde úrady hlásia jedného raneného. Situáciu mapuje Iveta Kureková.
22: Ruské ministerstvo obrany včera oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Podľa agentúry TASS vyjadrilo nádej, že ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad a tiež vyhlási prímerie. Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že Kiev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od dnešnej polnoci miestneho času. Zároveň dodal, že Ukrajine nebola doručená žiadna oficiálna žiadosť ohľadom podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach. Krátko po týchto vyhláseniach Rusko opäť útočilo v Poltavskej a Charkovskej oblasti. O život pritom prišlo najmenej 5 ľudí. Medzi obeťami sú aj členovia záchranných zložiek. Rusko v noci útočilo aj na západ.

0: hlasovaní vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Boložanova. Agentúra AFP konštatuje, že tento krok ešte viac prehlbuje politickú krízu v Rumunsku. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo sociálno-demokratickej strany Rumunska, Zväz pre zjednotenie Rumunov a Rumunsko na prvom mieste. Bezpečnostné jednotky postrelili v blízkosti Washingtonového monumentu v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali policajti. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom USA J.D. Vanceom. Svetová zdravotnícka organizácia má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Katverbách. Celkovo v 7 potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ 3 mŕtvi ľudia. Existuje podozrenie, že osoba, ktorá sa nakazila ako prvá, už s vírusom nastúpila na výletnú loď. Slovenskí hokejisti nastúpia do zápasov proti Dánsku v závere prípravného obdobia s cieľom zvíťaziť, aby sa ideálne naladili na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Proti súperovi, s ktorým sa stretnú aj v základnej B skupine, nastúpia v Spiskej Novej Vsi. Tréner Vladimír Orsák.
1: No ja očakávam, že v prvom rade nadviažeme na ten posledný výkon, ktorý sme mali proti Lotyšom, kde to malo nejaké parametre, ale samozrejme stále tam boli veci, na ktorých musíme pracovať. Treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz, tak nejako majú za sebou. Takže hovorím, tam bude tam strašne veľa premenných a my sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť.
0: Do Spiskej Novej Vsi napokon nedorazil útočník Samuel Takáč, ktorého vyradili zdravotné problémy. Namiesto neho vedenie reprezentácie povolalo Jakuba Lacku z HK Nitra, ktorého čaká reprezentačný debut. Po prvom kole play-off NHL sa klubová sezóna skončila pre obrancu Tampa Bay Erika Černáka. Reprezentačný tréner avizoval, že s ním bude telefonovať v priebehu dneška. Orsák bol v kontakte aj s obrancom Martinom Gernátom, ktorého čaká rozhodujúci 7. zápas v play-off KHL. Hokejisti Caroliny uspeli aj v druhom domácom dueli 2. kola play-off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3-2 nad Filadelfiou a jeho tým tak vedie v semifinále východnej konferencie už 2-0 na zápasy. Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3-1. Slovenský hokejový obranca Jozef William Kmec pomohol svojim gólom k víťazstvu Hendersonu Silver Knights nad Colorado Eagles 4-3 po predĺžení v druhom zápase semifinále Pacifickej divízie AHL. Domáci aj vďaka nemu vyrovnali stav série na 1-1. Hokejový HK Poprad a hlavný tréner Mike Pellegrims sa po skončení sezóny nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe. 58-ročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jana Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil. Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona potvrdil, že sa chce vrátiť do klubového futbalu. Prioritou preňho je návrat do rodného Talianska, no nevyhýba sa ani ďalším skúsenostiam v zahraničí. 57-ročný kormidelník pôsobil ako asistent v Neapole. Na lavičku Slovenska prišiel v roku 2022, kde zotrval do konca marca a následne sa s vedením zväzu nedohodol na predĺžení spolupráce. Od februára do júna 2024 pôsobil popri národnom týme aj ako dočasný hlavný kouč Neapola. Slovenský futbalista Michal Ďuriš ukončí po sezóne svoje trojročné pôsobenie v Spartaku Trnava. 37-ročný útočník oznámil na sociálnych sieťach klubu, že nedeľňajšie stretnutie 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul proti MŠK Žilina bude jeho posledné na štadióne Antona Malatinského. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku FC Everton 3-3 a 3 kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom majú ešte zápas k dobru. V ďalšom zápase urobil 16. Nottingham výrazný krok smerom k udržaniu sa v najvyššej anglickej súťaži.

0: Víťazil na pôde FC Chelsea 3-1. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Lige. V zápase 34. kola zvíťazili nad hráčmi Realu Sociedad 1-0 a v tabuľke poskočili nad pásmo zostupu na 17. pozíciu. Slovenský futbalista Tomáš Bobček strelil 17. gól v prebiehajúcej sezóne extraklasy a upevnil si pozíciu lídra tabuľky kanonierov. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk sa presadil v 66. minúte zápasu 31. kola najvyššej poľskej súťaže na ihrisku Radomiaku Radom, keď premenil 11. Jeho tým však prehral 1-3 a v tabuľke figuruje na 15. mieste. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati. Dodal ale, že kariéru sa ešte ukončiť nechystá.
1: Počasie.
0: Zajtra sa už podľa Petra Jurčoviča zrejme dočkame aj prehánok.
2: V najbližších dňoch bude veľká oblačnosť, bude prechodne až zamračené, budú sa vyskytovať prehánky. Pripúšťam, že by mohla byť aj nejaká búrka, uvidíme. Ale zrážok zatiaľ až tak veľa nebude. No, predpokladám, že prvé, čo by tak mohlo byť, je, že zrážky sa budú vyskytovať hlavne potom vo štvrtok, čo by mohlo znamenať, že by už sa mohli vyskytovať naozaj prípadne aj nejaké tie búrky. Keď naprší tak 5 mm, to je málo, chcelo by to poriadne zrážky, zatiaľ to v dohľade nie je. Predpokladám, že tieto najbližšie 2-3 dní, keď to bude so zrážkami, potom bude pár dní bez, potom zase prídu nejaké prehánky, búrky, potom zase asi 3 dní. Čiže počas ľadových mužov by malo skôr pršať ako mrznúť, takže to snáď poteší, ale nepredpokladám nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť, takže v tomto zmysle asi veľmi nepomôžem.
0: Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán Martin Majda, dekan a farár v Kežmarku. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 202, 199 a 204. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, na začiatku svätej omše vo chvíľke ticha, najúprimnejšie ako vieme, oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, z mŕtvych vstaním svojho syna, znova si nám otvoril cestu do večného života. Prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, aby sme nikdy nepochybovali, že sa splnia tvoje prisľúbenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Z Antiochie a Ikónia prišli Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Listry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. A zostali dlhší čas s učeníkmi. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, slova, ktoré sme počuli na začiatku dnešného evanjelia, keď Pán Ježiš svojim učeníkom hovorí o pokoji, že im dáva svoj pokoj a nie taký pokoj, ako svet dáva, všimnime si, že aké sú oni dôležité a pripomínajú sa pri každej svätej omši. Po modlitbe Oče náš aj dnes si môžete všimnúť, že budeme toľko razy práve to slovo pokoj opakovať. Aj povieme, Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Potom pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Že ten pokoj naozaj je veľmi dôležitý a Pán Ježiš chce, že by medzi nami, vo svete, v celom svete, bol pokoj. Samozrejme, keď pozrieme do sveta, do nášho srdca, do našich vzťahov, vidíme, koľko tam je nepokoja. Koľko nepokoja vieme vytvoriť, koľko nepokoja vie ľudstvo vytvoriť. Najviac je to vidieť práve v tých mnohých ozbrojených konfliktoch, ktoré sužujú náš svet. Tam je vidieť, do akých extrémov a zloby vie výjsť človek, ktorý je plný vnútorného nepokoja a prenesie ho potom na vonok. A Pán Ježiš práve aj uprostred tohto sveta, uprostred tohto nepokoja nám hovorí: ale ja vám nedávam ako svet, svoj pokoj vám dávam. Dokonca jedno blahoslavenstvo, viete, ako hovorí: blahoslavení tí, čo šíria pokoj, ich budú volať Božími synmi. Teda o tých, ktorí pokoj v tomto svete nešíria, nemôžeme povedať, že by boli Božími synmi, Božími deťmi. Božími deťmi sú tí, ktorí šíria pokoj vo svete. A predsa ten pokoj, ktorý nám Pán Ježiš dáva, nie je pokoj iba tak na oko, len aby bolo. To možno tiež poznáme: radšej sa nestarám, radšej nepoviem, radšej nič, prečo ja chcem mať svätý pokoj. Ale ak je to za cenu nespravodlivosti, klamstva, nepravdy alebo podobne, vtedy nemôžeme zostať ticho za cenu domnelého pokoja. Vtedy človek je povolaný vstúpiť v istom zmysle aj do konfliktu. A prečo? Nie kvôli konfliktu samotnému, ale aby sme dosiahli ten pokoj, ktorý Kristus od nás chce. Teda pokoj založený na pravde a spravodlivosti. A dobre, poviem príklad. Predstavte si, že by niekto z vás mi núkal nejaký úplatok. A ja len preto, aby som s vami nevstúpil do napätia a konfliktu a nepokoja, tak by som povedal: dobre, budem s tebou spolupracovať v tom zle. Ale to by bolo nesprávne. Ja ti musím povedať: nie, ja v tomto s tebou spolupracovať nebudem. To je zlo. Hoď ťa stratím aj ako kamaráta, ako priateľa, nebudem s tebou spolupracovať v tomto zle. Pozrite, toľkí svetci, ktorí boli dokonca za cenu pravdy a spravodlivosti ochotní obetovať vlastný život. Chodí mi po mysli teraz svätý Tomáš Morus, ktorý, viete, za čias anglického kráľa Henricha VIII, keď prichádza o vlastný život len preto, lebo nechce podpísať to vyhlásenie kráľa Henricha VIII, že je hlavou anglikánskej cirkvi, tam to bolo kvôli tým jeho sobášom a podobným veciam. To znamená, on vstúpil do konfliktu so samotným kráľom, stálo ho to jeho život. Ale som si istý, že ten pokoj, ktorý mu Kristus vtedy dával, nestratil, hoď navonok sa zdalo, že stráca všetko. Preto on za cenu domnelého pokoja nepovedal a neprikývol, keď videl, že je krivda, že je nespravodlivosť a že je zlo. On ho presne pomenoval a povedal, toto je zlé, toto nie je správne, toto je nespravodlivé. A vtedy vstupuje do konfliktu so zlom, s hriechom. Ale tam máme byť v istom konflikte a napätí. My nemôžeme byť kolaboranti, alebo jak sa to povie, spolupracovníci so zlom. My máme byť spolupracovníci s Bohom. A vtedy sme Božími synmi, tými, čo šíria pokoj. A preto veľké spytovanie svedomia pre každého jedného z nás, bratia a sestry. Či môj život, môj spôsob správania šíri v tomto svete pokoj. Či som tvorcom pokoja, alebo tvorcom nepokoja. Skúsme pozrieť len na dnešný deň, večer možno, keď si budeme spytovať svedomie. Prejdime si v mysli celý dnešný deň, pozrime sa na rôzne situácie, ktoré sme zažili, na ľudí, ktorých sme stretli. A teraz, či v tých momentoch sme sa snažili držať na strane pravdy, spravodlivosti a dobra, či sme vtedy boli tými tvorcami pokoja, šíriteľmi pokoja, alebo sme rozšírili nepokoj, napätie a podobne. Vždy je však príležitosť prosiť Ducha Svätého, že by nám pomáhal a silu dával k tomu, aby sme tvorcami pokoja boli všade tam, kde sme. Nech On nám v tom dá, bratia a sestry, silu a nech nám v tom On sám pomáha. Amen. Bratia a sestry, náš vzkriesený Pán nám daroval pokoj, ktorý svet nemôže dať ani vziať. Buďme vďační za tento dar pokoja a vrúcne ho prosme.
2: Pane Ježišu, Ty si obdaroval apoštolov pokojom. Daj, nech je cirkev znamením pokoja pre všetky národy. Dobrý pastier, Ty si nám prejavil svoju lásku. Daj, nech ťa milujeme s veľkou dôverou a neochvejnou nádejou. Pokorný Ježišu, Ty si bol poslušný svojmu Otcovi. Udel nám milosť, aby sme boli verní vnuknutiam Tvojho Ducha. Milosrdný Spasiteľ, Tvoje srdce je bohaté pre tých, ktorí ťa vzývajú. Zliadni na všetky siroty a deti, ktoré nepoznali lásku, a zjav im dobrotu Otca. Boží Syn, Ty si prišiel na našu zem a opäť si sa vrátil k svojmu Otcovi. Otvor brány neba dušiam trpiacim v očistci. Pane Ježišu, prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre kňaza Igora.
0: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme ťa milovali nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi dary plesajúcej cirkvi, ktorej si pripravil svetú veľkonočnú radosť a priveď ju do večnej blaženosti.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo keď obetoval svoje telo, završil starozákonné obety v pravde kríža. A keď sa ti ponúkol za našu spásu, bol zároveň kňazom, oltárom i obetným baránkom. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chváľu.

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spás. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoj a bratská láska nech je vždy.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo,
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, a daj, aby sme došli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista nášho Pána. Pomodlíme sa modlitbu jubilea. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Týmto záverečným požehnaním, bratia a sestry, i vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, prosme od dobrotivého Pána Boha silu k tomu, aby sme dokázali byť tými tvorcami, šíriteľmi pokoja, aby všade, kde budeme, dobrotivý Pán Boh cez nás prinášal svoj pokoj. Príjmime k tomu jeho požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval veľadôstojný pán Martin Majda, dekan a farár v Kežmarku. Na orgáne hral Peter Just, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: pohrdanie voči reholníkom, veriacim i kresťanským miestam. Sú to slová, gestá, nápisy na stenách, ktoré odrážajú nenávisť plnú krutosti a arogancie. Sú to útoky, ktoré sú vždy neospravedlniteľné, no sú obzvlášť nepriateľné, keď sa odohrávajú v meste, ktoré je sväté pre tri monoteistické náboženstvá.
1: Jeruzalém je rozdelený a plný sporov medzi veriacimi, ktorí sa modlia odlišným spôsobom a obliekajú sa odlišne. Táto rozmanitosť však neospravedlňuje napätie, ktoré naďalej robí život neúnosným pre každého a pre všetkých, ktorí sa stretávajú na uliciach a v úzkých uličkách Starého mesta. Pokojné spolunažívanie je možné, ak rešpektujeme svoj vlastný život i život druhých. Mier je možný, ak sa nám podarí lepšie spoznať život druhých, ak vytvoríme a nadviažeme vzťahy medzi životmi, ktoré sa dotýkajú, no nepoznajú sa.
0: Kresťanská škola v jednej libanonskej dedine bola zbúraná, zrovnaná so zemou buldozermi. Bola to jediná budova, ktorá spolu s kláštorom reholníčok ešte nebola zbombardovaná a ťažká technika odstránila duchovný a vzdelávací orientačný bod pre stovky detí a mládež. V mene koho a z akého dôvodu je možné ničiť a znesvecovať posvetné miesta, urážať a ponižovať ľudské bytosti, pošliapavať náboženské znaky a symboly? Aké nebezpečenstvo môže predstavovať miesto uctievania, škola či kláštor? Je to násilie, ktoré pramení z ideológie, z predsudkov, zo slepého rasizmu? Čo vyvoláva toľko nenávisti voči vlastným ľuďom, ktorí sú si podobní, no s odlišnými príbehmi viery a života? Tak násilné činy nie sú odpoveďou na správanie tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, pretože kresťania vo Svätej Zemi nereagujú na provokácie, sú pripravení prijať, ochotní odpúšťať a voči blížnym sú milujúci. Sú hrdí a pyšní na to, že patria Kristovi a že sa narodili v krajine, ktorá bola svedkom jeho pozemských skutkov a ktorá počula jeho hlas, zvestujúci lásku nebeského Otca a moc Ducha Svätého.
1: Nemyslím si, že vojny vznikajú kvôli náboženským sporom. Dôvody sú iné a rôznorodé. Domnievam sa však, že je potrebné odsudzovať udalosti, ktoré sú príznakom napätého ovzdušia a situácií, ktoré sa môžu ďalej zhoršovať a je potrebné im zabraňovať. Žiť evanjelium, nasledovať Ježišovo učenie každý deň a stotožňovať sa s ním, to sú identifikačné znaky kresťana, ktorý vyznáva vieru s čistým srdcom a v slobode. Prvé kresťanské spoločenstvá trpeli prenasledovaním. Prví mučeníci svedčili o Kristovi tým, že obetovali svoj život. Časy sú iné a odlišné, avšak silne vnímame, že prežívame ťažké a zložité chvíle. Z kríža, nezmazateľného znaku utrpenia a smrti nášho Pána, vykvitla nádej života skrze zmŕtvych vstanie. Znamenie kríža, spontánne a dôveryplné gesto toho, kto verí v Božie milosrdenstvo, je našou silou. Hľadíme na kríž, ktorý pomáha, podporuje a utešuje. A, vďaka Bohu, v Jeruzaleme ich môžeme vidieť ešte veľa.
0: Toľko komentár pátra Ibrahima Faltasa. Mozambik. Prežívame hlboký smútok nad barbarským zničením, ktoré zanechalo celú katolícku misiu svätého Ľudovíta z Monfortu v Minheueni, diecéze Pemba, prakticky v troskách. Tieto slová poskytol vatikánskym médiám monsignor Inácio Saure, metropolitný arcibiskup Nampuli a predseda konferencie biskupov Mozambiku v komentári k ďalšiemu džihadistickému útoku na farnosť a jej zariadenia v provincii Cabo Delgado na severovýchode krajiny, kde už viac ako 8 rokov prebieha vojna, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 6200 obetí a približne 1 300 000 vysídlených osôb, a to pri značnej ľahostajnosti sveta.
1: Bilancia posledného útoku je vypálený kostol, napadnutý bol aj dom pátrov piaristov a materská škola. O tom v sobotu informovala taliansky denník Avenire sestra Laura Malnati, provinciálka kombonianských misionárok v tejto krajine. Podľa jej slov vo štvrtok 30. apríla popoludní milicionári miestnej skupiny pridruženej k fundamentalistickej sieti samozvaného Islamského štátu a aktívnej od roku 2017 zaútočili na dedinu Meza. Všetko podpálili, povedala sestra, ktorá bola otrasená. Našťastie pátri boli včas varovaní a podarilo sa im utiecť skôr, ako dorazili teroristi. Farnosť, ktorú v roku 1946

0: 1906 založili holandskí monfortánski misionári a ktorá je zasvetená svätému Ľudovítovi z Monfortu, je považovaná za symbol katolíckej prítomnosti v regióne.
1: V správe pre organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi Antonio Juliase Ferreira Sandramo, biskup z Pemby, hlavného mesta Cabo Delgado, vysvetlil, že milicionári prišli okolo 16. hodiny a vošli do kostola, ktorý v podstate zrovnali so zemou. Scéna skutočného teroru.
0: Biskup preto vyzval k medzinárodnej solidarite s obeťami džihadistického násilia v regióne, keď povedal: Žiadame pozornosť a solidaritu. Už takmer 9 rokov sú kaplnky a kostoly v diecéze napádané, ničené a podpaľované.
1: Toto posolstvo zopakoval arcibiskup Saure, ktorý vyjadril dôrazné odsúdenie násilia proti kresťanom a vyzval k vzájomnému rešpektu a láske medzi tými, ktorí sa hlásia, že patria k Božím deťom, a v našom konkrétnom prípade medzi veriacimi abrahamovských náboženstiev. Nenávisť voči kresťanom je v úplnom rozpore s našou kultúrou mierového spolunažívania medzi ľuďmi rôznych náboženských vier v Mozambiku, zdôraznil a nakoniec sa priamo obrátil na džihadistov. Prestaňte zasievať skazu a smrť, prestaňte podnecovať kresťanofóbiu, a vyjadril nádej, že sa nikdy neprejaví islamofóbia, pretože moslimovia nie sú našimi nepriateľmi, sú našimi veľmi milovanými bratmi, povedal arcibiskup. Prinášame ďalšie časti rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuška Liarik. 12. časť má názov Bukovina a neunavný pastoračný zanietenec, roky 1941 až 1944.
0: Páter Javorka opustil Rím a po dvojmesačnom pobyte od novembra do decembra 1941 v Bukurešti bol apoštolským nunciom poverený pôsobením v grécko-katolíckej pastorácii v Bukovine. Dorazil do Černovíc, ktoré boli provinčným strediskom tejto etnicky zmiešanej oblasti, kde žili Rumuni, Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Česi a Slováci. Ubytoval sa v jezuitskej rezidencii.
1: Jeho úlohou bolo pomáhať vo farnostiach, ktoré zostali bez kňazov po nemeckom postupe. Počas 3 rokov, do návratu Červenej armády, sa stal neunavným pastoračným pracovníkom. Neustále bol na cestách, navštevoval jednu dedinskú farnosť za druhou, aby slúžil veriacim. Slúžil asi v 30 obciach, niektoré obce boli vzdialené až 50 kilometrov od Černovíc. Vzhľadom na to, že reholný dom bol na kopci a bol dosť vzdialený od železničnej stanice a navštevovaných obcí a on trpel ischiasom, bolo to preňho fyzicky veľmi náročné. Musel chodiť buď pešo, alebo využívať obmedzenú dopravu, vozy, kone a občas vlak.
0: Páter Javorka vo svojom liste biskupovi Chomišinovi opísal situáciu, kde rumunskí kňazi robili problémy, aby nemohol slúžiť v staroslovienčine, napríklad v Putile a Sadovciach.
1: Časť 13. V mene Vatikánu 1944 až jún 1945.
0: V marci 1944 bola Bukovina opätovne obsadená Červenou armádou. Černovice a priľahlá časť Bukoviny bola opäť začlenená do Sovietskeho zväzu. Páter Javorka sa zrazu ocitol na sovietskom území. Väčšina grécko-katolíckych a pravoslávnych duchovných z oblasti utiekla. Páter Javorka, vedomý si nebezpečenstva, sa rozhodol zostať a slúžiť ľuďom. V Černoviciach ostal sám.
1: Jeho rozhodnutie zostať bolo motivované túžbou pomáhať miestnym veriacim. Uznanie jeho autority sovietskými úradmi sa prejavilo v máji 1945. Dňa 23. mája toho roku sa mu podarilo oficiálne zaregistrovať grécko-katolícke spoločenstvo a kostol Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky u štátnych orgánov a bol uznaný za jeho farára. Týmto činom zabezpečil legálnu existenciu grécko-katolíckej farnosti, ktorá neskôr prežívala ťažké časy a cerkev bola premenená na sklad.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Dnes máme pekný dátum 5.5., no a o číslach bude tak trošku aj dnešná rozprávka. Má názov Trojnohý hrdina Bill. Prečíta nám ju Ján Jamrich. Nech sa vám príjemne počúva.

0: trojnohý hrdina Bill. Zdalo sa, že všetko bude ako bývalo. Harík bude strážiť dom a trojnohý hrdina Bill bude chytať myši. A tak navždy ostanú dobrými kamarátmi. Tak si myslelo dievčatko a tak si myslela aj jeho mama. Lenže človek mieni, Pán Boh mení. Ubehol už piaty deň a Bill nikde. A dievčatko sa znovu pýta. Mamička, čo je s našim Billom? Veru, dievčatko moje, Bill sa už sotva vráti. A mamin hlas sa máličko zachvel, ako keď zaplače husľová struna. Tak predsa ho ten fuľo. Možno Harík rozumel, možno nie. Pritulil sa ešte väčšmi k dievčatku, ako by chcel povedať. Aj mne je smutno, ale sme tu ešte my dvaja kamaráti. Vtedy mama pootvorila dvere a zavolala. Napísala som ockovi list. Chceš aj ty dačo pripísať? Dievčatko chvíľu premýšľalo a potom povedalo. Áno, chcem. Musím to napísať ockovi. Drahý ocko, je mi veľmi smutno. Náš trojnohý Bill sa už nevráti, lebo ho zastrelil ten hnusný ufúľanec Zolojzo. Vieš, má vzduchovku a už postrieľal mnoho vtáčeniec, holubov, ba aj niekoľko mačiek sa stratilo. Tak sa stratil aj náš Bill. Chudáčik Bill. Oteraz sa na fuľa ani nepozriem, keď ho stretnem. Nemám ho rada a aj mu to poviem, keď sa ma spýta, prečo sa s ním nechcem hrať. A veru sa s ním ani nikdy nebudem. Aj Haríkovi je smutno. Vidím mu to na očiach. Aj mame. V tom prišla mamička. Vieš, napíš tam, že všetko prebolí. Treba toho fuľa vychovávať. Mama pohľadila dievčatko po hlavke a povedala. Len to dopíš.
1: Ale ešte niečo. Ešte tu máme Haríka.
0: Tak zobrala Haríka a urobila s ním dve machulky. Tým dvom machuliam ocko porozumie. To nie sú zlé machule. Povedia mu, ako nám je. Možno sa skôr príde na nás pozrieť a bude nám veselšie. A tak dievčatko pripísalo ešte toľkoto. Odteraz my dvaja s Haríkom budeme ešte lepší kamoši. A ty, ocko, nás skôr príď pozrieť, aby nám bolo veselšie. Tvoja Mirka. Už chcelo dievčatko li zložiť, keď mu čosi zišlo na um. Harík, Harík, aj ty sa ešte podpíš, povedalo psíkovi. Mama list potom zalepila do obálky a dievčatko ho zanieslo na poštu. Šiel s ním aj Harík, za groš psík. A na strechu malého domčeka s nápisom Harík a Bill padali z konárov brezy veľké dažďové kvapky a hlasno bubnovali. A tu by sa mohlo skončiť rozprávanie o dvoch kamarátoch, o Haríkovi a Billovi. A na mňa sa nehnevajte, že sa neskončilo veselšie. Na svete však nie sú len veselé rozprávky.

tento svet a rozprávka sa sníva. Pôjdeme tam vláčikom, nastupuj už píska, pozri, už nám mávajú medved.

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a robil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie. Poď a nasleduj ma. Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvetené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasveteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovol, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvetených službe Evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen. Panna Mária, Matka Krista Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov. Modlitbou za duchovné povolania, milí poslucháči, otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo povzbudenia. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktoré povedal počas svätej omše v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule počas 4. veľkonočnej nedele, ktorú voláme aj Nedeľa dobrého pastiera.
1: Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nás privádza k jednému z najkrajších obrazov, ktorým pán Ježiš vysvetľuje svoje poslanie. On hovorí, ja som brána. A zároveň hovorí o sebe, ja som pastier, ja som dobrý pastier, ktoré ovce poznajú po hlase. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú to dva rozdielne obrazy, ale v skutočnosti ukazujú jednu veľkú pravdu. Ježiš nie je iba ten, kto nám ukazuje cestu. On sám je vstupom do života s Bohom a zároveň ten, ktorý nás týmto životom vedie. A ja vás aj pozývam k tomu, že trošku popracujme so Svätým písmom, lebo jedno z Božích mien, ktoré máme v Svätom písme, je meno Ja som. V starom zákone, v knihe Exodus, keď Boh sa dáva poznať Mojžišovi a Mojžiš sa pýta, že povedz mi meno, čo poviem tým Izraelitom, keď prídem k ním? Ako sa voláš? A Boh mu hovorí Mojžišovi, 3. kapitola knihy Exodus, toto povieš Izraelitom. Ja som, ktorý som, ma posiela k vám. A potom ešte a dodáš, Boh Abrahama, Izáka, Jakuba. Ja som, tam je povedané. Čiže Izraeliti, Židia rozumeli tomuto osloveniu, že to je Božie meno. Božie meno, jedno z mnohých je Ja som. A teraz, prečo tak často, najmä v Jánovom evanjeliu pán Ježiš hovorí, a teraz skúste mi aj trochu pomôcť, že ja som cesta, pravda a život, alebo povie, ja som skriesenie a život, alebo povie, ja som vinič a vy ste ratolesti, ja som dobrý pastier, ja som brána. Za každým tým je stále Božie meno. Alebo keď ho idú zatknúť, nedávno sme to spievali, pašie podľa Jána na Veľký piatok. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Ježiš povie jednoducho, ja som. Všetci popadajú na zem, lebo vyslovil Božie meno. Zbázne popadali, lebo on vlastne povedal, ja som Boh, vyslovil Božie meno. A dnes hovorí tieto slova, ja som brána, ja som pastier. Keď Ježiš hovorí, ja som brána, nehovorí iba obrazne. Hovorí o najhlbšej skutočnosti viery. Brána je miesto, cez ktoré sa vstupuje. Kto zostane vonku, môže o dome veľa vedieť. Poobchádza si to, popozerá, môže ho obdivovať, môže o ňom rozprávať, ale nie je vnútri. Tak je to aj s vierou, tak je to s cirkvou. Milí bohoslovci, na vás zvlášť pozerám, že neobdivujte len cirkev zvonka. Vy ste vstúpili dovnútra. Ale každý z nás. Nepozerajme na cirkev, na evanjelium zvonka. Veľakrát zvonka sa nám veci javia inak, ako sú vnútri. Kresťanstvo nie je iba poznať pravdy viery, ovládať modlitby, poznať dejiny, cirkvi, alebo mať náboženské zvyky. Áno, ale to je málo. Je to všetko potrebné, je to všetko dobré, ale samo o sebe to nestačí. Prečo? Lebo Ježiš nás pozýva vstúpiť. Vstúpiť do živého vzťahu s Bohom. Preto na inom mieste hovorí, že ja som vinič, vy ste ratolesti. Lebo ratolest nežije vedľa vinič.

Viniča. Nežije z informácie o Viniči. Žije preto, že je s Viničom spojená konár a kmeň. Nielen preto, že ja sa o tom veľa dozviem, tak budem mať v sebe život. Ty si napojený na Ježiša. Preto my sme uverili, nie? Drahí spolubratia, kňazi, na toto napojenie s Ježišom, aj diakoni, Gregor, Peťo, my sme uverili tomuto spojeniu s Ježišom. Z neho prúdi život, sila, aj poviem taká kňazská plodnosť, užitočnosť, to otcovstvo kňazské. Tak aj kresťan nežije iba z vedomosti o Kristovi, ale zo spojenia s Kristom. Ježiš ako brána nám pripomína, do Božieho života sa nevstupuje mimo Krista. Drahí bratia a sestry, nejde to mimo Ježiša. Preto on povie, ja som brána, musíš cez mňa prejsť, vstúpiť do života, ak chceš mať do mňa, ak chceš mať život. Nie cez vlastnú dokonalosť, nie cez nejaký výkon, že ja to dokážem, ja to dám. Život pri všetkých tých krásach, ale nie je hokejový zápas, že ja to dám, my to dáme. Vstupuje cez Ježiša, cez dôveru, obrátenie, sviatosti, modlitbu, poslušnosť evanjeliu. A tu sa dnes môžeme pýtať, som iba pri bráne? A niekedy to aj v našich kostoloch však. Koľko ľudí len pri bráne tak stoja kostolom. A niekedy to aj tak trošku asi znie, že vďaka Bohu, keď stoja pri bráne, lebo kostol je plný, nie? To je super, keď je toľko veriacich, že už sa nezmestili vnútri. Ťažšie je to, keď tu stojím pri bráne preto, lebo tu stával aj môj otec, aj starý otec. Takže preto tam stojím aj ja. Mám tu už miesto vyrendované. Nie, my nie sme Ježišom pozvaní stáť iba pri bráne, ale vstúpiť. To znamená, že moja viera nie je zvyk, ale vzťah. Ježiš Kristus nie je pre mňa téma rozhovorov, ale on je pán môjho života. Toto Ježiš chce povedať, že vstúpte bránou, ktorou Ježiš, vstúpme. To vám zo srdca želám aj dnes, vám osobitne, milí spolubratia. Druhý veľký rozmer dnešného evanjelia je hlas. Ježiš hovorí, ovce poznajú hlas pastiera. A toto je veľmi aktuálne. Žijeme v dobe mnohých hlasov. Zvonka k nám denne prichádzajú hlasy, zvuky médií, sociálnych sietí, verejnej mienky, názorov. A to ešte nie je všetko. Sú ešte aj vnútorné hlasy. Obavy, strach, zranenia, výčitky, porovnávanie sa, nepokoj. Asi aj vy máte tieto hlasy, nie bohoslovci, a ja ich mám. Asi každý ich máme. Ten hlas zaznie. Ale pozor, nie každý hlas, ktorý je silný, je aj pravdivý. To, že najhlučnejšie, že neznamená, že je pravdivý. To, že nás zaznieva najčastejšie v spoločnosti nejaká mienka, názor, ešte neznamená, že ju robí pravdivú, tú najlepšiu. Lebo niekedy je to iba zaplatená reklama, aby to zaznelo čo najčastejšie. Nie každý hlas, ktorý sľubuje slobodu, vedie k životu. A koľky sľubujú slobodu? A to ešte neznamená, že nás robia skutočne slobodnými. Preto Ježiš hovorí, ovce počúvajú hlas pastiera, jeho hlas. Poznajú jeho hlas. A mne tak napadá, aj voči mne, aj, že poznám Ježišov hlas. Ježiš ma pozná, ale poznám ja, viem, dokážem ho rozoznať v tom každodennom kolobehu života. Poznať Ježišov hlas znamená učiť sa rozlišovať. Ale sú aj znaky, a to je výhoda pre náš život, že ako ho rozliším v tej množstve tých hlasov, ako to vedieť? Dá sa to naučiť? Pozrite, Ježišov hlas vedie k pravde, nie k zmetku. K pravde. Ježišov hlas vedie k pokoju, nie k úzkosti. Ak to, čo napočúvaš, v tebe vyvoláva ešte väčší zmetok, tak niečo nie je asi v poriadku na tom, čo ti hovoria. Ak strácaš vnútorný pokoj, až prichádzaš o slobodu, o hodnoty, tak asi je chyba aj v tom, čo počúvaš, koho počúvaš. Lebo Ježišov hlas privádza k pravde, k pokoju, k láske a neuzavretosti. Aj na Slovensko pozov pred tou uzavretosťou a hovorí sa veľa o vytváraní bublín. O tých, ktorí tí dobrí a tam tí, ktorých treba nenávidieť, alebo dnes sa to povie hejtové. Toto nie je Ježišov hlas, ak to robí niekto. Toto nie je Ježišov hlas. Vytváranie
nenávisti. A toto sa učíme, ako sa to dá rozlišiť? To sa učíme cez Božie slovo. Osobitne sa obraciam na vás, ktorým do rúk vložím dnes Božie slovo. Jakub, Šimon, Andrej, Šimon. Ešte viac počúvajte hlas ako doteraz, ktorý k vám bude hovoriť cez Božie slovo. Zamilujte si Božie slovo. Čítajte ho, rozvímajte, počiarkujte, vypisujte. Učte sa na spameť mnohé veci. Božie slovo, citácie. Budete ho držať v ruke. Žite to, čo budete držať v ruke. Eucharistia ako litát. Milan, Joško, pamätajte. Oni sú dobrá partia aj do florbalu, chcem povedať. Ale viac buďte pri Ježišovi. Pamätajte. Dnes budete držať hostie, kalich. Nech vám to pripomína, že premieniam sa. Chcem sa premeniť v toho, ktorého budem prijímať, ktorého budem rozdávať. To isté. Chcem sa premieniť v toho, ktorého budem čítať, premieniť. Sviatosti. Milí bratia a sestry, ticho. Ticho. Stretnutie s Pánom. A prečo je táto dôležitá otázka? Poznám Ježišov hlas? Usilujem sa ho poznať? Alebo môj život riadia iné hlasy? To je veľmi také až na spytovanie svedomia, lebo Ježiš ma pozná, nie? Ježiš hovorí, poznám ich po mene. Ale že, Pania, dokážem ťa ja rozlíšiť tom, ten tvoj hlas a počúvať ho, vnímať ho. A tretí rozmer je obraz pastiera. Bratia a sestry, pastier to je blízkosť. To je blízkosť. Pastier v Biblii to je jeden z najobľúbenejších obrazov, ktoré Boh používa. Už v starom zákone. Vďaka za žalm. Šimon si spieval žalm. Veľmi nádherný žalm 23. Naučme sa ho naspameť. Pán je môj pastier. Nič mi nechýba. Rozumiete, čo mi Boh hovorí cez Sväté písmo? Ak máš pastiera pri sebe, nič ti nechýba. Máš Ježiša. A Ježiš preto hovorí, ja som dobrý pastier. To naplnenie. On hovorí, volá svoje ovce po mene a vyvádza ich, lebo Boh pozná osobne každého z nás. Pozná aj moje, aj vaše zápasy, radosti, slabosti, hľadania. On pozná. Práve preto nás môže viesť. A viete, čo je aj pekné? Hovorí, že pastier ide pred ovcami. To znamená, netlačí ich do niečoho. Že vás tam na silu natlačí. Neženie ich so strachom, ale vedie ich svoju prítomnosťou. Pán je uprostred nás. Opäť sa vrátim k tomu žalmu. Ty si so mnou. Nie, žalmista povie, nebudem sa báť, ty si so mnou. Lebo Pán ich vedie svojou prítomnosťou. Toto je. To je nádhera pre cirkev. Preto sme tu dnes, bratia a sestry. Čím nás vedie Ježiš? Svojou mocou, silou, strachom, manipuláciou, svojou prítomnosťou. Som uprostred vás. Som Emanuel. Som s vami. Týmto vedie Ježiš svoju cirkev dnes. Vždy ju viedol. A toto tu robí Ježiš veľmi dôležité rozlíšenie. Všimli ste si v tom evanjeliu, hovorí, že zlodej a zbojník, že prichádzajú, aby kradli. Ale všimnite si aj to rozlíšenie, ako sa nad tým rozvímal, že kedy prichádza zlodej? Zlodej prichádza potajomky. Nenápadne. Vkradne sa. Koľko vecí do nášho života prichádzajú? Nenápadne. Potichu. Vkradne sa. Prečo? Aby nás zničil. Ježiš hovorí, ja nie som taký. A potom zbojník prichádza na silu, nie násilník, to je lúpežník. Lúpež, lúpež je na silu. Násilím tlačí, núti, berie slobodu. A ja v tom vidím silný taký duchovný obraz. Lebo niečo do nášho života môže vstupovať nebadane, falošne, napríklad falošné myslenie, hriech, manipulácia. Pod rúškom čohosi pekného, nie? Ježiš povie, dávajte si pozor na ovce vo vlčom rúchu. A opačne, už to má ja. Vlkov vo vlčom rúchu, to je ešte horšie. Na vlkov vo vlčom rúchu. Čo si nenápadné, čo sa preníka. A potom vonkajšie, čo ide násilím, čo nás berie o slobodu. Ani jeden z týchto spôsobov nie je spôsob pastiera. Nikdy si ich neosvojujme, bratia, kňazi, budúci. Kandidáti, takýto Ježiš hovorí o pastierovi. Nehovorí o zbojníkoch a lúpežníkoch. Lebo pastier nemanipuluje. Pastier neovláda. Pastier neberie slobodu. Preto ja milujem Ježiša a cirkev. To nie je sekta. To nie je sekta. Aj na Slovensko treba povedať. Cirkvi sa nemusíme báť. Bojme sa sekty. A cirkev je spoločenstvo bratov a sestier. Otvorené.
prísť, ale aj odísť. Aj odísť. A my takúto cirkev chceme budovať na Slovensku, ktorá pozýva, ktorá nevzbudzuje strach, ale ponúka vieru, ktorá neponúka seba, ale Krista, ktorá neberie slobodu, ale ju chráni a rozvíja. Taký je hlas pastiera. A toto je cirkev, ktorá má byť miestom, kde zaznieva Ježišov hlas. Hlas pravdy, lásky. A o takýchto kňazov dnes chceme osobitne v túto nedeľu prosiť. Pane, takýchto daj nám kňazov. A za takýchto kňazov ti ďakujeme. Lebo oni sú po celom Slovensku. Máme dobrých kňazov. Statočných, obetavých. Možno treba niekedy aj iba povedať, že ďakujeme Otče, že vás máme pán fara, pán kaplan. Dnes je taká možnosť celkom vhodná. A teraz prichádzame k vrcholu dnešného evanjelia. Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby mali život, aby mali hojnejšie. Gréčtinári, hej? Pán vicerektor vás učí teraz gréčtinu, dobre učí. Sú dva výrazy pre život. Jeden slovičko je bios, odtiaľ biológia. To sú tie biologické potreby, aby sme prežili. Ježiš nepoužije tento výraz. On použije iný. Zoe. Zoe. Lebo on dáva nielen, že biologické, on dáva nielen nejaké prežívanie. Je to život naplnený jeho prítomnosťou, život naplnený radosťou. Hojnejšie, v plnosti, nadmieru, prekypujúco. Pán Ježiš nehovorí, že aby mali tak nejako ten život. Aby tak prežili. Aby to nejako tak zvládli. Hovorí, aby mali život v plnosti. Nie živorenie, ale život. Preto potrebujeme Ježiša, tú bránu, pastiera, hlas. Lebo on prichádza a hovorí mi, ja ti nechcem dať len nejaké živorenie, nejako to tu doklep do toho hrobu. Ja ti dávam život v plnosti. Nie prázdnotu, ale naplnenie. Nie povrchnú radosť, ale hlbokú radosť. Lebo sú aj ľudia, ktorí nám iné radosti sľubujú. Na chvíľku, na týždeň, na mesiac, alebo keď vezmeš tento prípravok, tento prostriedok, to sa ti tak uľaví a budeš taký povznesený, budeš mať náladičku. Ježiš nám nehovorí o takejto radosti. On nechce prežívať. A potom čo, pane? Potom to je tvoj problém. Ježiš nedáva radosť, ktorá je predstieraná. Ježiš nedáva radosť, ktorá je kúpená. Aj radosť sa dá aj kúpiť. Krátkodobá. Ale radosť, ktorá je človeka, ktorý vie, ja som milovaný. Boh ma miluje. Ja som jeho syn, dcéra. Môj život má zmysel. To potrebujem povedať. Náš život každého jedného má zmysel, drahí bratia a sestry. Nikto nie sme chybou v nejakom systéme, že čo Boh urobil nejakú chybu, som nejaký Boží omyl. Nie. Každý život má zmysel. Si bol chcený a milovaný. Ty nie si chyba v systéme. Patrím Bohu. Pán je môj pastier. Vedie ma. Žalm 23. To je život v plnosti. A tak, drahí bratia a sestry, milí priatelia, chcem vás dnes pozvať spoločne volať. Prosím, opakujte po mne potom to zvolanie. Pane, ty si môj pastier, vďaka ti. Vďaka ti. Oj, ešte raz. Pane, ty si môj pastier, vďaka ti. Vďaka ti. Povedzte, vďaka ti, pane. Vďaka ti, pane. Veď, či to len ja tu hovorím. Pane, ty si brána. Vďaka ti, pane. Pane, ty si život. Vďaka ti, pane. Vďaka ti, pane. Amen.

0: Štvrtá veľkonočná nedeľa sa slávi ako nedeľa dobrého pastiera, kde sa modlíme za nové kňazské a reholné povolania. Poďme sa pozrieť, ako túto nedeľu prežil pápež Leo XIV. Slovo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež Leo XIV. Dnes pri svätej omši v Bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecézu. Prinášame homíliu svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Drahí bratia a sestry.
2: Questa è una domenica piena di vita.
1: Toto je nedeľa plná života. Aj keď nás obklopuje smrť, Ježišov prísľub sa už naplňa. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Každá nedeľa nás vyvádza z hrobu izolácie a uzavretosti, aby sme sa stretli v záhrade spoločenstva, ktorej strážcom je zmrtvých vstalý. Služba kňaza, nad ktorou nás povolanie týchto bratov vedie k zamysleniu, je službou spoločenstva. Život v hojnosti totiž prichádza k nám v osobnom stretnutí s osobou Božieho Syna, ale hneď otvára naše oči pre Boží ľud, bratov a sestry, ktorí už zakúšajú alebo ešte len hľadajú moc stať sa Božími deťmi. Toto je prvé tajomstvo života kňaza. Drahí kandidáti na vysviacku, čím hlbšie bude vaše spojenie s Kristom, tým radikálnejšie bude vaše zakorenenie v spoločnej ľudskosti. Medzi nebom a zemou nie je protiklad ani súťaž. V Ježišovi sú navždy spojené. Toto živé a dynamické tajomstvo zavezuje srdce k nerozlučnej láske, zavezuje ho a naplňa. Tak ako lásku manželov, aj lásku, ktorá inšpiruje celibát pre Božie kráľovstvo, treba chrániť a neustále obnovovať, lebo každá pravá náklonnosť dozrieva a prináša ovocie v čase. Ste povolaní k osobitnému, jemnému a náročnému spôsobu lásky a ešte viac k tomu, aby ste sa nechali milovať v slobode. Takýto spôsob môže z vás urobiť nielen dobrých kňazov, ale aj čestných občanov, otvorených budovateľov pokoja a sociálneho priateľstva. V práve prečítanom evanjeliu upúta pozornosť Ježišova zmienka o postavách a skutkoch agresie. Medzi ním a tými, ktorých miluje, sa totiž objavujú cudzinci, zlodeji a zbojníci, ktorí prekračujú hranice a, ako hovorí Ježiš, prichádzajú len, aby kradli, zabíjali a ničili. A najmä majú iný hlas než jeho, rozpoznateľný. V pánových slovách je veľký realizmus. Pozná krutosť sveta, v ktorom kráča s nami. Svojimi slovami pripomína formy fyzickej, ale predovšetkým duchovnej agresie. Toho však neodrádza od darovania vlastného života. Odhalenie nebezpečenstva sa nestáva ústupom. Hrozba nevedie k úteku. Toto je druhé tajomstvo života kňaza. Skutočnosť nás nesmie desiť. Ten, kto nás povoláva, je pán života. Nech služba, ktorá vám je zverená, sprostredkuje pokoj toho, kto aj uprostred nebezpečenstva vie, prečo je pevný. Dnes potreba bezpečia robí srdcia agresívnymi, uzatvára spoločenstvá do seba, vedie k hľadaniu nepriateľov a obetných baránkov. Okolo nás, a možno aj v nás, je často strach. Vaša istota nech nespočíva v úlohe, ktorú zastávate, ale v živote, smrti a zmrtvých staní Ježiša, v dejinách spásy, na ktorých sa spolu so svojim ľudom podieliate. Je to spása, ktorá už pôsobí v mnohom dobre, konanom potichu medzi ľuďmi dobrej vôle, vo farnostiach a v prostrediach, ku ktorým sa priblížite ako spolupútnici. To, čo ohlasujete a slávite, vás bude chrániť aj v ťažkých situáciách a časoch. Spoločenstva, do ktorých budete poslaní, sú miestami, kde už z mŕtvych stali prítomní a kde ho mnohí už nasledovali príkladným spôsobom. Rozpoznáte jeho rany, rozlíšite jeho hlas, nájdete tých, ktorí vám ho ukážu. Sú to spoločenstva, ktoré pomôžu aj vám stať sa svätými. A vy im pomáhate kráčať jednotne za Ježišom, dobrým pastierom, aby boli miestami, záhradami života, ktorý vstáva z mŕtvych a rozdáva sa. Často ľuďom chýba miesto, kde by zakúsili, že spolu je lepšie, že spolu je krásne, že spolu sa dá žiť. Umožniť stretnutie, pomôcť zblížiť tých, ktorí by sa inak nikdy nestretli, priblížiť protiklady. To všetko patrí k sláveniu Eucharistie a sviatosti zmierenia. Zhromažďovať znamená stále znova zakladať cirkev. Významný je v Evanjeliu obraz, ktorým Ježiš v určitom okamihu začína hovoriť o sebe. Opisoval sa ako pastier, ale poslucháči zrejme nerozumeli. Preto mení obraz. Veru, veru, hovorím vám, ja som brána k ovciam. V Jeruzaleme bola brána s týmto názvom. Ovčia brána, pri rybníku Becata. Cez ňu vchádzali do chrámu ovce a baránky, najprv ponorené do vody a potom určené na obetu. Je prirodzené myslieť na krst. Ja som brána, hovorí Ježiš. Jubileum nám ukázalo, ako tento obraz stále oslovuje srdcia miliónov ľudí. Po stáročia brána, často skutočný portál, pozývala prekročiť prach cirkvi. V niektorých prípadoch bol krstný prameň postavený vonku, ako starobilý rybník, pod ktorého stĺporadiami leželo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Drahí kandidáti na vysviacku, cíte sa súčasťou tohto trpiaceho ľudstva, ktoré očakáva život v hojnosti. Keď budete uvádzať druhých do viery, oživíte aj svoju vlastnú. Spolu s ostatnými pokrstenými budete každý deň prekračovať prach tajomstva, prach, ktorý má tvár a meno Ježiš. Nikdy túto svetú bránu neskrývajte, nezatvárajte ju, nebuďte prekážkou tým, ktorí chcú vstúpiť. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, zabránili ste. To je trpká výčitka Ježiša tým, ktorí skryli kľúč od priechodu, ktorý mal byť otvorený všetkým. Dnes viac než kedykoľvek predtým, najmä tam, kde sa zdá, že čísla naznačujú odstup medzi ľuďmi a cirkvou, nechajte bránu otvorenú. Nechajte vstúpiť a buďte pripravení výjsť. Toto je ďalšie tajomstvo vášho života. Ste kanál, nie filter. Mnohí si myslia, že už vedia, čo je za tým prahom. Nesú si spomienky možno z dávnej minulosti, často je v nich niečo živé, čo nevyhaslo a priťahuje, niekedy je tam však aj niečo iné, ešte stále krvácajúce a odrádzajúce. Pán to vie a čaká. Buďte odrazom jeho trpezlivosti a nehy. Patríte všetkým a ste pre všetkých. Nech je to základný profil vašej misie, držať prah otvorený a ukazovať ho bez potreby mnohých slov. Ježiš ďalej zdôrazňuje, ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Neudusí našu slobodu. Všetci hľadáme útočisko, odpočinok a starostlivosť. Brána cirkvi otvorená, nie preto, aby nás oddelila od života. Život sa nevyčerpáva vo farnosti, združení, hnutí ani skupine. Kto je spasený, vychádza a nachádza pastvu. Drahí, vidíte a nájdite kultúru, ľudí, život. Nech vás udivuje to, čo Boh necháva rásť bez nášho zasadenia. Tí, pre ktorých budete kňazmi, veriaci laici a rodiny, mladí i starí, deti i chorí, žijú na pastvinách, ktoré musíte poznať. Niekedy sa vám bude zdať, že nemáte ich mapy, má ich však dobrý pastier, ktorého hlas je taký dôverne známy. Koľkí ľudia sa dnes cítia stratení. Mnohým sa zdá, že sa už nedokážu zorientovať. Nie je preto vzácnejšie svedectvo než to, ktoré dôveruje. Pasie ma na zelených pašienkach. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
2: Tutti giorni della mia vita.
1: Toľko z homílie svätého Otca.

0: nasledujúcich minútach ponúkame slová pátra provinciála Tomáša Brezániho Vincentína, ktoré povedal pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny v Bratislave.
1: Drahí bratia a sestry, v istom komentári k Markovmu evanjeliu nájdeme aj tieto slova. Chceš byť Ježišovým učeníkom? Čítaj Markovo evanjelium. Chceš mať skúsenosť s Ježišom? Medituj Markovo evanjelium. Chceš byť pravým Ježišovým svedkom? Tak potom podrobne študuj Markovo evanjelium. Určite ste postrehli, že tieto otázky nie sú zamerané na dnešného svedca, evanjelistu Marka, ale sú zamerané na Ježiša. Poznať ho máme nie v tom bežnom zmysle, ale v biblickom. To znamená, že máme mať s ním skúsenosť. Máme cítiť, ako sa náš život postupne zľaďuje s jeho životom. Až si napokon osvojíme jeho ideály, až objavíme skutočné a hlboké priateľstvo, ktoré spočíva v spoločnom živote, v spoločnom pohľade do budúcnosti, v spoločnom budovaní nového sveta, v ktorom je tu každý pre druhého a nie len sám pre seba. Poznať Ježiša znamená klásť si otázky o ňom a neustále sa pýtať, kto vlastne je. Až kým dospejeme k tej kľúčovej otázke, kto je Ježiš pre mňa. Keď budem môcť s čistým svedomím povedať, že Ježiš má v mojom živote význam, že môj život nemá zmysel bez neho, že môj život nemá zmysel, ak nehlásam jeho a ak nie som navždy jeho svedkom, vtedy si skutočne stretol Ježiša. Vtedy vo svojom vnútri pocítiš plnosť života a radosť z tohoto života s ním.

žiadnom inom evanjeliu nie je taká neustála a intenzívna konfrontácia s Ježišom ako práve u evanjelistu Marka. Od samého začiatku je to Ježiš, ktorý volá. Volá k svedectvu a apoštolátu. Volá, aby sme pokračovali jeho dielo. Volá nás, aby sme boli s ním a aby sme prostredníctvom možno aj toho pokojného čítania a modlitby nad jeho evanjeliom prežívali to isté, čo prežívali prví učeníci. Tak ako aj oni, aj my sa máme trpezlivo učiť byť jeho nasledovníkmi, učeníkmi, teda kresťanmi. Byť učeníkom znamená dať svojmu životu krásu a plný zmysel, rozvinúť ho naplno. Znamená to cítiť sa aj z toho ľudského pohľadu a hľadiska naplneným. Znie to síce paradoxne, ale iba Ježiš bol naozaj v živote úspešný. A podobný mu bude ten, kto sa snaží žiť tak, ako žil on. Z toho teda vychádza aj pre nás to konkrétne pozvanie čítať, meditovať a študovať, aby sme boli učeníkmi, svedkami a aby sme mali skúsenosť. Nikdy teda neprestať spoznávať a nasledovať Ježiša, aby sme aj my boli naozaj v našom živote a pôsobení úspešní. V prvom čítaní sme počuli povzbudenie od apoštola Petra, aby sme sa všetci zaodeli pokorou. A potom pokračuje, lebo Boh pyšným odporuje, no pokorným dáva milosť. Vieme, že pokora bola obľúbenou témou aj svätého Vincenta, ktorý o nej veľakrát hovoril svojim bratom a sestrám. Sú známe jeho slová, ktoré tak radi opakujeme, že pokorného človeka má každý rád. Pokora však Vincenta viedla nielen bližšie k človeku, ale aj bližšie k Bohu, v modlitbe. A preto si za svoju prioritu vezme nábožnosť voči Otcovi a milosrdnú lásku voči ľuďom. Jednoduchý program pre celý jeho život. Nábožnosť voči Otcovi a milosrdná láska voči ľuďom. A neskôr ako skúsený a zrelý muž povie, už 67 rokov ma Boh znáša na tejto zemi. A potom, čo som dôkladne premýšľal nad spôsobom, ako dosiahnuť jednotu a lásku k Bohu a blížnym, nenašiel som nič iné ako pokoru. Vincent chápal, že práve pokora je prameňom všetkých čností, že ona je prameňom každého dobra, ktoré konáme. Vedel, že hoci si ju všetci cenia, predsa len je ľahšie ju obdivovať, ako praktizovať. Bol presvedčený o tom, že Boh požehná každé dielo, ktorého začiatky sú pokorné a že pokora je prameňom pokoja a jednoty. A napokon bol si istý, že bez pokory nemožno vytrvať ani v našom povolaní a že práve ňou sa dobýva nebo. Zdá sa nám to také samozrejme, však to povedal svetec. Znie to tak presvedčivo. Ale aj Vincent musel k týmto jasným a konkrétnym vyjadreniam dozrieť. Bola potrebná jeho dlhoročná skúsenosť. Nám sa tieto jeho slová nestačí naučiť, poznať ich, opakovať ich. Máme sa o nich denne presviečať, majú byť našou každodennou skúsenosťou. Ak sa neunavíme a budeme napredovať v pokornom živote i v pokornej službe, iste budeme aj my cítiť ich pravdivosť. Vedieť sa zriecť svojej pravdy, možno vlastných predstav, dovoliť Bohu pôsobiť vo mne a skrze mňa, to je úloha, náročná úloha na každý deň nášho života. A ten nám ponúka veľa príležitostí na to, aby nám tie pomyselné šaty pokory, ktorou sa máme zaodiať, sadli presne na mieru. Vtedy, keď sa nám nedarí, keď príde kritika alebo sklamanie, únava alebo choroba, keď život, práca či služba nejdú presne tak, ako by sme chceli, práve vtedy nás Božia prozreteľnosť pripravuje na ďalšie milosti. Koľko takých ľudsky neúspešných situácií v živote svätého Vincenta využil Boh na to, aby mu dal jasne najavo, že mu stačí Božia milosť.
že sa má pokoriť pod mocnou Božou rukou. A tak Vincent po vlastnej skúsenosti môže smelo povedať, že ak je v nás a v našom spôsobe života niečo dobré, pochádza to od Boha a je na ňom, aby to zjavil, ak to považuje za vhodné. Čo sa týka nás, ktorí sme chudobní, nevedomí a hriešní, pokračuje Vincent, musíme sa skrývať ako ľudia, ktorí sú neschopní akéhokoľvek dobra a nehodní toho, aby sa o nás niekto vôbec zaujímal. Máme si obliecť ducha Ježiša Krista. Lebo on, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. On sa zriekol seba samého, stal sa poslušným až na smrť na kríži. A tak každý žiak svätého Vincenta, misionár, brat, sestra či laik, sa musí naplniť týmto Kristovým duchom, ktorý je duchom pokory a jednoduchosti, aby mohol byť nástrojom Božej lásky. Vincent vnímal, že ľudské činy sa stávajú Božími činmi, lebo sa konajú v ňom a s ním. Pamätaj, napísal v roku 1635 Antonovi Portaelovi, že žijeme v Ježišovi Kristovi skrze smrť Ježiša Krista. A že musíme zomrieť v Ježišovi Kristovi pre život Ježiša Krista. A že náš život musí byť skrytý v Ježišovi Kristovi a naplnený Ježišom Kristom. A že aby sme zomreli ako Ježiš Kristus, musíme žiť ako Ježiš Kristus. Slávenie jubilea založenia misijnej spoločnosti bolo pre nás všetkých príležitosťou prehlbiť svoj vzťah s Ježišom. On aj v dnešnom evanjeliu opakuje pre nás výzvu ísť a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Buďme v tejto službe šírenia radosti evanjelia v tomto svete vytrvalí, ale aj pokorní. Robme to slovom i skutkom. Hlásajme svojim životom. Len v radikálnom odpútaní sa nachádza dokonalá sloboda, vďaka čomu sa každý čin pre druhého stáva príležitosťou na oslobodenie, nezištnou pomukou, pokojným hľadaním dobra toho druhého. Nech je pre nás všetkých povzbudením to, čím sa to dnešné evanjelium končí. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Prajem nám, nech sa tak deje aj v našom živote a v našom pôsobení. Amen.

Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme ponúkli slová monsignora Františka Trstenského, pátra Tomáša Brezániho a kolegov z Vatikánskeho rozhlasu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, 13. kapitola knihy Leviticus, ku ktorej sa dnes dostávame, sa venuje prejavom hriechu. Pán Ježiš povedal, Matúš 15. kapitola 19. a 20. verš. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje. Dostávame sa k ďalšej neobvyklej časti tejto knihy, ktorá sa týka malomocenstva. Niekto si môže klásť otázku, či to má nejaký praktický význam aj dnes pre nás. Dovolím si povedať, že celá táto kniha je praktická aj pre dnešok. Nachádzame sa v tejto časti knihy, ktorú by sme mohli nazvať Svetosť v každodennom živote. Bohu záleží na tom, ako sa jeho deti správajú a ako sa im vodí. Videli sme, že mu záleží na tom, čo jedia, a nasledujúce kapitoly 13 až 15 sa venujú malomocenstvu a očisťovaniu muža a ženy, ktorí trpia výtokom. Malomocenstvo a telesné výtoky symbolizujú prejavy hriechu v srdci človeka. Poukazujú na prejavy a dopady hriechu v každodennom živote. Kniha Leviticus kladie dôraz na hriech. V samotnom jadre tejto knihy, zameranej na uctievanie Boha, je táto rozšírená časť, ktorá sa týka malomocenstva a telesných výtokov. Malomocenstvo stelesňuje ohavnosť a odpudivosť hriechu. Presným spôsobom zobrazuje beznadejnosť a smrteľnosť hriechu. Malomocný, ktorý sa plahočil po horúcej a prašnej orientálnej ceste, volajúc nečistý, nečistý, Izraelitom pripomínal, že aj oni boli mravne malomocní a potrebovali nadprirodzené očistenie. Možno si jeden z tých, ktorí si myslia, že stačí, keď budeš robiť dobre a budeš spasený. Že nepotrebuješ Krista ako svojho spasiteľa. Keby si prišiel do neba taký, aký si, bez Krista, kráčal by si nebom a volal by si nečistý, nečistý. Žiaden anjel by sa ťa ani nedotkol. V žiadnom prípade by si sa nemohol priblížiť k Bohu. Človek si namýšľa, že si môže Boha nárokovať, ale nemáme na ňo žiaden nárok. Nie je nám nič dlžen. Mohol by vyhľadiť túto maličkú zem, na ktorej žijeme, a v tomto vesmíre by po nej nezostal ani mastný fľak. Ale vďaka Bohu, že nás miluje. Som tak rád, že nás miluje. To je to jediné, čo ho s nami spája. Boh nám tu zdôrazňuje jednu vec, tak ako to zdôrazňoval aj izraelskému národu. Hriech je nadmerne hriešný. Prirovnanie hriechu k malomocenstvu sa v písme opakovane objavuje. Žalmista v 38. žalme hovorí: Pre tvoj hrozný hnev niet zdravého miesta na mojom tele, ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť, lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Takýmto spôsobom žalmista vzliadal k Bohu. Izaiáš takisto myslel na malomocenstvo, keď opisoval hriechy svojho národa. V 1. kapitole v 6. verši hovorí: Nič nie je na ňom zdravé, od hlavy po pety sama modrina, jazva a čerstvá rana, opuchnutá, neobviazaná a neošetrená olejom. A v 53. kapitole hovorí: Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom odoudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Niektorí tvrdia, že tu hovorí o malomocenstve a že má na mysli telesnú chorobu. Nie, milý poslucháč. Izaiáš hovorí o hriechu, ktorý vzal na seba Pán Ježiš Kristus. Naozaj je to tak? Pozrime sa, čo hovorí apoštol Peter. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Boli sme mŕtvi v hriechu a na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho ranami sme uzdravení. Je pravda, že naše telesné choroby sú dôsledkom hriechu a za choroboplodnými zárodkami spočíva hriech. Ak by nebolo hriechu, nebolo by ani smrti, ani choroby. V tejto kapitole sú dve dôležité veci, ktoré by sme mali zobrať do úvahy. Biblia sa nesoduje so všeobecne prijímaným názorom, že malomocenstvo bolo v tom čase nevyliečiteľné. Očisťovanie sa spomína v knihe Levitikus 14. kapitole 2. verši. Boli prípady nadprirodzeného vyliečenia ako u Námana v 2. knihe Kráľov 5. kapitole. Niektorí vykladači písma sú toho názoru, že Job bol malomocný. Keďže v tom čase nevedeli túto chorobu vedecky diagnostikovať, viedli sa diskusie o tom, čo bolo to malomocenstvo. Mali vtedy lieky, ktoré používali na liečenie malomocenstva. Táto a nasledujúca kapitola neobsahujú liek na malomocenstvo. To si treba dobre uvedomiť. Dáva pokyny pre kňazov, ako určiť prípad malomocenstva a čo treba zabezpečiť, aby sa choroba nešírila v tábore. Po očistení mal nasledovať obrad. Táto kapitola neuvádza žiaden liek. 14. kapitola sa venuje obradu očisťovania malomocného po jeho vyliečení, ale nie samotnej liečbe. Cieľom bolo viesť k dôležitej duchovnej pravde v súvislosti s očisťovaním malomocenstva ako obrazu hriechu. Druhú vec, ktorú musíme zobrať do úvahy, je, že táto kapitola nie je vedeckým pojednaním o určovaní diagnózy, prevencii a liečbe malomocenstva. V tejto kapitole nenájdeme žiadny pokus o medicínske určovanie diagnózy pre túto chorobu. Určovanie diagnózy bolo obmedzené znalosťami tej doby. Vidíme tu však priame a jasné duchovné ponaučenie pre danú dobu. Účel obradu bol skôr ceremoniálny ako liečebný. Medzi niektorými kresťanskými lekármi existujú pochybnosti, či Mojžišov zákon sa vzťahoval na malomocenstvo, ako ho dnes poznáme. V minulosti sa na túto tému veľa napísalo, za aj proti. Zdá sa, že opisy v tejto kapitole opisujú malomocenstvo tak, ako túto odpornú a smrteľnú chorobu poznáme, ale takisto elefantiázu, chronické kožné choroby, výtoky, rakovinu, nádory a civilizačné ochorenia. S niektorými príkladmi sa stretneme v 15. kapitole, ale budeme sa tomu bližšie venovať, keď sa tam dostaneme. Koniec koncov, táto kapitola opisuje len prvé štádia malomocenstva. Keď bol niekto vyhlásený za malomocného, bol vylúčený zo spoločnosti. Táto kapitola sa zaoberá očisťovaním malomocenstva, ale nie jeho liečbou. Malomocný bol očistený, keď sa vyliečil. Otvorme si 13. kapitolu knihy Levitikus a budem čítať prvé dva verše. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Ak sa niekomu objaví na pokoške opuchlina či vyrážka alebo biela škvrna a z nej sa na pokoške vyvinie príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo niektorému z jeho synov kňazov. V porovnaní s modernými diagnostickými postupmi vyzerajú metódy v knihe Levitikus veľmi primitívne. Postupy sa prispôsobovali ich vtedajším znalostiam a poznaniu. Pri určovaní diagnózy nešlo o predpísanie liečby, ale skôr o náboženský rituál. To je potrebné zdôrazniť. Niektorí skúsení lekári vám určia chorobu, už keď sa na vás pozrú. Samozrejme, musia urobiť ďalšie vyšetrenie, aby mohli rozhodnúť, či je potrebná operácia. Ale musíme si uvedomiť, že v tej dobe mohli vedieť viac, ako si myslíme. Kňazi sa zaoberali doslova tisíckami prípadov a tak vedeli, čo majú hľadať. Možno to nebolo až také primitívne, ako si dnes myslíme. Je dosť možné, že uplatňovali celkom dobré postupy. Každopádne, dôraz je tu na duchovnej ceremonii a nie telesnej katarzii. Prvé verše tejto kapitoly uvádzajú tri symptómy. Opuchlinu či vyrážku alebo bielu škvrnu. Toto sú príznaky malomocenstva, ale človek, ktorý mal tieto príznaky, ešte nemusel mať malomocenstvo. Prvým krokom bolo priviesť pacienta s týmto symptómom k Áronovi alebo jednému z kňazov. Rovnako by sme mali ísť za akýmkoľvek prejavom hriechu, malým či veľkým, hneď k nášmu veľkňazovi, ktorý je našim najlepším lekárom. Za všetko by sme sa mali modliť. To sa vzťahuje aj na každý hriech. Takisto by sme mali ísť k nemu, keď sme chorí. To neznamená, že by sme nemali ísť k lekárovi, keď ochorieme. Ale vždy poďme najprv k Pánovi Ježišovi. Písateľ listu Hebrejom píše: Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. A Ján vo svojom prvom liste píše: Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Poďme ďalej v našom texte. Tretí verš. Kňaz prezrie postihnuté miesto na pokožke. Ak chlpky na postihnutom mieste obeleli a ak postihnuté miesto je hlbšie než ostatná pokožka, potom je to príznak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. Kňaz neurobil žiadne unáhlené rozhodnutie. Dotyčného muža alebo ženu nejaký čas pozorne sledovali. Ak postihnuté miesto začalo miznúť, dotknutú osobu prepustili. Ak sa chlpky sfarbili na bielo, znamenalo to, že začali odumierať a že pod kožou sa nachádza ložisko choroby. V takom prípade kňaz prehlásil danú osobu za nečistú. Pán Ježiš, náš veľký lekár, nás pozorne prezrel a určil diagnózu. Pavol píše v 3. kapitole listu Rimanom od 13. po 16. verš. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a bieda. Boh hovorí, že všetci zhrešili. Sme nečistí. Vidíte, náš lekár, tak ako každý iný doktor, nám hovorí, aby sme otvorili ústa a pozrie sa nám do hrdla. Potom nám povie, aby sme vyplazili jazyk a vidí samý podvod a klamstvo. Všetci sme duchovne malomocní. Boh nemôže mať malomocných v nebi. Predtým, ako tam pôjdu, musí ich vyliečiť. Malomocenstvo je obrazom hriechu. Prejavuje sa odporným spôsobom. Raz večer jeden opilec z ulice vošiel do našej teplej modlitebne. Zrazu skolaboval a spadol zo stoličky. Museli sme zavolať pohotovosť. Kým prišla sanitka, ten muž bol v strašnom stave. Hriech sa skutočne prejavuje odporným spôsobom. Malomocenstvo je hrozná choroba. Doktor Kellogg napísal: Zo všetkých chorôb si Duch Svätý vybral malomocenstvo ako hlavný obraz hriechu. Spočiatku sa prejavuje ako malá opuchlina, výrážka alebo biela škvrnka. Nakoniec zasadí smrteľný úder. To, čo sa najprv javí ako maličké, prechádza do strašného a hrozného stavu. V súčasnosti vo väčšine krajín sú malomocní odlúčení od ostatného obyvateľstva a izolovaní v nemocniciach a kolóniách. William Thompson, misionár z 19. storočia, opísal malomocenstvo v Palestíne vo svojej knihe s názvom Krajina a kniha. Tam píše: Ako som sa blížil k Jeruzalému, bol som vydesený, keď sa zrazu zjavil zástup žobrákov, bez očí, bez nosa, bez vlasov, bez všetkého. Dvíhali svoje bezruké ramená, neľudské zvuky prenikali z ich hrdiel bez jazyka. Jedným slovom, bol som zdesený. Hriech u dieťaťa sa zdá byť taký nepatrný. Spočiatku sa javí ako svetlý moment. Rodičia a príbuzní si myslia, že aký je ten chlapec zlatý, keď vyvádza, vrieska a kope nohami do vzduchu. Ak ho rodičia nezastavia a nebudú ho viesť k poznaniu Krista, stane sa bezúdnym človekom, ba kriminálnikom. Lenin, Stalin, Hitler, oni všetci raz boli zlaté malé deti. Žiadny opilec sa ešte nestal alkoholikom z jedného pohárika. Ale ešte nikto sa nestal alkoholikom bez toho, aby si ten prvý pohárik dal. Všetky hriechy sú na začiatku malé. Malomocenstvo spočiatku nielenže napreduje pomaly, ale napreduje iste. Z malého začiatku postupuje iste a pevne do tragickej krízy. Znovu citujem doktora Thompsona. Postupne napadá rôzne časti tela. Z hlavy vypadajú vlasy a obočie, nechty sa uvoľnia, rozpadnú a odpadnú, kĺby na prstoch a palcoch sa stiahnú a postupne odpadnú. Ďasná sa vstrebú a zuby zmiznú. Nos, oči, jazyk, podnebie sa stratia a nakoniec úbohá obeť klesne na zem a zmizne. Tak Boh opisuje hriech. Apoštol Jakub v 1. kapitole 15. verši hovorí: žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Malomocenstvo je živá smrť. S malomocným zaobchádzali ako s mŕtvým. Mzdou hriechu je smrť. Pavol píše Galaťanom: nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Hriech, podobne ako malomocenstvo, ničí celého človeka. Pôsobí ničivým spôsobom, pomaly, ale iste, až nakoniec prepukne do zúfalstva, ktoré vyústi v smrť. Ešte nikto nezblúdil za jednu noc. Malomocenstvo nespôsobilo smrť za jeden deň. Nie je to ako infarkt. Život malomocného bol chodiacou smrťou. Hriešnik je rovnako mŕtvy, aj keď ešte žije. Pavol píše Efeským: aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta. Posledným zúfalým a nevyhnutým koncom hriechu a malomocenstva je smrť. Malomocenstvo nespôsobuje ostrú a neznesiteľnú bolesť ako niektoré iné ochorenia. Človek postihnutý malomocenstvom je nešťastný a nepokojný. Podobne hriech prináša nepokoj a nešťastie do života človeka, čo je v našej súčasnej kultúre evidentné. Ľudia sa chcú zabaviť, chcú sa nechať rozosmiať, pretože sú nešťastní. Davy ľudí sa hrnú za zábavou nočných klubov, aby sa zabavili. Pozrite sa na tie nešťastné tváre s prázdnym pohľadom. Pozrite sa na autá plné nepokojných ľudí, ktoré uháňajú za ničím. Máme generáciu, ktorú svrbia nohy. Je to malomocenstvo. Hriech nakoniec vedie človeka do bodu, kedy už nič necíti. Pavol povedal: vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Prepadajú do stavu smutnej spokojnosti. Dostávajú sa do stavu, v ktorom majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. Malomocenstvo sa považuje za dedičné. Či je alebo nie, hriech áno. Hriešnici môžu priviesť na svet iba ďalších hriešnikov. Zaujal ma pohľad jedného súčasného psychológa, ktorý uznáva, že zatiaľ čo veda predpokladá, že ľudská prirodzenosť sa môže zlepšovať, tradičné kresťanstvo predpokladá, že ľudská prirodzenosť je skazená alebo úplne zlá. Ďalej poznamenáva, že zatiaľ čo veda predpokladá, že vonkajší ľudský činiteľ môže byť prostriedkom mravného zlepšovania človeka, tradičné kresťanstvo predpokladá, že Boh je tým činiteľom a že namiesto zlepšovania mravnej prirodzenosti človeka ju Boh zamení za novú. Nakoniec, malomocenstvo a hriech oddeľujú človeka od Boha. Bolo kruté, že malomocný nebol vylúčený iba zo spoločnosti, ale aj zo svätyne. Treba pamätať na to, že Boh je svätý, pôvodca spravodlivosti a čistoty. Malomocenstvo je teda príhodný symbol hriechu, ktorý oddeľuje človeka od Boha. Izaiáš píše v 59. kapitole 2. verši: sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom, vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Podľa zjavenia Jána je z Nového Jeruzalema vylúčený každý hriešnik, ktorému nie sú odpustené hriechy a ktorý nie je umytý. Malomocenstvo predstavuje dokonalý obraz hriechu. je to hriech viditeľný v tele. Úlohou kňaza bolo prezrieť malomocného a vyhlásiť ho za nečistého. Náš veľký lekár sa rovnako pozrie na ľudskú rodinu a vyhlási ju za nečistú. Urobí tak, aby sme prišli k nemu a dali sa očistiť. On je pripravený dotknúť sa malomocného a očistiť ho. V začiatku tejto kapitoly som sa venoval o niečo dlhšie, pretože je veľmi dôležité, aby sme si všimli analogiu medzi malomocenstvom a hriechom a pochopili jej duchovný odkaz. O hriechu sa dnes veľa nehovorí, pritom našim základným problémom je hriech.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Po skončení druhej svetovej vojny sa ľudia pustili do obnovy svojich domov a z celospoločenského hľadiska do obnovy republiky. No predstavitelia štátnej moci, vládnúcej komunistickej strany, už začali s krokmi namierenými na potlačenie náboženského života a likvidáciu rehoľných spoločností. Viac nám o tomto období, najmä s ohľadom na sestry Salesiánky, povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Po druhej svetovej vojne sa obnovila Československá republika. Z 12 miliónov obyvateľov bolo 9,5 milióna katolíkov. V ženských kláštoroch bolo 10 500 rehoľných sestier a v mužských kláštoroch 2000 rehoľných kňazov. V apríli 1945 biskup Ján Vojtašák vydal pastierský list kňazom, v ktorom okrem iného napísal:
1: Vašou hlavnou úlohou dneška nech stále zostáva vnútorne budovať seba a vám zverených veriacich. Doba bude vyžadovať od nás i od našich veriacich konfesorov vyznávačov.
0: O pár dní sa ukázalo, kto bude hlavným v úvodzovkách nepriateľom štátu. 5. mája 1945 prišiel do biskupskej kancelárie v Spišskej kapitule samozvaný cirkevný referent. Biskupa Vojtašáka v putách odviedol katolícky kňaz v službách komunistov Jozef Straka do Štiavnika, kde bol internovaný. Biskup Vojtašák túto udalosť opísal takto.
1: Jozef Straka prišiel s kolárikom okolo krku. Doručil mi na polhárku mizerne sklepanú výzvu, aby som sa okamžite presťahoval. Pred bránou biskupskej kancelárie stálo auto. V aute puška s nasadeným bodákom. Straka si sadol po mojej ľavej strane. Povedal som mu len toľko. Pritiahli ste si na seba exkomunikáciu. Prípad som oznámil Svätej stolici, odkiaľ prišiel exkomunikačný dekrét pre Straku.

0: Obdobie po skončení druhej svetovej vojny, roky 1945 až 1950, malo dvojitý charakter, nádej aj neistotu.
1: Boli tu veľké sociálne potreby, množstvo sirôt bez zázemia, potreba výchovy a vzdelania, poškodená infraštruktúra. Začiatky salesianských diel vznikali síce v prostredí materiálneho nedostatku, avšak fungoval tu aktívny spoločenský život. Rehole ešte mohli zakladať diela a byť verejne činné, pretože náboženstvo bolo prirodzenou súčasťou školstva a kultúry. Toto obdobie bolo pre salesiánky kľúčové pre budovanie a rozvoj prvých komunít. Sestry mohli verejne pracovať s mládežou. V Trnave, v Nitre aj na Orave sa postupne formovalo prostredie, ktoré umožnilo systematickú výchovnú prácu. Po februári 1948 v Československu sa situácia zásadne zmenila. Nastala rýchla likvidácia občianskych a cirkevných slobôd, znárodnenie škôl a inštitúcií a postupná likvidácia reholného života.

0: Komunisti videli v cirkvi predovšetkým politickú silu, ktorá im stála v ceste ovládať všetky zložky spoločenského života. Archívne dokumenty svedčia o tom, že už v lete 1948 dohodli stratégiu boja s katolíckou cirkvou. V prvej etape režim chcel získať dôveru veriacich, ale zároveň pranieroval katolícku hierarchiu a Vatikán. V druhej etape chceli dosadiť na čelo cirkvi režimu oddaných biskupov a kňazov.
1: Hneď po vojne, na jar 1945, bolo Salesianske gymnázium v Trnave poštátnené. Len čo sa stal riaditeľom komunista Mikuláš Gašparík, Salesiáni sa museli vzdať pedagogickej činnosti. Súdruh riaditeľ zakázal salesiánskym študentom nosiť krížiky na kabátoch. Sám im ich strhával a tým, ktorí tak neurobili, sa vyhrážal vylúčením. Začiatkom februára 1946 dal školníkovi príkaz zvesiť zo stien kríže vo všetkých triedach. Odvahu mali dvaja profesori a jeden žiak, ktorí strhnuté kríže opäť zavesili. Riaditeľa to tak rozhnevalo, že profesorovi Titusovi Zemanovi dal okamžitú výpoveď.

0: Salesiánsky ústav v Trnave likvidovali komunisti v máji 1949 za asistencie milicionárov.
1: Umiestnili tam prípravný rýchlokurs pre rýchlo kvasených maturantov z robotníckej triedy a po nich budovu prevzala armáda. Tieto stresujúce udalosti ťažko doliehali na komunitu sestier Salesiánok, ktoré museli pracovať v kuchyni i v práčovni za každých okolností. Tušili, že sa blíži čas, keď po Salesiánoch prídu na rad aj oni. Ráno 20. mája 1949 prišla do domu komisia 10 komunistov, ktorí rozkázali direktorovi opustiť dom. Vyhrážali sa, ak to nebude dobrovoľne, tak ich prinútia násilím.
0: Prišli do kuchyne, kde sestrám oznámili:
2: žiadame vás, aby ste zostali v dome a pokračovali v práci ako doteraz. Budeme rešpektovať vašu klauzúru.
0: Direktorka Katarína Bajnoty im odvetila:
3: skúsime to 15 dní, potom zostaneme so súhlasom pána inšpektora s podmienkou, že budeme môcť žiť v komunite a pravidelne si konať svoje rehoľné povinnosti.

0: 21. mája 1949 predpoludním prišiel do kuchyne Jozef Straka, bývalý salezián, ktorý sa počas vojny stal komunistom, a pýtal si sestru z Talianska. Chcel vidieť jej pas. Direktorka Katarína Bajnoty túto situáciu opísala slovami:
1: povedal mi, že ho nemám v poriadku. S falošným úsmevom mi poradil, aby som si znovu podala žiadosť. O pol roka som dostala odpoveď, že v priebehu jedného mesiaca musím opustiť Československo. Ak neodcestujem dobrovoľne, donútia ma odísť. Urobila som všetko, aby som mohla zostať. Dokonca sestru Helenu Ščepkovú som poslala za Strakom, ktorý jej povedal: nech je sestra cudzinka rada, že môže odísť. Teraz odídu cudzinky a potom pôjdete vy. Potom si vložil hlavu do dlaní a ťažko zavzdychal. V tomto momente by som sa radšej videl na dne pekla, ako sedieť na tejto stoličke. Sestra Helena mu odvetila: každý deň sa za vás modlíme s našimi chudobnými oratoriánkami. On si hlboko vzdychol a pohnutý povedal: je mi ľúto, ale v tomto nemôžem nič urobiť, pretože je to v pláne. My sme vedeli, že Božia milosť už pracovala v jeho duši, aby ho priviedla k obráteniu. Všetci exkomunikovaní kňazi sedeli na svojich stoličkách, ale nemali prakticky žiadnu moc. Aj komunisti vedeli, že ten, kto nie je verný Bohu, nebude verný ani im. Preto ich zbavili akejkoľvek moci.

0: Situácia sestier Salesiánok nebola ľahká. Pri násilnom odvlečení Salesiánov komunisti zamkli chodby a odvtedy sestry museli chodiť len cez vrátnicu, kde sedel vrátnik, tiež komunista. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Získali sme si ho svojim prístupom k nemu aj tým, že sme mu dávali obedy aj mlieko a koláče pre jeho deti. Takto sme mohli Salesiánom ešte veľa vecí zachrániť. Niekoľko dní po odchode Salesiánov sme boli podrobené kontrole. Prehľadávali nám izby a všetko, čo nám v dome patrilo. Vďaka Bohu, nenašlo sa nič kompromitujúce. Prekutávali každú vec, so slzami sme im hovorili. Boli sme veľa rokov v cudzine, tam s nami pekne zaobchádzali, ale naši Slováci tu. Kontrolóri nám však odpovedali. To boli iné časy.

0: Kontroly sestier však neustávali, ba naopak, boli čoraz intenzívnejšie.
1: Strážnici často predvolávali direktorku sestru Katarínu Bajnoty, ako aj sestru Lukáčovú, ako hlavnú kuchárku, a vypytovali sa, či vedia niečo o mieste, kde saleziani ukrývali veci. Sestry boli dohovorené, že vždy budú hovoriť, že o ničom nevedia.
2: Iba Pán Boh vie, čo všetko sa odohrávalo v mojom srdci, keď som sa dozvedela, že naše dve sestry sa nachádzajú v pivnici s asi 30 žandármi, tajnými a všelijakými trhanmi, ktorí len čakali na to, aby si naplnili tašky ukradnutými vecami. Koľkokrát som prosila viac slzami ako slovami: Mária, pomocnica, oroduj za nás. Utekala som do svojej izby a boskávajúc sošku pomocnice som jej opakovala: Mária, zachráň nás. Zachráň nás. Mária nám pomáhala, držala nás a my sme stále odpovedali: My nič nevieme. Nevieme, čo robili saleziáni. V novom školskom roku rodičia už neposielali svojich synov do trnavskej školy. Komunisti, aby zakryli hanbu, že dom ostal skoro prázdny, začali ho prerábať na svoje účely. Otvorili tú politickú školu. Navštevovali ju mládenci i otcovia rodín, ktorí mali za sebou 3 roky základného vzdelania. Sľúbili im tučnú mesačnú odmenu a na konci roka maturitné vysvedčenie.
0: Týmto spôsobom školu zaplnili.
1: Napokon pár salesiánok s dvoma dievčatami muselo pripravovať stravu pre 400 osôb. Vedúcou kuchyne bola dosadená 50-ročná komunistka, ktorá všetko mala pod zámkou. Sestra Lukáčová ako hlavná kuchárka musela si každé ráno pokorne pýtať od vedúcej všetko, čo bolo potrebné.
2: Koľkokrát som povedala sestrám: Sestry, ak sme si neosvojili čnosti, keď nás k nim pobádali naše predstavené s láskou a dobrotou, teraz ich musíme praktizovať voči komunistom. Nech nám dobrý Pán Boh pomáha robiť to s láskou a nie na silu.

Ďalšie udalosti súvisiace s prípravou na likvidáciu kláštorov Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková priblíži na budúce. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

Pokojné nedeľné popoludnie, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke odznie dramatizovaný príbeh kňaza svätého Jána Máriu Vianeja, keďže 8. máj nám pripomína 240. výročie plynúce od jeho narodenia. Do rozhlasovej podoby príbeh upravil režisér Alois Čobej a dal mu názov Farár z Arsu. Pri počúvaní vám želáme pekný umelecký aj duchovný zážitok.

0: Hej, chlapče, nevieš, kadiaľ vedie cesta do Arsu?
1: Tade to, popod ten les.
0: Ako sa voláš?
1: Antoine Givr. A vy ste kto? Nejaký kupec alebo tulák?
0: Nie, som váš nový kňaz. Povedz mi, poznáš Ars?
1: Ako svoje vrecko na nohaviciach. Nebojte sa, u nás nebudete mať veľa roboty.
0: No, prečo si to myslíš?
1: Lebo u nás ľudia nechodia do kostola. A chlapi, najradšej do krčmy.
0: Ty, Antoine, tiež nechodíš do kostola?
1: Nie, lebo my ani nemáme kňaza. Ten posledný tak na nás kričal, až dostal suchoty a umrel.
0: Ale teraz, keď máte nového farára, budeš chodiť do kostola však?
1: A načo? Ja už aj tak všetko viem.
0: Tak mi povedz, ktoré sú osoby Najsvätejšej Trojice?
1: Predsa Ježiš, Mária a Jozef.
0: Bol si už na prvom svetom príjmaní?
1: A čo je to príjmanie?
0: No nič. Keď budeš chodiť na náboženstvo, všetko ťa naučím.
1: Na to ja nemám čas, lebo musím pásť ovce.
0: Vieš, Antoine, pre Pána Boha musíme mať vždy čas.
1: No, ak chcete, odvediem vás do dediny.
0: A čo tvoje ovce? Neutečú? Alebo čo, ak príde vlk?
1: U nás nie sú vlci.
0: No tak poďme teda.
1: Vidíte? Tu za lesom sa začína naša dedina.
0: Tak toto je Ars? Ó, pane, ďakujem, že si mi daroval tieto svoje duše.
1: Čo to robíte? Prečo kľačíte v tom blate? Veď budete celý špinavý.
0: Modlím sa k Pánovi svojej novej farnosti.
1: Také dačo. Tam pozrite za potokom. Tam je krčma u divocha. Ale máme tu ešte aj tri iné krčmy.
0: Štyri hostince v takom zapadákove.
1: V hentom dome býva starosta Mandy. Má tri kravy a veľa oviec. Tam pred kováčňou práve podkúva koňa majster Pikár. A ten chlap so starým koňom, to je furman Betty. Je každý deň ožratý.
2: Pozdrav vás, Pán Boh.
3: Vy ste dozajista ten nový farár, čo má prísť, nie?
0: Uhádli ste. Ale nemuseli ste ma privítať opitý.
3: Ja, že som opitý? To len keď uvidím nejakého farára, hneď sa mi zatmie v očiach. My, Arsania, nie sme pobožní a keď nám dá farár pokoj, necháme na pokoj aj my jeho.
0: Ale ja som sem neprišiel preto, aby som vás nechal na pokoji.
3: Tak potom čoskoro pôjdete do čerta ako váš predchodca.
4: Pán farár, dobre urobíte, ak sa tu nebudete s každým púšťať do dišpút. Prísni páni nezvyknú dlho vládnuť. Inak vám prajem, aby sa vám u nás darilo.
0: Ďakujem vám, priateľu.
4: Tam je kostol a za ním váš farský dom.
1: No, tak ja som vás už priviedol do cieľa. A čo za to?
0: Ty si mi, chlapči, ukázal cestu do Arsu, ja ti ukážem cestu do neba.
1: Ale za to si ja nič nekúpim.
0: Tu máš teda peniaz.
1: Jedno mizerné sú za takú dlhú cestu.
0: No a teraz už bež, aby sa ti nerozutekali ovce.
5: Vítajte, dôstojnosť. Ja som Katarína, dcéra vdovy Renardovej, ktorá je tu kostolníčkou. Žiaľ, musela odbehnúť do pola.
0: Vy ste prvá osoba, ktorá sa potešila z môjho príchodu.
5: O, nie, nie. Je nás tu viacej takých, čo sme sa na vás tešili. Poďte, otvorím vám faru. Tu sa budete cítiť príjemne. Len ešte treba rozložiť oheň v kozube.
0: Nerobte si s tým starosti.
5: A čo poviete na ten nábytok?
0: Odkiaľ sa tu vzali také pohovky, obtiahnuté siamským plátnom, knižnica z orechového dreva a postel s baldachínom.
5: Oh, to všetko pochádza zo zámku. Mademoiselle de Garet tieto veci darovala vášmu predchodcovi.
0: Je to naozaj pekné, ale nie pre mňa. Ja takú parádu vôbec nepotrebujem.
5: Chcete uraziť mademoiselle zo zámku?
0: Kostol je zanedbaný a fara ako kaštieľ. To sa musí zmeniť. Ako by sa cítili moji farníci, keby som ich vítal na čalounených stoličkách a velúrových kobercoch.
5: No ale čo na to povie slečna de Garet?
0: Sám jej to všetko vysvetlím a vrátim.
6: Čo poviete, chlapi? Zdá sa, že nám biskup poslal dobrého farára.
4: Hraj si nenamýšľaj, Anton. Do takého zapadákova, ako je náš Ars, posielali odjakživa len takých kňazov, ktorí sú v meste na nič. Alebo sú chorí.
7: Ja tiež vravím, že keby to bol dajaký učený pán alebo dobrý kazateľ, nechal by si ho biskup v meste.
6: Ja si myslím, že pre dedinu je hociaký farár dobrý. Čo ti povie, starosta?
8: Na čo by nám bol nejaký učený pánko? Veď nemáme ani poriadnu kazateľnicu.
6: Ale tá jeho prvá kázeň nebola najhoršia.
4: Ach, čo? Rozprával nám, ako by sme boli malé deti.
7: Ale že nás bude karhať za naše chyby, to nemal povedať, to nie. Čo sme nejakí sopliaci, že by mal s nami takto? To teda nie sme.
6: A čo sa ty, furman, vyznáš do kázania? Podľa mňa hovoril celkom obstojne, hoci v meste sa káže oveľa lepšie a aj elegantnejšie.
4: Ale to sa mi zasa páči, že má odvahu a trúfa si nie len na sedliakov, ale aj na šľachticov.
7: Po tej kázni môže čakať, že mu nejaký milosť pán otvorí mešec.
8: On nemá veľké nároky. Vyzerá byť pokorný a skromný.
4: Ale priveľa hovoril o sebe. A to nemá nikto rád.
7: A to, že ak bude treba, vezme na nás pastierskú palicu. To čo bolo?
4: Dúfajme, že z neho nevylezie nejaký krikľún alebo štváč. Lebo na ňo vezmem kovácké kladivo a pošleme ho s dedinou krátkou cestou.
7: Veď čo, že je on taký pobehajko. Raz je tu, raz tam. A my tu musíme žiť aj umrieť.
4: Dobre vravíš, Betty.
7: Takých už tu bolo. A ako pochodili. Ani ich nebolo treba vyháňať, sami pošli kade ľahšie. No čo, naleješ mi krčmár ešte za pohárik?
6: No, keď si rozkážeš.
4: Tak vrav, starosta, ako sme nakúpili u biskupa?
8: Ja myslím, že máme biedny kostol a chudobnú faru, ale že sme dostali dobrého svätého kňaza.
4: No už čo, počkáme a uvidíme, čo sa z neho vykľuje.
0: Úctivo sa klaniam, urodzená pani. Prišiel som sa vám predstaviť.
9: Vítajte, dôstojný pán.
0: Jean-Marie Vianney.
9: Teším sa, že náš Ars má opäť farára. Naša dedina i farnosť je veľmi chudobná. A tak nejaký kňaz tu dlho nevydržal.
0: Pokúsim sa zmeniť túto nepeknú tradíciu. Biskup mi povedal, choď do duchovne zanedbanej farnosti a nauč ľudí milovať Boha.
9: Naznačili ste to už vo svojej prvej kázni.
0: Neprišiel som sem kázať, ale vydávať svedectvo. A tak by som vás chcel o niečo poprosiť, madam.
9: Vravte, otče, o čo ide?
0: Bol by som rád, keby ste si vzali naspäť nábytok, ktorý ste darovali môjmu predchodcovi.
9: Nie je pre vás dosť dobrý?
0: Naopak, ja až príliš dobrý. Ale ja som chudobný sedliacký syn, a tak sa necítim dobre medzi zamatom a hodvábom.
9: No, ako chcete. Ešte dnes poň pošlem sluhov s povozom.
0: A bol by som vám zo srdca vďačný, keby ste na miesto fary pomohli pri obnove Božieho domu. Všetko je tam v úbohom stave a ja si myslím, že pán Boh by nemal bývať v žobráckom dome.
9: To je chválihodné, že viac myslíte na kostol ako na vlastné pohodlie. Zajtra ráno sa môžeme stretnúť v chráme a uvidíme, čo tam treba urobiť.
0: Je šťastím pre farnosť, že má takú ochotnú a obetavú dušu.
9: Apropo, čoskoro ma navštívi môj brat grof François de Jerez z Paríža. Zastáva tam vysoké štátne funkcie a je veľmi bohatý. Čo keby sme ho požiadali, aby nášmu kostolu venoval nový zvon?
0: Oh, to by bol nebeský dar. Sám som o tom premýšľal. Lebo náš terajší zvon zvoní skôr mŕtvým ako živým.
9: A teraz vás, pán farár, pozývam k obednému stolu. Máme dnes pečeného zajaca.
0: Odpuste, madam, ale nie som hladný. Zostaňme radšej pri tom zvone. Zasvetil by som ho našej ružencovej panne Márii.
9: Stravujete sa v hostinci, alebo vám niekto varí na fare?
0: Ponúkala sa mi madame Renardová, ale ja som ju odmietol.
9: Čo teda jete?
0: Vo farskej pivnici som našiel trochu zemiakov. No si ich opekám v piecke na uhli alebo na platni.
9: Jete staré, plesnivé zemiaky?
0: Keď ich upečené ošúpem, chutia ešte celkom dobre.
9: A kde budete spať, keď mi chcete vrátiť postele s baldachínom?
0: Objednám si u stolára obyčajnú posteľ. A zatiaľ si dám slamník na zem.
9: Ach, Bože, aký ste vy tichý a pokorný človek. A prečo potom tak kričíte na kázni?
0: To je tak, madam, že dobrý Boh počuje aj náš najslabší dych. Ale hriešnici sú často veľmi nedoslýchaví.
9: Lenže naši sedliaci majú tvrdé hlavy a neznášajú tvrdé slová.
0: I ja mám tvrdú hlavu. A tak nechcem šetriť seba ani iných, a kde o Božie veci.
9: Želám vám zo srdca, aby ste mali úspech a nemuseli odtiaľto ujsť ako mnohí pred vami. Lebo kňaz je veľkým darom pre celú obec. Ak ohlasuje kresťanské prikázania, bude tu menej vrážd, zlodejstva i nenávisti a ľudia môžu plnšie prežívať svoj život.
0: Lenže ja nemyslím iba na túto krátku pozemskú epizódu života, ale hlavne na večný život a na spásu svojich zverených duší. A som pripravený obetovať pre ne všetko, hoci aj svoj vlastný život.

0: ste taký smutný, pán farár?
1: Ach, Katarína, som tu viac ako mesiac a zatiaľ nevidím žiadne výsledky svojej práce.
0: Ale akože nie? A čo naše ružencové spoločenstvo a bratstvo oltárnej sviatosti?
1: Áno. Zopár zbožných žien sa pravidelne modlí a prijalo aj sľuby pravidelného pristupovania k sviatosti zmierenia. Ale náš kostol je zo dňa na deň prázdnejší. Už je to tak, že som zlý pastier.
0: Nie, nie, vy nie ste zlý, ale svätý kňaz.
1: Keby som bol svätý, dokázal by som obrátiť celú dedinu. Ale nehodným, Boh odopiera svoju milosť.
0: Mimochodom, kde sú tie pekné bochničky, čo vám poslala kuchárka z kaštieľa?
1: Och, tie... Zastavil sa tu ráno jeden žobrák.
0: A vy ste mu ich dali?
1: Nie, mal vo vrecku pár tvrdých kôrok chleba, ale už takmer nemal zuby, tak sme si ich vymenili.
0: Jemu ste dali tie mäkké bochničky?
1: No, za tie kôrky chleba. Ak ich trochu namočím do vody, dajú sa ešte jesť.
0: Pane Bože, dať takému tulákovi svoj najlepší chlieb?
1: Nehovorte tak o ňom, Katarína. Čo ak to sám pán prišiel k nám preoblečený za žobráka?
0: No to sotva, lebo ten by nepáchol pálenkou.
1: Vonku je zima. A tak ani žobrákovi nemôžeme zazlievať, že sa zohreje pohárom pálenky.
0: A vy teraz čo budete jesť?
1: Mám tu jeho kôrky. A ešte zo pár pečených zemiakov.
0: Stále ešte spíte na zemi. Na silu si chcete privolať nejakú chorobu?
1: Vidíte? A náš spasiteľ nieraz nemal ani zväzok prútia pod hlavu.
0: Mimochodom, ohlásil sa nám starosta Mandy.
1: Čo chce?
0: On vám to sám najlepšie povie.
1: Nuž tak ho pozvite dnu.
2: Čo sa stalo, pán farár, že vyzeráte taký bledý? Je vám niečo?
1: Nie, iba že som už 3 dni nejedol.
2: O Bože! Prečo robíte také veci?
1: Toto diabolské prekliatie možno prekonať iba modlitbou a pôstom.
2: Z katechizmu viem, že Boh je silnejší ako diabol.
1: A predsa všetka moja práca je zbytočná. Môžem sa trápiť, koľko chcem. On zlý je v tejto dedine mocnejší ako ja.
2: To nie je pravda, že nemáte nejaký úspech. Semeno, ktoré zasievate do duší, raz vzklíčí, ba v mnohých rodinách už aj vzýšlo.
1: Áno. Aj medzi kameňmi vyrástlo niekoľko dobrých stebiel. Ale väčšina mojich farníkov nechodí do Božieho chrámu. Vo sviatočný deň žnú a zvážajú z poľa. Navyše sa v nedeľu po dedine rozlieha zvonenie kováčskej nákovy. Zatiaľ, čo ja kážem v chráme Božie slovo, ženy perú na potoku a chlapi sedia v krčme.
2: Božiaj, nedeľa sa u nás odjak živa znesvecovala a žiaden kňaz to nemohol zmeniť. Ale vy to dokážete, ak budete trpezliví. Veď viete, koľko sa treba nalopotiť vo vinici, kým vydá nejakú úradu?
1: Ako môžem byť trpezlivý, ak ide o spásu ich nesmrteľných duší?
2: A pokiaľ ide o chlapov, nemali by ste ich toľko karhať, ale trochu milšie sa im prihovoriť, osloviť ich. Veď časom sa aj kameň poddá.
1: Máte pravdu, pán starosta. Obrátenie dediny musia začať muži. Ak treba, pôjdem za nimi aj do hostinca. Prisadnem si k ním a oslovím ich.
2: A ja vám budem pri tom ochotne pomáhať.
1: Áno, spolu to iste dokážeme, pán starosta.
2: Len som vám ešte chcel pripomenúť...
1: Čo ešte?
2: Že budeme mať čoskoro v dedine hody. A u nás bol odjakživa taký zvyk, že v hodový deň k nám prichádzali kňazi z okolitých farností i z mesta a že treba pre nich aj pre kurátorov a predstavenstvo obce pripraviť na fare hostinu.
1: Ja mám hostiť toľko ľudí? A kde ich posadím? Veď mám iba 2 rozkývané stoličky.
2: Madam zo zámku vám iste pomôže.
1: A čo položím hosťom na stôl?
2: To už bude naša starosť. Tak ako pán farár, Ešte stále pochybujete o tom, že tu v Arse sú aj dobrí ľudia?
1: Možno som bol na nich veľmi prísny.
2: Tak si pre nich v nedeľu pripravte peknú kázeň. Ale nie s hromami a bleskami.
1: Áno. Aj v písme sa píše, že pán sa nezjavil vo výchre, ale v ľahkom vánku.
2: Trochu svojich farníkov pochváľte a povzbuďte.
1: Kiež by som ich mohol vždycky iba chváliť.
2: A pokiaľ ide o tú hodovú hostinu, spoľahnite sa na nás. Postaráme sa, aby bolo dosť aj jedla, aj vína.
1: Ale ja nedovolím, aby sa na fare pilo a diabol tu tancoval ako v krčme.
2: Veď ani náš pán neodmietol počestné víno na svadbe v Káne Galilejskej. Ba ho ešte aj rozmnožil.
1: V tejto veci sa spolieham na vás, pán starosta Mandy.
0: Ach, otče, také hody sme v našej farnosti už dávno nemali.
1: No, jedlo a dobré víno majú radi aj pohania.
0: Aký pohania? Veď bol kostol plný na prasknutie. Všetci kňazi vás chválili za to, čo ste tu za ten krátky čas dokázali.
1: Nič som ešte nedokázal, Katarína. Ale Boh mi vnukol úžasnú myšlienku.
0: Akú myšlienku?
1: Kúpim dom, zariadím v ňom školu pre dievčatá a nazveme ju Dom prozreteľnosti. No a ty, Katarína, v ňom budeš učiteľkou.
0: Ja učiteľka? Ale veď ja neviem ani poriadne písať.
1: Pošlem ťa na pár týždňov k sestrám svätého Jozefa do farén a oni ťa naučia všetko. Nevieš o nejakom dievčati, ktoré by ti mohlo pomôcť?
0: No, Benedikta Laržetová.
1: Áno, to je dobré a zbožné dievča. Ešte dnes si s ňou prehovorím.
0: Otče, ale veď my sme chudobná farnosť. Odkiaľ chcete vziať peniaze na takú vec?
1: Včera ma navštívil môj najmladší brat František. Chce sa ujať nášho gazdovstva. Nož mi priniesol môj dedický podiel. Pán Boh sa postaral o peniaze na Dom prozreteľnosti. Teraz sa už len musím vydať na cestu do Lyonu, aby som dostal súhlas a požehnanie otca biskupa.
3: Prrrr, boda by vás čert pochytil, prašiny konské.
1: Len vy nechajte čerta na pokoji, dobrý človek.
3: To ste vy, pán farár. Hádam len, nechcete kázať aj mojim koňom.
1: Nie kone, ale vás chcem napomenúť, aby ste nehrešili, pretože zvieratám Boh nedal rozum.
3: Zasa nás len karháte a poučate ako v kostole.
1: Žiaľ, vás som tam ešte nevidel, priateľu.
3: No a čo? Ja nemám čas vysedávať v kostole, lebo sa musím obracať, aby moje deti nehladovali.
1: Tak prečo potom nosíte ťažko zarobené peniaze krčmárovi?
3: A čo vám tie naše krčmy tak ležia v žalúdku? Veď nepijeme za vaše. A krčmári sa už vyslovili, že ak ich hodláte priviesť na žobrotu alebo vyštvať z dediny, takže prvého odtiaľ poženú vás.
1: Našťastie o farároch nerozhodujú krčmári.
3: Vy sa staráte o svoje remeslo a oni tiež o svoje.
1: Len s tým rozdielom, že oni humpľujú vaše rodiny i vaše duše a ja ich chcem zachrániť pred biedou i pred večným zatratením.
3: Dobre, dobre, dobre. No, a kdeže ste sa vybrali, farárko?
1: Do Lyonu.
3: Tak to máte z pekla šťastie, práve tam idem po tovar. Je síce pravda, že černokňažníkov nemám rád a vás tým menej. Ale toľko svedomia ešte v sebe mám, aby som vás nenechal 4 hodiny šliapať pešo. No tak, sadajte na vus.
1: Ale nesmiete tak hrozne nadávať, lebo tí, čo kľajú, idú rovno do pekla.
3: To sú táraniny. Tu v Arse deti kľajú ešte skôr, ako sa naučia povedať mama a otec. No a takého furmana, čo by nepreklínal svoje kone, ani na svete niet.
1: Vy by ste mohli byť prvým.
3: Ja? Ja že nemám hrešiť? Havari sa mám modliť, keď mi prekliaty kôň nechce ťahať. No tak už nastúpte, 300 čertov vám do duše.
1: Nebudem sa viesť s furmanom, ktorý boha pusto kľaje.
3: Vary, chcete v tom úpeku mašírovať 4 hodiny pešo?
1: Len chodte pekne s pánom bohom. Pre mňa sa netrápte.
3: No, bysťu. Takého blázna som už dávno nevidel. Dobre. Hio, vypľuj.

0: Neruším vás, pán farár.
1: Len poďte ďalej, pán.
0: Antoine Pertinán, majiteľ hostinca u Striebornej ruže.
1: Čo vás priviedlo ku mne, pán hostinský?
0: Prosím o odpustenie za to, že som o vás nielen pochyboval, ale vás aj ohováral a chcel vyštvať z obce.
1: Ubezpečujem vás, že som ani jedného z tých, čo ma urážali, nevylúčil zo svojej lásky.
0: Odteraz vám chcem byť oddaný telom i dušou.
1: Nie mne, ale Bohu musíte patriť.
0: Viem, že je vám trňom v oku môj hostinec. Rád by som ho zatvoril, lebo aj tak už málo vynáša, ale mám 15 detí.
1: Máte ešte aj polia a vinicu.
0: Aj manželka mi tak vraví.
1: To ona vás presvedčila?
0: Pre vaše kázne mnohí chlapi prestali chodiť do krčmy. Už aj majitelia hostincov u Divocha, u Červeného mravca a u Čierneho koňa uvažujú, že sa radšej presťahujú niekam inám.
1: Ó, vďaka Bohu, že vypočul moje prosby. Viete, monsieur Pertinán, že od istého času prichádza k nám do dediny stále viac cudzích ľudí.
0: To preto, aby videli tú vašu novú školu a aj vás, otče.
1: Nech je už príčina akákoľvek. Pravda je taká, že by sme naliehavo potrebovali povozníka, ktorý by obstaral každodenné spojenie medzi železnicou v Trévo a našim Arsom.
0: Keby ste sa za mňa prihovorili u konateľov poštovej spoločnosti...
1: Nepochybujem o tom, že vás príjmu. A bude to aj odškodnenie za zatvorenie vášho hostinca.
0: Ďakujem vám z celého srdca, pán farár.
2: Hej, chlapče, nevieš, kde by som tu našiel pána farára?
3: A vy ste kto, pane? Nikdy sme vás tu nevideli.
2: Ja som novinár z Lyonu a chcel by som hovoriť so správcom farnosti.
3: Tak si dobre otvorte oči, veď stojí pred vami.
2: Vari, tento zašpinený murár je váš farár?
1: Nie murár, iba murársky pomocník. Antoán, dolej do tej malty trochu vody. Lebo majstri budú šomrať, že je veľmi hustá.
3: Áno, oče.
2: Čo to tu vlastne staviate? Novú faru?
1: Iba prístavbu k domu prozreteľnosti. Lebo odkedy sme pritúlili ďalšie siroty, v škole je už pritesno.
2: A títo chlapci?
1: Sú moji ministranti. Ako vidíte, celkom dobre sa už vyznajú aj do murárčiny.
2: Moje meno je Ogi Strév a som z občianskeho týždenníka v Lyone.
1: Kto vás sem poslal?
2: Dobrá povesť, ktorá sa o vás šíri.
1: Ešte nedávno to bola najhoršia farnosť v celej diecéze.
2: A teraz?
1: Nie je to ešte žiadna predsien neba. Ale s Božou pomocou sme vykročili na správnu cestu.
2: Je to pravda, že sa živíte iba zemiakmi?
1: Nie je to pravda. Odkedy sa stravujem v dome prozreteľnosti, jem všetko, čo navarí naša kuchárka. A na výslovný príkaz biskupa musím denne vypiť aj jeden pohár mlieka.
2: Vraj celé noci nespíte.
1: Spím každú noc, ak ma nechajú na pokoji.
2: Kto vás nenechá spať?
1: Kňazské povinnosti a dravec.
2: Aký dravec?
1: Diabol, ktorý za vše má toži na fare.
2: Neuveriteľné. Diabol v 19. storočí. Asi sa na vás nevá.
1: Bodaj by sa nehneval, keď som mu zrušil tri krčmy. Také úrodné semeniská hriechu. A naučil som ľudí milovať Boha.
2: Vy vraj viete robiť zázraky. Ha,
1: keby som také dačo vedel, nemusel by som teraz miešať maltu, však chlapci.
3: Ale náš pán farár naozaj vie robiť zázraky.
2: A zda vykonal niečo, čo sa nedá vysvetliť prirodzeným spôsobom?
3: Ak neveríte... Opýtajte sa tuhľa pani Kataríny.
2: Odpuste, madam. Vy vraj môžete potvrdiť, že tento murársky pomocník, chcel som podať kňaz, vie robiť zázraky.
4: Ale veď náš pán farár je sám naozajstný zázrak.
2: Nepripadá ako celkom obyčajný človek. Tak povedzte, ako je to s tými jeho zázrakmi?
4: Jaj, tie sa tu dejú takmer každý deň. Napríklad, keď sme sa mu žalovali, že sa nám v sirotinci minuli všetky zásoby, pán farár povedal, Boh nechce, aby jeho deti hladovali. a poslala nás do obilnice, aby sme pozmetali posledné zrnká. Ale keď sme otvorili sýpku, prúdom sa z nej na nás sypala zlatožltá pšenica.
2: Mohol ju tam dať potajomky nanosiť.
4: Bolo tam toľko obilia, že by ho museli traja chlapi nosiť vo vreciach celý týždeň.
2: Koľko detí máte teraz v domove?
4: Už to iba pán Boh vie.
2: Vy ich vôbec nerátate?
4: Nie. My ich všetky milujeme.
2: Neuveriteľné.
1: Vy ste sa už dávno nespovedali, pán novinár, však?
2: No, myslím, že to je takých 30 rokov.
1: Je to už 33 rokov, keď ste ešte pracovali v sklade tkáčovne v Lyone.
2: Máte pravdu, ale to som bol ešte iba chlapec.
1: Tak poďme spolu do kostola a ja vás zmierim s Bohom.
2: Ale ja nie som pripravený. A okrem toho, ja už neverím v Boha.
1: Len poďte. Keď sa vyspovedáte, určite v neho opäť uveríte.
5: Môžeme vstúpiť, pán farár?
1: Len poďte ďalej, priatelia. Čo vás priviedlo ku mne?
5: Prišli sme vás požiadať, aby ste opustili našu obec. Neželáme si, aby ste tu ďalej zotrvávali.
1: Prichádzate z poverenia celej obce?
5: Nie, iba z poverenia tých, čo nie sú s vami spokojní.
6: Pán farár, vy sa so svojou prísnosťou nehodíte do tejto doby. A to bôž už nie do našej obce.
7: Vaša príkrosť nás uráža.
6: A niektorým ľuďom z Arsu ste vraj odmietli dať rozhrešenie.
5: Deťom z bohatých rodín ste odložili prvé príjmanie na neskoršiu dobu.
6: A do domu prozreteľnosti ste prijali mladé dievča, pobehlicu.
7: Vyštvali ste z obce troch krčmárov, ale čierneho koňa si nedáme.
5: A tie vaše dlhé kázne.
1: Ako vám môžu prekážať pán hostinský bašelár, keď je o vás všeobecne známe, že vôbec nechodíte do kostola?
5: Ale tým, čo chodia, idú na nervy.
1: Tak dosť, priatelia. Poznám svoje nedostatky. Ak mi prinesiete dôkaz, že takto zmýšľa väčšina ľudí vo farnosti, požiadam biskupa, aby ma poslal na iné miesto.
5: To by bolo najlepšie.
1: Nezazlievam vám vaše sťažnosti. Ak som niekomu ublížil, zo srdca vás prosím o odpustenie. Vidím, že všetka moja práca je zbytočná. Dravec je mocnejší ako ja.
7: Čo? Aký dravec?
1: Zlý duch, ktorý sa nechce vzdať svojej vlády nad Arsom.
7: Hádam sa len preto, nerozplačete, pán farár.
1: Áno, plačem.
5: A prečo?
1: Lebo vy neplačete nad sebou. A teraz už chodte. V mene Božom.
4: Kde ste, duchovný oče? Neboli ste ani na obed.
1: Chceš povedať, sestra Katarína, že zasa nemáte čo dať do hrnca? Tu máš. Vezmi si túto obálku.
4: Odkiaľ ju máte?
1: Keď som zaopatroval chorého Marténsa, pristúpila ku mne akási neznáma žena a dala mi tento dar na dom prozreteľnosti.
4: Pane Bože, toľko peňazí.
1: Nepočítaj ich, ale chodte s Benediktom nakúpiť všetko, čo potrebujete.
4: Áno, oče. A čo tu chceli tí ľudia?
1: Prišli ma požiadať, aby som odišiel z dediny.
4: Ach Bože, taká opovážlivosť, taký hriech.
1: Či si už zabudla, sestra Katarína, na to miesto z Lukášovho evanjelia? A všetci obyvatelia Gergeského kraja sa zišli a prosili ho, aby od nich odišiel.
4: Oče, nech vás nezarmucuje nevďak nehodných ľudí. Veď aj náš pán znášal takéto trpkosti.
1: Počkám, kým mi Boh dá znamenie, že mám odtiaľ odísť.
4: A ja som vám priniesla veľkú radosť. Dnes pred obedom vás tu na koči hľadala zbožná dcéra lyonského továrnika, Paulína Žarikotová. Ale keď vás nenašla, zastavila sa u nás a odovzdala mi túto skrinku.
1: Skrinku? A čo je v nej?
4: Relikvia svätej Filomény, ktorú vraj dostala od talianských reholníkov.
1: Ó, moja milovaná svetica Filoména, aké to šťastie! Prišla si k nám v pravý čas. Uložíme ťa v kostole na oltár, aby k tebe putovali zbožní ľudia z celého okolia a ty si urodovala za nás.
4: Ach, aká som rada, že som vám urobila radosť.
1: Sestra Katarína, dnes sme uštedrili dravcovi ťažký úder. A je to aj zjavné Božie znamenie, aby som neopúšťal Ars a vytrval vo svojom poslaní.
4: Mimochodom, aké to máte na sebe nohavice? Samá díra a záplata. A kde máte tie pekné, čo sme vám s Benediktou kúpili v meste?
1: Tu za dedinou som stretol žobráka, ktorý odo mňa pýtal almužnu. Keďže som pri sebe nemal ani deravé sú, daroval som mu svoje nohavice.
4: Pane Bože, a vy ste si obliekli jeho handry?
1: Pán predsa povedal, keď stretneš bedára, rozdiel sa s ním o svoj odev.
4: Ale veď tie nohavice boli...
1: Čo tam po jedných nohaviciach? Mám pre teba smutnejšiu správu, sestra Katarína.
4: Čo sa deje?
1: Hriešné klebety a slepú závisť už zlý duch rozvláča po svete. A tak nám podprefekt Strévo posiela do domu prozreteľnosti revízi.

0: Nuž tak, Vincent, kone máš pekne podkované, môžeme si dať štvrť kuhínka.
1: A kde, keď už aj krčma u divucha skrachovala?
0: Čierny kôň ešte ako tak živorí. No a máme aj dačo domáce, nie?
1: Nie, ďakujem ti, Žán, ale ja už nepijem.
0: Nevral. A ktože ťa vyliečil? Varí len nie Pertihant.
1: Nie. Ten ma zamestnal vo svojom prepravnom podniku. Už nemusím čakať, kedy si ma najmä nejaký kupec alebo sedliak. Ani s krmom pre konia a podkúvaním nemám starosti. Vozím ľudí na peknom dostavníku a ostatné je už šéfova starosť.
0: A vraj už ani nekľaješ. Veď nikto tu v Arse nevedel tak preklínať ako starý Betty.
1: Ale naučil som sa preklínať v 7 rečiach, keď som tiahol s Napoleónom po svete. Ale s tým je koniec.
0: Veď hej, podnik vám prekvitá najmä preto, že stále viac ľudí chodí sem do Arsu. A sú to zvača zbožní pútnici. Keby si pred nimi klial, Pertinand by stratil mnohých klientov.
1: No, to je pravda. Ale z piatiky a hrešenia ma vyliečil náš pán farár.
0: Farár?
1: No?
0: Nespomínam si, že by si o ňom niekedy povedal dačo dobré. Ako sa to stalo?
1: Nuž, raz sa mi prevrhol voz do priekopy a ako som tam nadával svojim pľuhavým koňom, zastavil sa pri mne kňaz a vraví: preklínaním ten voz nedostanete z priekopy. Radšej si s Božou pomocou popľujme do dlaní. Potom sa chopil zadnej osy a zdvihol koleso. Nebol by som povedal, že má v sebe toľko síly.
0: Vyzerá taký biedný, dengľavý.
1: A potom mi povedal, že mi dá toliar, ak po 8 dní nebudem kliať.
0: Už, toliar je pekný peniaz.
1: A ja som sa aj tak nezdržal. To je pľuhavý jazyk. Ale potom, čo mi vzal do školy moje 3 dievčatá,
2: len tak,
1: celkom zadarmo, mi najstaršia Anna Mari povedala dačo také, čo mi zlomilo kolená.
0: A čo už také ti povedala?
1: No, že ten statočný kňaz si za každé moje preklínanie raz šľahne bičom po chrbte.
0: Tomu neverím.
1: A aj tá Katarína Lasáňová z Domu prozreteľnosti mi to potvrdila.
0: Zbláznil sa, či čo?
1: Nuž, tak som v nedeľu na svätého Sixta zašiel do kostola, kde som už celé roky nebol. A keď som počul, ako sa ľuďom prihovára ako vlastný otec. Nuž, tak som sľúbil Bohu také veci, na ktoré som dovtedy ani nepomyslel.
0: Veď nadarmo za ním nechodí toľko ľudí zo sveta.
1: A ty, Žán, čo nejdeš k nemu?
0: Teď sa ja musím vo sviatok v piatok vo vyhni kladivom oháňať.
1: A vari si z toho zbohatol. Vidíš, ja som sa obrátil k Bohu a mám aj chlieb v ruke i pokoj v duši.
0: Čo už len tí ľudia hľadajú, keď sem toľký chodia? Vari len nie dajaký zázrak.
1: Poviem ti, Žán, že pán farár, to je ten zázrak. Náš arský zázrak.
3: Vitajte, pán kaplán.
4: Antoine Raymond je moje meno.
3: A čože sa náš otec biskup takto rozhodol?
4: Pán dekan Strevo mu podal správu, koľko tu máte každú nedeľu pútnikov a že sa pripravujete na veľké misie. A tak ma posielajú, aby som vám pomohol.
3: Ako mladý a vzdelaný muž, tu budete mať práce vyše hlavy. Lebo medzi našimi pútnikmi nie sú iba jednoduchí ľudia, ale aj šľachtici, novinári, ba i početní kňazi.
4: A tí všetci sem prichádzajú kvôli vám, dôstojnosť?
3: Som len obyčajný boží služobník, akých nájdete v tomto kraji na každej fare.
4: Čo sem teda priťahuje toľké zástupy?
3: Najskôr svätá Filoména, ktorej vzácnu relikviu vystavujeme na oltári.
4: Odkiaľ ste vzali tú sveticu? Veď jej meno som nenašiel v žiadnom martíriu.
3: Roku 1802 objavili v rímskych katakombách svätej Priscily hrob, na ktorom bol nápis Pax tecum Filoména, A pod nápisom bola palmová ratolesť, 3 šípy, 2 kotvy i 1 kvet. To sú symboly mučeníctva. A tak sa čoskoro rozšírila k tejto mladej mučenici úcta, posvetená aj svätým ofíciom. No a my sme mali tú milosť, že sa k nám dostala jedna vzácna relikvia z jej hrobu.
4: Ako to, že kongregácia obradov túto mučenicu nezaradila do liturgického kalendára?
3: Najskôr čaká na zázraky, ktoré sa stanú na jej orodovanie.
4: Poznáte nejaké?
3: Syn môj, my ich tu ani nestačíme zaznamenávať.
4: Pán dekan mi povedal, že podprefekt poslal revíziu do vášho domu prozreteľnosti. Ako dopadla?
3: Predstavte si, pán kaplán. Revízor napísal do správy, že naše dievčatá vedia variť, priazdi, šiť, ale že neovládajú pravopis. Jedna naša žiačka napísala slovo kuchyňa s mäkkým i.
4: Neuveriteľné.
3: Nazdávate sa, že pre budúce sedliačky a slúžky je dôležitejšie tvrdé i ako šitie, varenie a pletenie.
4: Ale čo je to za škola, v ktorej učiteľka neovláda pravopis?
3: Árski sedliaci nepotrebujú učené, ale praktické a zbožné ženy.
4: Nebolo by lepšie, keby sme do školy pozvali sestry z rehole svätého Jozefa?
3: Mám lepší nápad.
4: Aký?
3: Syn majiteľa prepravnej spoločnosti, náš bývalý ministrant François Pertinand, práve skončil líceum v Trévo. Poprosíme ho, aby prijal miesto učiteľa v našom dome prozreteľnosti. No a teraz si spoločne preberme program misií.

0: mám pre vás návrh, Monsieur Pertinent.
1: Počúvam vás, dôstojný otče.
0: S pomocou Božou sme sa zbavili našich krčiem. Ale teraz by sme ich mohli využiť inak.
1: Ako inak?
0: Nuž tak, že by sme ich premenili na ubytovne pre našich pútnikov. Spomínate si, ako Jozef s Máriou daromne hľadali v Betleheme miesto v Divorziu, teda v ubytovacom hostinci? Takisto sú na tom mnohí pútnici tu v Arse.
1: Otče, tú myšlienku vám vnúkol sám Boh.
0: A vás si vybral, aby ste ju uskutočnili.
1: Ak je tak, okamžite skúpim skrachované krčmy a spolu s tou mojou ich premením na čisté a lacné ubytovne pre pútnikov.
0: Ale žiadne karty, alkohol a tancovačky.
1: Ubezpečujem vás, otče, že to budú počestné kresťanské hotely.
0: No, tak sa do toho čím skôr dajte a Boh bude s vami. Ale mám na vás ešte jednu prosbu, pán podnikateľ.
1: Vravte dôstojnosť.
0: Chlapec a sirota Antoine Givre, ktorý mi kedysi ukázal cestu do Arsu a teraz ochotne slúži pri kostole, pri farej, pri škole, je už dospelý mládenec a ja by som si želal, aby mal v rukách istý chlieb. Nuž tak som vás chcel poprosiť, či by sa vo vašej spoločnosti preň ho nenašlo miesto.
1: No ak má vzťah k koňom a ak sa zaň ho zaručujete vy.
0: Pravda, že? Aký by bol rád, keby mu strýčko Betty dovolil obriadiť jeho sivkou.
1: A záprach poháňať vie?
0: Ak bude treba, naučí sa.

0: Čo poviete, otče, na sprievodného aniela arabských pútnikov?
1: No, bola by to celkom dobrá knižka. Keby v jej úvode nebol páter Gabriel, tak vychválil môj chudobný a bezvýznamný život.
0: Iní kňazi by boli hrdí, keby sa o nich tak písalo.
1: Judáš predal Krista Pána za 30 strieborných a mňa na trhu predávajú po dvoch sú. Ó, Filoména, v poslednom čase si toho veľa navyvádzala. Nie, nemám nič proti tomu, aby si uzdravovala chorých, ale nie tu v Arse. Už sa o mne kadetade šíri, že som divotvorca. Takže môžem čakať, že ma čoskoro zasiahne aj vlna závisti a nadsti utrhania.
0: Veru, mnohí kňazi, ktorých nechcem menovať, si myslia, že to s tou slávou trochu preháňate. A že ste sa v honbe za úspechom a slávou uchýlili ku kadejakým nečistým čarom.
1: Ja sa iba pokorne modlím. A zázraky môže robiť iba Boh.
0: A čo ten od narodenia mrzák, ktorý po prijatí pánovho tela odhodil barly a na pohoršenie všetkých začal od radosti tancovať pred oltárom?
1: Na príhovor svätej Filomény Boh prijal jeho kajúcnosť.
0: Prečo sa potom také veci nestávajú v iných kostoloch? Či sa tam kňazi nemodlia tak horlivo?
1: Nie mňa, ale Boha sa na to opýtajte.
0: Vraj ste fanatik. A pritom ani neovládate základné punkty teológie a boli ste vraj v seminári mizerný žiak.
1: Je to pravda.
0: Vidíte? A ja som nikdy nemal problém s latinou ani s teologickými dogmami.
1: Nadanie je vzácny Boží dar, ktorý mne chýbal. Ďakujte Bohu, že ste ho dostali.
0: A ešte mnohých kňazov pobúrilo, že ste tak ľahkovážne predali červený pláštik, odznak čestného kanoníctva, ktorý vám udelil biskup.
1: Potreboval som chlieb pre svoje deti v dome prozreteľnosti.
0: A aj to, že ste chceli odmietnúť vyznamenanie francúzskeho cisára.
1: Starám sa o spásu duší, nie o svetskú slávu.
0: Koľkí kňazi by si to vážili? A vy?
1: Aspoň vidíte, že som iba obyčajný, omylný človek. A tak mám úmysel odísť z Arsu.
0: Napokon, dá sa to pochopiť. Taká veľká farnosť ako Ars, kam prichádzajú tisícky pútnikov, potrebuje mladého a zdravého kňaza.
1: Večer som sa dlho modlil a prosil Boha, aby mi vyjavil svoju vôľu.
0: A čo vám povedal?
1: Povedal mi, sem som ťa poslal a tu musíš dokončiť svoju misiu.
0: Ale vy už nevládzete. Nemáte dosť síl spravovať takú farnosť.
1: Kým sa došuchcem do spovednice a pred oltár, vždy tu môžem slúžiť Bohu.

0: Čo vás ku mne priviedlo, Monsieur Pertinan?
1: Ako iste viete, otče, tunajší ľudia si ma zvolili za starostu a tak sa ma veľmi dotklo isté pohoršenie.
0: Nad čím ste sa to tak pohoršili?
1: Nad naším kaplánom.
0: Je to veľmi schopný a zbožný muž. Čo sa vám na ňom nepáči?
1: Najmä medzi mladými rozširuje u vás také reči, akože ste už starí a chorí a tak nezvládate svoj úrad. Jedným slovom vás chce odtiaľ vyštvať.

0: Aké zázraky ste tu urobili?
1: Boh ich urobil. Na príhovor svätej Filomény. Ja som bol iba jeho nehodný nástroj.
0: Ľudia sa tu už neopíjajú v krčmách, zbožne svetia nedele. Do nášho kostola prichádzajú pútnici z celého Francúzska. Takže nám už nestačia dva ubytovacie hostince u milosrdného Samaritána a u pútnikov. Ľudia si pokojne žijú. Majú v rukách chlieb. A ten mladý, čo prišiel do hotového, sa takto odváži o vás hovoriť. Hneď zajtra pôjdu zástupcovia obce osobne za biskupom.
1: Nadarmo by ste merali cestu do Lyonu.
0: Myslíte, že nás otec biskup nevypočuje?
1: Už vás vypočul. Pán kaplán Rajmon bol včera vymenovaný za správcu farnosti Polia. A ja verím, že tam urobí veľké a požehnané pastoračné dielo.

0: Ako dobré, že ste tu, Katarína.
1: Priniesla som vám, otče, trochu jedla.
0: Prečo mám jesť, keď nie som hladný?
1: Lebo na vás čaká už od úsvitu celý rad pútnikov pred spovednicou. Niektorí sem putovali celé dni.
0: No tak mi pomôžte postaviť sa na nohy.
1: No, poďte. A čo znamená ten list v odpadkovom koši?
0: Chcel som si s ním večer zapáliť sviečku, ale nechcel horieť.
2: No, aké šťastie. Pozrite, je v ňom 500 franková bankovka.
1: No prečo nečítate listy?
0: Sú v nich samé hlúpe lichvôdky, ktoré neznášam. Ale tieto peniaze mi posiela Boh, aby som mohol zaplatiť nájomné za 10 chudobných rodín. Podajte mi reverendu, Katarína.
1: Kam chcete ísť?
0: Do spovednice. Boh mi dal práve znamenie, že so mnou ešte počíta.
1: Ale najprv vypite to mlieko.
0: Katarína, pútnici na mňa čakajú. Puste ma.
1: Prosím vás, otče, vypite to mlieko.
0: No tak, dobré. No, a teraz mi podajte palicu.
1: Áno, len som chcela...
0: Čo ešte?
1: Tu za dverami je akýsi chlapec.
0: Čo chce?
1: Aby ste mu prišli zaopatriť umierajúceho otca.
0: A čo ho teda nepozveš, no?
3: Pochválen pán Ježiš, prišiel som vás poprosiť, či by ste neprišli zaopatriť ťažko chorého.
0: A ako sa volá ten chorý?
3: Antoine Givre.
0: Pane Bože, ten chlapec, čo mi kedysi ukázal cestu do Arsu?
3: Je to môj starý otec.
0: Ako ten čas letí. Odpusť mi, Bože, že som za tie roky pre tvoju slávu urobil tak málo.
3: Čo mám povedať starému otcovi?
0: Povedz mu, že on mi ukázal cestu do Arsu a ja ho za to už o pár dní sám odvediem pred nebeskú bránu.

Dominika, arský farár Jean-Marie Vianney ako 73-ročný odovzdal dušu Bohu. Za prítomnosti biskupa, kňazov a zahlaholu zvonov po celom Francúzsku jeho telo uložili do hrobu s nápisom Tu odpočíva Jean-Marie Vianney, arský farár. V roku 1905 ho pápež Pius X vyhlásil za blahoslaveného. A v roku 1925 Pius XI chudobného arského farára zapísal do zoznamu svätých. Napokon v roku 1929 ho sväté ofícium vyhlásilo za patróna všetkých kňazov.

skončil sa životný príbeh svätého francúzskeho kňaza Jeana Marie Vianneya, ktorý do rozhlasovej hry Farár z Arsu prepísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Kňaz Jean Marie Vianney, Jozef Novotný, Katarína, Zlatica Gilová, Richtár Mandy, Štefan Šmihla, Kováč Pikár, Pavol Šperka, Furman Betty, Michal Ďuriš, Pertinán, Mikuláš Onufrák, Krčmár Bašelár, Peter Kršiak, Kaplan Rajmún, Jakub Janíček, kňažná Anna de Garet, Jana Berešová, Anton Živr, Michal Vosko, novinár August Trév, Boris Koróni, chlapec Pierre, Martin Pavlák, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Božie telo 1960. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Dôvody. Rozplameň mi srdce, krásny Ježiš. Milujem a som milovaná. Syn Boží je môj miláčik. Koľko túžby potom, ktorému žijem. Len raz pohliadnúť do jeho očí a nechať sa objať. Potom už nechcem nič vidieť, len tvoje oči. Len jedno ma bude bolieť. Málo som ťa milovala. Kiež nosím v sebe toto vedomie viny, ono nech je mojím ospravedlnením pred tebou. Krásny Ježiš, ty o mňa bojuješ. Chcem strážiť našu lásku, ako princezná spievajúci kvet. Ani zdriemnuť duchovne nechcem, aby kvet lásky nezvedol a aby láska bola osvedčená. Sama chcem byť spievajúcim kvetom a do všetkých kvetov vložiť lásku. Teraz chápem zmysel života. Milovať a byť milovaná. Všetko je také malicherné. Len láska k Bohu má cenu. Večer pri spytovaní svedomia 1960. Keby si tak zaslzil pred otcom, zaplakal miesto mňa nad mojimi hriechmi. Tu by otec musel objať svoje úbohé dieťa a pritisnúť ho na svoje srdce pre tvoje slzy. A v mojich očiach by snáď uzrel odblesk slzy tvojej. Krásny Ježiš, chcela by som miliónkrát povedať, že všetko je pre teba. Moje hranie, maľovanie, spev, zdobenie, veselosť, básne i utrpenie. Život plynie a všetko je také márne. Vešiam si srdce na pozemské udalosti a veci. Čo je život? Lopota, strach, očakávanie, nádej, sklamanie, boj. A človek tak na ňom lipne a rád sa zariaďuje. Niekedy začínam milovať život, činnosť, pôsobiť, niečo vykonať, niečo sa ešte naučiť, vzdelať sa, vidieť. Nie je to márnosť? Bože, Duchu Svätý, ty sám ma veď. Túžim po veľkých veciach a nie som ich schopná. Ó, kiež by som bola aspoň niečo celé. Ale nič, koľko človek vytrpí, keď chce niečo znamenať. Milujem a som milovaná. Len nesmierna túžba ma ťaží vidieť svojho milého, jeho, ktorému žijem. Tvoje krásne oči, v nich sa poznať. Prvý pohľad, ty a ja. Rozvíjej se poupátko. Svoju pieseň do kvetov vyspievať, tebe ich podávajúc. Krásny Ježiš. Otec môj nebeský, aká bolesť z očakávania. Stále si musím pripomínať, že som kráľovské dieťa, aby som sa dôstojne správala, žila v prvom rade na tvoju česť a pre naše spoločné záujmy. Verná matke, neurobiť hanbu našej idei. Šľachtictvo zavezuje. Ako Božia dcéra musím sa dôstojne správať. Králiky 1960. Probácia. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. Čas hraní, čas hojí. Je to skutočné obdobie skúšky. Ó Bože, daj mi vniknúť do tvojej vôle. Nechápem niektoré požiadavky predstavených. Celá moja prirodzenosť sa pritom vzpiera. Keby som bola odsúdená do väzenia alebo na ťažkú prácu, skôr by som pochopila, že to je Božia vôľa. Ale toto? Ó Bože, zachráň ma. Na celý život som sa k takémuto otroctvu zaviazala. Alebo je to milosť? Umučenie Kristovo, posilňuj ma. Buď utečiem, alebo budem skutočne svätá. Tak sa zaprieť.
Môj Bože, chceš ma naozaj použiť? Keby som mala jasno, napla by som všetky svoje sily, aby som bola schopným nástrojom hĺbšie zapustiť korene. Čo mi ostalo z môjho ideálu? Len boj a trápenie. Čo dodať? V diaľke svetlý bod. Koncil? Ide o druhý vatikánsky koncil v rokoch 1962 až 1965. Nádej. O Bože, vie, že netúžim po pohodlnom živote. Kdeže by? Ale aspoň ako ľudia medzi sebou, ako slobodné Božie deti. Mier zo spravodlivosti. Stále len obeta a obeta, obeta a horlivosť. Už mám toho pokrk. Ja myslím, že naozaj utečiem. Ježiš, zachráň ma. Nechcem urobiť mamke bolesť a hanbu. Čo je to žiť z viery? Keď všetky zbožné reči vnímam ako prázdne frázy, protivia sa mi. Takú skúšku si mi poslal, Pane, aby som si to dobre vštepila a do budúcnosti upevnila. Františkánska chudoba. Nemárniť čas zamestnaním nedôstojným rehoľných osôb, ako to nazýva Mosshammerová. Triezvosť, jednoduchosť. Nie návrat do sveta. Môj nebeský Otec, daj mi slobodu svojich detí. Chcem byť poslušná, ale nie otročiť. Tiež som si vedomá svojej dôstojnosti. Otec môj, vážne ťa o to prosím. Mizne moja bestarostnosť. Srdce sa plní melanchóliou. Ako keby som dorastala, ako keby som prestávala byť malou. Ako keby som mala byť odkázaná sama na seba. A predsa, v tvojom náručí mi bolo tak dobre, Otec nebeský, ako dobre je rozprávať sa s tebou. Zasa všetko usporiadaš, obrátiš na dobré. Rada sa pozerám na kríž. Tam je holá láska. Krásny Ježiš, miláčik, kiež si rozumieme. Otec, vidíš, ako sa zmietam. Ako nezatrpknúť, keď stále tá istá neprajnosť? Moje roky plynú a ja tak túžim celou silou práve teraz niečo dosiahnuť. Naučiť sa hrať za každú cenu, vzdelať sa v maľovaní i vo svetských základných veciach. Prečo? Neviem. Ale zdá sa mi, že zomrieť by sa mi chcelo skôr, ako takto žiť v jednotvárnosti, bez pôsobenia. Otáznik. Toľko vzácnych ľudí zomiera a ty ich nepotrebuješ. Mám napínať sily? Prečo si si vyvolil 12 prostých apoštolov a len jedného učeného, Pavla? Ale Pavol vykonal sám viac ako všetci ostatní apoštoli. Otec môj, dnes ti dávam všetky svoje vlohy. Podvoľujem sa pokorne tvojej vôli. Snažím sa prepracovať a vidieť tvoju vôľu. Už od vstupu do kláštora som ti to dávala, ale dnes ti to dávam, keď to najviac bolí. Toľkokrát začať a toľkokrát prestať. Raz povzbudenie a hneď na to zákaz. Ťažko je mi to pochopiť, že ty to tak chceš, ale dopúšťaš to. Dobre. Navzdory tomu napnem sily, nakoľko mi to poslušnosť dovolí, keby si ma predsa len chcel použiť. Otec môj, mám obavu, aby moja pýcha nezožarala všetky moje obety. Niekedy sotva stojím na nohách, ale neodhodlám sa poprosiť
aby som šla do postele. Je mi to ťažšie, než udržať sa na nohách. Otec môj, chcela by som mať vnútornú zrelosť a byť na ceste k svetosti. Tak, aby si sa nemusel báť nechať ma pôsobiť. Otec, neobsiahli Bože. Človek chce dosiahnuť niečo vysoké. A čo je to? Koľko tajov je vo svete? A koľko je svetov? Aký div je tá priezračná voda? Alebo vrabce, čo mi pod oknami lietajú? Aké odlišné sú od človeka? Kam oko spočinie? Samý div. Prečo sa na to tak samozrejme pozeráme? A zvieratá to berú tiež samozrejme. Ale ja sa im nechcem podobať. Chcem sa podobať tebe, svojmu stvoriteľovi, lebo si ma povýšil. Mám niečo spoločné s tebou. Ten vrabec mi nič nerozumie, ale ja ti chcem rozumieť. Moja duša hovorí s tebou, to je úžasné. Otec môj, píšem ti list. Ty to nepotrebuješ, ale ja to potrebujem. Ty sa na mňa pozeráš, vidíš ma a sleduješ moje boje a miluješ ma. Ale ja som ako v mrákotách, ako za oponou, ktorá skrýva neznáme veci. Musím si tisíckrát hovoriť, že sú, lebo nič nevidím. Vtedy túžim byť doma, konečne u teba. Och, všetko by som nechala, nič by mi nebolo ľúto. Len tých, čo ma majú radi. Ale smrť ma desí. Desí ma, ale nechcem ináč, lebo Ježiš tiež zomrel. Aké šťastie. On sa tiež desil. Koľko sily z jeho krvavého potu.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Všetci sme už asi v živote stretli človeka, ktorý nás dokázal otvorene upozorniť na nesprávne konanie. Úprimne povedať, čo by sme mali zmeniť a napraviť, alebo čo sa mu na nás nepáči. Takých ľudí nie je veľa. Nestretávame ich každý deň, pretože väčšina z nás v sebe nesie strach či neochotu upozorniť na zlo a chyby iných ľudí, lebo sa bojí reakcie. Niekedy máme problém takéto upozornenie prijať, pretože to vnímame ako poníženie a svoje osobné zlyhanie. Človeka, ktorý nás upozornil, vnímame ako svojho nepriateľa. Takýto človek, ktorému skutočne záleží na našom dobre a nechce nás iba zhodiť či ponížiť pred ostatnými, môže byť pre nás cenným spoločníkom na ceste životom a nie je náš nepriateľ. Veľmi dobrým príkladom zo Svätého písma je vzťah Jána Krstiteľa a Herodesa. Ján upozorňoval a karhal Herodesa, že nesmie žiť s manželkou svojho brata. Jánovi záležalo na jeho dobre. Žiadal preto, aby zanechal hriech, aby tak prestal šíriť verejné pohoršenie a zlý príklad, ktorý dával svojmu ľudu. Je veľmi dôležité poznávať pravdu o sebe samom. Pravda môže byť niekedy bolestivá. Jej prijatie môže byť ako úder, ktorý bolí, ale ktorý nás dokáže, tak povediac, prebudiť z nášho komfortu. Stáva sa tak pre nás odrazom k novému začiatku. Žiť v tejto pravde nám pomáha rozlišovať, či ide o oprávnenú kritiku na našu osobu, alebo o zlomyselné ponižovanie a osočovanie. Vážme si ľudí, ktorí dávajú pravdivé, fér údery a chcú nám tým pomôcť odhaliť naše nesprávne konanie.

0: ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Parlament posunul do druhého čítania rušenie voľby poštou zo zahraničia. Pápež Leo XIV. Príjme vo štvrtok ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Rusko oznámilo jednostranné dvojdňové prímerie. Ukrajina bude dodržiavať vlastné.
0: Počúvate Infolumen.
1: Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Parlament posunul do druhého čítania rušenie voľby poštou zo zahraničia. Zahlasovalo 78 poslancov, proti bolo 67. Hlas aj SNS už ale avizovali, že majú pripravené pozmeňujúce návrhy. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci považuje za prioritu presadiť, aby sa dalo v zahraničí hlasovať aj na iných miestach, nielen na zastupiteľských úradoch.
2: Komunikujeme ešte s ministerstvom vnútra aj ministerstvom zahraničných vecí a chceli by sme tam ešte pripraviť pozmeňujúci návrh, ak nám to legislatíva dovolí, naša aj zahraničná v tých jednotlivých členských štátoch, aby sme rozšírili počet tých volebných miest, kde sa budú dávať zriadovať volebné miestnosti, aby to nebolo len na zastupiteľstvách, ale aj iných priestoroch, kde by sa dali tieto volebné miestnosti vytvoriť.
1: Šéf SNS Andrej Danko opakovane hovorí o zmene pri preferenčnom hlasovaní.
3: Kolegovia zo Smeru vedia, že my máme pripomienku aj zo svojej skúsenosti k prekružkovaniu, máme pripomienku kauciám. Chceme takisto vzniesť výhradu k tomu, že po skúsenostiach v Maďarsku, ak si naozaj niekto myslí, že Viktor Orbán bol porazený mladým mužom, ktorý povstal ako v minulosti Zuzana Čaputová, tak ja dávam otázku, kto mu dal peniaze na tak veľkú kampaň. A to by ste sa aj sami mali zamýšľať nad tým, že asi ak tu budeme mať politické strany, ktoré dostanú povedzme 20-30 miliónov zo zahraničia a vytvoria vám nejaký idol a vy po 4 rokoch zistíte, tak ako u Matoviča, že au, sme sa sekli, tak my to ako politici nemôžeme dovoliť.
1: Opozícia vyčíta koalícii, že namiesto pomoci ľuďom rieši voľbu zo zahraničia. Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že vládna koalícia dáva úpravou voľby zo zahraničia najavo, že ich ľudia žijúci mimo Slovenska nezaujímajú.
4: Teraz sme viac ako hodinu hlasovali, bolo to niečo cez 30 zákonov a jednotlivých správ a naozaj v týchto zákonoch a správach nebolo absolútne žiadne opatrenie pre ľudí. Táto vládna koalícia nepredkladá zákony pre ľudí, aby sa tu lepšie žilo, aby tu ľudia chceli zostať, aby sa naspäť vrátili na Slovensko. Prioritne ale sme hlasovali o zákone, ktorý ovplyvňuje a obmedzuje voľbu zo zahraničia, kde jasne dávajú najavo, že týchto ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska, tak ich vôbec nezaujímajú.
1: Líder PS Michal Šimečka dodal, že koalícia chce týmto návrhom dosiahnuť, aby čo najmenej voličov, ktorí chcú zmenu, mohlo vyjadriť svoj názor.
5: Dnes Národná rada na tomto rokovaní vyslala signál všetkým ľuďom na Slovensku, že v čase, keď sa nám opäť zvyšujú ceny palív, keď nám hrozí zmrazenie eurofondov, keď sa nám ekonomika rúti do recesie, tak nič z tohto poslancov nezaujíma. Ale to najdôležitejšie, čo oni dnes musia urobiť, je zrušiť korešpondenčnú voľbu.
1: Šéf KDH Milan Majerský považuje návrh za čistý politický kalkul.
6: Ja sa pýtam, či takýto zákon predložili aj v prípade, keby výsledky volieb zo zahraničia hrali v ich prospech. Takýmto spôsobom skôr vyháňajú Slovákov zo zahraničia, ako by ich chceli priviesť späť. Ja za opozíciu a za KDH hovorím, nerezignujte, vráťte sa domov, Slovensko bude mať pre vás lepšiu budúcnosť.
1: Opoziční poslanci iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Poslanec KDH Peter Stachura hovorí o podozreniach z chaosu a netransparentnosti.
7: My máme ale ďalšie otázky, ktoré sa ho chceme pýtať na mimoriadnom zdravotníckom výbore, a to, kto dozoruje túto stavbu. Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska hrozí prepadnutie 195 miliónov eur.
8: Podľa mojich informácií si naši babráci z vlády vopred nezistili, čo konkrétne môže byť postavené v pláne obnovy. V pláne obnovy môžu byť postavené len nemocnice, tzv. Shell and core, to znamená doslovne v predklade vnútro a opláštenie. No a Prešovská nemocnica bude mať opláštenie aj v roku 2027. Z plánu obnovy môžu byť financované len tie projekty, ktoré budú už opláštené na konci plánu obnovy v roku 2026 a teda budú mať aj vnútro a budú opláštené. To znamená, že naša vláda vyrokovala navýšenie peňazí o 195 miliónov eur na Prešovskú nemocnicu, ale potom zistili, že túto Prešovskú nemocnicu nemôžu zahrnúť do plánu obnovy.
1: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ale financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú.
9: Milník hovorí o nejakých lôžkach v štádiu Shell and Core a o full-fetal lôžkach, o ničom viac. A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame a šíri opäť takú tú atmosféru, z ktorej my ako spoločnosť sme už všetci unavení. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Aj úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku označil tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov.
0: Krátko z domova.
1: Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy v celkovej výške 1 miliarda 200 miliónov eur. Slovensko tak už z plánu obnovy získalo viac ako 5 miliard eur, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy. Informoval o tom úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Český europoslanec Tomáš Zdechovský žiada vysvetlenie dotácií pre Slovensko. Obrátil sa na Európsku komisiu pre podozrenia, že eurofondy mohli získať aj subjekty napojené na kauzu dobytkár. Upozornil pritom na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovali od skorých ranných hodín na východnom Slovensku rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Brat. Dávid Puchovský, ktorý je poslaneckým asistentom Jaroslava Spišiaka, ráno uviedol, že razia sa týkala proruského motorkárskeho gengu Brat za brata. Polícia to ale poprela. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v júli de facto končí, tvrdia to poslanci Hnutia Slovensko. Financie pre Rómov bude mať na starosti vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Hnutie Slovensko kritizuje splnomocnenca Alexandra Daška za pochybenia a upozorňuje, že čerpanie eurofondov pre Rómov je ohrozené. Hovorkyňa úradu slova o jeho konci ale odmietá. Boris Kolár zaplatil Jánovi Čurilovi náhradu nemajetkovej újmy 50 tisíc eur za slová o čurilovskej mafii. Upozornil na to advokát Peter Kubina s tým, že bývalý šéf parlamentu rešpektoval právoplatný rozsudok súdu. Splnením povinnosti uloženej súdom Boris Kolár zároveň podľa neho daroval lekciu z finančnej gramotnosti Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Rudolf Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi Marianovi Hledkovi za nepravdivé výroky a zaplatiť mu nemajetkovú újmu 7500 eur. Rozhodol o tom Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z roku 2025. Huliak sa musí Hledkovi ospravedlniť za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Do konca mája by ich podľa ministra práce Erika Tomáša malo dostať približne 3,5 milióna ľudí, teda každý, kto bol aspoň deň dôchodkovo poistený.
10: Oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
1: Dôchodková prognóza bude obsahovať tri kľúčové informácie: dôchodkový vek, prehľad evidovaných období a odhad výšku dôchodku. Ten bude vyjadrený v troch scenároch: pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom zohľadní prvý aj druhý pilier. Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku ide o prelom v komunikácii so sporiteľmi.
11: Je to prelomový moment v oblasti vôbec finančného manažmentu každého jednotlivca v tejto krajine a je to prelomový moment vôbec aj v spôsobe komunikácie o dôchodkoch. By som povedal, že základný komunikačný nástroj do budúcnosti.
1: Súčasťou dôchodkovej prognózy bude aj upozornenie na chýbajúce obdobia poistenia. Tie si môžu poistenci doplniť ešte počas aktívneho života, čím sa vyhnú problémom pri odchode do dôchodku. Prognózy bude poisťovňa doručovať viacerými spôsobmi do elektronického účtu poistenca, e-mailom, do e-schránok alebo klasickou poštou.
0: Z cirkvi.
1: Provinciál slovenských a českých redemptoristov Jozef Mihok bol vymenovaný za ekleziálneho asistenta Charis Europe. Jeho úlohou je starostlivosť o duchovný rozmer poslania a činnosť Európskej služby Charis a jej koordinačného tímu. Je kontaktnou osobou v prípade potreby pre kňazov a zasvetené osoby. Služba Charis, zriadená Svetou stolicou v roku 2019, dostala za úlohu naplňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svetom. V areáli putnického miesta v Klokočove pri Zemplínskej Šírave otvorili stanové mestečko. Jeho súčasťou je 10 stanov, altánok a ohniská. Bude fungovať od mája do septembra. Areál je podľa Vojtecha Boháča určený pre pútnikov, turistov, rodiny s deťmi aj skautov.
12: Myšlienka stanového mestečka v našom putnickom centre vlastne vznikla ako doplňujúci program ku našej hlavnej budove putného domu, kde prichádzajú putníci, aby tu strávili nejaký čas. Putný dom im poskytuje možnosť ubytovania vo všetkom komforte a luxuse, na aký sme zvyknutí z domu, ale vždy sú skupiny ľudí, ktorí by chceli teda prežiť niečo viac, niečo intenzívnejšie a takisto bližšie ku prírode.
1: Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy, od prázdneho stanu po komfortné riešenie s nafukovacími matracmi a plachtami a so solárnym osvetlením. Počas pobytu je k dispozícii aj sprievodca, ktorý záujemcom priblíži históriu putnického miesta. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uviedol, že projekt bol podporený sumou 28 000 eur z programu Terra Incognita.
13: Vznikne ďalšie zážitkové miesto v rámci vlastne putnického miesta Klokočov. Zážitkové preto, lebo si tu budú môcť návštevníci sa ubytovať v jurtách, budú sa môcť prestravovať v podstate takým jedinečným spôsobom a zároveň tento spôsob je aj taký moderný, ktorý naberá na obrátkach aj v iných druhoch turizmu, nielen v tom putníckom turizme.
1: V katolíckom dome v Liptovskom Mikuláši sa včera stretli predstavitelia farských charít celého dekanátu. Na mieste nahrával Rasťo Červeň.
14: Stretnutie začalo spoločnou diskusiou, hodnotením a prezentáciou jednotlivých charít. Ich zástupcovia riešili spolu s miestnym dekanom Stanislavom Culkom a pomocným biskupom Spišskej diecezy Jánom Kubošom ich efektivitu a problematiku fungovania. Biskup Kuboš zároveň vysvetlil, prečo sú dôležité aj menšie charitné spoločenstva.
15: Službu farských charít vnímam v tomto kontexte ako vzácny Boží dar, ktorý nám pomáha cielene zamerať svoju pomoc na tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú.
14: Spoločné stretnutie bolo zamerané na tému dobrovoľníctva, ktorým do veľkej miery charity v jednotlivých farnostiach fungujú. Predsednička charity v Kvačanoch Marta Kojšová potvrdila, že pomocná ruka každého člena farnosti je potrebná.
16: Podľa vzoru otca biskupa Jána Vojtašáka môžem povedať, že aj v našej farnosti to tak funguje ako taká sieť rozhodená. Máme medzi sebou zdravotné sestričky. V charite sú obchodníčky, keď niekomu niečo treba, pošlú nákup. V charite sú aj dve speváčky, ktoré vedú spevokol. Dvakrát do týždňa sa stretajú a takisto máme dve organistky, ktoré sa striedajú.
14: Po stretnutí sa zúčastnení presunuli do farského kostola, kde biskup Kuboš slavil svetú omšu spolu s dekanom Culkom a duchovným správcom Spišskej charity Martinom Zumerom.
1: V Ríme sa tento týždeň stretávajú tlačoví referenti a hovorcovia biskupských konferencií Európy. Hlavnou témou podujatia je cirkev v Európe a digitálna misia, pričom účastníci sa budú zaoberať výzvami v online priestore a vplyvom umelej inteligencie na ohlasovanie evanjelia. Konferenciu biskupov Slovenska bude na tomto medzinárodnom fóre zastupovať jej hovorkyňa Katarína Jančišinová.
17: Stretnutie hovorcov biskupských konferencií je za každým príležitosť na osobný kontakt a vzácnu výmenu skúseností. Hľadať spoločne odpovede v dnešnom svete plnom zložitých víziev je veľká pomoc. Nie je nad osobné stretávanie a vzájomné obohacovanie.
1: Pracovný program je rozdelený medzi priestory biskupskej konferencie Talianska a Pápežskej univerzity Svätého Kríža. Odborníci predstavia stratégie pre misiu cirkvi v ére digitálnej kultúry. Súčasťou diskusie budú príklady dobrej praxe z jednotlivých krajín, pôsobenie kňazov na sociálnych sieťach a manažment komunikácie v krízových situáciách či počas konkláve. Vatikánsky apoštolský palác bude vo štvrtok miestom stretnutia pápeža Leva XIV. S ministrom zahraničných vecí USA Markom Rubiom. Obaja sa naposledy stretli pred rokom po svätej omši, ktorou sa oficiálne začal pápežov pontifikát. Stretnutie sa zároveň uskutoční menej ako mesiac po opakovanej kritike pápeža zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Najmenej 4 ľudí zabili a 31 ďalších zranili ruské drony a rakety počas nočných útokov v Poltavskej oblasti. Ranených hlásili aj ďalšie oblasti napadnutej krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil za cynické, že Rusko podniká smrtiace útoky po tom, čo vyhlásilo prímerie kvôli svojim oslavám konca druhej svetovej vojny. Náletom stoviek ukrajinských dronov čelilo počas noci aj Rusko, kde úrady hlásia jedného raneného. Situáciu mapuje Iveta Kureková.
18: Ruské ministerstvo obrany včera oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Podľa agentúry TASS vyjadrilo nádej, že ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad a tiež vyhlási prímerie. Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že Kiev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od dnešnej polnoci miestneho času. Zároveň dodal, že Ukrajine nebola doručená žiadna oficiálna žiadosť ohľadom podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach. Krátko po týchto vyhláseniach Rusko opäť útočilo v Poltavskej a Charkovskej oblasti. O život pritom prišlo najmenej 5 ľudí. Medzi obeťami sú aj členovia záchranných zložiek. Rusko v noci útočilo aj na Záporožskú a Kievskú oblasť, pričom zranenia utrpeli 3 ľudia. Volodymyr Zelenský to označil za cynizmus.
0: Krátko zo sveta.
1: Podľa USA prímerie s Iránom trvá a ochrana lodí v Hormuzskom prielive je len samostatná a dočasná operácia, povedal to minister obrany Pete Hegseth. Podľa agentúry Reuters očakáva, že v budúcnosti za ochranu kľúčovej vodnej cesty prevezme zodpovednosť zvyšok sveta. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Khalifaf vyhlásil, že Irán v spore týkajúcom sa Hormuzského prielivu ešte ani len nezačal. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo nové iránske útoky. Podobné hlásili aj včera. Obranné sily podľa ministerstva proti raketám a hrozbám aktívne zasahujú. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že včerajšie útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Rumunský parlament dnes v hlasovaní vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Boložanova. Agentúra AFP konštatuje, že tento krok ešte viac prehlbuje politickú krízu v Rumunsku. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo sociálno-demokratickej strany Rumunska, Zväz pre zjednotenie Rumunov a Rumunsko na prvom mieste. Bezpečnostné jednotky postrelili v blízkosti Washingtonového monumentu v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali policajti. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom USA J.D. Vanceom. Svetová zdravotnícka organizácia má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri katverbách. Celkovo v 7 potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ 3 mŕtvi ľudia. Existuje podozrenie, že osoba, ktorá sa nakazila ako prvá, už s vírusom nastúpila na výletnú loď. Slovenskí hokejisti nastúpia do zápasov proti Dánsku v závere prípravného obdobia s cieľom zvíťaziť, aby sa ideálne naladili na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Proti súperovi, s ktorým sa stretnú aj v základnej B skupine, nastúpia v Spiskej Novej Vsi. Tréner Vladimír Orsák.
19: No ja očakávam, že v prvom rade nadviažeme na ten posledný výkon, ktorý sme mali proti Lotyšom, kde to malo nejaké parametre, ale samozrejme stále tam boli veci, na ktorých musíme pracovať. Treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz, ak nejako majú za sebou. Takže hovorím, tam bude tam strašne veľa premenných a my sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť.
1: Do Spiskej Novej Vsi napokon nedorazil útočník Samuel Takáč, ktorého vyradili zdravotné problémy. Namiesto neho vedenie reprezentácie povolalo Jakuba Lacku z HK Nitra, ktorého čaká reprezentačný debut. Po prvom kole play-off NHL sa klubová sezóna skončila pre obrancu Tampa Bay Erika Černáka. Reprezentačný tréner avizoval, že s ním bude telefonovať v priebehu dneška. Orsák bol v kontakte aj s obrancom Martinom Gernátom, ktorého čaká rozhodnutie.

0: Silver Knights nad Coloradom Eagles 4-3 po predĺžení v druhom zápase semifinále Pacifickej divízie AHL. Domáci aj vďaka nemu vyrovnali stav série na 1-1. Hokejový HK Poprad a hlavný tréner Mike Pellegrim sa po skončení sezóny nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe. 58-ročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jana Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil. Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona potvrdil, že sa chce vrátiť do klubového futbalu. Prioritou preňho je návrat do rodného Talianska, no nevyhýba sa ani ďalším skúsenostiam v zahraničí. 57-ročný kormidelník pôsobil ako asistent v Neapole. Na lavičku Slovenska prišiel v roku 2022, kde zotrval do konca marca a následne sa s vedením zväzu nedohodol na predĺžení spolupráce. Od februára do júna 2024 pôsobil popri národnom týme aj ako dočasný hlavný kouč Neapola. Slovenský futbalista Michal Ďuriš ukončí po sezóne svoje trojročné pôsobenie v Spartaku Trnava. 37-ročný útočník oznámil na sociálnych sieťach klubu, že nedeľňajšie stretnutie 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul proti MŠK Žilina bude jeho posledné na štadióne Antona Malatinského. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku FC Everton 3-3 a 3 kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom majú ešte zápas k dobru. V ďalšom zápase urobil 16. Nottingham výrazný krok smerom k udržaniu sa v najvyššej anglickej súťaži. Zvíťazil na pôde FC Chelsea 3-1. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Lige. V zápase 34. kola zvíťazili nad hráčmi Realu Sociedad 1-0 a v tabuľke poskočili nad pásmo zostupu na 17. pozíciu. Slovenský futbalista Tomáš Bobček strelil 17. gól v prebiehajúcej sezóne extraklasy a upevnil si pozíciu lídra tabuľky kanonierov. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk sa presadil v 66. minúte zápasu 31. kola najvyššej poľskej súťaže na ihrisku Radomiaku Radom, keď premenil 11. Jeho tým však prehral 1-3 a v tabuľke figuruje na 15. mieste. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati. Dodal ale, že kariéru sa ešte ukončiť nechystá.
1: Počasie.
0: Zajtra sa už podľa Petra Jurčoviča zrejme dočkame aj prehánok.
2: V najbližších dňoch bude veľká oblačnosť, bude prechodne až zamračené, budú sa vyskytovať prehánky, pripúšťam, že by mohla byť aj nejaká búrka, uvidíme. Ale zrážok zatiaľ až tak veľa nebude, no predpokladám, že prvé, čo by tak mohlo byť, je, že zrážky sa budú vyskytovať hlavne potom vo štvrtok, čo by mohlo znamenať, že by už sa mohli vyskytovať naozaj prípadne aj nejaké tie búrky. Keď naprší tak 5 mm, to je málo, chcelo by to poriadne zrážky, zatiaľ to v dohľade nie je. Predpokladám, že tieto najbližšie 2-3 dní, keď to bude so zrážkami, potom bude pár dní bez, potom zase prídu nejaké prehánky, búrky, potom zase asi 3 dní. Čiže počas ľadových mužov by malo skôr pršať ako mrznúť, takže to snáď poteší, ale nepredpokladám nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť, takže v tomto zmysle asi veľmi nepomôžem.
0: Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Zverejňujete fotografie či videá vašich detí na sociálnych sieťach? Deti môžu mať účet na sociálnej sieti až od 16 rokov, no ich digitálna stopa vzniká oveľa skôr. Aký obsah s deťmi zverejňovať a aký nie? Nad čím sa pred vytvorením fotky či videa zamyslieť? Téme sa budeme venovať v najbližšej hodinke. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka neziskovej organizácie DigiQ. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to teší, že ste nás oslovili.
0: Na začiatok si môžeme vysvetliť taký pojem, ktorý je nový a možno ho budú niektorí naši poslucháči počuť poprvýkrát. Je to slovo sharenting. O čo ide?
1: Je to slovo, ktoré pochádza pôvodne z anglického jazyka. Ide o kombináciu dvoch slov share, teda zdieľovať, a parenting, rodičovstvo. Ide o zdieľanie fotografií, videí alebo celkovo príbehov, ktorých vystupujú deti. Zvyčajne to zdieľajú rodičia, ale samozrejme vieme o tom, že aj starí rodičia na internete, na sociálnych sieťach, v rôznych komunikačných platformách.
0: Popíšme si aktuálny stav, s čím sa môžeme na Slovensku, ale aj v zahraničí stretnúť. V akom veku dieťaťa už rodičia zvyčajne začínajú zdieľať fotografie alebo aj videá?
1: Veľmi často sa začína zdieľať ešte vtedy, keď je dieťatko v brúšku mamičky, sa dáva na verejnosti fotka ultrazvuku. Veľmi často to dieťa má vytvorenú digitálnu identitu ešte predtým, ako je vôbec narodené. Veľmi často býva fotka hneď po pôrode. Vidíme fotografie z pôrodnice, prvé fotky dieťatka, ako pije materské mlieko. Zverejňujeme krásne príbehy, ako sa maminka, otec, celá rodina, súrodenci starajú s láskou o dieťa. Ale niekedy sú tam aj také nepríjemné situácie, možno v budúcnosti, ktoré keby to dieťa našlo v plienke, alebo fotka z kúpania, alebo z toaliet. Ja tomu úplne rozumiem, že rodič z podstaty rodičovstva, z tej lásky, ktorú chová k tomu dieťaťu, chce čo najviac zdieľať so svojím svetom.
0: Čo rodičov motivuje zdieľať takýto obsah?
1: Mne, keď sa narodila dcéra, tak sme sa rozprávali s jednou mojou kamarátkou, že sme mali pocit, ako keby sme boli my tie jediné, ktoré to dokázali. My sme tie najväčšie hrdinky. A my sme chceli tento pocit zdieľať aj s celým svetom. Samozrejme, že neskôr prišlo ako keby uvedomenie, že to nie je úplne v poriadku. Keď identitu dieťaťa vytvára rodič, on môže poskytnúť priestor, v ktorom dieťa získava tú identitu. Od prostredia, od rodičov, škôlky, do ktorej ho dám, od školy, krúžkov, ale tým, že my dieťaťu začneme vytvárať online identitu, ešte tým, že zverejníme fotky ešte predtým, ako sa narodí, my vytvárame verejný naratív, taký verejný príbeh mnoho rokov predtým, než dieťa vôbec rozumie, čo to znamená reputácia alebo nejaká ochrana súkromia online.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a budeme hovoriť aj o tom, či je problematické len zdieľanie takéhoto obsahu, alebo aj samotné vytváranie videí a fotografií malých detí. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o sharentingu, teda o tom, keď rodičia zdieľajú fotografie či videá vlastných detí na sociálnych sieťach. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Je podľa vás problematické len zdieľanie toho obsahu alebo aj samotné vytváranie, povedzme, pre nejaké súkromné rodinné potreby?
1: Prenieste sa do obdobia, kedy k vám domov prišla nejaká vaša prvá kamarátka, niekto, o koho ste možno mali potenciálne romantický záujem. A vaša mama vytiahla rodinný album a začala ukazovať fotky, aký ste boli rozkošní, keď ste boli dieťa. A čo ten mladý človek prežíva? Hanbu, nie, tak to nechcem, aby ma ten človek videl. Ako je samozrejme skvelé, keď ma vidí, že vyrastám v milujúcom prostredí, ale mladí ľudia nechcú, aby ich takto ostatní videli. Dokonca aj s tým zaznamenávaním by sme mali trošku sa zastaviť. Je veľmi dôležité, pokiaľ fotím, vytváram video alebo zvukový záznam, že s tým všetci súhlasia. Samozrejme, že dieťa do určitého veku nevie dať súhlas na to, že chce, aby bol vytvorený nejaký záznam. Ale je mimoriadne dôležité, ak tú rodinnú dokumentáciu zmeníme na verejný obsah. Hej? Že ak sa dieťa mení na verejný objekt, na ktorý sa pozerajú iní.
0: Tu je asi dôležité nastaviť si nejaké hranice napríklad aj so starými rodičmi.
1: Majú veľmi radi svoje vnúčatá. A preto, aby si ich neustále pripomínali, si aj často fotia deti, je dôležité sa s nimi o tom rozprávať, vyžiadať si súhlas. Spýtať sa toho dieťatka od, ja neviem, 7-8 rokov, môžem si spraviť tvoju fotku? A skúšajte, úplne od malinka. Viete, my dávame súhlas so spracovaním osobných údajov a tým pádom aj s vyhotovením nášho audiovizuálneho materiálu, toho záznamu od 0 rokov. Poďme skúsiť osvetu preniesť aj na svojich starých rodičov, aby aj oni chápali, že len tak vyhotovovať záznam niekoho nie je úplne v poriadku.
0: Vy ste už aj spomenuli niektoré také modelové situácie, ale možno, aby si to ľudia uvedomili, napríklad rodičia nazdieľajú fotografiu práve narodeného dieťaťa v tej nemocnici. V čom môžu byť tie zásadné problémy, ak sa na tú fotku pozrieme, povedzme, s odstupom pár dní, mesiacov, rokov?
1: Niektorí rodičia si už na to dávajú pozor a zverejnia treba len meno dieťatka. To sa mi zdá, že to je relatívne OK, ale veľmi často tie údaje obsahujú, koľko vážilo, koľko meralo to dieťa. Problémom nebýva ten jeden samotný post, to zverejnenie informácie, ale je to často kombinovanie údajov. Samozrejme, že niekedy sa chceme pochváliť, poďakovať lekárom v danej nemocnici. Môžeme niekedy presne uviesť miesto, kde sa to dieťa narodilo. Len tá kombinácia údajov vytvára obrovské množstvo, ktoré môže byť niekedy potenciálne zneužité. Často sa zverejní meno, dátum, kedy sa narodilo, presný čas vieme, v ktorej nemocnici. To dieťatko je úplne bezbrané, ono nemá šancu kontrolovať, akým spôsobom sa vytvára jeho negatívna stopa. Výskumy ukazujú, že aj zdanlivo nevinné fotky môžu mať dopad na súkromie. A čo je mimoriadne dôležité, vzťah rodič-dieťa. A to najmä v puberte, keď je citlivosť na reputáciu veľmi vysoká. My musíme rozmýšľať nad tým, čo sa môže stať odteraz plus treba z 15 rokov. To nie je len tá okamžitá situácia. Napríklad veľmi jednoduché by bolo, keby som si chcel byť 100% istý o fyzickú bezpečnosť toho dieťaťa, môžeme zverejniť nejakú čiastočnú informáciu, ale nie v reálnom čase, ale už vtedy, keď som sa vrátil domov z tej pôrodnice a už viem, že proste som v inom prostredí.
0: Ja uvažujem ešte pri tej fotografii, že to aj siaha na dôstojnosť toho dieťaťa. Závisí samozrejme od toho, že čo všetko na tej fotke vidieť, ale vy ste spomínali, že zverejňujú rodičia napríklad aj nejaké fotografie, už keď sa dieťa, povedzme, učí chodiť na nočník, na toaletu, že to naozaj asi nie sú fotky, ktoré by som chcel napríklad ja vidieť, keby niekto mňa odfotil v takejto situácii.
1: Kedykoľvek postujem niečo online, použijem to pravidlo. chcela by som ja byť takto zverejnená, chcela by som, aby sa takáto moja fotka objavovala online. Samozrejme, rodičovstvo nie je len o krásnych momentoch, kedy sa dieťa usmieva, kedy dieťa prosperuje, kedy sa dieťaťu darí, prípadne nám pomáha. Samozrejme, že sú tam aj temné stránky, kedy sa dieťa hnevá, má rôzne záchvaty. A niektorí rodičia možno, že majú potrebu zverejniť aj takéto fotografie, avšak vždy je tam dôležitý aspekt dôstojnosť toho dieťaťa. Ja si spomenám na jednu fotografiu, ktorú spravila moja kamarátka u nás na záhrade a bolo to skutočne pred 18 rokmi a bola to veľmi roztomilá fotka, ako sa deti hrajú v malej vaničke s vodou. Jej dcéra tam bola celá nahá a tú fotku zverejnila. Nešlo o moje dieťa, ale tak som jej hneď navrhla, že nie som si úplne istá, či toto je úplne najlepší moment. Viete, ten človek si to ani v tej chvíli neuvedomí, pretože dieťa vnímame tak, aké je. To je práve taká tá čistá duša, ktorá vidí tú krásu dieťaťa a nevidí hneď to nebezpečenstvo.
0: Ako môžu deti vnímať takéto fotenie a nahrávanie videí a s čím môžu mať problém, o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: Ako to deti v tom útlom veku vnímajú, keď sa vytvára takýto fotografický videoobsah? Dokážu si to nejakým spôsobom uvedomiť?
1: Všetci rodičia malých detí vedia, keď zrazu dieťa v tých prvých 10 mesiacoch dostane taký strach odlúčenia od matky. Prvýkrát tak ako uvedomí, že moje telo nie je to isté ako telo tej mamy. A potom neskôr, keď prichádza k takému tomu postupnému odlučovaniu a uvedomuje si, že moje telo nie je to isté ako telo mojej mamy, zároveň ak rodič bude neustále prekračovať tú hranicu, bude neustále zverejňovať fotografie toho dieťaťa. Dieťa ako keby si mohlo internalizovať, že to telo nie je jeho. Budovanie vlastnej hranice tela, to budovanie mojej intimity, toto je moje, je reflektované aj v tom, ako dieťa vidí svoje fotky online, či ich vôbec vidí alebo nevidí.
0: Dá sa niečo, čo sme nahrali na sociálne siete, definitívne zmazať? Máme istotu, že máme nad tým obsahom kontrolu?
1: Problémom je ten, že raz keď sa niečo dostane do kyberpriestoru, my nad tým už nemáme kontrolu. Hovoríme tomu digitálna stopa, tú digitálnu stopu vytvárame aktívne, ale je tam tá pasívna tak v pozadí, k ktorej sa až tak bežne nedostávame. Ale v tom momente, ako ja pošlem niečo niekam prostredníctvom internetu, a to nemusí byť ani na sociálne siete, to môže byť aj správe niekomu druhému, ja už nad tým nemám kontrolu. To nemusí byť teraz o tom, že niekto z našich blízkych by nám ublížil. Niekedy posteme niečo omylom do druhej skupiny. Koľkokrát sa nám to stalo, že sme poslali niekomu inému SMS-ku, než ako sme zamýšľali. Čiže to, čo vlastne ide do toho kyberpriestoru, zrazu my nad tým nemáme kontrolu, pretože my nevieme, kedy si kto z toho spravil snímku obrazovky alebo si proste spravil nejakú zálohu. Čiže keď niekto vymáže nejakú fotografiu, môže ju mať niekto, o kom my vôbec netušíme, uloženú.
0: Skúsme sa teraz vžiť do situácie dieťaťa, ktoré už je staršie, už rozumie veciam, dokáže si veci uvedomovať, vie aj komunikovať s nami. Môže byť pre takéto dieťa nepríjemné vedieť, že takéto fotografie plávajú tým online priestorom? Možno ich môžu nájsť napríklad spolužiaci a môže sa to aj v tej škole nejako prejavovať?
1: Obdobie adolescencie je veľmi vnímavé na to, ako nás ostatní vnímajú. A pozor, pod tým ostatný je pre mladého človeka najdôležitejšie rovesníci. To obdobie, niekto povie 10 rokov, niekde vidíme, že nám to klesá aj nižšie, pri niekoho naopak to prichádza viac ako 16-17 rokov. Neexistuje jedna magická hranica, kedy poviem, do ktorého veku napríklad je fajn zdieľať, kedy sa už pýtať. Každé dieťa je individuálne. Čiže môže to byť nepríjemné pre dieťa na téme tomu, že strednej škole. Tam sú tri aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. Dieťa má pocit, že nemá kontrolu nad tým, ako ho vníma ostatný svet. Zrazu sa tu objaví nejaká fotka, ja o tom ani neviem, že bola spravená a niečo tu beží a ja zistím, že ja nemám kontrolu nad tým. A to je asi najsilnejšie pre nás všetkých, okrem tej potreby patriť, že mať pocit, že mám kontrolu nad svojím životom. Potom to môže byť pozmenenie pohľadu na moju vlastnú identitu alebo až také negovanie toho, ako sa ja vidím. A koniec koncov to môže byť ponižujúca skúsenosť, ak napríklad spolužiaci nájdú nejaké také fotky, ja neviem, z toalety alebo nejaké trapasy, čo sa stanú deťom, keď má nejaký záchvat dieťa, že sa hodí o zem a nejaký dobrý rodič to natočí. Na Instagrame je množstvo krátkych videí, ktoré sú akože vtipné. Dieťatko napríklad zaspí pri večeri a spadne mu hlava do kašičky. Celý svet sa na tom smeje. A neuvedomujú si títo rodičia, že je to síce možno vtipné, ale zároveň to môže byť mimoriadne zraňujúce pre to dieťa v čase dospievania.
0: Stačí, ak pri zverejnení fotky zakrieme tvár dieťaťa nálepkou alebo fotku rozostríme? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar. Tam na

0: Sharenting alebo zdieľanie videí či fotografií vlastných detí na sociálnych sieťach rodičmi, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina s Andreou Cox, riaditeľkou občianskeho združenia DigiQ. Stretávame sa s tým, že keď rodičia zverejňujú fotografie a videá detí na sociálnych sieťach, tak im zakrývajú tvár nejakou nálepkou alebo tvár nejako rozostria. Stačí to?
1: Nestačí. Bežný používateľ napríklad nevie odstrániť nejaký emotikón, hej, alebo nejakú nálepku, alebo to rozostrenie, ale sú nástroje na to, ktoré nám to vedia. Som si 100% istá, že teraz s umelou inteligenciou by to bolo na pár klikov, aby som dala tomu nástroju pár fotografií, že pozri sa, toto sú rôzne fotografie, správ z toho jednu fotografiu, kde nie je dieťatko s tou nálepkou. Identifikácia je možná aj bez tváre. Často vieme, o koho ide, alebo je tam meno v popise. Hlas je veľmi príznačný pre každého človeka. Hej, čiže môžeme aj podľa toho hlasu spoznať dieťa. Veľmi často dieťa skôr než to, či rieši, že či mu bolo vidieť tvár, bolo celkovo to, že bolo zverejnené.
0: Ak už sa rodičia rozhodnú niečo zverejniť, aký ten obsah je podľa vás v poriadku? Ako sa to dá urobiť?
1: Ja veľmi oceňujem také tie fotografie alebo aj videjka rodičov, keď je jasné, že v tej nosičke je dieťa, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo vidíme, hej, že tlačí kočík, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo keď už ide rodič s dieťatkom odzadu. A takisto ja by som odporúčala po nejakých rokoch si normálne sadnúť k tomu môjmu účtu na sociálnej sieti a prejsť si s dieťaťom všetky tie fotografie. Nedá takú tú základnú otázku. Vadí ti, že toto tam je? Ale rozprávať sa o tom, čo tá fotografia znamenala, kedy bola spravená, priblížiť mu tú čas. Hej, ja teraz nechcem povedať, že tým, že my zverejňujeme fotky s deťmi, už takéto niečo by sme nemali robiť. Ako ono, je to dokument doby. My keď sa pravidelne budeme vrácať s našimi deťmi k tomu, kedy tie fotky boli spravené, utužujeme puto s tým dieťaťom. A možno dieťa povie, vieš čo, toto nechcem, aby tam bolo. A je to v poriadku.
0: Len to treba rešpektovať vlastne potom.
1: To je veľmi dôležité. Veľakrát sa nám stáva v triede. Prídeme do triedy a rozprávame sa s deťmi o ochrane súkromia, o ochrane osobných údajov, o tom, čo zverejňovať, nezverejňovať. V každej triede máme pár detí, ktoré povedia, no to povedzte mojim rodičom, no to povedzte mojej babke.
0: Môžu byť fotografie našich detí zneužité predátormi? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.
2: Všetko pod slnkom má svoj.

0: Môžu byť takéto fotografie či videá zo sociálnych sietí zneužité cudzími ľuďmi, nejakými predátormi napríklad? Viem si predstaviť, že keby nejaký cudzí človek chcel kontaktovať nejaké dieťa, tak mu môžu práve takéto informácie, fotky, videá, nejaké ďalšie údaje pomôcť. Možno aj nadviazať vzťah práve s tým dieťaťom.
1: Vaša otázka má viacero rovín. Jedna sa týka vyslovene predátorov, ktorí získavajú a zdieľajú materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, alebo materiál, ktorý zobrazuje dieťa v nejakej intimnej situácii a tie si posielajú medzi sebou bez kontaktu s dieťaťom. Potom samozrejme sú tam aj predátori, ktorí majú záujem nadviazať kontakt s tým dieťaťom. A tým vlastne chcem ukľudniť rodičov, nebojte sa, že z jednej fotky dieťatka, ktorú ste zverejnili, zrazu vaše dieťa bude zneužité online. Nie, nie je to také jednoduché, tá cesta je komplikovaná a vždy my ako rodič, my sme veľmi blízko k tomu dieťaťu. My sa s ním potrebujeme len rozprávať. Ale súhlasím s vami, že taká fotografia môže byť zneužívaná. Teraz si spomínam na správu Interpolu, ktorá bola publikovaná v apríli roku 2020. Keď si pamätáte, začal COVID, boli sme všetci uzamknutí v našich domovoch a náš celý život sa preniesol do online. Vyučovanie detí sa prenieslo do online, prenieslo sa kamarátstva do online. A tá aprílová správa Interpolu ukazovala, ako sa zvýšila intenzita predátorov na sociálnych sieťach, ktorí prešli z toho dark webu, ktorí prešli z tých špecializovaných, utajených, tých okrajových skupín práve na tie najbežnejšie sociálne siete. A ja si pamätám na jednu snímku obrazovky, ktorá tam bola publikovaná, ako tam jeden z týchto predátorov píše: toto je pre nás požehnanie, lebo všetky deti sú pred počítačmi, všetky deti sú online. Je to ako keby si vošiel do obchodu a už sa nemusíš snažiť. My musíme byť opatrní kedykoľvek, kedy je to dieťa ponechané dlho samé bez toho nášho vstupu. Priebežne vie taký predátor nadviazať kontakt so zraniteľným dieťaťom a udržiava ten kontakt do pár minút, kedy vycíti, že to dieťa môže prísť na ten chat kedykoľvek, že to dieťa v podstate nemá ako keby nejaké pravidla. Môže sa to udieť. Ale opäť toto už predpokladá, že to dieťa online je. Toto sme už strávili veľmi ďalekú cestu od jednoduchého zverejnenia podoby zne dieťaťa online.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa dotkneme aj toho, že nie vždy máme kontrolu nad tým, kto zverejňuje fotografie a videá našich detí.

0: Doteraz sme hovorili o situáciách, keď my môžeme rozhodnúť o tom, čo zverejníme a čo nie, ale naše deti časom začnú chodiť do škôlky, do školy, do táborov. Tam sa tiež často vytvárajú nejaké fotky, videá.
1: Nemáme to 100% pod kontrolou. Je to niečo, čo je lepšie ako si priznať. Poviem taký ten pekný prípad. Dieťa ide do letného tábora. Vy sa strašne tešíte na to, že každý večer uvidíte fotky, dostanete link do privátnej zóny na webovej stránke organizátora toho letného tábora, dostanete heslo a tam si vždy môžete pozrieť fotografie, ktoré dokumentujú to, čo deti robili a tak zúfalo preklikávate a pozeráte všetky fotky, kde je to vaše dieťa. A je to úplne v poriadku, lebo je to privátna zóna a je to len pre vás. Vy síce viete, že takto isto robí, ja neviem, 140 rodičov tých detí, ale je to privátna zóna. Problém je, keď to niekto, a niekto býva veľmi často aj to dieťa, nie je to vaše, ale niekto druhé, postne takúto fotku online. V tom momente, keď vidíte, že niekto vyťahuje telefón, tak poďme sa porozprávať. Vieš, bol by som veľmi rád, keby si sa najprv spýtal mňa alebo toho dieťaťa, že či vôbec môžeš spraviť fotku. Alebo prosím, nezverejňuj bez toho, aby si mi nepovedal o tom. Samozrejme, tento rozhovor môže pre niekoho byť nepríjemný a vtedy je to dobré povedať taký, že vieš, máme takých kamarátov a oni to majú nastavené takto. Čo si o tom myslíš? Veľakrát vidíte fotky z detskej besiedky. Vidíte fotky z kostola. Čiže tam by to bolo dobré sa porozprávať o tom, že aká je vlastne tá politika za prvé fotenia a za druhé zdieľania.
0: Vy sama ste aj mamou. Ako k tejto téme pristupujete u vás doma?
1: Moje dieťa sa narodilo krátko po tom, ako sa Facebook stal veľmi rozšírený. Tiež som sa to učila a tejto téme bezpečnosti online som sa začala venovať veľmi intenzívne pred 10 rokmi, čiže to už moje dieťa si spolu so mnou budovalo identitu. Pre mňa asi najdôležitejšie je nikdy nezdieľať intimné situácie. Toaleta, kúpanie, dieťatko v plienke, keď má nejaký záchvat, hnev, keď prejavuje. Dieťa sa tým naučí, že jeho emócie a jeho telo patria dieťaťu. Určite žiadne zverejňovanie osobných údajov. Od určitého veku sa treba spýtať dieťaťa. Každé dieťa je iné. U niekoho je to tých 8 rokov, niekto už v 5 rokov vie povedať, že nie, nechcem, aby si posílala túto fotku. Budovanie hraníc a autonómie je veľmi dôležité. Taký ďalší bod určite, dieťa nesmie byť zábavou pre verejnosť. Dieťa nesmie cítiť, že jeho slabosť znamená lajky, že jeho slabosť môže byť videná tisíckami iných ľudí. Mám takú jednu vetu. Najprv dôstojnosť, až potom klik, alebo až potom spomienka. Ak by to mne, tak keby som ja bola na tej fotke, bola pre mňa nedôstojná, ale prípadne tá moja reputácia by mohla byť ohrozená, alebo to, ako vnímam ja samu seba, tak by som ju nezverejnil. Možno, že pred publikovaním je potrebné sa spýtať tri otázky. Ako to budem vnímať? A ja sám o 5-10 rokov zverejnil by som takúto fotografiu samého seba a viem, kam sa môže dostať tento obsah.
0: Tak to sú veľmi dôležité a zásadné otázky, ktoré si môžeme položiť vždy, keď ideme zverejniť nejakú fotografiu našich detí na sociálnych sieťach. No a na moje otázky v relácii Vitaj doma rodina odpovedala Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ochotu, skúsenosti a cenné rady, ktoré ste dali našim poslucháčom.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť sa s vami rozprávať. Mňa to veľmi teší, že naše, verím tomu, rešpektujúce prístupy sa dostávajú čo do najširších častí Slovenska.
0: Z dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina je to všetko. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2022.

Pokojný neskorý večer, milí priatelia. Pozývame vás započúvať sa do komorného hudobného diela slovenského skladateľa Lukáša Borzíka. Do rozjímavej hudby, ktorá ponúkla zvukové zázemie scénickej inscenácii Udry pastiera. Dielu, ktoré umelecky trefne zaostruje na život blahoslaveného otca biskupa Pavla Petra Gojdiča. Aktuálne aj v tomto roku na doskách Prešovského divadla Viola. Radi vás ponúkneme hudbou, ale aj samotným rozprávaním o diele a spolupráci zainteresovaných tvorivcov inscenácie. Do súvislosti nás vtiahnu skladateľ Lukáš Borzík a hneď po zvučnom úvode aj scenárista a režisér Kamil Žižka. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Príbeh biskupa Gojdiča v podstate bol pre mňa pár rokov naspäť veľmi neznámy. Vedel som, že niekde na východe bol takýto biskup, aj sa s ním skloňovalo meno biskup Hopko, ale tým, že som z iného kraja, ja nie som grékokatolík, tak nebol mi taký známy. A impuls prišiel v podstate od riaditeľky divadla Viola Táni Pirníkovej, že chce sa zaoberať touto témou, no tak sme teda hľadali nejaké zdroje alebo vôbec nejaký impuls, že ako začať. Tak po nejakých všeobecných vlastne nejakých takých životopisoch, ktoré vznikli už po Nežnej revolúcii, sa nám dostala do rúk kniha od otca Mariana Potaša Dar lásky. To bol baziliánsky mních, ktorý vlastne bol o generáciu mladší ako biskup Gojdič, ale zažil ho, dokonca bol aj vo väzení a mal priamy ako keby kontakt s jeho životom a s celým okolím biskupa Gojdiča a napísal teda túto knihu niekedy po revolúcii v takom malom náklade. No a tá kniha sa k nám dostala. Takže to začal byť taký základný zdroj informácií o živote Gojdiča. V podstate otec Potáš napísal, by som povedal, skoro z epištolu, síce vedeckú, aj s dokumentami, aj osobnú, aj subjektívnu, ale epištolu v tom význame, že mal konkrétny zážitok s osobnosťou Gojdiča. Hej? Takže v tom tá kniha bola silná a tie ostatné ju doplňali, dá sa tak povedať. Ale ten základný impuls paradoxne bol Vincent Šikula, ktorý napísal knihu Udry pastiera, je to jeho posledná kniha, ktorú napísal, potom vlastne v priebehu písania zomrel. A on, neskôr sme sa dozvedeli od jeho manželky, tiež mal v rukách tú knihu od otca Mariana Potaša Dar lásky a inšpirovaný tou knihou napísal Udry pastiera, v podstate nedokončenú novelu. Je možné, že keby mal viac času, tak tie témy, ktoré tam začal rozvíjať, by doplnil, by to ešte proste upravil, niečo by možno aj vyselektoval, ale z také bázne, to jeho taký domovský redaktor, mimochodom z Prahy, ktorý poznal jeho dielo, zredigoval a v kontinuite v šikulovskej tvorbe vlastne vydali aj toto ako keby posledné dielo, ktoré vlastne končilo tromi bodkami, etc., etc. To som ja myslel si, že bude ďalej písať, ale už nepísal. Takže to bol hlavný potom impuls, že nejaký spisovateľ v podstate mimo tú dobu, mimo ten čas bol oslovený tým príbehom a Šikula v podstate ma inšpiroval k tomu, alebo náš tým, že okrem Gojdiča dal do fokusu aj celý východ. Celý ten bod kultúrny, kde sa stretávajú rímski katolíci, grékokatolíci, aj pravoslávni a v podstate aj v priebehu histórie 20. storočia to tam ako iskrilo aj počas vojny, aj počas histórie. Takže v tomto bol ten Šikula zaujímavý. No tak a keďže súbežne s tým som čítal Danteho Boskovú komédiu, tak som si povedal, že je to také odvážne, ale zdalo sa mi, že mohol by ten Šikula sprevádzať Gojdiča vlastne na jeho ceste. Základná situácia je v podstate, že sme po smrti Gojdiča a nachádza sa vlastne v takej situácii osobného súdu, kedy žalobca mu ukazuje ten život ako keby z tej jeho strany a ten obhajca obhajuje ako v tom dobrom všetkom, čo spravil. Takže do tejto situácie sa dostal aj Šikula, že je konfrontovaný so svojím životom, s celou dobou. Takže toto bol tá platforma, z ktorej vyrastol text.
1: Ako sa vám ten text písal? Čo ste ešte pociťovali, že treba naštudovať, alebo v čom si urobiť prehľad?
0: Mal som istú skúsenosť s podobnými témami, ale tam je riziko, že sa začnete opakovať a je to veľmi ťažké písať o v podstate blahoslavených alebo takých svedkoch viery, aby ste sa dostali do nejakej podstaty a v podstate aj to divadlo je dramatické v tom, že hľadá hrdinu, ktorý zlyháva. Vlastne v tom zlíhaní zažíva tú tragédiu. Takže už ako z princípu Gojdič určite mal rôzne osobné problémy, ale v generálnych zásadných veciach nezlyhal. Práve naopak bol takým ako keby zlatým stredom slovenskej histórie, kedy on bol vždycky tak vnútorne pravdivý v tých obdobiach, či už medzivojnových, vojnových, povojnových. Takže je takým lakmusovým papierikom. Takže hrať o takomto človeku pre herca, ktorý potrebuje mať ten konflikt, hej, tak je vždy veľmi ťažké. No takže postupne som vlastne z toho ako keby robil také oratórium, dajme tomu, kde bránil som sa tomu, aby to nebolo také lineárne, tak sa tam dostalo niekoľko vrstiev. Jednak ten Dante, putovanie ako keby peklom 20. storočia, kde sa to tak poetizuje ten text. Potom samozrejme jemne sa tam dostávajú aj tie životné udalosti a fakty zo života Gojdiča. A popri tom je ešte ďalšia vrstva ako spisovateľa Šikulu, ktorý hľadá v tej próze tiež pravdu, alebo takú pravdivosť, tak ako Gojdič našiel v tom svojom živote. Hej, on tam má taký text, že ty si písal, ja som sa modlil, ale písať alebo modliť sa, to je iba polovica pravdy, treba ešte žiť. Takže to je taká podstata vlastne celej tej našej koncepcie.

0: vnímate, keď rozprávame o tejto inscenácii, aj autorov, ktorí sa venujú tematike svetcov na Slovensku, košickí mučeníci, sestra Zdenka Šelingová? Či máte trošku prehľad v tomto žánri a akým spôsobom to napreduje, alebo ako sa naplňa tento príbeh v dramatizovaných podobách? Popri tom, ako rozprávate, tak mi ide v hlave, trebár, že divadlo a tak systematicky sa venuje svetcom Zdenka Šelingová posledne. Mi tak zarezonovala, že či aj toto sa vám tak otvorilo, alebo sa dlhodobo ako režisér a scenárista venujete duchovnej sakrálnej problematike?
1: Ja skôr som dospel k takýmto témam cez tzv. Dokumentárnu drámu, kedy som svojho času v Martine robil slovenských spisovateľov a tam som si vyskúšal na osude teda veľkých slovenských realistov, ako bol Jezdoslav Vajanský, Škultety alebo Podjavorinská a celá táto skupina tých pilierov tej literatúry našej, tak tam som si vyskúšal tzv. Ten fenomén dokumentárnej drámy, kedy spracovávate materiál toho človeka, hej, a robíte z toho nejaký koncept scénický, alebo teda dramatický, a tá forma javisková na novo ako keby vytvára tú formu pre to dielo, takže tam bol niekde ten začiatok, kedy som začal robiť aj takéto podobné témy. Bol veľký projekt Desatora v Slovenskom národnom divadle, kedy vlastne 10 prikázaní robilo 10 režisérov, takže tieto témy tak pomaličky ako prichádzali. Ja som mal teda tiež túto Zdenku ako druhé prikázanie Šeligovú a vnímam aj týchto samozrejme ďalších autorov, ktorí tiež tak cieľavedome na tom pracujú. Mimochodom, o biskupovi Gojdičovi už napísal a veľmi dobrú hru Karol Horák, ktorú som počul, našťastie myslím skôr, ako som to napísal, alebo takú polovicu z toho, lebo naozaj bolo to v podstate veľmi presné a veľmi zaujímavé. A zase z inej strany vlastne ten život Gojdiča. Takže vidím tu, že je tu záujem o rôzne postavy, ktoré prispeli k takým vlastne kultúrnym dejinám v strednej Európe alebo na Slovensku, hej, že ktorí prinášali nejaké hodnoty. A stále to vlastne v tých divadlách rezonuje, že hľadajú aj v regióne ľudí, ktorí vlastne sa na novo na tom javisku dostanú do toho kultúrneho kontextu.
0: Ktorým hercom ste zverili ústredné postavy inscenácie, nesúce príbeh Pavla Petra Gojdiča, Vincenta Šikulu a muža v sivom, stelesňujúceho moc totalitného režimu? O koho ste sa v interpretácii mohli oprieť?
1: Základný bod toho obsadenia bol Ženia Libezňuk, herec ukrajinského divadla, ktorý sa dal do tohto projektu tým, že je z Ukrajiny, ale rusínsky rozprávajúci herec a pozná celú rusínsku kultúru. To bolo vlastne hneď už taká nejaká zaujímavá pridaná hodnota, keďže aj biskup Gojdič bol Rusín. Nechceli sme predstavenie robiť v rusínštine, aj keď sa tá rusínština tam objavuje, ale tou mentalitou, aj tým herectvom, aj temperamentom bol takým zlatým bodom. Vlastne samozrejme aj s ďalšími hercami, Mirom Bodokým a Petrom Bížom, ktorí sú z divadla Viola, takže vznikol taký ansábel a musím povedať, že to herectvo vlastne zdvíha tú tému. Nesamotný text, ani koncept, ani filozofia, ani teológia, ani spiritualita. To proste neobstojí, pokým ten herec to nejakým spôsobom neuchopí, nepretaví cez seba, nezdvihne tú tému, nejakým spôsobom nesprítomní. Takže tam je to naozaj najťažšie. A keď tí herci súhlasia s tou témou, nemusí im byť úplne bytostne blízka, ale postupne sa s ňou môžu zoznamovať, tak oni sú tí, ktorí ťahajú zo zeme ten text, hej, zdvíhajú ho, ale museli sme tam vymyslieť nejaké temperamenty, nejaké charaktery. Bol to v podstate nedramatický text, lebo boli tam čeriebky z kompozícií vlastne Šikulových noviel, hej, teda tých úsekov z tej novely Udry pastiera. Boli tam priamo súdne záznamy, boli tam niektoré svedectvá, takže vznikol taký vlastne text, ako keby ready-made od Šikulu, ktoré som ja podoplňal. Ako keď máte rozbitú mozaiku, tak doplníte pár obrázkov, a aby to bol kompletný ten obraz. Takže to bola moja práca, taký vlastne reštaurátor. jednoducho to javisko buď to zdelí, alebo to nezdelí. Hej, a tam je už normálna divadelná práca ako na každej inscenácii, či to je Shakespeare alebo Čechov. Mimochodom aj mnohé ako svojím spôsobom klasické hry sú veľmi spirituálne, respektíve, že hľadá sa ten vzťah k tomu, čo nás presahuje. V tomto kontexte je to také divadlo ako ostatné, že musíte vlastne vystavať situáciu, kompozične ju dať nejako do poriadku, pracovať s tou formou, s nejakou štilizáciou, s ktorou ste si určili. Takže je to normálna práca ako na každej inscenácii.
0: Je to inscenácia napísaná pre divadlo Viola. Ako ste sa dali do súvislosti s Lukášom Borzíkom? Ako ste našli spoločnú reč?
1: Tak Táňa Pirníková je muzikologička a pozná tú generáciu aj skladateľov, ktorý ja ako divadelný režisér už nestíham ak vnímať, lebo som predsa len na iných svetoch. Takže s tým nápadom prišla ona, keďže poznala jeho posledné opusy. Ja som si čosi vypočul a videli sme, že je to ten človek, ktorý dokáže rozmýšľať v tej hudbe podobne ako Šikula v texte alebo ten Potaš v tej autobiografii. Dôležité bolo len nájsť tú formu, ktorá je vlastne komplementárna. To znamená, on tou hudbou nemá povedať všetko. To má doplňať ten obraz a častokrát vlastne istým spôsobom tá hudba musí byť aj tak na hrane takého experimentu, alebo nemusí povedať všetko na prvé počutie, ale musí povedať všetko súčinnosti s tým herectvom a výtvarnom. Takže myslím si, že Lukáš zvolil taký minimalistický kód, mal niekoľko nápadov, tém, ako vychádzajúc aj z Gojdičovho mena a tak ďalej. To už si on pomáhal v tej štilistike hudobnej. Najprv na klavíri nám vlastne dal nejaké nápady a potom ich už inštrumentoval, ďalej rozpísal.
2: Komentuje spoluprácu so skladateľom Lukášom Borzíkom, ktorému tiež doprajeme priestor, scenárista a režisér inscenácie Udri pastiera Kamil Žižka. Čo tomuto scenickému dielku, upozorňujúcemu na hlbiny života blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča na motívy románu Vincenta Šikulu, režisér želá?
1: Je to téma tohto regiónu, biskup Gojdič, a teda aj celého Slovenska. Najväčší sen samozrejme je, aby to predstavenie videli mladí ľudia, lebo možno tá staršia generácia toho veľa vie a príde si to len tak pripomenúť, ale niekedy je dobré, kedy mladí narazia skoro ako až omylom na nejakú tému, ktorá ich ako zaujme a zistia, že tu bol proste človek, ktorý žil autentický život. O toto vlastne ide, ale ten život tej inscenácie je častokrát nevyspytateľný a ja ako režisér to vždy odovzdám divadlu a keď mi povedia aj o inscenácii, ktorú som mal rád, že Derniera, tak rešpektujem to divadlo, ktoré vlastne vidí, ako funguje v tom ich systéme. Takže režisér ako host je ten, ktorý to dielo odovzdá a ide ďalej. Hej. Takže tá inscenácia je v rukách Violy.
2: Pán režisér, čím vás táto téma, jej spracovanie, inscenovanie obohatili? Čo sa vás osobne dotklo?
1: Ten príbeh biskupa Gojdiča je samozrejme silný a myslím, že je veľmi ako dôležitý, keď sa pýtame na niektoré zásadné momenty v histórii Slovenska. Hej, že keď hľadáme tú pravdu. Lebo tu vidíme človeka, ktorý mal takéto rozlišovanie, že vedel, kde je tá pravda napriek tým ideológiám, ktoré sa valili vlastne na ľudí a mnohí tým ideológiám podľahli, hej, a nepochopili tú situáciu. Gojdič pochopil tú situáciu. Vychádza to v podstate z toho jeho zázemia, z tej jeho rodiny, z ktorej pochádzal, kde ten otec bol tiež grékokatolický biskup. Proste bola tam istá kultúra, ktorú si on doniesol potom aj do úradu a vyslovene Prešovčania mu hovorili biskup Zlatého srdca, lebo on naozaj taký bol. I keď bol temperament napríklad, on vedel povedať pravdu, vedel sa ako tak ako aj rozhorčiť a vedel pomenovať pravdu, nebol taký ako sentimentálny v tej pravde, ale hľadal tú pravdu a na druhej strane bol teda aj veľmi veľkorysý. Neschovával sa za taký ako všeobecný humanizmus. Jednoducho niekedy pomenoval veci veľmi trefne, veľmi odvážne a nesol si samozrejme za to aj to riziko, že príde o život a teda nakoniec o neho prišiel vo väzení. Takže v tomto je to, myslím si, že nás ešte čakajú rôzne boje s ideológiami a sú tu, skoro by som povedal, za dverami, ak už nevstúpili vlastne sem. V tomto blahoslavený Gojdič je inšpiratívny a to je vlastne, keď sa modlíme, tak prosíme tiež o tú charizmu toho svetca, ktorú má vkladaním rúk. V tomto sa môžeme aj tomu Gojdičovi modliť. Divadlo vlastne má len inšpirovať k tomu všetkému, alebo len je to taká, by som povedal, to, čo sme urobili, taká ikona toho života, je to také oratórium vlastne o ňom a má to len tak sprítomniť tie jeho postoje. Takže v tomto to myslím si, že ten Gojdič bol veľmi prínosné aj smerom teda k písaniu, aj k umeniu, ktoré tiež má hľadať pravdu a bojovať za tú pravdu a nájsť formu pre tú pravdu. To je vlastne tá téma toho Vincenta Šikulu, ktorý tým posledným románom vlastne si tak nejakým spôsobom aj zadefinoval tú svoju tvorbu celoživotnú a zdalo sa mu, že ten Gojdič pre neho je to najdôležitejšie, čo teraz musí napísať ako takú bodku, takže s tým sa to tiež spája.

0: Milí priatelia, počúvate nočnú pohodu s klasikou, v ktorej zaostrujeme na scénické predstavenie Udri pastiera. Múzicky tlmočí fragmenty zo života blahoslaveného grécko-katolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča, vychádzajúc z motívov posledného románu Vincenta Šikulu. O umeleckom uchopení tejto témy, o výzvach jej spracovania sa rozhovoril scenárista a režisér Kamil Žižka. Z tvorivého týmu spomeňme scénografku Katarínu Nedelskú, technický návrh Vladimíra Semana, za scénou svetelným zvukovým dizajnom stojí Peter Koval, kostýmy pripravila Jana Kadaňková. Jana Jenčová, Soňa Pariláková, Igor Kasala starší aj mladší, Igor Latta, Vladimír Seman, Michal Smetanka, Juraj Vajo. To sú hlasy, ktoré v príbehu zaznievajú v kontexte herectva troch ústredných postav. Pavla Petra Gojdiča stvárnil Eugen Libezňuk, hostujúci herec z divadla Alexandra Duchnoviča. Vincenta Šikulu predstavuje Miroslav Bodoky a muža v sivom Peter Biš, obaja herci prešovského divadla Viola. Práve tu malo toto predstavenie premiéru v októbri 2021 a pozrieť ste si ho vo Viole mohli aj 23. januára a 6. februára 2022. Scénické dielo Udri pastiera sa stalo inšpirujúcou výzvou aj pre hudobného skladateľa Lukáša Borzíka. Možno ste si všimli, v celej našej dnešnej relácii znie jeho hudba z predstavenia Udri pastiera. Podvedome si ju už spoznávame, teraz však na ňu zaostríme dôkladnejšie. Čo skladateľa motivovalo vstúpiť do spolupráce na hre? Čím si ho toto dielo získalo a akú tvár jeho hudba má? To už rád v najbližších chvíľach prezrádza sám Lukáš Borzík.
1: Ja som vlastne v tom čase, keď začala pandémia koronavírusu, bol už dosť taký unavený z toho komponovania a vôbec celých tých všetkých povinností. A bola to taká zvláštna zhoda okolností, že v čase, keď som mal pocit, že tak nejako si mi vysychá autorské pero, že som už bol preťažený, tak sa mi ozvala pani Tatiana Pirníková. Rozprávala mi o tom, že vlastne by rada zrealizovala hrané divadlo, kde by na pozadí toho divadla stále vlastne znela hudba. Ja som si to v tom čase vôbec nevedel predstaviť. Skôr som mal k tomu taký nejaký si opatrný postoj. V minulosti, keď som robil teda nejakú scenickú hudbu, tak väčšinou som mal problém práve s tým, že mne nie je celkom ten scenický tvar milý v tom slova zmysle, že sa veľa z tej hudby musí povytrhávať, že sa musí vlastne ten materiál ako keby úplne celý prispôsobiť tomu scenickému tvaru, tomu, čo sa deje vlastne na javisku a že tá hudba sa stáva len vlastne podružnou. Pani Pirníková však práve prišla s takou nejakou koncepciou, kde to malo byť ako keby, nie že naopak, ale malo to byť rovnocenné. Neviem, či priamne myslela, že by to malo mať taký tvar opery. To bol taký možno prvý moment, ktorý bol pre mňa zaujímavý. To podstatnejšie však bolo, že spomínala, že tá téma by sa mala dotknúť vlastne Pavla Petra Gojdiča. A zhodou okolností ja som pred rokmi, keď vlastne vyšla knižka Udri pastiera Vincenta Šikulu, túto knihu čítal a veľmi vo mne silne zarezonoval celý ten príbeh otca Pavla Petra Gojdiča, otca biskupa. Možno, že práve pre tento impuls, ktorý nejako si tak otvoril tie moje minulé spomienky, som to celkom nezavrhol. Aj keď som samozrejme v tom maili pani Pirníkovej odpisoval v tom duchu, že so mňou to nebude jednoduché a vôbec, čo sa týka scenické hudby, tá moja ako keby skúsenosť ma odvádza presne na opačnú stranu, než k písaniu scenické hudby, že skôr sa mi to akože nepozdávalo. Ale potom, ako plynuli dni, nejako si vo mne stále rezonovalo to posolstvo, ktoré zanechal otec biskup Pavol Peter Gojdič. A tak som nejako si sadol ku klavíru a skúsil som začať takým veľmi jednoduchým spôsobom. To jeho meno som si preložil vlastne do reči tónov. A celé vlastne to jeho meno Pavol Peter Gojdič, vznikol taký anagram, tóny A, G, E, E, G, C, D, H, CIS. A tá skupinka tónov vo mne ku podivu rozrezonovala už potom nejaké tie ďalšie harmonické predstavy. A to ma vlastne začalo tak veľmi baviť, že som začal prirodzene komponovať. Takže som nejak tak vnímal, že radosť z toho tvorenia sa mi nejako si skrze toto späť vrátila. A tým, že som ten príbeh poznal, vlastne scenár, ktorý Kamil Žižka pripravil, vychádzal veľmi presne podľa toho, čo je napísané v knihe. Čiže tam sa veľmi neodkláňal od tej dejovej línie, doplňal tam možno nejaké obrazy, ale vlastne to gro bolo zachované, čo mi teda veľmi vyhovovalo. Vytvoril takých 24 obrazov. Ja som smeroval tiež k tomu, aby celý ten dej bol ako keby prerozprávaný rečou tónov. Je tam viacero tém, ktoré sú spojené teda s týmto anagramom, s menom Pavla Petra Gojdiča, ale potom sú tam mnohé ďalšie témy, ktoré mali dokresľovať ten charakter, to ovzdušie a tú atmosféru tej doby. Možno, že hneď tá úvodná kompozícia, ktorú som umiestnil na začiatok toho 24-časťového cyklu, začína presne v tom bode, kde začína aj kniha, kde vlastne Pavol Petr Gojdič je už nebohý a vlastne sa zhovára s nami už z toho druhého sveta, z toho druhého brehu. Druhá časť treba je takým tým otvorením toho jeho života späť, ako keby sme sa presunuli do tej inej roviny, kde sa potom otvára ten príbeh jeho života.

0: Výberom zvučných momentiek z 24-časťového hudobného diela, ktoré skomponoval Lukáš Borzík pre inscenáciu Udri pastiera, čeríme túto našu nočnú pohodu s klasikou a zároveň nechávame skladateľa komentovať hudobný jazyk, ktorý si zvolil.
1: Vždycky sa nejako si, podľa mňa, tie veci dejú nie náhodou. Ja som sám potreboval také prečistenie a zjednodušenie. Mal som vlastne za sebou mnoho veľkých orchestrálnych skladieb. Všetky boli v rozsahu okolo 3/4 hodiny. Proglas som komponoval, symfóniu Svetlo slova, potom 3 koncerty, ktoré tiež mali dohromady 3/4 hodiny, 3 vlastne veľké koncerty, z ktorých sa jeden teda uviedol minulého roku Novej slovenskej hudbe. Čiže ja som potreboval aj taký nejaký si, možno že odstup od toho, čo som sám vytvoril za posledné obdobie, a toto mi prišlo ako veľmi vhodné alebo potrebné i pre mňa samotného. Tým, že vlastne tá knižočka je útla, je písaná takou jednoduchou rečou, takou jednoduchou šikulou činou, ktorá vyslovene sama nie je nejakým veľkým románom, je skôr takým obrázkom, tak mi prišlo úplne prirodzené, že urobím to ako také variácie, že veľa v tom cykle je používaná téma buď teda celého toho mena Pavol Peter Gojdič, čože tých tónov, ktoré som spomínal, že vychádzajú vlastne z anagramu toho mena otca biskupa. No a robil som rôzne sonické variácie alebo také drobné harmonické variácie, že vyslovne, keďže som aj vedel, že by to malo byť súčasťou teda nejakého toho scenického tvaru, tak som nešiel ani ku nejakej veľkej komplikovanosti. Ten zámer urobiť z toho ešte nejaké také kvarteto, vyslovene, že by to bola len hudba odpojená od scény, to ešte vo mne vlastne stále rezonuje. Myslím, že sa k tomu budem musieť tak či tak vrátiť a urobiť, sceliť možno tie myšlienky do takej podoby, v ktorej by som ich ešte prepracoval do virtuóznejšieho tvaru. Vzhľadom k tomu, že to teda malo byť hudbou k divadlu, tak som ponechal skôr taký odľahčený charakter, nie čo sa týka teda vnútornej hĺbky, ale odľahčený, čo sa týka tej hráčskej náročnosti. Ja som vyslovene komponoval úplne voľne. Vzniklo nejakých takých 18 základných tvarov, ktoré som potom rozvíjal ešte o takých ďalších, možno že 20 kusov takých rozličných variácií. A to, ako keby to najlepšie, som si ponechal v týchto 24 obrazoch. To som aj pôvodne ako taký zámer malen, som bol Kamilom usmerňovaný k tomu, že on vlastne potrebuje len zo pár nejakých tých motivov. Nie je pre neho možné, aby, keď to má mať celé hodinu 20, aby vlastne tá hudba odznela v celku, tak ako je napísaná. Čiže tým, že mňa to akože veľmi bavilo, tak som voľne tvoril v tej mojej prvotnej myšlienke, že som chcel ako keby napodobniť ten scenár v tých 24 obrazoch. To sa samozrejme celkom v tom divadelnom tvare neuskutočnilo, ale to nevadí. Ja si myslím, že ono to ešte nájde si svoje miesto. Uvažovali sme o takom nejakom hudobnom tvare, ktorý by bol ako audiokniha. Čiže vlastne tam je možno ten priestor pre tých 24 prelúdií, 24 obrazov bol potom už znesiteľný.

0: Hudba k divadelnej hre Udri pastiera z pera skladateľa Lukáša Borzíka farebne plynie cez klarinet, husle, violončelo a klavír. Ktorých hudobníkov ste si prizvali do spolupráce?
1: Ja som vlastne úzko spolupracoval predovšetkým s Andreom Gálom. V minulosti sme teda veľa spolu toho nahrali. Začínali sme, keď som dokonca bol ešte prvák na vysokej škole, v tej som robil hudbu ku jednej hre Lietajúce netopiere Janka Uličianského. Už tedy sme v podstate si tak nejako si sadli, čiže vlastne prvým osloveným bol Andrej Gál, ktorý hral violončelo. Potom som oslovil Barnabáša Kolárika, ktorý je šikovný klarinetista. Ja som nemal s ním ešte tú čest spolupracovať, ale poznal som ho z mnohých koncertov, kde teda hral veľa súčasnej slovenskej hudby. Toho som si taktiež teda prizval, aj preto, že som vnímal tú jeho muzikalitu a jeho zanietenie súčasnou hudbou. Ďalej som tam prizval k spolupráci klavristku Julku Novosledlikovú. Jej sestra Lenka Novosledliková je moja študentka. Teda nechodila ku mne na skladbu, ale navštevovala u mňa hodiny instrumentácie alebo estetickej analýzy súčasnej hudby. Takisto som vnímal ju ako skladateľku, jej sestra ako klavristku, ako taký zaujímavý úkaz na slovenskej scéne. Sú to ženské predstaviteľky, teda výborná skladateľka, výborná interpretka. Ešte som zabudol spomenúť Adama Nováka, ktorý bol huslistom v tomto projekte. Ja sám som teda participoval len na jednom diele, vlastne na jednej časti, na jednom obraze, kde je vlastne ako keby tá ústredná téma zahraná. To som si v podstate tak nahral pre vlastné potešenie, ale myslím, že to tak nejak si patrí do toho cyklu. Ja nie som vyštudovaný klavrista, študoval som gitaru, čiže bral som do tohto týmu klavristku, ktorá má na to lepšie predpoklady ako ja, aby mohla stvárniť celý ten proces.
0: Držíme palce. Nech sa vám podarí túto svojbytnú muziku zveľadiť a uložiť do podoby cyklu aj pre uši poslucháčov mimo scénického predvedenia. Lukáš, vy na mnohých dielach aj dnes pracujete, čo vás práve teraz tvorivo zamestnáva. A možno na záver dnešnej nočnej pohody s klasikou napovedzte, čo by ste nám z vlastnej skladateľskej dielne do pôstneho času odporúčili. Necháme sa inšpirovať a v rámci nášho vysielania aj radi po hudbe Lukáša Borzíka opäť siahneme.
1: No, vyslovene táto tematika, ktorá sa týka pôstneho obdobia, to je, myslím, že moja symfónia Svetlo slova. Je to v podstate krížová cesta. Nepoužil som tých 14 zastavení ten text, ktorý teda sa tradične používa pri krížovej ceste. Ja som vlastne na tú krížovú cestu napísal vlastnú báseň vlastných takých 14 veršov, ktoré nejako symbolicky majú predstavovať tých 14 zastavení. A tie sa vlastne v 3/4-hodinovej symfónii, ktorá bola napísaná pre solový soprán, solové husle a veľký symfonický orchester, ktoré sa tam vlastne odohráva. Možno, že z tých pôstnych tém, ktoré sú pre mňa ešte také najpodstatnejšie, je, že my sa máme v tomto čase obrátiť k tomu milosrdenstvu, že Nebeský Otec od nás nežiada obetu, nie je len o to, aby sme si odtrhli od úst, ide skôr o to, aby sme naše srdce obrátili k pokániu. A to pokánie sa možno najlepšie uskutočňuje cez to milosrdenstvo, cez konanie skutkov lásky k blížnemu. No a v tomto rezonuje z tých mojich skladieb najviac asi skladba Misericordia, ktorá je súčasťou CD titulu Signum Magnum. To je taký priamy možno odkaz na to Božie milosrdenstvo, ku ktorému sme všetci vlastne pozývaní.
0: A to sú už záverečné slová skladateľa Lukáša Borzíka, ktorého hudba k divadelnej hre Udri pastiera naplnila dnešnú nočnú pohodu s klasikou. Pokojné srdce, veľa zdravia i nádeje do týchto dní želajú spoza techniky Marek Grimóci a od mikrofónu Diana Rauchová. A propo, svoje postrehy, komentáre k relácii a hudobné tipy na ďalšie vysielanie mi môžete písať na klasika@lumen.sk.

Milí priatelia, túto reláciu sme odvysielali v premiére v roku 2022. Dnešnú reprízu doplňame aktuálnou pozvánkou na divadelné predstavenie. Spomínanú inscenáciu Udri pastiera, fragmenty zo života blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča môžete navštíviť a zažiť v divadle Poprad v piatok 12. júna 2026 o 19. Viac informácií nájdete na webe divadlopoprad.sk alebo píšte na info@divadlopoprad.sk.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. V dnešnej relácii Vyznania budete počuť pani Jitku Kantovú, ktorá so svojím manželom už viac ako 30 rokov vyrába vitráže. Ďalším hosťom, ktorý prijal pozvanie pred náš redakčný mikrofón, je lekár, psychiater Štefan Ander. Ten nám priblíži rôzne zaujímavosti o jednej z najstarších psychiatrických liečební na Slovensku, ktorá sa nachádza v Plešivci. Reláciu vás pozývajú počúvať hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.